0: Hôm nay cũng không biết làm sao, tại vì thấy thính giả mình chắc lẽ tại vì trời nó cũng nóng quá.
1: Ngày qua cái đá banh cá độ sao bây giờ buồn quá rồi, người nào thua người đó buồn không muốn hát.
0: Thôi thì Tín Dũng cũng xin gửi đến nhạc phẩm Chút Gì Để Nhớ Để Thương để tặng tất cả quý vị thính giả ha. Dạ.
1: Được không?
0: Hello.

Trời lâu lắm nghe lại giọng ca của Tiến Dũng phải không quý vị? Dạ thôi bây giờ thì Kim Hồng cảm ơn Tiến Dũng và xin mời thính giả trên đường dây luôn.

0: Hằng. Kim Hồng xin chào.
1: Chào Kim Dũng, chào Kim Hồng.
0: Dạ chào anh Sơn.
2: Anh đúng rồi bị phạt đó anh Sơn.
1: Sao vậy?
2: Tới hồi nãy lúc mà đang trống đúng là anh cứu bồ Tiến Dũng mà không chịu vô cứu bồ.
1: Vậy vô hoài mà không Kim Hồng đâu bắt phone đâu.
2: Chắc không thấy đó thành ra chút xíu nữa làm Tiến Dũng xém quên rồi đó. Tại anh nhiều không vô đó cứu bồ. Ok hôm nay anh hát nhạc phẩm gì tặng thính giả mình đây?
1: Rồi cho anh bản nhạc bản tình buồn.
2: Đó anh nói một, anh nói một câu đầu coi.
1: Còn nhớ khi vừa mới quen, cuộc tình đôi ta nhẹ nhàng êm ái.
2: Ok, rồi chúng ma mùi thấy không? Rồi rồi. Rồi đây, rồi anh chuẩn bị nghe.

0: rồi. Cuối cùng xa xa vẫn gặp nhau như thường phải không anh Sơn?
1: Gặp nhau kiểu điều.
0: Cảm ơn anh ha.
1: À, cảm ơn Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Kim Hồng.
0: Rồi.
2: Dạ, mến chào anh Sơn. Dạ.
1: Rồi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Mấy Hồng xin chào Tiến Dũng và Hùng Anh và Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mấy Hồng không?
3: Rồi ơi, Tiến Dũng giỏi quá.
0: Dạ, chị mới xưng tên ra chị nói giỏi gì nữa. Phải chị đừng nói tên gì ra thì không ai biết chị đâu.
3: Dạ. Nhưng mà lúc chị hóa xa mà Tiến Dũng cũng rồi. Gọi đúng.
2: Rồi hôm nay chị hát mang gì chị Mấy Hồng?
3: Niềm thương nhớ Bossa Nova đi Tiến Dũng.
0: Đâu, hành hát thử một hai câu coi.
3: À, tự nhiên chị thích bản này quá Tiến Dũng.
0: Rồi cứ nói, cứ hát thử một hai câu để biết cái giọng bài nó xíu gì.
3: Niềm thương nhớ em với anh còn đó. Vậy đó.
0: Ok rồi. Chị chuẩn bị ha.
3: Ra mình chỉ thích cái điều đó.

0: Rồi mới rồi. Hát xong đã xong rồi không? Thời gian đi nhanh chứ sợ luôn á.
1: Niềm thương nhớ rồi. Với tiếng hát của chị Mây Hồng rồi. Cảm ơn chị rất nhiều.
2: Niềm thương nhớ Tiến Dũng, Hùng Anh, Kim Hồng và cùng hết thính giả cũng là gồm chung ba chữ niềm thương nhớ.
0: Đúng rồi.
1: Trời dữ quá, làm thơ luôn.
2: Dữ quá, dữ quá. Xin cảm ơn Tiến Dũng và chúc Tiến Dũng một ngày vui vẻ, sức khỏe nha chị Tiến Dũng.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Về được không? Lát chị lái xe cho về.
0: Dạ, chị lo hợp phần chị trước đi không?
1: Okay. Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều. Chúc chị đầu tuần có nhiều mộng đẹp nha. Rồi, Kim Hồng xin mến chào. Rồi,
2: chúc Kim Hồng có mộng đẹp nha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và mời quý thính giả lúc nãy đèn xanh chớp chớp rồi tại sao mình xuống đường dây rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả này. Mong rằng quý vị hãy gào vào.
3: Cô bác kia kính chào tất cả thính giả.
0: Chào thính giả. Dạ. Chào rồi.
3: Giờ cô hát bài nhật ký đời cơ của Thanh Sơn luôn.
0: Rồi có liền.
3: Bác y lần trước.
0: Dạ, chuẩn bị ha.

0: Rồi viết xong nhật ký
1: chào
0: rồi.
1: Chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đêm nay ngủ thật ngon.
2: Dạ rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ, Kim Hồng xin mến chào. Dạ.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Rồi, dì Năm chào Tiến Dũng, dì Năm chào Kim Hồng.
2: Dạ, rồi mến chào dì Năm. Rồi hôm nay dì Năm sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần?
1: Cho dì Năm hát nhạc phẩm Chuyện Tình Hoa Băng Xê của Phượng Linh nha.
0: Okay. Màu hoa băng xê đúng không?
1: Không phải đâu, ngồi ngồi không phải Tiến Dũng.
0: Đâu chị hát một
1: bài. Người nào không ngầm ngồi cho duyên kiếp khi nghe cái chuyện tư.
0: Rồi rồi.
1: Ok ha.
0: Rồi, chị đang chuẩn bị nghe. Ok.
1: Ok.

0: bóng người xưa nay đâu.
1: Cái này sẽ giống như Lan và Điệp quá gì lắm.
0: Ờ, này chuyện tình của bác là phân xê. Nó khác Lan và Điệp tiếng Dũng.
1: Yeah.
0: Cái này cái kia là màu tím băng xê, còn cái này là chuyện tình qua băng xê.
1: Ngày nữa bởi tiếng Dũng hay
0: tím, màu tím là nãy tiếng Dũng nói đầu tiên đó là màu hoa băng xê, màu hoa tình yêu hay hoa có dở dang, đó là màu tím băng xê, còn cái này là chuyện tình qua băng xê.
1: Tại tiếng Dũng hay
2: rồi ngày hôm qua đó gì năm rồi gì năm với dưỡng năm mà ai thua độ nè.
0: Đâu có cá gì đâu thua độ.
2: Vì năm bắt ai, vì năm bắt ai, Kim Hồng bắt mình bắt Tây Ban Nha trước rồi đó. Bởi vậy mà Kim Hồng không có cá.
0: Kim Hồng giỏi rồi.
2: Dạ, Kim Hồng
0: giỏi rồi.
2: Kim Hồng nhận định là thấy thằng Tây Ban Nha năm nay nó giỏi quá, thành ra Kim Hồng nghĩ.
0: Dạ, vì năm nó ngay được, vì năm không có thời giờ để mà mình coi coi. Kim Hồng ơi,
2: vậy đó
0: có Dượng á, Dượng ngồi cho
2: trời ơi, Kim Hồng coi từ 5 giờ cho đến 3 giờ cho đến 6 giờ chiều luôn.
0: Ok.
2: Rồi cảm ơn dì Nam.
0: Phẩm này cho Kim Hồng, Hùng Anh, Tiến Dũng cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm Nga. Chúc mọi người có một tuần lễ thật bình an hạnh phúc nha.
2: Yeah. Rồi cảm ơn dì Nam. Xin mến chào dì Nam.
0: Cảm ơn dì Nam chào.
1: Yeah.
0: Okay.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây, chào Kim Hồng.
2: Dạ, yeah, mến chào chị Lai.
1: Rồi, hôm nay chị Lai hát chọc phẩm gì ha?
2: Bị hư rồi.
1: Dạ, nhờ.
2: Thôi thôi đi, để đi khui cái khác.
1: Dạ, chị hát một hai câu với chị Lai.
3: Chào thính giả đang nghe đài, thì hôm nay chị sẽ có vui với nhạc phẩm. Cũng là ngày chi đâu đất nước nghe, chưa nói được mà tên bản nhạc chưa hát một câu đầu.
1: Dạ.
3: Viễn đò Vĩ Tiến.
1: Ồ, rồi, có chính đò Vĩ Tiến liền, ok. Chính đò Vĩ Tiến là đi đò đó phải không? Ok. Mới đầu chị Lai để gần cái phone giùm chút xíu, chị Lai để xa tôi giống nghe không chưa có rõ.
3: Đêm nay trăng sáng.
1: Đúng rồi, rồi chị chuẩn bị nha. Có liền.
2: Rồi chị Lai chờ tí xíu.
1: Có liền. Ok.
2: Rồi bắt đầu.

0: Wow. Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này đó chị Lai.
1: Dạ. Ờ, dạ. Chuyến đò vĩ tuyến với tiếng hát của chị Lai. Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều.
2: Hát tiếng giả mình nha. Không quên chúc quý vị ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu giàu.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Lai ha.
2: Rồi, chúc quý vị có một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về bình an nha.
1: Dạ, rồi em xin mến chào chị Lai. Chúc chị cũng vậy luôn nha. Dạ. Rồi, em xin mến chào chị Lai. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi chị trở lại đây Tiến Dũng.
0: Dạ. Rồi chị Hồng Ngọc.
3: Trở lại với bài hát Tình Đầu Tình Cuối nha, của sáng tác của Trần Thiện Thanh.
0: Tình đầu hay tình cuối khi một người đã ra đi đúng không?
3: Đúng rồi á.
0: Dạ chị trình bày nghe. Em ơi đâu rồi phải không? Đúng phải không? Đúng rồi. Dạ rồi, ok rồi. Ồ, như là em ơi, em đi rồi đó phải không?
3: Okay. Anh ơi, anh đi rồi.
0: Dạ, yeah, ok.

0: trời quá trời ha.
1: Đầu tình cuối mà nghe.
2: Chúc Dũng, Kim Hồng, Thường Anh ngủ ngon nha.
0: Rồi cuối cùng chị thấy cái tình yêu này nó màu gì?
2: Màu xanh.
0: Ủa, sao nãy hồi nãy thì người kia nói màu tím rồi bây giờ đổi qua màu xanh rồi ha. Quá.
1: Wow. Tình... ta yêu trái tim ta màu xanh.
0: Như tình yêu này nó nhiều màu quá ha chị Hồng Ngọc ha.
2: Ừ, khi yêu thì màu xanh mà hết yêu thành ra màu tím.
0: Ồ vậy nữa.
1: Rồi cảm ơn một bài hát gọi là rất là có ý nghĩa trong cái vấn đề tình yêu mình nhớ tới tuổi đôi mươi ha chị ha. Dạ.
2: Cảm ơn em nha, chúc em ngủ ngon nha.
1: Dạ rồi em mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng.
1: Wow, dạ, bữa nay gì năm tối nghe.
0: Phải gì năm tối nghe không?
3: Phải.
0: Đúng gì rồi phải không?
3: Đúng.
0: Rồi, oh, hay quá, đúng rồi.
3: Chú Hồng khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn dì khỏe, dạ.
3: Bữa nay cho dì năm xin quá vui.
0: Dạ.
3: Đất người đi của Lăng Thọ.
0: Rồi, mời dì năm hát trước luôn á. Dạ.

0: Dạ tôi gió gió vẫn cứ đi. Dạ.
1: Rồi cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ Kim Hồng và Tiến Dũng xin kính chào dì Năm và hẹn lại dì Năm tuần sau thì thứ hai cũng báo dì Năm với tất cả quý thính giả mình là tuần sau thì 27 tây tháng 7 thì thứ hai đầu tuần, nhưng mà Kim Hồng và Tiến Dũng mắt thực hiện cái chương trình Thế Giới Âm Nhạc cho những giọng ca trẻ đó, họ tới đài họ hát để thu hình, thành ra chương trình bữa đó là sẽ phát lại thôi, chứ tại vì làm tới từ 5 giờ mà tới 11 giờ đêm mới xong đó quý vị. Và thành là Kim Hồng xin thông báo cho các cô chú anh chị để biết để nghe từ thứ hai là nghe chương trình phát lại chứ không có trực tiếp được nha quý vị. Và sẽ hẹn lại.
2: Cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng, cảm ơn cô Kim Hồng, cảm ơn chú Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả lắng nghe. Ở nhà xin kính chào.
0: Ừ, cảm ơn dì Năm nữa chứ. Cảm ơn, quên cảm ơn dì Năm.
2: Cảm ơn chú Tiến Dũng nhiều.
0: Dạ.
1: Rồi thôi bây giờ kính chào dì Năm nha. Rồi xin kính chào dì Năm. Dạ.
2: Dạ
1: Tiến Dũng ơi, thôi bây giờ hôm nay thì để cho Kim Hồng hát tặng thêm quý thính giả một bài nữa nha. Dạ. Bài hát này là Sầu Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Hát sao chị hát một hai câu thử coi.
3: Người ơi khi cố quên là
0: ok. Rồi rồi, chờ chuẩn bị nha. Ok, rồi, có liền.
1: Hát cái mic này nha.
0: À.

0: Ông chị Hồng hát bài có tụ không mà sao bài này nghe tròn quá không?
1: Kim Hồng thì thích nhạc lắm nhưng mà đôi lúc làm biến, không có nghe, không có chịu hát. Dạ thôi thôi bây giờ thì Kim Hồng và Tiến Dũng xin chào tạm biệt, nhưng mà trước khi chào tạm biệt thì cũng nhắc quý thính giả nha, và tuần sau, thứ hai tuần sau là chương trình phát lại. Và Tiến Dũng với Kim Hồng bật quay một show hình cho Thế Giới Âm Nhạc, thành ra không có.
0: Tiếp lời chị Kim Hồng hơi quý vị cũng thông cảm ha. Rồi cái trong tuần nghỉ cái quý vị tìm mấy bài nhạc cái nhớ để dành cho thính giả để mình hát cho thính giả nghe ha. Xin hẹn lại tuần tới nữa gặp lại quý vị ha. Kính chúc quý vị một tuần lễ mới thật là vui, tuần lễ mới thật là khỏe mạnh, và gặp quý vị sau. Xin được kính chào.
1: Dạ, Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tạm biệt.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Anh.

0: Anh ta có hai chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, một chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và một chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh Hai ơi, đi ăn phở không?
5: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
4: Nè anh Hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh Hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
5: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
4: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh Hai.
5: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
4: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. và cũng như một lời cảm ơn của Phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ Phở 24 tại đường Buffalo Highway.
5: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
4: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay Phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search Phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm Phở 24 gần nhà của mình.
6: Y khoa chẳng hạn, nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học và học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa nó còn bé đó, thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, cái rõ rệt của mình là bận quá không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bậy như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó, và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi, thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm, và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác người này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
7: Vâng, thì khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình có như ghi nhận cái đầu óc mình nó mở ra để nhận chấp nhận những thông tin đa chiều, từ đó mình mới có một cái sự phán xét, sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình vội vàng suy đoán kết luận này, khi nói đến những bài bản sơ qua đó, thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho anh biết không?
8: Vâng, trở về cho tôi có ý kiến trước.
7: Vâng.
8: Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân cái cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình ấy, chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu, một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì ấy, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta, cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được ý chí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn việc khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta một cái nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng cái gì niềm tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại như ngày nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là phải nói là cực kỳ mà tai hại. nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không có bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy. Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, cũng như là cái thuyết âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây đó, cái điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy đó, chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng, là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969, thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích Kỳ Thiên Văn, cho nên tôi hay lấy Kỳ Thiên Văn. Thì họ đã ông Apollo 11, hai phi hành gia Mỹ, họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái, phải nói là một cái sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng, cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô, người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio, và sau đó họ đưa những cái hình ảnh, như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn. Và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những, tôi phải nói rằng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm. Thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải, chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng ấy. Thì như tôi không lầm là ông Armstrong, họ thuyết phục ông ấy, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu, 4 lỗ tai, 15 con mắt hả. Mà ông biết thật đấy nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó, chúng ta phải sáng suốt, nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện, hay là cái âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn, cũng như góp ý cho với khán giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
6: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn ở đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó. Và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng, thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias. hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi. Ồ, nhiều người tin như vậy lắm. Và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ. Các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á, kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trân.
7: Theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu. Nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ đó, khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn họ tìm những cái người mà có khả năng critical thinking và đặt ra những cái vấn đề. Tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào, thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả năng con kinh cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời ra mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tựu như mình cảm thấy bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan. Và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần phản theo cảm xúc. Nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, với cách nào tập luyện, cách nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Mình cứ hít nói là biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
8: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở trường nó liên quan về những khoa học, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dạy khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy. Thì ở trong khoa học, mà khoa học là tạm gọi cho khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi. Một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái kinh nghiệm chẳng hạn. Thì ông thầy cũng đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất á. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên á, thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì làm sao, ví dụ chúng ta nhận xét là một người nào đó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi. chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa. Toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết, nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì là sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Thế với cái tư, nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, để chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ phải ở Việt Nam. Ông vô, ông sụp cả lớp. Ông sụp cả lớp bởi vì sao? Quá thủ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề. Cái vấn đề là nó rất là sai, nhưng mà cả lớp ngồi yên, ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch cho tiếng Việt nha, chứ là không phải là ông nói là ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là đang làm gì vậy, tụi bay đang mà có muốn học hay không. Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm cho sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay, không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên, ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên đó, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tôi Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường với có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau á, thì chắc chắn á, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau, thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận, nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này, nhưng mà ở ngoài có những khoa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói, thì chúng ta dùng ở đây cũng là tư duy phản biện, là đây hẳn là một cái khóa học, và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy để có thể là khi mà đối đầu được những cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời mà chị Diệu Trân cũng hay trình bày, là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai, và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng, thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta là phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
9: Trước khi ta tiếp đó thì có những câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cái nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
8: Chị Diệu Trân.
6: Cảm ơn. Tự nhiên là AI họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên chúng ta phải dùng AI và người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thì dù AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là cái một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy. Họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng.
8: Thật tôi cũng được góp ý về cái câu hỏi này cũng như là tôi xin tiếp lời chị Diệu Trân đó. Thì là tôi trả lời là không, chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tin được 100% về AI nữa. Chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái AI nó, tôi xin xài chỉ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ, nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa của ai, nó trả lời là của Trung Quốc, chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ vào, mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mà nói, chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta, nghĩa là sẽ bảo thì đúng rồi, tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà tập cách mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm vào đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội, tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này: ở trong một cái tòa báo đó, một khi á, một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về đó, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ, họ gửi về Paris, thì động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng đất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi hả, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau, nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra, thì họ có thể là họ, hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật, chẳng hạn là nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín, và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ là nếu mà đọc, tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện mà trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta, tôi nghĩ là có thể tin được. Nhưng mà tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn là chúng ta không thể nào tin vào AI được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn.
9: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối kiểm ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí khi mà thông tin khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là thông tin một chiều mà thôi. Trở lại câu hỏi của chị Nhàn nhé, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI là sở trường cho nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, tự mà những dữ kiện đó nó có thể đúng có thể sai, và nó tùy theo chúng ta thấy cái nào mà nhiều. Có nhìn mấy nhà nước mà họ muốn truyền truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều, AI nó sẽ thu thập được và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả bây giờ người ta gọi đó là AI hallucination, đó là những cái AI mà làm sinh chuẩn gọi là ảo giác, cái ảo tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì, là khi mình hỏi giống như anh Hoàng đã nói đó, là nó hai chiều thôi mình à. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử, họ là hay muốn tự tử, tâm muốn tự tử, thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, thì đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và những lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô các phương án giải quyết. Nên chính mình là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như thế trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chỉ biết làm sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cháu thấy PhD là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng bốc phét? Cái canh tân đất nước đây thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta không phải bốc phét, mà chúng ta đang động não để tìm ra những cái phương hướng, những cái cùng nhau, nghĩa là suy nghĩ thảo luận để nghĩ ra cách nào tốt nhất cho chúng ta cùng làm nha. Chứ một mình vài người chúng ta thì không thể, một con én không thể làm mùa xuân, không thể nghĩa là một mình mà tự nhiên làm cái đất nước, mà trong tiến trình mà để góp vào những cái suy nghĩ, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất đó, thì là cái đó nó giúp cho một cái đất nước trong tương lai dài hạn. Và bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cách nào cho đất nước mình khá hơn nha. Chúng ta trở lại cái vâng,
6: thì cho muốn thêm một chút xíu về cái điều mà anh Hoàng chia sẻ liên quan đến cái vấn đề giáo dục ở trong nước và cái vấn đề critical thinking, tư duy và phản biện như thế nào đó. Thì thời gian xưa nói gì gần đây nhất, theo một cái guideline, tức là một cái chương trình giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra về vấn đề giáo dục, trong đó nhấn mạnh cho cái tài khóa 2026 với lại 2027 đó, thì họ nhấn mạnh đến vấn đề critical thinking, về vấn đề tư duy phản biện. Nhưng mà cái khổ là trong đó chúng ta thấy đó, thứ nhất là họ cấm chỉ bất cứ cái phản biện nào liên quan đến chính trị. Rồi từ đó, đó thì chúng ta thấy ngoài những cái trì trệ, những cái gọi là trì lực từ trước giờ đã có rồi, sợ cấp trên, sợ đụng chạm đủ thứ, thì cái vấn đề mà họ lại còn ngăn chặn những cái tư duy mà liên quan đến những cái phản biện mà liên quan đến chính trị. Thì chúng ta thấy đó, nếu mà mình đặt câu hỏi về một vấn đề chính sách, một vấn đề quyết định sai lầm nào đó, là thế nào nó cũng đụng đến một ông lớn, nó đụng tới một cái phần nào của nhà nước, là lại bảo là đó, chúng ta tấn công nhà nước, tấn công chính trị. Từ đó là người ta tự bóp nghẹt tư duy, và các giáo chức thì tránh né, sợ bị phạt, sợ bị lây. Rồi nói chung là đây là cả một cái nghịch lý về một cái chế độ độc tài mà lại muốn có tư duy phản biện. Dĩ nhiên họ tưởng cũng giống như là kinh tế mà có định hướng xã hội đó, họ cứ nghĩ là như vậy là tốt, là phải có bàn tay của nhà nước, phải có sự giới hạn. Nhưng mà không biết là chính chúng ta đang đi giật lùi so với thế giới. Xin trở lại với các anh.
9: Tại cái câu hỏi mà làm sao để xây dựng tư duy phản biện đó, tôi nghĩ là nó phải đi từ nét rất nhỏ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam nó nhiều khi bậc bố mẹ là nhiều khi lại không thích con cái nó tò mò. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay tò mò hỏi tại sao từ đâu ra đó, thì đôi khi nhà đúng mà bố mẹ bận rộn mới hỏi ở nhà và bị mắng rồi thành ra nó làm cho mình bị thui chột. Và nhưng nó lại hoặc là thui chột hoặc là càng kích thích thêm tò mò như đi tìm hiểu ngành theo ngõ khác, không phải theo từ thứ mẹ nữa. Cái đó là một cái mà mình nên khuyến khích trẻ em nó tò mò, nó thắc mắc, nó hỏi, nhiều khi hỏi rất cố cách rồi cắt cớ, mà nhưng chính những cái sự tò mò đó, đặt câu hỏi đó, nó là một cái đầu tiên để kích thích cái tư duy phản biện, tư duy muốn tìm hiểu đó, học. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ em nó hay cãi, cái kinh nghiệm của bố mẹ mà khi mà con cái mà nó hay cãi, nó cãi lý cái đứa này thì là giống như ông thầy thấy học trò nó đặt câu hỏi cái là nạt vậy tao. Nhưng thường mình phải thay đổi đấy, mình phải càng khuyến khích trẻ em nó cãi. Nhớ là mình nó không cãi mà lại dùng giọng hỗn xược là mà nó cãi trong vòng lịch sự, nó cãi lý, có thể nó lý sự cùn, nhưng chính cái đó là mình sẽ giúp cho nó từ tập cái tư duy phản biện, và chính mình đã từ đó tập cho mình một cái sự chấp nhận cái sự khác biệt, cái gì mà nó khác với cái gì mà mình dạy dỗ. Thì cái đó nó mới giúp cho cái xã hội thăng tiến, cái tương lai, thế hệ tương lai nó mới vượt phá được tất cả những cái khung. Chúng ta không có cái lối mà cái kiểu mà cái nghe sách thánh hiền dạy là phải như vậy, cũng như kiểu mà Khổng Tử là bạn thế sư biểu là thầy của muôn đời, mà tất cả
6: thêm một điều này nữa anh Trấn.
9: Vâng.
6: Có phải cái tư duy phản biện cũng là một phần của cái vấn đề mà người ta hay nói là thinking out of the box, right? Tức là cái kiểu mà cái lối suy nghĩ bình thường nó như vậy, bây giờ mình nghĩ khác. Thì như anh nói đấy, nhiều khi trẻ em hay là có những con người rất là sáng tạo, họ nghĩ cái điều mà mình không tưởng đến thì lại bảo họ là khùng, điên hay là lắm chuyện hay là vớ vẩn gì đó, đúng không?
9: Đúng. Thành ra, và tôi nghĩ là hồi trước 75 khi mà tôi đi học ngay từ lớp nhỏ đó, mấy tiểu học hay là trung học đó, khi mà làm luận văn đó, thì chúng tôi được khuyến khích là cái bài là phải có tiền đề, xong có phản đề, tức là đối chọi lại với cái mình đặt ra đó, tư duy phản biện đó, để cho mình có một sự khách quan, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại rồi được phân tích cái như nào trước mình kết luận. Thì cái tiến trình đó nó là giúp cho tư duy phản biện. Thì tôi không biết là hình như là tôi hiểu theo nói chuyện với mấy cái nhà giáo có giáo Mộc Lan, người từng dạy trong nước đó, thì ở cái dàn bài đó nó không được dạy ở cái lớp nhỏ, nó chỉ được dạy một cách phiên diện ở trên mức bậc đại học trong những cái môn triết. Thành ra cái đó nó cũng là một cái sự thiếu sót, tại vì nó không khuyến khích cho trẻ nhỏ, mấy em nhỏ có tư duy mà nó phản biện, để nó quen cái lối mà suy nghĩ hai chiều, suy nghĩ nhiều chiều. Ở bên các nước Tây phương giống như bên Mỹ hạn, nó có những cái lớp gọi là debate team trong những lớp trung học, tức là có những cái nhóm thực tập để phản biện, tranh biện qua lại. Thì tôi không biết ở Việt Nam chắc là không có cái đó. Đó là giúp cho nó nảy nở phát sinh cái khả năng gọi cái tư duy cái độc lập và phản biện mà tìm tòi. Có một cái phương cách mà để mà giúp cho chúng ta có tư duy phản biện đó, thường thường theo tôi hiểu đó, bên Mỹ họ có những bước này, tức là người tập thói quen vậy, khi mà trước một cái thông tin mới thì tạm dừng lại vài giây để đặt ra những câu hỏi mà nó gọi là 6 W, tức là who, what, when, where, why và how. Sau khi tức là đầu tiên phải cái tin đó từ đâu, từ ai nói, cái người này có chuyên môn hay không, và họ có cái lợi gì khi mà phóng thông tin nó không,
7: đặt cái câu hỏi đó. Và họ nói cái gì? Cái thông tin nó không tin gì? Thông tin nó là dựa trên cái tờ watch, tức là cái thông tin nó dựa trên sự kiện khác hay là nó dựa trên cái quan điểm cá nhân? Để không phân tích được cái đó. Cái thứ hai là where, khi nào, ở đâu, thì bối cảnh đó, cái mình nói đó nó còn đúng ở trong cái thời điểm nào, thời điểm hiện nay không? Hay là nó nói cái chuyện quá khứ của mấy năm trước, giống như là lời thánh hiền dạy của Khổng Tử, nam nữ thọ thọ bất thân rồi đàn bà thì khi ở nhà tòng phu tòng phụ rồi sau đó bố chết thì tòng phu tòng chồng rồi chồng chết tòng con trai đó là nó đúng thật ở thời điểm này không, đó là cái được nào. Và tại sao họ lại nói vậy? Từ why họ đang thuyết phục mình bằng logic, họ đang dụ mình, họ đang kích động sự cái cảm xúc của mình, hay là họ muốn cho mình có một cái nhìn nó khác đó. Và how cái sau đó tức là làm sao để biết, tức là họ nói mình họ dựa vào đâu, bằng chứng nào, cái dữ liệu, cái nguồn kiểm chứng ở đâu ra. Thì khi mà đặt được sáu cái câu hỏi đó, năm cái câu hỏi đó, who when where what why và how, sáu cái thì nó giúp cho mình rèn luyện một cái tư duy phản biện. Nó tập cho mình nó thành thói quen nghĩ ngay, thành ra cái mình dừng lại, mình không chạy theo cái cảm xúc của mình. Rồi nó giúp cho mình nghĩa là để ý là cái bẫy, hay cái bẫy mà giống như chị Duân nói là confirmation bias, tức là có cái này nó hợp với cái định kiến của mình không. Và mình bội tin. Và nếu mà ngoài cái định kiến đó, nếu mà khác ngược cái định kiến của mình thì sao? Và cái nữa là cái này là nó theo đám đông. Tại mình tin là tại vì đám đông nó nghĩ vậy, hay là tại vì mình có cái suy nghĩ độc lập đó, là cái câu đoạn đó. Thì đó là những cái bước mà để mình tập trong tư duy phản biện. Thì tức là mình nên
6: có
7: phải tập ngay từ nhỏ.
6: Có những cái điều mà mình những cái tất cả những cái điều mà anh Tấn trình bày thì rất là hay và đúng rồi. Nhưng mà có những cái thói quen, nhất là khi mà những cái thành phần xấu họ muốn thao túng tâm lý của mình đó anh Tấn. Bác sĩ tâm lý thì thấy là họ đánh vào cái gì? Họ đánh vào sự sợ hãi, đúng không? Và lòng tham của mình có sự sợ hãi, sự tức giận, hay là mình đang thất vọng về một cái điều gì đó, thì đây là cứu cánh của nhân loại, vân vân, tất cả những cái chuyện hay là sự khẩn cấp cần phải làm ngay, không thì mất cơ hội, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó đưa đến những cái hiện tượng lừa đảo cả về vấn đề tài chính lẫn chính trị lẫn nhiều cái yếu tố như là y tế. Thì không biết là anh Trấn ở Mỹ hoặc là anh Hoàng ở Pháp có bao giờ để ý đến cái vụ Theranos không?
7: Theranos
6: đó là một cái công ty tuyên bố là họ có cái máy Edison thì có thể thực hiện một hàng trăm xét nghiệm máu chỉ từ vài giọt máu thôi, nhớ không? Cô này là một cô, tức là tại vì đầu chủ mưu đó là Elizabeth Holmes. Lúc mà bắt đầu cái chuyện này đó, nói dối này là ông mới cứ chỉ có 19 tuổi, đó là năm 2003. Đến năm, và rất nhiều người, kể cả những nhân vật mà thứ giữ, những nhà đầu tư đối tác đã tin tưởng và định giá cái công ty này khoảng 9 tỷ. Kinh khủng như vậy đó, nói dối như vậy. Từ sau thì bị một nhà báo của Wall Street Journal bạch mặt, thì tên nói bậy là cô này bịa chuyện, hoàn toàn cái máy chắc không làm được những cái chuyện như cô ấy hứa. Và cuối cùng thì hiện nay cô đang bị ngồi tù, bị hơn 11 năm tù. Thì cho chúng ta thấy đó, là có những con người dám sử dụng gọi là phải nói cái nơi dối nơi láo để lừa kinh hoàng như vậy. Trước đây thì chắc là anh Trấn cũng nhớ đến cái vụ Bernie Madoff lừa đảo hàng triệu người nhà đầu tư với tiền Bitcoin, và đây cái vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử vào lúc đó. thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư già trong nhiều thập kỷ đánh vào lòng tham của con người, rồi nhiều cái chuyện lừa đảo trên thế giới mà chúng ta không có thời giờ để nói đến. Thì chỉ có một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó, là chính chúng ta cũng phải xét lại chính mình đều đặn thường xuyên, để thấy là những điều gì mà chúng ta tin, chúng ta đánh giá, chúng ta áp dụng cái critical thinking cho người khác nhưng cũng cho chính mình nữa, phải không quý anh?
9: Vâng. Thì là khi bây giờ khi mà mình bàn về tư duy phản biện, bây giờ mình thử làm ví dụ để áp dụng cái tư duy phản biện như thế nào nhé. Tôi lấy một cái ví dụ đi, giờ mình cùng nhau mình thảo luận trên đó. Tức là có một cái lập luận cho rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển nhiều mặt, kinh tế đang nhanh lên nhanh ha, và vào cái tầm nước trung bình cao. Đó, thì đây là một cái lời khẳng định như vậy. Thì chúng ta thử nhìn vấn đề thấy như thế nào theo
8: trước khi trả lời cho câu hỏi của anh Chén đó, thì tôi muốn nói về cái vấn đề tạm gọi như cái tư duy phản biện là gì chứ. Thì tôi có thể khẳng định là tư duy phản biện Việt Nam không có. Tại sao tôi có thể nói như thế? Tôi dựa trên những cái tuyên bố mà chính thức. Thì chúng ta cũng biết là ông thứ trưởng Bộ Công an, ông đã về hưu rồi, ông tên là Nguyễn Văn Hướng gì đó, ông là cựu tướng. Ông đã tuyên bố một câu xanh rờn, ông bảo ở Việt Nam không có phản biện, phản biện là phản động. Nhưng chúng ta biết là nếu mà bị biết vào cái tội phản động thì chúng ta sẽ phải bị ra tòa, ta sẽ bị tù. Thì nếu một người phụ trách công an, phụ trách an ninh mà có thể mở mồm ra mà nói như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta là không có thể là chúng ta hy vọng một cái gì hết, về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ. Tôi chưa nói về nó suy nghĩ được nó đúng hay sai và đi ngược với đường lối của nhà nước hay không nhé. Và trầm trọng hơn nữa, cao hơn nữa là chính là ông Nguyễn Phú Trọng là ông Tổng Bí Thư. Hồi ông còn sống, ông làm Tổng Bí Thư. Thì tôi nhớ là ông có kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các tầng lớp trí thức đóng góp vào cái việc sửa đổi hiến pháp nếu không lần 2014. Thì ông kêu gọi mọi người đóng góp. Thì đây rõ ràng là phải nói là

0: ông đã người ta góp ý, ông chưa nói đúng hay sai á, ông phá một câu là suy thoái nữa. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam á, không có cái tư duy phản biện. Chúng ta biết này, ngay đây á, là chúng ta đang ngồi ở đây chúng ta nói chuyện, thì ở Việt Nam hai bên sông Hồng thì có 200.000 gia đình đang bị mất nhà cửa, mà chúng ta không hề thấy một cái nguồn tin nào lên trên báo, không có một phóng viên nào, không có một ký giả, không có một luật sư nào lên nói lên cái tiếng nói. Tôi chưa nói là phản biện nha, tôi là chưa nói là bênh vực người đó. Thì các anh chị nghĩ là chúng ta có một cái nền tư duy phản biện ở Việt Nam hay không? Nghe ở trong học đường, cái việc mà giơ tay lên hỏi một vấn đề về một cá nhân nào đó, về một cái chủ trương nào đó, nó liên quan đến đường lối của đảng và nhà nước, thì các em rất là ngại. Thì mang cái tư duy mà tại đó, tư duy mà tại đó nó là tôi gọi là đại khái là muốn đi che tay, mình hoàn toàn mình điếc và mình mù. Mang cái tư duy đó mình ra đường, mình ra xã hội mình sống, thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Con người chúng ta sẽ sống là như là một con đà điểu nó cắm đầu xuống cát mà thôi, chứ không bao giờ sẽ có cái tư duy đó. Thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Trấn là gì, anh có thể nhắc lại không nhỉ?
1: Tức là khi lập luận rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển rất là nhiều mặt về kinh tế lên rồi.
0: Thì tôi dùng nghe một vài con số thôi. Thì chúng ta cũng biết là họ Việt Nam cũng như là các báo chí chính thống á, họ đã rất là, tôi xài chữ của nhà trong nước là hồ hởi phấn khởi về cái mức tăng trưởng Việt Nam là 8-9% một năm, là cái mức tăng trưởng mà những nước là như nước Pháp và nước Mỹ và nước Tây Âu có nằm mơ cũng không thấy á. Thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi, mà những người này phần lớn là những người ở ngoài nước, tại vì họ đặt cái kiểu câu hỏi này là chắc chắn là họ không yên được. Họ đặt câu hỏi như thế này: nếu cái mức tăng trưởng 8-9% một năm đó, thì tại sao đó cái số người dân nghèo nó càng lúc càng tăng? Chúng ta thấy là có nhiều cao ốc, chúng ta thấy có nhiều xa lộ, người ta bây giờ chúng ta bỏ hàng tỷ đô la để xây con đường cao tốc, xây xa lộ, xây những cao ốc, xây những sân quần, xây những xây vận động, xây những cái tượng đài. Thì người ta mới hỏi là người dân sẽ được hưởng gì ở trong những cái đấy. Rồi những cái đấy nó có ảnh hưởng gì cho đến đời sống và sự phát triển của đất nước hay không? Tôi muốn đi vào chi tiết một chút xíu. Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang chuẩn bị xây đường sắt cao tốc, thì nó sẽ tốn khoảng chừng 70 tỷ đô. Nó 70 tỷ đô, tôi nói là 70 tỷ đô trên lý thuyết nhé. Thì bất kỳ một nước nào cũng vậy, ngay ở nước Pháp mà tôi đang ở, họ xây một cái công trình nào nó khoảng chừng 50 tỷ thôi, nhưng mà đến cuối cùng thì cái giá đội lên nó là một gấp đôi. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế là hơn. Cho dù người ta đã chuẩn bị có những cái phương án là khó khăn sẽ đội vốn lên, nhưng mà cái mức đội vốn nó sẽ rất là nhiều, người ta không tính được đâu. Thế tôi trở lại cái chuyện là cái sự phát triển đó có đến tay người dân hay không. Thì tôi nhớ hồi đó tôi ở trong tù, tôi ở chung một người bạn tù. Thế người bạn tù này không phải là người tù chính trị, họ nói tôi một câu rất là hay. Họ bảo là cái xã hội Việt Nam là cái xã hội của mặt tiền, nghĩa là chúng ta đi ra ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy cái gì cũng đẹp hết trơn, nhà trang hoàng, cây cối, rồi họ chỉnh chu nhà cửa, phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà đi vào ngõ hẻm thì chúng ta mới thấy là cái đời sống ra thực sự như thế nào. Hoặc là chúng ta đi vô một cái tòa nhà cao ốc ở mặt tiền, chúng ta leo lên lầu 4 hay lầu 5 mà chúng ta nhìn ra đằng sau thì chúng ta mới thấy là cái xã hội nó phát triển như thế nào. Thì cái sự chênh lệch về giàu nghèo Việt Nam rất là lớn. Thì tôi muốn đi hơi một chi tiết để nói, để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, là người ta có được thừa hưởng cái sự tăng trưởng 89% hay không? Tôi trả lời chắc chắn là không. Cái số người nghèo bây giờ chúng ta thấy là số người họ sống trong cái tình trạng nghèo đó cũng rất là nhiều. Chúng ta đừng quên là Việt Nam chúng ta có họ xếp hạng từ nghèo đến tới đói, dưới nghèo còn đói nữa, mà là tận nghèo nữa. Thì những người này thì chúng ta cũng biết là họ từ khi mà họ sinh ra cho đến lúc mà họ chết đi, có đôi khi là họ chưa hề bao giờ họ hưởng được những cái tiện nghi của một xã hội mang danh là 89% tăng trưởng. Thì chúng ta cứ đọc những con số phát triển của Việt Nam đi. Chúng ta biết, tôi xin đi vào một cái chi tiết trước khi tôi nhường lại thì những chân vào. Chúng ta cũng biết Việt Nam xuất cảng, cái mức xuất cảng Việt Nam phải nói là nó càng lúc càng tăng. Nhưng mà chúng ta đừng quên phần lớn

0: cái số sự phát triển này nó dựa vào cái nguồn kiểu là FDI, nghĩa là đầu tư nước ngoài. Mà đầu tư của nước ngoài đó thì có nghĩa là sao, khi người ta sinh lời thì ta mang cái lợi về nước họ. Samsung đó, họ chiếm đến 1/4 cái giá trị sản xuất, giá trị xuất cảng ở Việt Nam. 1/4 của cả nước chỉ có một Samsung thôi nha. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ họ lời khoảng chừng 50 tỷ đó, họ vác 50 tỷ về Việt Nam. Nhưng người Việt Nam đâu có được hưởng cái gì đâu. Và đó là chưa kể tất cả những cái tạm gọi là những cái Việt Nam tham gia vào những cái sản như lắp ráp linh kiện điện tử, iPhone, hoặc là những cái laptop chẳng hạn. Nghe thì hay lắm, nhưng mà thực sự Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì nghĩa là chúng ta chỉ ở cái công đoạn như là hưởng rất là ít. Thì người ta dùng một cách nào đó, dùng một cách thủ thuật nào đó, người ta biến nó thành 89% người ta công bố lên. Nhưng mà người dân có được 89% không thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà những nước mà có tư duy mà phản biện, tư duy độc lập, từ báo chí cho đến nhà kinh tế gia đó, thì ở đấy nếu mà một nước mà hưởng một cái sự tạm gọi như tăng trưởng 8% là họ mừng thấy phải nói chi chết luôn. Trong khi đó Việt Nam, chúng ta cứ nói là chúng ta đã tăng trưởng gần mười mấy 20 năm rồi, với cái mức tăng trưởng 8% mà cho đến ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua cái ngưỡng nghèo.
1: Tiếp lời.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả Đài Radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7 của năm 2026. Và kính thưa quý vị thấy đó, ngày tháng trôi qua rất là nhanh. Chúng ta mới hôm nào chào tháng 7, hôm nay chúng ta đã chuẩn bị đi giả từ tháng 7 của năm 2026 rồi quý vị ơi. Tuần tới mà Hồng Ánh gặp lại quý vị thì chúng ta đã bước qua tháng 8 nha quý vị. Chúng ta lại chào đón tháng 8. Rồi trong tiết mục này Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị có một ngày thứ hai như thế nào rồi? Cả ngày hôm nay có gì vui không? Và Hồng Ánh chúc cho quý vị được một buổi chiều cùng với Hồng Ánh thật là bình an, thật là vui quý vị nha. Hai số điện thoại đã mở ra và bài hát mở đầu do Hồng Ánh hát đó là Sao Trời Làm Gió của tác giả có tên là No. Và thưa quý vị, hai số điện thoại đã mở ra và Hồng Ánh xin mời gọi quý vị gọi vào.

0: Hồng Ánh nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô Hồng Ánh, chào Hồng Ánh cùng quý thính giả thân thương của Đài Tiếng Nước tôi à.
0: Dạ, Hồng Ánh chào cô.
1: Qua một tuần lại về với chúng ta ha.
0: Dạ.
1: Cuối tháng 7 gió nhẹ đưa, thời gian lặng lẽ như vừa ghé qua. Xin chào bằng cả thiết tha, chúc ai cũng được an hòa bình yên.
0: Dạ. Mình chỉ mong bình yên thôi là đủ rồi phải không cô? Dạ.
1: Rồi. Hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm giọng cổ. Đêm nay cô xin gửi tiếng lòng, nỗi niềm vẫn xứ mênh mông nhớ về. Kính mời quý vị lắng nghe giọng cổ nỗi buồn xa xứ, sáng tác của Nguyễn Hữu Nghĩa. Và bài hát này cô xin gửi tặng đến xứ Nông Duyên Hồng Ánh.
0: Cảm ơn cô.
1: Vâng, cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài, cũng không quên gửi tặng đến các cô chú phụ tá nhạc đố trong chương trình dân ca giọng cổ hôm
0: đố
1: nay.
0: Đố nhạc, nhạc đố. Rồi.
1: Cô xin mời Hồng Ánh cùng quý khán giả lắng nghe. Nỗi buồn xa xứ.

đêm vắng buồn tên sầu mãi dâng lên cho lệ tràn trên khóe mắt. Đến ngược thời gian từng giây từng khắc, con mong ước làm sao

0: Hello.
1: Xong rồi đó hả cô?
0: Xong rồi.
1: Tới đó rồi dừng lại rồi hả? Hồng Ảnh còn đang lắng
0: mong,
1: nghe.
0: Mong con về thăm mẹ mà.
1: Dạ.
0: Để cho mẹ bớt hiu quạnh. Xa quê lòng mãi nhớ nhà, gửi theo câu hát đậm đà tình thương.
1: Trời ơi.
0: Vâng, hôm nay cô cảm ơn Hồng Ảnh ha, cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Mến chúc quý vị đêm nay có một giấc ngủ thật là ngon nè, gác lại mọi lo toan, được nhiều sức khỏe và bình an.
1: Dạ, Hồng Ảnh cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
0: Để bước vào những ngày kế tiếp, đừng quên chúng ta còn một cuộc hẹn vào tối ngày mai.
1: Nhớ có bài thơ nha. Bây giờ là làm thơ rồi thì có bài thơ cho ngày mai nha.
0: Vâng, cô chào, tạm biệt.
1: Đặt luôn rồi đó. Dạ, Hồng Ảnh cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Hồng Ảnh nhận vị trên đường giấy.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim nè.
1: Rồi, chào anh chị Diệu Kim.
2: Út là anh chị mít ướt rồi.
1: Nói tới mẹ là mít ướt hả?
2: Ừ, nói tới mẹ, tới quê hương là mít ướt.
1: Em nói, ủa, dừng lại rồi hả cô? Hồng Ảnh còn đang chờ, còn đang mê mãi, đang lắng nghe mà. Rồi, hôm nay anh chị sao, trả nợ tình xa hay là hát đơn?
2: Diệu Kim kính gửi lời chào ăn đành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tê. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu tư Hồng Ảnh.
1: Chào anh chị.
2: Rồi, nghệ sĩ Diệu Kim mến chào quý phụ tá và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca và giọng cổ và hát đố.
1: Rồi.
2: Hôm nay Diệu Kim hát theo yêu cầu của phụ tá chị Nga.
1: Nhưng mà em thắc mắc một điều là tại sao bà con mình, nhất là trợ tá, sao thích cái bài Chuyện Tình Lan và Điệp hả?
2: Không biết.
1: Ồ, Chuyện Tình Lan và Điệp có phải là nức nở lắm không?
2: Nức nở.
1: Vậy thì anh chị gắn nức nở nha. Hỏi là nhớ, là nhớ nha.
2: Vậy chị dễ mất ước.
1: Lan và Điệp, Chuyện Tình Lan và Điệp theo thế
2: thể yêu cầu
1: của chị Nga ha. Hồi xưa em nhớ
2: tân nhạc của hai nhạc sĩ Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh.
1: Mạc
2: là
1: Phong
2: giọng
1: Linh.
2: Cổ của bác Loan Thảo.
1: Dạ. Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh giống như kiếm hiệp vậy đó.
2: Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh.
1: Dạ.
2: À, quý phụ tá ơi, Diệu Kim đố nè. Bài Tân Cổ, Chuyện Tình Lan và Điệp, Úc John yêu cầu. Đầu tiên, Diệu Kim đã hát tháng nào, ngày nào và năm nào?
1: Ôi trời đất ơi, có ai nhớ không? có vị nào nhớ không, trợ tá hay là quý vị khán giả đi?
2: Rồi, thêm một câu đố thôi nè, câu đố vui nữa nè.
1: À.
2: Chọn cho quý phụ tá có chuyện làm. Hôm nay Diệu Kim có một câu đố. Môn thể thao nào càng lười càng thắng?
1: Càng lười càng thắng.
2: Lười, lùi chứ không phải lười.
1: Ờ, càng lùi hả?
2: Càng lùi càng thắng.
1: Dạ, thử.
2: Đố thêm bonus thêm cho quý phụ tá có việc làm.
1: chị nói lại đi, chị nói lại đi. Đố lại cái câu đó đi.
2: Ừ, môn thể thao nào càng lùi càng thắng?
1: Ồ, vậy nha quý vị. Anh càng lùi mà lại càng thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
2: Rồi. Càng lùi càng thắng.
1: Dạ. Em mời anh chị.
2: Rồi.
3: Rồi, xin chào cô em bầu sô.
1: Dạ, ông Ánh chào anh Kim. hôm nay anh chị hát theo cái yêu cầu mà lại còn thêm việc cho người ta làm nữa.
2: Đúng rồi.
1: Rồi.
2: Đúng cho anh. Đúng cho anh chú Thành có việc làm.
1: Dạ.
2: Luôn cả chị Nga nữa nha. Đố luôn chị Nga nha.
1: À.
2: Rồi, Diệu Kim xin bắt đầu.

0: xa chuông đồ gian trong gió, chiều tan trường về làng đổ anh.
1: Làng em,
0: anh Điệp, anh Điệp.
1: Chuông đồ chùa xa, chiều tan trường về, Đẹp cùng làng chung bước.

0: đường quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em giờ gió mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thiệt thà, chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ, xinh đẹp đừng để lòng xa ngã bê tha. Đây chút tiền tiêu mọn từ lâu em dành dùm, trao cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt kia danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Hôm qua em có đập được cái ống để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng hai. Nè, cắt bỏ túi xài, nhớ ăn đậu đỏ bánh lọt, đừng ăn cà lem đau bụng đó nghe.
1: Lan ơi, dẫu mai đây đường xa xôi dịu dời, anh ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ, có người yêu chờ đợi bao ngày. Anh xin em đừng để dạ nghi ngờ.
0: Dẫu đèn đêm đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, xin anh vẫn một lòng thương nhớ mảnh trăng quê.
1: Anh sẽ nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách, nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nên anh nguyện trọn một đời không dòng phụ đổi thay.
0: Anh đi mạnh giỏi nghe, lên tới trển nhớ đánh dây thép về cho bác gái biết tin nghe.
1: Thôi anh đi nghe.
0: Dạ.

bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn, thương đai cho nàng, buồn xa nhân thế, não thân cửa tự bì. Buồn

0: Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm, anh say, anh mơ, anh mộng, còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Ôi uổng công em thương nhớ đợi chờ, con đò cũ còn cắm sào tranh bến đời, nhưng người đi có bao giờ trở lại bến sông xưa. Thôi còn chi đâu mà mơ ước đợi chờ, một lần đưa tiễn là trọn đời mình vĩnh biệt. Cánh bướm ngày xưa đã say mê khu vườn lạ, để cho lan ngày nay cánh rủ hương tàn. Thôi Điệp ơi, bận lòng làm chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta. Còn lan với mối hận lòng, khoác áo nâu sòng chôn chặt niềm đau.
1: Lan, Lan ơi, xin đừng gác dây chuông, đừng lạnh lùng gác cổng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận, dù mối tình xưa Điệp lòng giống phụ bao giờ. Tội tình chị em đài đọa cuộc đời, phơi phới tuổi xuân đời còn nhiều hoa mộng, sao khoác áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơ. Lan, Lan ơi!
0: Thôi, ông hãy về đi. Khi chuông mỏ công phu đã rang dền trên chánh điện, cửa chùa khép là nở trần đã dứt, chuyện ngày xưa xin đừng nhắc lại làm gì.
1: Lan, Lan ơi!
0: Thôi, ông hãy về đi.
1: Bấy lâu xa gian nhớ thương, giờ tao ngộ sao em đành xua đuổi chẳng tiếc thương. Lan, Lan ơi!
0: Nam mô A Di Đà Phật, xin đừng đem lục dục thất tình làm quen ố cửa từ bi. Xin ông hãy về đi, đừng bận biểu tiếc thương làm chi nữa.
1: Lan ơi, nếu lòng em đã quyết thì thôi, Điệp về đây xin vĩnh biệt bạn lòng.
0: Điệp, Điệp ơi! Người đã khuất xa rồi, khuất dần trong sương lạnh, lòng bỗng nghe thương nhớ mênh mông. Cầu Phật tổ hiển linh giúp cho lòng đệ tử khuây khỏa nỗi đau sầu cho trọn đường tu.
2: Trời ơi, nghe hay quá mà nức nở quá.
0: Thôi đi chị Nga ơi.
2: Bài này anh chị hát tới ghê luôn á, phải không thưa quý vị? Dạ, rất là cảm động. Ôi trời, xúc động, bài này hay quá. Không biết anh John với lại chị Nga có tâm sự gì mà chọn cái bài Chuyện Tình Lan và Điệp này đây?
1: Này, ông ảnh ơi.
2: Dạ, sao anh?
1: Này là, nói là anh Kim á, xin bắt đầu anh chị Nga nha.
2: Tại sao?
1: Làm cho...
2: Dạ vậy đó hả? Trời chị Nga ơi, chị Nga phải phải gửi hộp giấy tissue qua mới được. Nhưng mà em nói thật nha, đuổi thì đuổi vậy thôi, chứ người ta đi rồi thì kêu người ta ở lại cũng muộn màng ha.
0: Đúng rồi.
2: Anh về đi.
0: Buồn
2: ông
0: quá,
2: về
0: em
2: đi.
0: Ơi, quá buồn.
2: Nhưng mà khi người ta về rồi mình ở đây mình đau khổ. Nói vậy
0: nghe,
2: thôi chứ
0: nghe không rõ là... Chị nghe không rõ thì chị nghe thông cảm cho dù Kim nha.
2: Không rõ lắm
0: một chị. Lần hát vô chỗ cho là cũng khóc rồi.
2: Rất là rõ luôn,
0: không kìm được.
2: Hồng Ánh nhận được của chị Nga, chị Nga xúc động gửi lời cảm ơn. Chị Nga gửi lời cảm ơn. Ôi trời, em trả lời cái câu của anh Út John nha.
0: Câu nào em?
2: Cái câu đố nè, anh nói nha nè. Ôi trời ơi, rồi để em coi. câu đố cô Út nói trước đi nha. Câu đố giữ kim đố là môn thể thao nào càng lùi càng thắng? Cô Út trả lời nha, đó là môn nhảy xa. Trước khi nhảy, vận động viên phải lùi ra để lấy đà. Càng có cái đà tốt thì càng nhảy được xa và có cơ hội thắng. Đó là cô Út ở nhà. Khoan, chị Khoan hãy trả lời. Chị Khoan hãy yes or no để em nói luôn. Đó là cô Út. Còn anh John thì anh nói là chị, anh chị Diệu Kim ơi, câu đố càng lùi càng gì, càng lùi càng thắng hả?
3: Đúng.
2: Là kéo co. Kéo co là kéo gì? Là kéo co. Anh nói đó là cái môn kéo co mà giành chiến thắng thì mọi người trong đó phải dùng sức kéo cái dây về phía sau thì mới thắng được. Là càng lùi càng thắng. À, không biết là đúng không? Hồng Ánh nhận được hai người đó. Rồi, anh chị muốn trả lời luôn không? Hay lặng tí nữa quay lại. Một người là nhảy xa, lùi lại để mà nhảy xa là cô Út. Còn anh John thì nói là cái môn kéo co, kéo về phía sau.
3: Chính xác luôn.
2: Là ai chị?
3: Út John.
2: Ô trời, cô Út rồi Út John mà nó rõ.
3: Út tròn
2: thắng hả?
3: Đúng rồi.
2: Kéo co là kéo dây á hả?
3: Kéo dây đó. Xưa cái thời tiểu học á, thì tụi chị chơi như vậy nè.
2: Làm sao?
3: Một bên sáu, năm sáu đứa. Cái đứa đứng ở trước, đứa đứng ở sau, cứ ôm ngang cái bụng. Cái tiếp theo năm sáu đứa, rồi bên kia cũng vậy năm sáu đứa, mà cứ kéo, nắm tay kéo nha.
2: Dạ, kéo ngược lại phải không?
3: Ừ, kéo ngược lại, càng ngược càng thắng.
2: Trời ơi, nắm tay hay là nắm eo?
3: Hai cái người đằng trước thì nắm tay với nhau.
2: Cái người đằng
3: trước. Mấy người về sau thì có ôm ngang cái bụng mình á, kéo. Yeah. Mà em biết không, kéo, rắn mà kéo rồi á.
2: Đứt hơi luôn á.
3: Cái trận mấy đứa về sau thì nó là làng. Vui lắm.
2: Trời ơi, vậy thì cái đội bên kia nếu mà chơi ác á, buông tay một cái là bên này té hết.
3: Đúng.
2: Phải không?
3: Thôi, bởi bây giờ chị nhớ là vui quá.
2: Vậy á hả? Vậy.
3: Nào đó, bữa nay mà đố cho quý vị cho có việc làm.
2: Vậy là quý vị có nhớ là cái câu chuyện đó không? Có cái trò chơi này hay không quý vị ơi? Vậy là đây là môn kéo co hả chị?
3: Kéo co.
2: Chứ không phải là kéo bụng hả? Rồi. Cô Út ơi. Cô Út thì trả lời, nhưng mà cô Út là nhảy xa. Phải lùi lại xong rồi lấy sức nhảy. Cũng một phần cũng có đúng. Dạ. Còn anh Út cho
3: trả lời luôn đi.
2: Cái câu đố kia hả?
3: Chuyện tình Lan và Điệp, Út cho anh yêu cầu chị hát đầu tiên.
2: Anh Út cho anh nói là cái bài đó là anh yêu cầu vào tháng 5, ngày 19 tháng 5. Năm 2025 là ngày anh yêu cầu đó Hồng Ánh.
3: Wow,
2: phải không? Yêu cầu anh Út
3: cho em đó chị Nga. Nhưng mà sai em ơi, sai chút xíu nghe. Em ơi, em trai.
2: Làm sao?
3: Hả, sai, tháng thì đúng, nhưng mà cái ngày không đúng, cái năm đúng, ngày không đúng.
2: Cái ngày mà anh yêu cầu á, anh nói cái ngày mà anh yêu cầu là ngày 19 tháng 5.
3: Ngày mà yêu cầu chị hát là tháng tháng 5 ngày 26.
2: Vậy là anh yêu cầu cái ngày 19 thì ngày 26 anh chị hát đó.
3: Đúng rồi.
2: Phải không?
3: Ừ.
2: Trời ơi, thôi cũng đúng đi, cái này ta mà được như vậy. Dạ.
3: Bữa nay thà cho nó cho ảnh rồi, cái bây giờ anh vượt lên giỏi lên nào, em thấy không? Phải đầy ảnh mới được.
2: Mấy hôm nay chị đầy ảnh quá, chị không cho ảnh nói mà chị cứ nhường mà. Ôi, dạ. Rồi, em nhận được cái gì của chị Nga đây. Em đọc luôn nha. Sẵn.
3: Rồi, đọc luôn
2: cái gì ơi, cho Hồng Ánh đọc một cái nha. Hồng Ánh ơi, chị Nga khóc theo bài hát luôn Hồng Ánh.
3: Thương quá.
2: Đây cũng là một phần tâm trạng của chị đó.
3: Ủa vậy sao?
2: Ủa mà chị đâu có đi tu đâu mà sao lại là tâm trạng? Ừ, hay là tâm trạng cái câu chuyện nó giống giống một phần nào? À, cảm ơn anh chị Diệu Kim nha. À, rất nhiều cảm ơn vô cùng anh cỡ chỉ chắp tay chắp tay.
3: Anh là, ôi chú anh ơi, chị ơi, chị Nga ơi, chị Nga không rõ thì chị thông cảm đi Diệu Kim cũng xúc động quá.
2: Chị nói không, rất là cảm động. Ở cô Út lại gửi nữa. Út đối đáp lại với Diệu Kim, tặng cho Diệu Kim vài câu thơ nè.
3: Nữa trên nhà thơ nữa, quá trời ơi. Ơi. Út nào Út đầy quá rồi nha.
2: Dành thơ để cho ngày mai chứ chiếm mất chỗ một.
3: Ừ, mai đi, để mai đi.
2: Ngày mai Hồng Ánh.
3: Thôi mà thôi, cho hôm nay đi em, nó hợp hơn.
2: Hồi nữa sau chương trình nha.
3: Ừ, ok.
2: Rồi. Em cảm ơn anh chị.
3: Ủa, chú Thành mình đâu em? Chú Thành mình đâu?
2: Hôm nay không thấy chú Thành ha.
3: Không biết chú khỏe không ta? Ừ, lo nha. Rồi một lần nữa là chị... Anh chị cảm ơn em trai Út cho anh nè, cảm ơn Út nè. Cảm ơn chị Nga nữa đã yêu cầu, mà có gì không rõ thì chị thông cảm cho Diệu Kim, quá xúc động chị ơi.
2: Ừ, trời ơi, tâm trạng của chị Nga đó nha. Em không có khui mà tự chị khai nha chị Nga. Không biết chị có viết vài chữ vậy thôi. Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
3: Chắc Út cho anh cũng vậy quá ha, Út cho anh cũng cảm ơn Út cho
2: anh. Không biết, cái đó không biết. Rồi, okay, em chào anh chị. Em chào anh chị.
3: Ok em.
2: Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
4: Xin chào cô đẹp.
2: Trời ơi, ai đó?
4: Không biết ai nữa.
2: Người từ đâu gọi đến? Vâng, con chào cô.
4: Rồi, thật là xa, thiệt là xa.
2: Dạ, rồi, con mời cô giới thiệu.
4: Thôi rồi, cô Sáu đây nè, bạn ơi.
2: Dạ, rồi, cô
4: chào Hồng Ánh. Chào hết quý vị khán giả của chương trình Hồng Ánh nha. Hôm nay cô Sáu hát bài trích đoạn Tuyệt Tình Ca. Hồng Ánh biết cái đoạn đó không nè?
2: À, nghe cái tên quen quen. Nhưng mà giờ cô Sáu hát đi, rồi con lắng nghe nha.
4: Tình Ca là cầu quận 9 đó, Hồng Ánh.
2: Dạ. Cầu hình như là... Hình như bác Thành Được hát, phải không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà cũng liền đó, cái đoạn khúc đó đó.
2: Dạ, ngày xưa mà khi cô chưa gọi là bác mở cái nhà hàng ở Mipidus á, Hồng Ánh cũng hay đi ăn lắm. Có món bún thịt nướng rất là ngon, bún tôm thịt nướng, dạ.
4: Rồi, cô đi tới dưới á, đi kiếm cái quán ổng cần ai, cái bà chỉ cái đi kiếm trúng. Kiếm trúng thì lại hỏi rằng Thành Được mới về rồi nè. Tôi nói trời, muốn lại thăm Thành Được coi ra làm sao. Ông nay ông già trẻ bị lên sao rồi, giờ ông đi mới. Nó ông mới về, ông ở đây mới về rồi thôi cũng ăn. Mà đâu biết món đó đâu ăn, kêu gì ra trong quân thực đơn rồi. Kêu tùm lum đó không biết nữa.
2: Tới ủng hộ đó mà. Con gọi là chú đi nha. Chú đi. Chú rất là hiền. Hiền lắm. Nói chuyện
4: ông
2: rất
4: Thành Được
2: là...
4: bên nay ông chín. Hôm nay ông Thành Được chết năm, mấy năm rồi không biết. Mà hồi chết 91 tuổi đó.
2: Dạ.
4: Hôm nay 3-4 năm rồi phải không? Năm
2: chết, con nhớ là chết năm 2023 đó. Cái lúc 3. Đó, dạ, con nhớ.
4: 23 thì nay được 3 năm. 3 năm đi 91 rồi, bà mới tới con 94 mà.
2: Dạ.
4: Mà chết 91 tuổi.
2: Dạ, 90-91 gì đó, lúc đó con nhớ cũng cái thời gian, tại vì con cũng hay đến nhà hàng của cô chú để con ăn đó. Cho nên nhớ cái thời hồi đó mất khoảng năm 2023 ở San Jose.
4: San Jose có đi với tôi cũng mấy mấy năm rồi, 2-3 năm nay, 3-4 năm nay rồi, hồi đó ông còn sống á.
2: 90-91 gì đó, nhưng cái tuổi đó là quá quý rồi phải không cô? Con thấy
4: cái tuổi ông chứ nó mất ông còn ca được đó.
2: Dạ.
4: Ca cái sáu. Nhớ thằng khán giả cái sáu.
2: Ngày xưa là chú Thành Được hay hát với cô nghệ sĩ Út Bạch Lan phải không?
4: Bạch Lan là vợ đầu tiên của ổng.
2: Nhưng mà lần cũng hát chung nhiều lắm.
4: Hát nhiều lắm, hát nhiều lâu lắm rồi, mỗi cái hát chung, hai người hát chung Lan. Út Bạch Lan Thành Được cái riết rồi, còn cái Lan Được rồi cái riết rồi cái Được xong mà. Lan nghĩ ra lúc hai người ly dị rồi cái còn mình động không để từ cái danh hiệu của cái gánh hát là Được không à. Mất chữ Lan rồi.
2: Dạ, rồi con mời cô nha. Bữa nay cô hát bài gì cô? Hôm nay cô hát bài gì?
4: Cô nói đó, cô hát bài...
2: Tuyệt Tình Ca phải không?
4: Tuyết Tình Ca.
2: Thì con nhắc cô quay trở lại đó.
4: À, cô quên đó.
2: Thì đó, cô nói họ là cô quên cho nên cô phải nhắc cô quay trở lại chứ. Tuyết Tình Ca cô nha. Rồi mình hát đi nha. Dạ. Thôi mình hát đi.
4: Bài này cô hát bài này cô chưa có tập mà đều hát đại đại không sao. Trẻ nó có chặt chút xíu không sao nha mà. Mà bây giờ tôi tặng nè, tặng bánh nè. À, tặng Việt Kim, tặng cô Hoài Hương, Âu Hương, chị Miền Trung, chú Xem Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Ananda, cô Cẩm Lại, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảo Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú Trên, chú Thành, hai Thành luôn. À, và thấy quý vị không khán giả cùng nghe, mời hết cùng nghe về cô Nga, chú Sơn, rồi tặng hết bà con nhà món ha, rồi cái sao hát nè.

hay là bể rồi ngõ mà ba trước được thao cần ảnh bận là mò lúc buổi tối mà sáng ra ảnh qua bên bắc mỹ thuận để về thỉnh mỹ tho hơi hám của chồng tôi còn giữ tới bây giờ. Cứ mỗi lần

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay tường cách bến để trở lại với hai con, bờ cây xanh nhỏ một thôi hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi dần ra. Chiều đất nước mặt trừng gian bao

suốt 20 năm trời mà tôi ấy đứng trong tay. Không phải trước mặt mình đây có nói để được mình thương. Chứ hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi tấm dài có thấy đâu tấm cá mà trời cao cũng chẳng quan tâm.

Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn khắp đường, có lệnh tản cư tôi phải dắt con xuống biển Trà Vinh. Lúc hồi cứ tôi trở về

cầu dáng dưới trong, tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào người giá áo cho thằng hồ với con an, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng xóm hát ru.

nghe tuổi phận mình mà làm lễ chào xuống mát thân, làm vợ quê mà chồng bỏ về vợ lớn, phải công dân giả nuôi con mà biến đời, còn quyền của người ta sao không tha thứ cho một tiếp hồng gian khổ lị vì tình. Ba con ăn còn nhớ không, khi thấy tôi cực khổ mình thường ví tôi như loài chim hương nga, phải mình chính là con chim hương nga ở vùng băng tuyết, xanh con ra đời lúc trời mới vào đông, chim trong hoa đã bay xa vào nơi thương gió mịt mùng, chim mai ở dậy nuôi con tinh tròn phận mẹ, mặt đất cháy bằng thức ăn không có, chim mẹ mới mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, và mòn mỏi chết đi vì kiệt sức.

mùa đông tàn như nha con cũng vừa mới nở, nôi cánh bay cao mình ơi mình đợi anh tôi vương nga cao đẹp. Từ nay tôi xin phép được thay mình.

0: Dạ.
1: Không nhớ được. Dạ. Dạ, dạ.
0: Rồi, con cảm ơn cô. Con hẹn gặp lại cô nhé.
1: Dạ.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ, dạ. Gặp lại ngày mai.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Sáu. À, chú Thành nhắn vào là chú Thành đây, chú Thành vẫn còn đây. Vẫn còn đây chứ, chứ đi đâu. Chú nói chú Thành đây. Chú lắng nghe bài hát và rất cảm động. Chú viết một câu như thế, chú vẫn còn đây. Vâng, cảm ơn chú Thành nha, đúng rồi. Phải nếu mà không vào chương trình thì cũng nhắn một câu để cho Hồng Ánh cũng như quý vị thính giả sẽ không có lo. Vâng, thưa quý vị, rồi Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Mời quý vị, và hay là trong lúc chờ đợi này Hồng Ánh phát một nhạc phẩm để gửi đến cho quý vị nha. Một cái bài cũng rất là vui, không biết là... Và thưa quý vị, Hồng Ánh rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như theo dõi chương trình đó. Và đặc biệt là gọi vào hát rồi trả lời những cái câu đố nữa. Hồng Ánh cảm ơn đến cô Úc Canada, anh chị Diệu Kim, cô Sáu và những vị trợ tá. Và hôm nay thì chị Nga yêu cầu bài Chuyện Tình Lan và Điệp đã được đáp lại rồi. Chị rất là xúc động và một lần nữa chị cảm ơn. Hồng Ánh cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài Anh Sáu Về Quê. Anh Sáu Về Quê, đây là một sáng tác của Vinh Sử và Hữu Minh. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Đình Văn và Tài Linh. Xin được ôi trời ơi, Hồng Ánh không thể nào quên. Nếu mà quên là sẽ bị la cho xem. Hồng Ánh sẽ đọc cái bài thơ mà cô Út viết, sau đó Hồng Ánh sẽ mở nhạc phẩm nha thưa quý vị, để rồi chúng ta kết thúc. Cô Út Canada có nói rằng Út đối đáp lại với Diệu Kim, tặng cho Diệu Kim vài câu thơ nè. Nghe câu giọng cổ ngọt, nghe câu giọng cổ ngẹn ngào, lệ rơi thấm ướt má đào người nghe. Mẹ giờ xa khuất Sơn Khê, mỗi câu con hát lại nghe mẹ cười. Diệu Kim nghẹn giọng bồi hồi, nói rằng nhớ mẹ lệ rơi chẳng ngừng. Lời ca chạm đến tận cùng, đánh thức ký ức mênh mông nghĩa tình. Nín đi Diệu Kim đừng khóc nữa. Rồi, đó là bài thơ của cô Úc Canada gửi cho anh chị Diệu Kim. Và bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe tiếng hát Đình Văn và Tài Linh với Anh Sáu Về Quê.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thì 27 tháng 7 năm 2026 và chúng ta được đến với nhau trong cái tiết mục rất là nhớ Sài Gòn thưa quý vị. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát ca sĩ Thanh Hà, rất là nhộn nhịp và rất là nhớ về Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, một cái tình yêu không bao giờ quên, với những cái lời ca tiếng hát để mà tấm lòng của chúng ta thương nhớ, dù rằng là bao ngày vắng xa, nhưng mà nhắc đến Sài Gòn thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào quên. Và thưa quý vị, Sài Gòn với cái tên rất đẹp. Và hôm nay trong cái chương tiết mục này, Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe những bài hát về Sài Gòn. Và bây giờ một nhạc phẩm kế tiếp, xin mời quý vị Đêm Nhớ Về Sài Gòn. Quý vị có đoán ra là của tác giả nào không? Đó là tác giả Trầm Tử Thiên, một người nhạc sĩ tài danh, với tiếng hát Hồng Ánh chọn Trần Thái Hòa. Xin mời quý vị lắng nghe.

Thưa quý vị, Sài Gòn gợi lên những lòng trong lòng mỗi người trong những cái ký ức rất là đổi thân thương. Từ những cơn mưa chợt đến chợt đi, góc phố quen cho đến tình người rất là ấm áp, bao dung. Đó là bức tranh đô thị vừa nhộn nhịp, vừa lắng động với những nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Quý vị nhớ đến những cơn mưa chiều, những trận mưa rào bất chợt, ngập lối, nhưng lại gom bao kỷ niệm của tuổi thơ, tuổi trẻ. Quý vị nhớ hàng me xanh, những con đường ngập bóng me vàng góc sân trường cũ. Quý vị nhớ quán cốc vỉa hè, ly cà phê sữa đá sáng, hay là cái chén chè ngọt ngào ở góc phố. Quý vị nhớ cái nhịp sống và tình người Sài Gòn, sự phóng khoáng, thẳng thắn và hào sảng của người dân xứ Sài Thành, cũng như là lòng tốt âm thầm qua những bình trà đá miễn phí, hay là cái gật đầu mỉm cười qua đường, thưởng thức giai điệu sâu lắng những bài hát ngày hôm nay. Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm Một Thoáng Sài Gòn, được sáng tác bởi hai nhạc sĩ Bảo Phúc và Vũ Tuấn Bảo. Hồng Ánh cũng xin được chọn hai tiếng hát rất là quen thuộc của hải ngoại. Xin mời quý vị lắng nghe tiếng hát Diễm Lương và Philip Huy.

Thân mến, Sài Gòn. Sài Gòn giữ chân người ta bằng tình người ấm áp, lối sống phóng khoáng, nhịp sống sôi động và những góc phố quen thuộc. Dù đi đâu, ký ức ấy vẫn ở lại trong tim mỗi người, vì đó là thanh xuân, là nghĩa tình sâu đậm và sự dung dị không nơi nào có được. Tình người ấm áp, những ly trà đá miễn phí, sự chia sẻ chân tình và lòng tốt vô tư của người dân Sài Gòn. Nhịp sống thì dung dị, tiếng còi xe tấp nập, góc cà phê, vỉa hè hay gánh hàng rong quen thuộc. Sự bao dung, nơi đây đón nhận tất cả mọi người, từ muôn phương đến lập nghiệp. Và vì sao ký ức khó phai, gắn với thanh xuân, Sài Gòn là nơi lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ, nỗ lực và hoài bão. Cảm giác mình thuộc về cái sự cởi mở, tự do khiến ai cũng thấy mình là một phần của Sài Gòn. Và nỗi nhớ dung dị, nhớ lắm, nhớ một cơn mưa chợt đến chợt đi hay hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông. Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh muốn mời quý vị lắng nghe một ca khúc Sài Gòn kỷ niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Tiếng hát Đan Nguyên xin được gửi đến quý vị.

Bài hát thật là hay, thật là xúc động qua tiếng hát của ca sĩ Đa Nguyên, phải không thưa quý vị? À, nhớ những ngày lửa cháy bom rơi, trắng từng đêm nghe súng vang trời, mắt mẹ trông hỏa pháo thở dài, thương về thằng con chết xa xôi, thương Sài Gòn số kiếp ngậm ngùi. Nghe mà xót xa, mà đau thương quá. Và thưa quý vị, nỗi nhớ về Sài Gòn, về cái ý nghĩa của phần trăng. Chúng ta xa quê vẫn nhớ trăng Sài Gòn, vì nơi đó nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ, với kỷ niệm sâu sắc và ánh trăng vàng thanh bình giữa lòng đô thị náo nhiệt, gợi nhắc tình yêu quê hương da diết. Kỷ niệm tuổi trẻ trăng chứng kiến những đêm dạo phố trăng, những góc đường quen thuộc và buồn vui với đời người. Cái vẻ đẹp khác lạ của trăng Sài Gòn giữa thành phố sầm uất, cái ánh trăng mang lại cảm giác bình yên, dịu dàng và tương phản với ánh đèn hoa lệ. Cái biểu tượng về quê hương, về Sài Gòn, về hình ảnh ánh trăng kết nối tâm hồn người xa xứ với cội nguồn và những người thương yêu. Nỗi chinh nhớ trong lòng người xa quê hương như chúng ta, cái sự cô đơn nơi xứ người thiếu vắng không gian quen thuộc, làm cái nỗi nhớ ấy nó càng bùng lên mỗi khi chúng ta nhìn thấy ánh trăng sáng. Cái tình cảm của chúng ta là đẹp, là hoài niệm, là nhớ thương, và trăng là chứng nhân cho một thời đã qua mà không có cái khoảng cách địa lý nào có thể xóa mờ được. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe tiếng hát Vũ Khanh.

Quý vị thân mến, tiếng hát Vũ Khanh ngày nào lại nhớ về những ca khúc này nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Ngày xưa mà sang Mỹ đó, lúc đó Hồng Ánh cũng hay nghe ca sĩ Vũ Khanh hát những ca khúc về Sài Gòn. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị lắng nghe một bài hát nó sôi động một tí với ca khúc Tôi Trở Về Sài Gòn. Tôi trở về thành phố đó thưa quý vị, với một cái ca khúc mà trữ tình nổi tiếng của được sáng tác vào thập niên 1960 với phần nhạc của nhạc sĩ Y Vân và phần lời phổ từ thơ của Hoàng Huy. Bài hát mang giai điệu chậm buồn, không sôi động thưa quý vị, chậm buồn, thấm đậm cảm giác cô đơn, hoài niệm của một người lính hay người tha hương khi bước chân về lại chốn cũ. Và với ca khúc Tôi Trở Về Thành Phố Làm Khúc Hát Một Mình, những cái hoài niệm này như là một cái tâm trạng nó lạc lõng giữa phố thị đông đúc nhưng lại thiếu vắng bóng hình thân thương, phản ảnh cái nỗi niềm thời chiến, cái sự bơ vơ của thân phận con người trước đổi thay của thời gian và không gian đô thị. Và Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của bốn ca sĩ luôn thưa quý vị. Hồng Ánh chọn Gia Huy, Lê Tâm, Lâm Nhật Tướng và Duy Linh. Xin mời quý vị lắng nghe.

Tôi trở về thành phố. À, vâng thưa quý vị, và với những tiếng hát trẻ ngày nào, giờ đây dù là thời gian trôi qua, mỗi người có những cái thay đổi, nhưng mà những ý nghĩa, những lời hát nó luôn luôn vẫn ở đó cùng với chúng ta, phải không thưa quý vị? Và Sài Gòn và nỗi nhớ là một gắn liền với những buổi chiều mưa đột ngột, hàng me xanh, góc phố hối hả và tình người ấm áp dung dị. Nỗi nhớ ấy có thể là tiếng rao đêm, ly cà phê vỉa hè, hay là nhịp sống quen thuộc không lẫn vào đâu được. Và Sài Gòn là một cái gì đó mà được nhắc đến rất nhiều. Người Sài Gòn, hay là tiếng nói của người Sài Gòn, cuộc sống Sài Gòn và những cách riêng của Sài Gòn. Hồng Ánh cũng thích nghe về Sài Gòn lắm thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh mời quý vị nghe một bài hát cũng rất là quen, được nhạc sĩ Y Vân sáng tác trước năm 1975. Bài hát này thì thật sự là vui tươi và sôi động, Đêm Đô Thị. Và nhạc phẩm này phát họa lên một cái bức tranh Sài Gòn rực rỡ ánh đèn về đêm, với cái nhịp điệu rộn ràng, tươi vui và đầy sức sống. Cái giai điệu nhanh, vui tươi, mang cái âm hưởng nhạc trẻ của Sài Gòn, cái thời kỳ đầu mà pha chút nhạc jazz hay là twist. Rồi những cái ca từ miêu tả cái ánh đèn màu lung linh, dòng xe cộ và nhịp sống tấp nập, phồn hoa đô thị, một cái đô thị lớn, và thể hiện cái tình yêu thiết tha của tác giả đối với cái vẻ đẹp náo nhiệt hoa lệ của Sài Gòn về đêm, là một cái biểu tượng âm nhạc một thời kỳ đô thị miền Nam phát triển rất là rực rỡ, năng động, và được nhiều trung tâm ca nhạc lớn, ca sĩ hải ngoại cũng đã trình bày cái nhạc phẩm này. Nhưng mà hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị nghe Đêm Đô Thị của nhạc sĩ Y Vân qua hai tiếng hát xưa và nay, đó là Mai Lệ Huyền và ca sĩ trẻ Ánh Minh.

Quý thính giả thân mến, và đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào quý vị để kết thúc nhạc phẩm những bài hát về Sài Gòn. Hồng Ánh chọn bài Sài Gòn Vĩnh Biệt. Đây là một sáng tác, một ca khúc được nhạc sĩ Nam Lộc sáng tác vào cuối tháng 4 của năm 1975. Là một trong những nhạc phẩm xúc động nhất viết về tâm trạng ly hương và nỗi đau mất quê hương trong thời điểm chuyển giao lịch sử, cái sự đau buồn mà nhạc sĩ Nam Lộc đã đặt vào trong bài hát. Thưa quý vị, và cái cảm xúc cũng như là ông rời quê hương trên cái chuyến bay di tản vào những ngày cuối tháng 4 của năm 1975, cái sự nấc nghẹn, cái lời biệt ly đầy đau đớn hướng về Sài Gòn, nơi mà gắn bó, và nơi đó có người thân, có gia đình, có bạn bè chúng ta đang còn ở lại nữa. Và cái nỗi đau chia cắt, cái ca khúc này khắc họa lên một cái tâm sự bàng hoàng, hụt hẫng của người ra đi với tương lai vô định, mang theo hình ảnh Sài Gòn vào trong ký ức. Và bài hát này được lan tỏa trong cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta và trở thành ca khúc bi tráng của một thế hệ di tản thời kỳ đầu. Và quý vị cũng nhớ là cứ mỗi lần mà đến tháng 4 thì bài hát này cũng được hát rất nhiều, được nhiều ca sĩ tên tuổi hát và được trải qua bao nhiêu năm tháng, bài hát này vẫn được gửi đến quý vị, được những ca sĩ cất tiếng hát. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 27 tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai, 27 tháng 7. Xin lỗi anh cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì ba anh em chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đóng góp và tham dự tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay sáng thứ hai, Iran lên tiếng sau 2 tuần xung đột quân sự tại vùng rằng họ vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và khẳng định là sẽ không tái tục thương thuyết gì với Mỹ sau khi Tổng thống Trump đã chỉ thị ngừng dỡ bom tấn kích tất cả các mục tiêu của Iran 2 tuần lễ liên tiếp. Sau 13 ngày tấn kích vào các mục tiêu khác nhau, Tổng thống Trump đã chỉ thị dừng dội bom vào ngày thứ 14. Vì ông cho rằng ông đã đạt được một số các mục tiêu cơ bản và cũng như đáp trả lại một số tin cho rằng Iran muốn trở lại nói chuyện. Cơ quan thông tấn nội địa của Iran loan tin rằng họ đã làm cho 6 tàu dầu phải quay đầu trở ra khi những tàu dầu này đã không đi vào hải trình quy định do họ đặt để. Một trong 6 tàu này đã gặp tai nạn. Cơ quan truyền thông nội địa Iran không nói tai nạn đó là loại gì. Một số chỉ dấu cho biết các cuộc tiếp nối về hòa đàm không trực tiếp với Mỹ xem ra vẫn tích cực và vẫn xảy ra. Như vậy là sau 13 ngày đêm tấn kích Iran, cũng như Iran đánh trả vào các đồn quân của Mỹ, tính đến hôm nay là ngày thứ 15, ngày thứ hai 27 tháng 7, tình hình bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hôm nay giá dầu đã tụt xuống chỉ còn 89%, 89 đô la một thùng, so với đầu tuần là 100 đô la một thùng, tức là nó giảm khoảng 89%. Bộ chỉ huy quân lực Mỹ tại Trung Đông cho biết họ đã đánh hết mục tiêu và bây giờ phải tái phối trí lực lượng, tái tăng cường bom đạn để cho những mục tiêu mới, những mục tiêu khác nếu có trong tương lai. Ukraine muốn mau chóng nhận hệ thống hỏa tiễn không vệ do Liên Âu vào giữa năm tới, năm 2027. Với một mật danh là Fedja, loại hệ thống không hiểm này đợt đầu chỉ là không để tấn công và mục tiêu là thử nghiệm hệ thống này đến từ Liên Âu, gồm có cơ phận không thám, cơ phần ngăn chặn và các hệ thống kiểm soát và liên lạc do 10 quốc gia trong cộng đồng Leno cùng nhau gánh vác, hợp tác và làm việc. Trong đó có Đan Mạch, có Pháp, có Đức, có Ý, có Hà Lan, có Na Uy, có Tây Ban Nha, có Thụy Điển. Mục tiêu là có được một dàn không yểm nội địa sử dụng ở nhiều quốc gia tại Liên Âu. Với các đại công ty Liên Âu như Leonardo, Ali, Saab và Aerosam, đây là vũ khí của Liên Âu. Còn vũ khí của Mỹ là Patriot Missile System, hiện giờ vẫn là trong tổng thương thuyết về mặt khế ước. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày đầu tiên của 100 ngày còn lại trước khi dẫn tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 cuối năm nay. Với đa số mong manh ở trên Hạ viện 218/212, với đa số 53/47 trên Thượng viện, Đảng Cộng Hòa không thể nào không lơ là về loại thử thách như thế này. Cuối năm nay, tất cả 435 ghế Hạ viện Liên bang đều đi vào tái bầu cử, và 35/100 ghế Thượng viện Liên bang cũng như vậy. Đảng Dân Chủ cho rằng họ có thể lấy lại 6 ghế ở trên Hạ viện, từ đó có nghĩa là họ lấy lại thế đa số. Còn trên Thượng viện thì khó lắm, tại vì Đảng Dân Chủ không có chi, không có khả năng để mà làm lung lạc tại Alaska, tại North Carolina, tại Ohio và tại Maine. 4 ghế, người ta cho rằng nếu có mất thì mất từ đây. Chủ tịch của Nghị hội Cộng Hòa, tức là RNC, là ông Joe Gutters, thì cho rằng hạnh phúc dân sinh, giảm thuế cho dân chúng, giảm chi tiêu, canh tân lại vấn đề bầu cử là những kế sách hết sức tích cực và có thể giữ phiếu. Trong khi đó, tấn công vô hàng thứ yếu của cái mong manh xã hội chủ nghĩa, người ta gọi là Democratic Socialist of America, là điều cũng rất cần thiết, tại vì 31% các ứng cử viên trong vòng sơ bộ đã có khuynh hướng đặt hết qua bên trái cái kiểu cộng sản chủ nghĩa như thế này. Trong khi đó DSA vẫn chưa ăn khách ngay trong lòng của Đảng Dân Chủ. Về phía Đảng Dân Chủ thì họ vẫn bám vô cái thành lũy cũ, tức là affordability, tức là dân sinh. Healthcare là vấn đề y tế đại chúng. Và cuộc chiến Iran mà Tổng thống Trump đang vất vả. Lãnh tụ thiểu số của Hạ viện Liên bang, ông Jeffrey Hakim, đã thôi không còn to miệng về vấn đề cam kết và nhất sẽ lấy lại đa số ở Hạ viện Liên bang. Nhưng điều đó không có nghĩa là đảng của ông không có vận động, không có chuẩn bị để có thể lật là thế cờ giống như họ đã làm như vậy 2018. Chủ tịch Nghị hội Cộng hòa là ông Joe Gardner lên tiếng rằng nếu mà Đảng Dân Chủ thắng thì rất thế là cái chắc. Họ hành hạ ông Trump, họ gỡ bỏ tất cả những gì ông đã từng làm được và bắt đầu lại từ đầu. Và đó không phải là chuyện dễ làm. Và đó là một sứ mạng mà Đảng Cộng hòa phải bảo vệ thành trì của mình. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa cũng không ngừng tay để tấn công cái mặt ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Và Đảng Dân Chủ đang vất vả nội bộ. Và đảng này cũng đang gặp một số điều không lành. Cái điều không lành thứ nhất là vấn đề tài chính của Đảng Dân Chủ. Với chỉ có 16 triệu so với 132 triệu của Đảng Cộng hòa, đảng này không có tiền để cung cấp cho các ứng cử viên địa phương. Đó là chưa kể còn nợ 18 triệu từ cái khoản tiền 1.4 tỷ mà bà phó ứng cử viên Kamala Harris đã không làm sao dùng nó để chuyển thành lá phiếu được. Và nội bộ vẫn còn đang âm ỉ về cái khuynh hướng tả thế của bên trái đi vào xã hội chủ nghĩa. Và cứ như vậy, cuộc đua bắt đầu từ ngày hôm nay 100 ngày và chấm dứt vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Tại diễn đàn ASEAN thứ 59 cấp ngoại trưởng không được việc, chủ tịch luân phiên vai trò Philippines đóng không hiệu quả. Chúng ta đang nói về 10 năm kỷ niệm bút ký pháp định PSA năm 12 tháng 7 năm 2016. Từ tòa thường trực trọng tài biển ở La Hague, cộng đồng Liên Âu ra một tuyên cáo hết sức nghiêm chỉnh, công nhận văn kiện quốc tế này có giá trị và xứng đáng để ứng hành với sự hỗ trợ của Mỹ, của Úc và của Nhật. Trong khi ASEAN ngoài diễn đàn nói về tranh chấp ở bãi cỏ mây ở vùng Hoàng Nham, thì 14 người bút ký thông cáo chung mà không có một ai trong thành phần 9 quốc gia còn lại của ASEAN ký cái văn kiện này ngoài Philippines. Cộng sản Việt Nam cũng không ký luôn. Tức là họ không đái hoài gì kỷ niệm 10 năm một văn kiện mà chính dân tộc Phi đã thành công và tốn kém. Văn kiện thứ hai là ấn bản 2025 của COC trong diễn đàn ASEAN 59 cấp bộ trưởng, chỉ được duyệt xét lại và thay đổi nhỏ mà thôi và không đi đến một bước tiến nào cả. Văn kiện này được ghi nhận sẽ tái xuất hiện vào nghị hội ASEAN 49 cấp lãnh đạo vào cuối tháng 11, tháng cuối cùng mà Philippines làm chủ tịch luân phiên. Tuần 5 tháng trước mặt là áp lực lớn nhất đối với Philippines. Tại vì nếu COC mà thất bại, thì Philippines nếu có muốn làm lại phải chờ 10 năm đúng chu trì. Philippines phải ở vị trí khác hơn, gần gũi với Mỹ nhiều hơn và mạnh tay trên mọi xung đột ở trên biển Philippines nhiều hơn đối với Trung Quốc. Tóm lại, là nghị hội ASEAN 59 cấp ngoại trưởng vừa xảy ra chẳng được cái gì cả trong ASEAN cũng như ngoài ASEAN. Trong khi đó, cuối tuần qua đó, Tổng thống Trump đã sinh hoạt với hội nghị các nhà báo, nhà truyền thông tại một khách sạn, mà một hội nghị như vậy vào tháng 4 cách đây mấy tháng đã bị hủy bỏ vì âm mưu khủng bố ông. Nghị hội này đã bắt ông chờ 2 tiếng đồng hồ để nghe những gì nghị hội này nói. Ông can đảm, tươi tỉnh và làm cái việc chờ đợi đó. Đến phiên đông, người ta không ngờ rằng ông Trump có thể nhã nhặn, có thể khiêm nhường, có thể bảo thủ và có thể thân thiện đến như vậy với một cộng đồng ông luôn luôn coi rằng hơn 3/4 của họ là loại fake news. Ông nói rằng ông đã không dùng cái bài diễn văn sẵn có trong dịp này. Và ông thay đổi hoàn toàn. Lúc ông chào phúng, lúc ông chê bài, nhưng văn phong hết sức là nhẹ nhàng. Người ta cho rằng tại nghị hội với cộng đồng truyền thông ở Washington cuối tuần vừa qua, ông Trump đã lấy lòng được rất nhiều người bởi cái tính khí thay đổi mà người ta biết ông có khả năng, nhưng ông ít làm. Ông đã chọn ông làm chuyện đó. Trong khi đó, như chúng tôi cập nhật, đại hội, hội nghị Đảng Dân Chủ đó, đánh nhau như mổ bò, tài chính thì kém cỏi, mà họ không biết làm thế nào 100 ngày nữa họ có thể thay đổi cuộc cờ. trong khi viên chủ tịch khối thiểu số Hạ viện Liên bang thì vẫn hy vọng rằng cái mà hạnh phúc an sinh, cái mà bảo hiểm y tế và cái cuộc chiến mà Tổng thống Trump đang bị kẹt vào đó sẽ giúp họ. Còn đó là toàn bộ 6 cập nhật từ cuối tuần cho đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Xem ra thì tình hình chiến cuộc tại Iran nó vẫn còn khá nhiều những cái khó khăn mà người ta đang cố gắng giải quyết. Nhưng mà quay lại nước Mỹ đó thì người ta chú ý đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Đảng Dân Chủ tìm đủ mọi cách để có thể chiến thắng được một trong hai viện vào cuối năm nay. Và họ nói rằng họ sẽ phải làm được ít nhất là một viện, và nếu mà tốt hơn nữa là lấy cả lưỡng viện quốc hội. Và nếu điều này xảy ra thì quả thật là một cái tai họa, một cái điều vô cùng khó khăn cho ông Trump. Chương trình làm việc 2 năm còn lại của ông sẽ không thể nào thực hiện được. Tất cả những cái chiêu thức, những cái chiêu trò mà để nói xấu đối thủ hoặc là để vận động cho mình đã bắt đầu được thấy trên các đài truyền hình, các quảng cáo cho các ứng cử viên của cấp liên bang cũng như tiểu bang thì chưa thấy, nhưng mà cấp liên bang đã bắt đầu có những cái quảng cáo, và họ hay đưa cái hình ảnh của ông Trump lên để bêu riếu trong những cái quảng cáo đó. Rồi tất cả những cái lý do gì mà có thể chụp được đó, thì họ chụp lấy. Ngay cả một cái chuyện nó vô cùng cũng khá buồn cười đó là thông thường khi có một cái đợt lây nhiễm về thực phẩm nào đó thì đó là cái trách nhiệm của cái cơ quan về an toàn thực phẩm FDA. Nhưng mà bây giờ đó họ cũng đổ thừa luôn cho ông Trump. Họ nói lần này đó cái đợt nhiễm cái loại mà vi khuẩn tiêu chảy của công ty Taylor là lý do là cũng là bởi vì bên phía hành pháp của ông Trump một phần. Là vì cắt bớt người cho nên họ không có người để kiểm soát, cho nên là mới xảy ra cái vấn đề dịch bệnh, và cái điều đó vô cùng nguy hiểm ABCD. Bên trong nghĩa của với cái lý luận xem ra có vẻ nó hơi ngang ngang như vậy đó. Anh nghĩ rằng người dân có tin được cái chuyện này không, và họ có nghĩ rằng có nhiều người rất là đơn giản họ nghĩ à thì ra là bởi vì ông Trump ông ấy cắt bớt người làm việc cho nên không có ai kiểm soát, cho nên mới có cái chuyện mà thực phẩm nó bị nhiễm độc như vậy vân vân. Những cái điều nghe nó có vẻ buồn cười như vậy, nhưng mà người ta lại lo sợ rằng vẫn có những cái người mà lơ đễnh hay là không có để ý nhiều đó, thì họ tin vào những cái điều đó. Và khi mà họ tin vào những điều như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của họ, và đặc biệt là tới những cái vấn đề chọn lựa ứng viên vào cuối năm nay. Họ nghĩ đơn giản rằng bây giờ bên phía Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện mà không có làm được những cái việc mà tốt thì bây giờ họ thay đổi. Thì anh nghĩ rằng những cái chiêu trò tấn công mà có vẻ nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà ngược lại nó sẽ gây cái tác động và cái ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, thưa Trọng Nghĩa?
1: Nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu, thưa Nam Phong. Lý do là đây là vấn đề thực phẩm và được kiểm soát về cái vấn đề mà dịch bệnh cũng như là virus mà người ta cố tình, truyền thông cánh tả cố tình tô vẽ ra thêm để gây nó ra vào tầm cẩm. Thì thật sự ra thì tôi cũng có theo dõi và sau thấy được các cái công ty mà chế về vấn đề mà cải hoặc là những cái loại gọi là rau đó, họ đã gọi là tình nguyện gọi là rút lợi, lý do rằng không có thể nào mà kiểm soát 100%, và nếu là nó có cái ra một cái virus nào đó ta cũng là một vẻ bình thường trong cái vấn đề mà gọi là những vấn đề mà thực phẩm và đặc biệt đó là rau. Cũng một phần nữa là người ta sẽ lợi dụng vào những cái chuyện gọi là dịch bệnh mà nó ở từ nơi xa chứ không phải tại Hoa Kỳ, để mà tìm cách để mà gây lưu ý cho người khác, đặc biệt đó là những người làm tiền phong cánh tả chủ vua, tôi vẽ là những cái khó khăn đó và những cái báo động đó để mà hướng dẫn dư luận hoặc là để làm theo cái ý của họ. Vấn đề này đó là thật sự trong cái thời bình hoặc là bất cứ thời giờ nào cũng có những cái sự kiện nó xảy ra, nó có tính cách gọi là quy ước hoặc là có tính cách gọi là lây bệnh. Nhưng mà cách phòng thủ cũng như là cái cách thức để chữa trị hoặc là cách thức để phòng ngừa như thế nào là một. Chuyện thứ hai là trong cái vấn đề mà gọi là nếu trường hợp mà dịch bệnh thiếu kiểm soát và không có được chứng minh rõ ràng những cái những việc làm phải trái thì đưa ra được những cái cuộc tranh cãi, thì đưa tranh cãi đưa đến những cuộc biện tụng và từ đó nó làm ra sự tốn kém về tiền bạc. Cũng như là người ta sẽ khai thác cái này để mà gây ra cái sự lưu lầm bằng những cái phương tiện mà chúng ta thấy là truyền thông tất cả đã làm. Thì với những cái nhìn của tôi và người ta thấy rõ ràng là đâu đứng ở chỗ nào, và người dân thấy chỗ nào, và cái người gọi là tiêu dùng thấy chỗ nào để mà biết và để những cái diễn tiến này và cách thức nữa là phản ứng nhanh từ phía của công ty mà kiểm soát hoặc là để mà phòng bệnh, để mà tránh an cũng như là để đưa ra những cái giải pháp mà chúng ta phải để người dân có thể tự mà phòng thủ. Vấn đề này đó nó không phải là to lớn như dịch bệnh COVID-19 đâu, nhưng mà đây cũng là cách tổ phòng để mà người ta đổ thừa cho những cái người có trách nhiệm, đặc biệt đó là những người có trách nhiệm ở tại địa phương, những người mà xuất phát từ cái căn bệnh đó, rồi cái sự phản ứng của người ta như thế nào, hoặc là các công ty, hoặc là cái cách thức mà để làm sao là bảo đảm cho cái vấn đề an toàn và cách tránh thực hại. Do đó thì cái chuyện bầu cử xa mà người ta khai thác ngay bây giờ cũng là một cái cách thức để mà câu view hoặc là để mà làm sao gây quý cho người khác mà thôi, chứ nó cũng không phải là một cái gánh nặng to lớn như là dịch bệnh COVID-19 đâu. Và người ta cũng hiểu được rằng chính quyền cũng đã làm hết nhiệm vụ của mình, và đây là những kẻ mà gọi là vô tâm hoặc là những kẻ thờ ơ nào đó thì cũng sẽ phải trả lời và tìm cách để mà phúc lấp hoặc là để mà làm để chữa trị cho những cái lỗi lầm này. Và chính quyền cũng đã làm hết của mình rồi. Do đó thì tôi với cái nhìn của tôi thì không phải là quá bi quan, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu về cái vấn đề gọi là cái cuộc bầu cử, mặc dù rằng nó đây đang tiến hành khoảng 100 ngày nữa ở cái ngày bầu cử. Đó là ý kiến tôi như vậy, tôi Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi mới đây. Các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà bẻ lái hoặc là đi ngược lại với chủ trương của đảng, tại sao bên phía đảng Cộng Hòa không có một thái độ hay là một biện pháp nào để những việc này không có xảy ra? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi nó cũng khá tế nhị, đảng Cộng Hòa chứ không phải là đảng Cộng sản theo cái nhìn của chúng tôi. Nhưng mà chắc cũng xin anh Giang góp ý thêm về cái câu hỏi này thôi chứ.
2: Vâng, cảm ơn vị khán giả đã quan tâm. Thực sự ra các câu trả lời nó nằm trong cái phần góp ý của anh Nam Phong. Đảng Cộng Hòa vốn là một đảng tôn trọng cá nhân, tự do hoạt động và quyết định là quyết định tự thân, chứ nó không giống như là đảng Cộng sản, không giống như là đảng Dân Chủ là đảng đưa ra chính sách, đảng quyết định rồi mọi người răm rắp thi hành. Thi hành mù quáng đến độ 100%, thi hành biết nó sai vẫn làm. Điều đó không có nghĩa là cái bài học nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó, ông không học được bài đó. Nhiệm kỳ hai, cái thành phần mà không đồng ý với MAGA, thành phần mà vẫn đi ngược lại chính sách của ông, nó vẫn có đấy chứ. Ở dưới Hạ viện đó, bốn nhân vật có đó bây giờ đi hết rồi. Tại vì cái bị phong tỏa bởi các ứng cử viên gốc MAGA và bị dàn mặt bởi Tổng thống Trump đó, họ không có lối pháp, họ không tiến thân trên đường sự nghiệp chính trị làm luật được, và họ bắt buộc phải rời chức. Một số đó đã không tiến thân được, một số phải rời bỏ. Ở trên thượng viện đó là 4 năm ông bà cứng đầu, tôi bây giờ vẫn cứng đầu. Và chính vì 4 năm ông bà này đó, rất có thể, nhà chúng tôi nói trong cái điều kiện thận trọng, rất có thể vào cuối tháng 8 này đó, trước khi Thượng viện đi nghỉ hè cũng như là Hạ viện đi nghỉ hè đó, cái dự luật Save America Act đó khó mà nó thành công lắm. Những người đó là ai vậy? Cái người mà chống lại ông Trump nhiều nhất đó, ông thượng nghị sĩ gốc Kentucky Mitch McConnell. Đến ngày hôm nay đó, ông vẫn không cho biết tại sao ông im tiếng. Cái ngày này ông không cho biết là ông sẽ làm gì với thời gian ông nghỉ trên 4 tháng dưỡng bệnh. Rồi hai bà thượng nghị sĩ Susan Collins ở Maine và Lisa Murkowski ở Alaska lúc nào bỏ phiếu cũng chống cả. Rồi còn hai người còn lại đó là người kia ở Kentucky là bác sĩ Red Paul và hai thượng nghị sĩ mà ông Trump đã đưa đẩy để cho họ không còn là thượng nghị sĩ nữa cho đến cuối năm nay. Nhưng mà năm tháng trước mặt họ vẫn có quyền bỏ phiếu, vẫn có quyền bỏ phiếu. Rất may đó là những chuyện khiếm khuyết đó, đó nó không có gây thiệt hại nặng nề về ba chính sách tài chính, nuôi dưỡng bộ máy cầm quyền, chính sách ngân quỹ kiểm trợ cho chiến tranh tại Iran. Thành thử ra cái tác động của nó không có nguy hiểm, nhưng mà hai ba năm cuối cùng này nữa, bất cứ một quyết định ù lì không hợp tác nào cũng có cái phương hại đáng kể đối với những chính sách còn lại của Tổng thống Trump. Vâng, câu hỏi của vị thính giả đã thật là nghiêm chỉnh. Tại sao Đảng Cộng Hòa không làm những cái chuyện mà họ cần phải làm? Cánh MAGA đã làm rồi đó chứ. Họ đã tiêu trừ hết 5 người ở dưới Hạ viện. Và những người điền thế toàn là những người biết việc, tôn trọng chính sách của Đảng và ít ra bày tỏ sự nể trọng Tổng thống Trump một cách công khai. Thượng viện đó là không có lối thoát. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump ngày hôm kia ông nói rằng trước khi đi nghỉ hè vào tháng 8 này đó, ông muốn Save America Act được qua cầu. Ông chủ tịch khối Thượng viện Cộng hòa Liên bang John Thune nói rằng tôi không biết làm sao cho nó qua cầu. Hiện giờ tôi không đủ 60 phiếu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của nhân. Mong rằng là qua cái phần chia sẻ này thì vị khán giả cũng thấy được cái phương thức, cái nền nếp sinh hoạt của các đảng phái ở tại một cái xứ sở tự do. Nó hơi khác một chút xíu. Nó không có những cái biện pháp và những cái hình thức kỷ luật giống như là ở những nước độc tài hay là một số những cái đảng khác. Đảng Cộng Hòa thì họ có cái sinh hoạt rất là dân chủ, cho nên đảng đưa ra cái đường lối đó, nhưng mà nếu mà họ không đồng ý, họ có quyền lên tiếng, họ phản đối. Vâng, và chúng tôi lúc nãy chúng tôi có nhắc đến cái vấn đề vận động tranh cử. Thì chúng tôi nhận được một câu hỏi của vị thính giả. Anh Nam Phong nói rằng không thấy những vận động của các cấp từ tiểu bang đến liên bang cho cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay. Có phải chăng là bởi vì ảnh hưởng của cuộc chiến tại Iran, hay là vẫn còn sớm quá để quảng cáo vận động tranh cử? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thực sự đó thì có vận động chứ Nam Phong, mà không có phải mạnh mẽ gì. Có lẽ là đây cũng là trong cái giai đoạn đầu mà thôi, với những cái phần mà của những cái hộp thư trong cái hệ thống thông tin mà nó có thể là nó không có lộ ra phía bên ngoài, thì những nhà và vận động ra những phần quà cũng vẫn đưa ra những cái được hướng và những có những cái cuộc gặp gỡ về những người ủng hộ, hoặc là những người ủng hộ ở đây là những người trong dòng cái trách nhiệm của họ trong cái vai trò của mình, đó là trong biểu hoặc là trong là thượng nghị sĩ. Thì với những cái thông tin mà tôi có được, đó là những cuộc thảo luận cũng như là rồi góp ý kiến, cũng như là có những cái đề nghị hoặc là có những cái chính sách mà vị ứng cử của đảng muốn đưa ra cho những cái người thành viên ủng hộ, thì có thể nó không có phổ biến rộng rãi ra phía bên ngoài, nhưng mà trong cái cuộc sinh hoạt mà nội bộ của là những người mà thân cận của cái người hoạt động chính trị này, đó là Nguyên Cộng Hòa đó, thì nó vẫn còn, và có phía của Dân Chủ thì vẫn còn. Và tại vì cuộc chạy đua này đó, như hai nghị viện mà năm không ở anh Hoàng Thế Dân có đưa ra đó, là tất cả những người gọi là dân cử đều phải đi ra để mà gọi là tranh cử nếu họ muốn tái cử, còn không thì phải có những cái nhân vật mà gọi là đi ra tranh cử. Thì tôi cũng thấy được rằng những cái thành phố, đặc biệt đó là Nam California cũng như là San Diego, cũng có những cái poster đi ra để mà vận động tranh cử cho những cái ứng cử viên trong phe đảng của mình. Điều đó nó có, nhưng mà nó không có mạnh mẽ. Một phần vì lý do ở đây nó cũng còn quá sớm, và một phần nữa là họ đang tiếp tục đưa ra những cái chính sách để làm sao có cái việc mà đóng góp từ phía của những người mà gọi là ủng hộ của họ. Đó là cái vấn đề, nhưng mà nó không có ồn ào, tại vì nó có thể là nó còn sớm để mà phe của đối phương hoặc là những người khác sẽ biết được dụng ý của họ để mà triệt hạ hoặc là để mà ngăn cản. Nhưng mà cái vấn đề làm sao mà gây quỹ để làm sao có tiền ứng cử là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng trong cái phần đầu anh và Thế Dân có đề cập, nói một cách chung đó là cái việc mà thiếu yếu kém về cái vấn đề ngân sách mà ra tranh cử của những nước phe của Dân Chủ, Dân Chủ và thì mạnh mẽ hơn. Đó là những cái điều kiện mà sơ bộ mà tôi quan sát ở tại địa phương cũng như là ở phía Nam Cali mà nói rằng như vậy. Dân Chủ và thì có vẻ mạnh mẽ hơn, và họ đã làm một cách là nhanh chóng chứ không phải chậm rãi. Dĩ nhiên là cái cuộc chạy đua này cũng sẽ nớt có cái ứng cử viên hơn là cái ứng cử siêu sơ bộ kỳ vừa qua. Nhưng mà nó không, họ không thơ ở đâu, nhưng mà có cách thức là dần thành nó có thể là nó chưa có làm rõ đưa ra bên ngoài mà thôi. Đó ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nghĩ chắc có lẽ là khoảng tháng 8 thì những cái cuộc vận động bầu cử, những cái quảng cáo mới được ồ ạt tung ra. Chúng tôi vẫn theo dõi những cái cuộc vận động của ứng viên cho cái ghế thống đốc tiểu bang California của bên đảng Cộng Hòa. Xem ông này thì vẫn đi vận động, nhưng mà cái tiếng vang thì nó không có lớn lắm. Chúng ta để xem coi cơ sở đảng Cộng Hòa tại địa phương California có sẽ tạo ra một cái tiếng vang nào cho những cái thời gian sắp tới từ tháng 8 trở đi hay không. Bởi vì nó cần phải đánh mạnh và đánh động dư luận, và nhân dân đã nhiều lần nói rằng cái lần tranh đảng phái nó rõ ràng rồi. Người Cộng Hòa thì cứ bỏ cho Cộng Hòa, người Dân Chủ thì bỏ cho Dân Chủ. Những cái vận động này là nhắm vào khối cử tri trung dung, nó sẽ góp cái phần để quyết định cái cuộc thắng thua trong các cuộc bầu cử. Thưa vâng, chúng ta trở lại với một câu hỏi của một vị thính giả kế tiếp chúng tôi nhận, không phải là ngày hôm nay mà ngày hôm qua. Xin các anh nói trong chương trình về việc ông Trump lại mở lại cuộc chiến thuế quan cho gần như các nước trên thế giới, và đặc biệt từ những nước lớn cho tới nước nhỏ đều dính hết trong cái này. Họ đưa ra thách thức, nói rằng ông Trump vu cáo về chuyện những mặt hàng của họ được xuất cản từ vấn đề lao động ép buộc. Dạ, vâng, đây là gọi là lao động cưỡng bức, có người gọi như vậy. và thách thức ông Trump đưa ra bằng chứng. Họ nói đây là một lý do không đúng sự thật. Mục đích của ông Trump phát động cuộc chiến thế quan lần này là gì? Bởi vì ông đang vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc chiến tại Iran. Tại sao ông lại làm cho thêm chuyện khó khăn cho chính bản thân mình? Dạ vâng, câu hỏi này chúng tôi nhận được ngày hôm qua trong cái text mà chúng tôi giữ lại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Nếu không có vấn đề thuế quan trong tuần này nó đáo hạn rồi đó, thì ông Trump đâu có làm chuyện đó làm gì. Nhưng mà ông Trump là người đa năng, đa tài, đa dụng và làm việc đó. Không làm việc một việc từ tới việc sau, ông làm nhiều chuyện cùng một lúc. Tuần này là đáo hạn những cái chính sách thuế quan cũ của ông, thất bại bởi phán quyết của Tố cáo Pháp viện Liên bang. Cho nên để tránh mất thì giờ đó, tuần trước ông đã chỉ thị cho đặc sứ Mậu Dịch áp đặt thuế quan 10% trên 60 quốc gia. Tuần này 12% thêm 12 quốc gia nữa. Và ông sử dụng cái luật nó có từ thập niên 70. Trong đó có điều khoản là Mậu Dịch không được dính dáng tới lao động cưỡng bức, lao động trẻ con. Và ông làm chuyện này đó, khó mà ai có thể tranh luận với ông được. Tại vì cái hồ sơ nhân quyền và hồ sơ về lao động của quốc tế đó là chính phủ Mỹ giỏi đàn kỹ lắm. Thành thử vì thính giả quan tâm, xin đừng quan tâm về vấn đề cái lý do ông Trump làm như vậy có đúng không. Bây giờ thì ông Trump phải làm đúng theo sách vở, và sách vở nói cái gì thì ông làm như vậy. Và nếu vi phạm như vậy đó thì ông có cái biện pháp chế tài. Anh Nam Phong nói rằng vị thính giả quan tâm rằng Tổng thống Trump tại sao không bận việc lo Iran cho nó xong đi. Nếu lo Iran cho nó xong rồi, ông đâu có làm chuyện khác. Và lại ông là người đa tài mà. Thành thử ra, ông vẫn muốn thế giới bên ngoài biết rằng ông vẫn cầm quyền, ông vẫn kiểm soát, và ông vẫn là người quyết định cuối cùng. Và cái thuế quan đúng vào cái thời điểm mà ai cũng nói rằng nó chết. Bây giờ nó bừng sống dậy, ít ra là 10% và tối đa là 12.5%. Trong cái khoảng 10 đến 12% đó, bộ ngân khố tha hồ hốt bạc. Tại vì những sách mậu dịch mà tồi lợi dụng khai thác và bóc lột nước Mỹ 50 năm qua đó, nó vẫn còn đó, nó không đi đâu mất cả. Rất tiếc là 9 tháng trước đây, đây là một trong chính sách ăn khách nhất, gây khó khăn nhiều nhất. Thì cuộc chiến này đang xảy ra làm cho nó bị sao nhãng. Rồi cũng chính vì cuộc chiến tranh đó đó, tôi có phải bị liên bang mới mời ông Trump trở lại cái quan điểm rằng ông sử dụng một số tài liệu đó không thích hợp. Những tài liệu mà ông sử dụng đó, nó không có chữ tariff trong nó, tức là không có chữ thuế quan trong nó. Và ông Trump không thể cãi lại những người mà làm luật và diễn giải luật, dù là luật hiến pháp hay là luật hiện hành đó, một cách nghiêm chỉnh như tôi cao phát biểu lên bàn. Vâng, cái chuyện thuế quan bắt đầu từ tuần lễ này đó, nó lại kiếm bạc đem về cho ngân khố liên bang. Nó không nhiều như 9-10 tháng trước đây, nhưng mà nó đủ đó để trang trải những nhu cầu tài chính cho chính phủ cũng như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Nó gây khó khăn khá nhiều, mà nhiều người đang chú mục vào, và dĩ nhiên Đảng Dân Chủ tìm tất cả những cái cơ hội để mà nói xấu, để mà tấn công ở bên phía ông Trump trong cái cuộc chiến này. Và cái cuộc chiến này đó, bên phía cả lưỡng viện quốc hội của Đảng Dân Chủ đó, thì họ đang đương ngò từng giây từng phút. Sau mười mấy ngày tấn công đó, thì đột nhiên ông Trump ra lệnh ngưng. 13 ngày tấn công nó nhắc chúng ta, nó làm chúng tôi nhớ lại tới mười mấy ngày, 13 ngày, dường như 12, 13 ngày quanh tạc Bắc Việt ngày xưa. Tại sao không tiếp tục? Bên phía chống đối và bên phía những người mà không thích ông Trump đó, họ nói ông Trump xài phí quá, bây giờ hết vũ khí rồi, bom đạn sản xuất không kịp nữa, cho nên phải ngưng. Bên phía Iran đó, cộng thêm cái lý do là bên phía Iran nó mỗi lần mà họ bị tấn công dồn dập quá, bị dồn ép quá, sắp sửa tan tành đó, thì họ lại đánh tiếng cho những đứa trung gian nói rằng họ muốn đàm phán. Và quả thật đó, khi mà họ lên tiếng như vậy đó, thì ông Trump ngưng lại. Ông Trump ngưng lại để tạo cái cơ hội cho vấn đề đàm phán. Bởi vì trong suốt 12, 13 ngày tấn công, Iran nó chịu không nổi. Những cái cơ sở quân sự, những cái nơi quan trọng nó bị vùi dập bằng quả tiễn, bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Thì trên trọng nghĩa, người ta đưa ra cái lý do để tấn công ông Trump, nói ông hết đạn rồi. Ông tấn công nhiều quá, xài đạn phung phí quá, cho nên bây giờ phải ngưng lại để chờ đợi có đạn rồi mới tấn công tiếp. Có người đó thì nói rằng Iran chúng nó lại mở thêm cái chiến thuật cố hữu từ trước đến giờ, là khi bị dồn ép quá thì nó câu giờ bằng cách đánh tiếng là muốn đàm phán. Và cái này nó lại đi vào cái vòng tròn giống như lúc trước, chúng nó lại kéo ra thời gian, rồi đòi cái này, hỏi cái kia, điều chỉnh cái nọ, để rồi cuối cùng không đạt được thỏa thuận, rồi lại tiếp tục đánh tiếp. Thì trong cái thời gian đó, nó có cái thời gian, có cái cơ hội, nó chấn chỉnh lại lực lượng, nó sắp xếp lại những cái chiến thuật của nó. Vâng, qua một số những ý kiến mà có vẻ không có tốt lắm cho cái cuộc chiến này, từ chuyện nói rằng Hoa Kỳ hết đạn, cái chuyện nó nghe nó cũng có vẻ nó vô lý lắm, nhưng mà người ta vẫn nói. Rồi cái chuyện chính ở đây là cái chiến thuật câu giờ cố hữu từ trước đến giờ của Iran lại tiếp tục đem ra, mà nó lại được người ta đón nhận. Trong quá khứ biết bao nhiêu lần Iran nói rồi nuốt lời rồi không có làm theo. Ông Trump giận dữ là tấn công, để rồi bây giờ đó, chúng nó lại đưa cái này ra nữa thì lại tin chúng nó. Thì đây nó là một cái việc mà xem ra nó, người ta nói là một cái vòng tròn nó lẩn quẩn rồi đó. Thì trên trọng nghĩa, qua hai cái dữ kiện mà người ta đưa ra, từ vấn đề Hoa Kỳ thiếu vũ khí để tiếp tục tấn công, cho đến việc mà Iran tiếp tục cái bài bản cũ là câu giờ khi mà bị tấn công quá mạnh, thì anh nghĩ rằng cái cuộc chiến ở tại Iran trong cái thời gian sắp tới gần thôi, nó sẽ đi về đâu và nó sẽ có kết quả gì trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái ý kiến về câu hỏi ngài ca rất là hay. Có thể đây đó là cái vấn đề mà gọi là đang thiếu vũ khí của trong kho chẳng hạn, đó là một trong những lo mà chúng ta cũng nghi ngờ đó mà thôi. Cái điểm thứ nữa đó là Tổng thống Trump muốn để thấy được rằng cái khuynh hướng mà gọi là nhân đạo và con cuốn để mà không gây tổn hại nhiều, để tạo cái cơ hội cho Iran thấy được rằng cái khả năng của Hoa Kỳ vẫn còn đó và không còn suy xiển, và sẵn sàng đáp trả về những cái mục tiêu mà nó có thể xa hơn và những cái kế hoạch mà nó cao hơn nữa. Nó không phải nằm ở cái khu vực dường như biển Hoa Kỳ nữa, mà nó có thể thâu vào trong nội địa
3: và ngay cả sử dụng những cái khả năng về quân đội bộ binh có thể đi vào. Đó là một số những cái điều kiện mà theo sự suy nghĩ ước đoán của tôi mà thôi, tôi nói chỉ suy nghĩ và ước đoán của tôi mà thôi. Còn những cái chuyện mà quyết định từ phía tổng thống thì là một số chiến lược khác. Nhưng mà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đó là ông Mike Wall cũng vào ngày hôm Chủ nhật cho biết là việc tổng thống Hoa Kỳ tạm dừng các cuộc không kích của quân đội nhằm vào Iran để tạo thêm không gian cho cuộc đàm phán thì dĩ nhiên là không có đàm phán trực tiếp, nhưng mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn chứng đó là sự mà gọi là thảo luận của những cái phái đoàn mà trung gian cũng vẫn tiếp tục và có thể mạnh mẽ hơn. Thì trong một cuộc phỏng vấn vào ngày Chủ nhật thì ông Vương cho biết là tổng thống đã nói quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ cho một cái hoạt động quân sự và thêm nhiều nguồn lực dân sự đang điều động tới chiến trường. Tuy nhiên ông tổng thống Trump cũng nói là ông sẽ tạo thêm không gian cho cuộc đàm phán, chừa lại một chút dư địa cho cái cuộc đàm phán. Chúng ta đã chứng kiến Oman, Iran và một số các bên đàm phán khác đã tiến hành tiếp xúc các nhiều ở những cấp bộ trong vài tuần qua, đặc biệt trong những ngày qua, từ cấp bộ cao nhất cho đến các cuộc thảo luận kỹ thuật, ông Ngô đã nói. Thì với cái sự suy nghĩ của tôi đó là đây là tổng thống cũng muốn không có muốn làm tổ cại cho nhiều cho Iran, và sau đó thì để xem rằng coi cái lực lượng của Iran nó như thế nào, và khả năng quân sự của họ như chấp cất giấu những cái quả tiễn tầm xa hoặc là chiến lược hoặc là những cái phần gọi là tinh luyện về uranium như thế nào, và ở trong đó và đây là tự cơ hội để tái nhận là có thể là Hoa Kỳ sẽ không dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công những cái khu vực mà dần gần ở cái Afghanistan vì lý do là đã tàn phá rất là nhiều rồi. Nhưng mà sự ngưng chiến này để xem cái phản ứng của Iran có gọi là tuân thủ hay không. Trước cái phần dẫn đầu thì của anh Võ Thế Dân có nói rằng một cái tàu dầu cũng đã bị thủy biên, chứ không phải là do sự tấn công từ phía của những gọi là tàu hay là những phương tiện về quân sự hỏa tiễn hay là phải không người lái của Iran. Thì đây là một cái sự gọi là đánh giá và một cái sự không phải là nhân nhượng, nhưng mà đây là cái chiến lược của những người làm quân sự để thấy được rằng sau khi mà có cái cuộc tạm ngưng này thì mà xem như là cái lòng nhân đạo để mà tạm ngưng cho tình nguyện, không phải ràng buộc trong cái vấn đề hiệp ước, thì cái tiện trí của Iran làm sao? Iran chúng ta thấy nếu là trường hợp mà Iran chủ trương là dùng những quả tiễn để tấn công hay là phải bay không để tấn công tàu dầu thì đây là cái phản ứng rất là mạnh. Cái thứ hai là sẽ biết được rằng cái sự sau khi mà ba ngày gọi là không có thỏa thuận nhưng mà đã tạm ngưng bắn và cái thiện chí của Iran là cũng không có tấn công vào các quân đội của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là ở các tiểu quốc cũng như là các căn cứ quân sự tại đây. Thế thì cái những chiến lược là gì? Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là có thể là quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ bằng cách này cách khác dùng những cái khả năng quân sự của mình để tấn công vào những cái địa điểm sâu hơn hoặc là xa hơn để nhằm bảo vệ cho cái vấn đề về vấn đề an toàn. Như chúng ta cũng thấy là cái khu vực Biển Đỏ thì cái nhóm Houthi cũng không có cái vấn đề gọi là tạo ra một cái khó khăn mới, đó là vấn đề. Cái thứ hai là cái vấn đề cái giá dầu cũng đã là một cách này cách khác đã xuống trong vòng 2 ngày trên 10 mỹ kim mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn giải. Một phần quan trọng nữa là những cuộc chiến chưa chấm dứt và đây là một thế đánh mà có thể là những cái phương thức mà tổng thống Mỹ xem rằng cái thiện chí của Iran cũng như là cái cách giải quyết về cái vấn đề nhiên liệu năng lực mà Hoa Kỳ đặt là sự ưu tiên cho trên toàn cầu, chứ không phải chỉ là một cái sự thắng lợi cho phía Hoa Kỳ đâu. Thế thì các quốc gia khác cũng sẽ đếm mùi trong cái thời gian ngắn vừa qua đã thấy rằng là tăng của ảnh hưởng rất là nhiều và ngay bây giờ thì đã giảm trong 2 ngày liên tiếp và cuối tuần tới ngày hôm nay thì 10 mỹ kim trong các đầu. Nó là như thế cho thấy được rằng cái khuynh hướng gọi là tạo ra cái uy tín của Mỹ cũng như là các cái sự an toàn cho nhiều quốc gia khác đã bị trở ngại về phía cái năng lượng. Một phần quan trọng nữa đó là xem rằng cái sự nỗ lực của tổng thống Mỹ gọi là ngưng bắn trong 3 ngày mà không cần phải có sự dàn xếp nào của phía gọi là chính thức từ những phái đoàn gọi là trung gian, mà đây là cái sự gọi là tạm thời mà thôi, và cũng không có hứa hẹn rằng thì sẽ là cái ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì hết, để xem cái phản ứng của mở ra cánh cửa cơ hội cho Iran phải có một cái sự vị trí đàm phán nào đó. Vấn đề thứ hai là muốn xem là có phản ứng của thế giới như thế nào, đặc biệt đó là những quốc gia tại Âu Châu hoặc là quốc gia tại Á Châu. Nếu cứ đứng ngoài và thờ ơ thì sẽ có những cuộc khó khăn hơn. Cái điểm mà quan trọng nữa mà tôi nghĩ rằng cơ quan là chiến lược về quân đội cao cấp của quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ nhắm vào những cái mục tiêu mà nó quan trọng hơn bằng cách này cách khác. Và nếu trường hợp đây là cái hình thức mà gọi là không phải là nhân nhượng nhưng mà tạo cơ hội tốt, và đồng thời được cũng giúp cho các phương tiện vận chuyển về những cách chiến lược và để mà có thể dùng những cái khả năng này để mà quét sạch cái khả năng nguy hiểm cho ở cái vùng biển Hoa Kỳ, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa cũng là một cái hình thức để cho thấy được rằng cái uy tín của Tổng thống Trump nói và làm bao giờ nó cũng có cái lý do là bảo vệ cho cái sự an toàn chung cho người dân Mỹ. Thứ hai là xem các cái lực lượng mà gọi là Iran đã hỗ trợ cho các nhóm gọi là như Houthi, Hezbollah hoặc là Hamas là làm như thế nào, mà trong vòng 3 ngày qua thì gần như cũng khá im lặng trong cái vấn đề này. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái thế cờ này đó là một cái thế cờ mà nếu nhìn trên cái phương diện gọi là nhân đạo thì có lẽ là Tổng thống Hoa Kỳ đã ăn khách. Còn như nếu trường hợp nhìn về cái khía cạnh gọi là chiến lược thì chúng ta cũng chờ xem đây là cái vấn đề mà nó có thể là sẽ để có cái cơ hội quy động về cái khả năng về vũ khí của mình hoặc là để có những cái phương tiện nhanh chóng tới để mà vấn đề tiếp liệu. Cái vấn đề cuối cùng nữa là cái phản ứng chung của thế giới nó như thế nào. Hoa Kỳ không có muốn chiến tranh, nhưng mà cái người mà muốn không có làm có thiện chí chiến tranh đó là Iran, không phải là Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề yếu tố tâm lý, và điều kiện này cũng đã giúp cho cái vấn đề tin tưởng trong các cái cuộc mà gọi là 100 ngày mốc thời gian cho cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11. Đó là ý kiến tôi xin tạm trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên đó là những cái vấn đề mà tôi chỉ không đoán mà thôi, do cái sự gọi là đặc của mình và sự phân tích này mà thôi. Còn những cái chiến lược bên trong của chính phủ Hoa Kỳ thì tôi không biết, không có ý kiến, xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là phải xin ý kiến của anh Dân về cái lập luận nói rằng là Hoa Kỳ thiếu vũ khí cho nên phải ngừng tấn công, và cái việc thứ hai là Iran tiếp tục cái chiêu thức câu giờ khi mà bị tấn công quá mạnh, thì cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu với cái kiểu mà chạy vòng vòng ở trong một cái vòng tròn như vậy, thưa anh Dân?
2: Là quyết hai cái phương trình, hai ẩn số mà anh Nam Phong vừa đưa ra đó, Tổng thống Trump phải vung tay làm mạnh. Hiện giờ ông không có lý do để làm mạnh, cho nên nó chưa có. Nhưng mà trong phần cập nhật của chúng tôi đó, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông nói rằng họ đã hết các mục tiêu giới hạn rồi. Tức là bây giờ mà có mục tiêu mới đó, là mục tiêu phải khác, phải lớn, phải quan trọng và phải có thiệt hại mà Iran phải đi đến chỗ quỳ gối. Thì bên cạnh đó, mỗi các đài có nói rằng để đón nhận những cái mục tiêu mới, mục tiêu khác, thì bom đạn đó dùng nó cũng sẽ phải khác. Ví dụ như tấn công các hang đá trong lòng núi, nơi mà có một trung tâm nguyên tử bị nghi ngờ

0: Tôi cho rằng cái mà nói rằng Hoa Kỳ mà hết đạn rồi đó là lời nói bông đùa, thiếu suy nghĩ. Bộ Chỉ huy Trung ương tại Trung Đông nói hai chuyện: chúng tôi hết mục tiêu giới hạn rồi. Thì nếu mà Tổng thống Trump nó tiếp tục đưa ra danh sách cho mục tiêu khác thì nó đâu còn giới hạn nữa. Và nếu nó không giới hạn nữa thì phải có bom mới, sức công phá mới. Thành thử ra trong cái phần cập nhật của chúng tôi đó, chúng tôi chỉ có nói rằng theo phán định của Bộ Chỉ huy quân lực Mỹ tại Trung Đông đó, thì họ chờ những mục tiêu mới và do đó họ phải tăng cường đồ chơi mới. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra là những cái đàm phán này nó sẽ giúp cho Iran tiếp tục câu giờ và sắp xếp lại cái lực lượng về quân sự của họ. Đây chúng ta thấy rằng bên phía Bộ Chỉ huy quân sự về cuộc chiến của Hoa Kỳ ở tại vùng này vừa tuyên bố một câu nghe rất là chắc nịch, có nghĩa là chúng tôi đã đánh hết mục tiêu rồi. Mà khi mà nó đã nói đánh hết mục tiêu mà cần thanh toán rồi đó, có nghĩa là cái năng lực về chiến tranh của Iran nó sẽ không còn nữa. Chuyện này nó có phải là sự thật hay không? Trước đây thì bên phía Bộ Tư lệnh Tiền phương quân đội quân sự của Hoa Kỳ tại vùng này cũng đã từng tuyên bố rằng đã vô hiệu hóa hầu hết những cái sức mạnh về quân sự của bên phía Iran. Lần này thì họ tuyên bố mạnh hơn nữa, hết mục tiêu rồi, có nghĩa là thanh toán hoàn toàn rồi. Và ngưng bắn thì bên phía Iran đòi đàm phán bởi vì bị tấn công quá mạnh. Và nếu mà sự thật giống như bên phía quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là hoàn toàn thanh toán được hết những cái cứ điểm và lực lượng quân sự của Iran thì đây nó quả là một cái điều tốt vô cùng cho cái cuộc chiến này. Bởi vì nếu mà sự thật như vậy thì Iran sẽ không còn một cái con đường nào khác ngoài cái vấn đề đàm phán. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục câu giờ để rồi bắt đầu nó đòi hỏi này kia, rồi mọi chuyện lại bắt đầu không có đi đâu vào đâu mà lại có tiếng súng nổ nữa, có quả tiễn bay nữa. Mà rồi trong cái thời gian sắp tới mà quả tiễn và máy bay không người lái của Iran mà nó tiếp tục mà nó tung hoành, mà nó bay chỗ này bay chỗ kia, nó tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này, có nghĩa là cái báo cáo về vấn đề tình báo, về vấn đề đánh giá cái lực lượng và cái sức mạnh quân sự của Iran của bên phía Hoa Kỳ nó bị không có chính xác, nó bị sai. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng lần này đó, cái tuyên bố của bên phía Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi đánh sạch sẽ hết mấy cái mục tiêu rồi, nó có cái hàm ý rằng là cái lực lượng quân sự của Iran sẽ không còn làm gì được nữa, thì anh nghĩ rằng điều này nó có phải thật sự là đúng hay không, hay là người ta vẫn dè dặt qua cái tuyên bố này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo sự dự suy nghĩ đó là đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ đã làm quân tạc trước tấn công 13 ngày liên tiếp rồi, Nam Phong. Thì đối với cái khả năng quân sự hiện hữu đó và cái sự cách mà đối phó từ phía của Iran nó như thế nào là chúng ta thấy rất là yếu, và gần như là những cái mục tiêu mà ngay cả cái vị tướng chỉ huy của Ngũ Giá Lai Hoa Kỳ cũng đã nói rằng đã thanh toán xong tất cả những mục tiêu gần ở khu vực vùng phương hoặc là vùng eo biển đó rồi. Bây giờ còn cái những cái chiến lược ở bên trong mà người ta thấy trong phần đề cập anh Hoàng Đại Dân có đề cập, đó là có thể là các quả tiễn tầm xa hoặc là chiến lược nào đó, hoặc là ngay cả vấn đề mà gọi là năng lượng về nhân uranium, cũng đã di chuyển vào những cái hang núi mà

0: là để mà chứa ở trong đó để nhằm bảo vệ về cái khả năng quân sự của Iran. Thì nói như vậy đó là cũng là một phần để mà trong cái lĩnh vực về tình báo để xem rằng có phản ứng của đối phương nó như thế nào, đó là một. Thứ hai là để mà yêu cầu cái tiếp liệu của mình. Cái điểm thứ ba là yếu tố tâm lý. Cái điểm thứ tư là thăm dò, hoặc là ý tứ đây là để thém rồi còn rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ nó như thế nào và khả năng về quân sự của thế nào cũng như là những cái tin tức mà được cung cấp từ phía của những người đồng minh của chính phủ Hoa Kỳ. Rồi đồng thời nữa đó là cái phản ứng từ phía của những cái quốc gia mà có cái căn cứ của Hoa Kỳ đóng ở tại vùng Trung Đông, thì những cái quốc gia nào như là Saudi Arabia chẳng hạn có gọi là tham dự hoặc là để mà phòng thủ không, hoặc là có cái thời gian để mà họ chỉnh đốn trả lời để mà bảo vệ các cơ sở này, và cũng là một cái phần để cho Hoa Kỳ để hiểu rõ rằng cái sự gọi là bố trí lại cái lực lượng của mình cũng như là làm sao để bảo vệ cái sự an toàn. Nên nhớ rằng Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng một sinh mạng của một người lính của Mỹ đó là đối phương sẽ phải trả giá rất là đắt, chứ không phải chỉ là có nhiều người. Đó là một. Điểm thứ hai, đây là yếu tố tâm lý. Và yếu tố tâm ba nữa là để cho thấy được rằng cái sức mạnh cũng như là dần chuyển từ phía của Iran mà nhân cái cơ hội gọi là không có tấn công này để họ đưa ra, lộ ra những cái nhược điểm hoặc là những cái hành động của họ là như thế nào để đánh giá trong cuộc mà gọi là tương quyết về vấn đề mà bắn để mà tiến tới một cách mạnh mẽ hơn. Rồi cái sự mà chúng ta thấy được rằng Hoa Kỳ cũng và các quốc gia trên quốc tế từ phía Âu Châu cũng như là phía của các vương quốc ở khu vực cái vùng Trung Đông và thấy được rằng cái vị trí của Hoa Kỳ cũng như là cái việc làm của Hoa Kỳ không phải để nhằm ép buộc cho người khác, mà đây là cái vấn đề để tạo ra cái cơ hội cho họ để có thể họ có thể tự phát triển và đi tham câu của mình hơn, mà hơn là để mà gọi là tàn phá một cách gọi là vĩ đại. Với khả năng của quân đội của Hoa Kỳ dạy tới cái cách hình thức để mà thả bom hoặc là tấn công mà tính cách mà vô nhân đạo thì chắc có lẽ là có dư sức mà làm, nhưng mà đối với Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là cái tư thế lãnh đạo của Tổng thống Trump thì không muốn làm những cái chuyện mà nó quá tồi tệ nhất, làm cho nó tổn hại cho cái sức và cái tính mạng của người dân. Đó là điều mà không có muốn, đó là cái vấn đề để thấy được cái lợi đặt trung tâm. Thứ hai là để cho các cái chính trường của Hoa Kỳ, những người mà làm chính trị Hoa Kỳ không thể là lững lờ trước những cái tệ nạn này, và cái thiện chí này cũng để làm cho cái vấn đề mà tin tưởng của người dân sử dụng là phiếu cho cái vấn đề của Đảng Cộng Hòa. Ở đây với cái thiện chí này không phải nhằm để trả thù, không phải nhằm để mà làm hết. Quan trọng hơn nữa là chúng ta thấy được rằng cái quy chế cũng như là cái cách thức mà gọi là vận hành những vũ khí chiến lược mà thời cổ, những cái thời gọi của cái thời mà gọi là chiến tranh cũ, nó không còn ăn khách nữa, cho nên cũng phải có thời gian để mà tái tạo, có thời gian nào để chế biến hoặc là cái dao này để cung cấp. Mà thật sự là không có quốc gia nào mà một cách chính thức, mặc dù có cái sự nghi ngờ đó là Trung Quốc hoặc là nước Nga hay là ngay cả của Bắc Hàn cũng bằng cách này phát triển trợ cho Iran, nhưng mà có dám làm công khai trước mặt quân quân ở Hoa Kỳ hay không, đó là một điểm. Thêm nữa là chúng ta cũng thấy được rằng cái sự thách thức này cũng sẽ là một cái sự đe dọa và sự đáp trả từ phía của chính phủ Mỹ đối với những quốc gia mà kém thân thiện hay là chỉ là hứa xuông, như đặc biệt là Trung Quốc hay là Nga, để làm cái chuyện này. Tại sao họ không lo chuyện gần mà lo chuyện xa? Tại sao chúng ta thấy được là những cái bế tắc của Ukraine cũng như bế tắc của Iran mà Hoa Kỳ đã gánh chịu? Đồng thời nữa là do Thái cũng thấy được rằng có cái vấn đề gọi là dễ dàng cho phái đoàn về hòa bình cũng đã đến giải Gaza để mà có thể làm hạ nhiệt tại đây. Mà trong vòng 3 ngày qua thì chúng ta thấy được cái nhóm Houthi, Hezbollah hoặc là nhóm Hamas đã cũng không có những cái cuộc mà gọi là tấn công mạnh. Thì đây là một cái sự thách thức, đây là một cái chiến lược để mà xem coi là phía đối phương như thế nào và phản ứng như thế nào để từ đó có những cái hành động cụ thể hơn. Và điều kiện này cũng là rất nhân tâm, làm cho dân chúng Hoa Kỳ tin tưởng rằng cái chính sách của chính phủ của Hoa Kỳ và cách đường lối để giải quyết cuộc chiến ở tại Iran nó có lý do, chứ không phải để mà tiêu tiền để làm sao cho cái vấn đề gọi là chiến đấu để và dùng bom đạn đó để mà tàn phá cho người khác. Nhưng mà vấn đề này đó là cái vấn đề mà theo cái sự suy đoán của tôi, mà có thể là nó chỉ là một sự suy đoán mà thôi, tôi nói xin nhấn mạnh để cho đó là chính phủ Hoa Kỳ muốn đánh giá được rằng những phe đồng minh của Hoa Kỳ là ai, là gì. Thứ hai là cái phản ứng mà của các phe và Hồi giáo quá khích mà được chính phủ của Iran tài trợ, hỗ trợ, nói như thế nào. Cái thiện chí của cái phái đoàn của Iran nói như thế nào. Cũng về vấn đề nữa, nó có ảnh hưởng cho đến cái sức mạnh của Hoa Kỳ hay không, để mà nó có thể sẽ làm cho cái sự thành công của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở giờ 3 tháng 11. Thì nói tóm lại, đây là những cái điều mà suy nghĩ chúng ta chỉ ước đoán. Tôi chỉ nói đúng là chỉ ước đoán mà thôi, chứ không có thể nào biết được rằng trong cái đó thì cái chính sách của Hoa Kỳ cũng như là ý định của những nhà quân sự, đây là những điều bí mật mình không biết. Đó, tôi xin tạm trả lời như vậy để đưa ra để cho quý khán giả bên ngoài nghe, hoặc là như có cái sự góp ý nào của anh Nam Thông cũng như là bà Thế Dân, để nó làm cho nó sáng tỏ hơn, hoặc là để cho chúng ta thấy cái hy vọng của những ngày sắp tới nó như thế nào. Xin trả lời với Nam Thông.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái tin mà lực lượng Iran về quân sự đã gần như bị tiêu diệt, thì trên dân qua ý kiến của Trọng Nghĩa, nó vẫn chưa có cái gì gọi là chắc chắn. Thì theo cái nhìn của anh, có thật sự rằng cái năng lực về quân sự của Iran nó đã bị Hoa Kỳ tiêu diệt gần như là hết hay không, thưa anh Nhân?
2: Một phần lớn sức mạnh quân sự của Iran không còn tồn tại nữa, và đó là chiến thắng của bộ hành quân mà Do Thái và Mỹ nhắm vào Iran. Cái sức mạnh tối đa mà Iran có thể quậy phá trên thế giới là cái vòng đai Trung Đông, là các căn cứ có đồn quân của Mỹ. Mà theo tình báo thì Nga nó dẫn lối đưa đường để các trại quân này bị tấn công, và nó lên tới nay là trên 600 người bị thương. 13 ngày trước chỉ có 472 thôi. Điều đó có nghĩa là nó có hiệu quả, nó có đạt được mục tiêu là gây chết chóc cho quân nhân Hoa Kỳ, một điểm mà ông Trump ông rất lo sợ. Điều đó nó không có cùng nghĩa rằng sức mạnh quân sự của Iran nó còn ở mức độ tối đa nguy hiểm. Iran chỉ có làm như vậy thôi, không làm được xa hơn. Và trong vòng 13-14 ngày qua, Iran không hề tấn công một đơn vị chiến hạm nào của Mỹ. Tại vì làm như vậy là tự sát, cho nên họ tấn công bằng hỏa tiễn, tấn công vô một cái trạm không hiểm ở Jordan, khiến cho 3 người chết, một nữ binh nhất, một nữ trung sĩ và một thư ký. Thành thử ra nói rằng ông Trump muốn hoàn toàn đạt được mục tiêu thì chưa. Ông Trump chưa bao giờ nói câu đó cả. Các bộ chỉ huy và tướng lãnh của ông nói rằng cuộc hành quân nguyên bản và căn bản của nó đã giảm thiểu 80% cái sức mạnh về hỏa tiễn, cũng như 85% sức mạnh về cái cơ không người lái. Thế là 2 tuần chúng ta có đặt nghi ngờ về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì nghi ngờ hết rồi, tại vì chỉ có tới đó thôi, Iran không có làm gì được hơn cả. Tại vì trong cái thời gian mà liên tiếp lên thì cái chính sách phong tỏa của Tổng thống Trump như thế này đó, nếu họ có đồ chơi, họ đã đánh những quốc gia bên ngoài rồi. Ví dụ như các quốc gia lên đâu, tại sao tới giờ này họ không làm gì cả, mà họ chỉ có quây quần trong những trại binh, những cái yếu điểm của quân đội Mỹ giải rác nằm ở đó đã quá từ lâu, mấy chục năm nay rồi. Chúng ta chờ xem những mục tiêu mới không giới hạn sau cái lời tuyên bố của các vị tướng trong Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông nói rằng chúng tôi đã hết mục tiêu giới hạn rồi. Tức là loại mục tiêu giới hạn là mục tiêu chỉ có ngăn cản những cái trò đánh phá rẻ tiền bằng ngư lô đỉnh, bằng đỉnh những cái chuyến đỉnh cao tốc, bằng những cái nơi có giàn phóng hỏa tiễn hoặc là phi cơ không người lái, chứ chưa đi ra ngoài cái mục tiêu đó. Cái ba cái mục tiêu mà ông Trump ông để tâm nó mà ông vẫn chưa làm, ông không thích làm, ông không dám làm, đó là làm tăm tối đất nước Iran, tàn phá hệ thống điện khí điện năng của họ. Và chuyện đó đã không xảy ra. Chuyện đó không xảy ra thì cái tuần lễ này là tuần lễ ông Trump, ông dọa là ông tấn công hệ thống cầu cống và giao thông. Hệ thống cầu cống và giao thông nó cần bom đạn cỡ kích phá khổng lồ. Tại vì có nhiều đường giao thông nó từ trong lòng núi đi ra và từ ngoài sa mạc đi vào. Rồi chuyện này cũng sẽ không xảy ra trong cuối tuần này. Chỉ còn một cái nữa là tàn phá toàn bộ lực lượng và khả năng về năng lượng mà đảo Kha là một. Ba chuyện đó chưa xảy ra. Và nếu ba chuyện đó chưa xảy ra đó, thì rằng chưa có cơ hội để mà quỳ gối. Mà dẫu rằng ba chuyện nó có xảy ra đi nữa đó, thì cái kiến trúc khổng lồ của một nền cai trị bằng đức tin, bằng giáo điều, tôn giáo đó, nó không dễ gì làm cho Tổng thống Trump nghĩ rằng Iran sẽ đầu hàng. Tại vì nếu họ đầu hàng thì họ đã đầu hàng rồi. Đối với hàng ngũ những người lãnh đạo ở Iran đó, chịu đựng ông Trump qua những biến cố quân sự vừa qua đó, là giúp họ thoát khỏi cái cảnh đầu hàng. Và nhờ giúp khỏi đó đó họ đủ bướng bỉnh để không bao giờ nói chuyện với Mỹ. Nói chuyện chính danh, chính thức và chính diện. Mà chỉ có nói chuyện qua các quốc gia móc nối đầu cầu mà thôi. Phải có một cái gì đó nó đủ bứt phá. Thì người ta mới hy vọng nói chuyện trở lại giữa đặc sứ Steve Witkoff, chàng rể Jared Kushner và có thể phó tổng thống J.D. Vance. Hiện giờ thì những chuyện đó đó, theo lời của ông chủ tịch quốc hội Iran đó, nó không có trong căn bản kiến trúc chiến lược của chúng tôi. Mặc dù hôm nay là ngày yên ổn ở bên Iran, nhưng điều đó không có chúng ta suy nghĩ rằng bất ổn nó sẽ qua đi rất nhanh. Nó qua đi rất nhanh đó, thì Tổng thống Trump phải làm gì? Tại vì mục tiêu của ông đó là dùng bom dùng đạn để khiến bọn này nó đi vào bàn hội nghị. Mà nó đã không. Nó đã không 5 tháng này. Nó đã không 13 ngày này. Thì lấy gì nó có? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Có lẽ rằng những cái gọi là mục tiêu đã thanh toán xong của bên phía quân đội Hoa Kỳ, nó còn phải cần bổ sung thêm, và có thể nó phải là những cái cơ sở năng lượng, nó có thể là những cái cầu đường, và chỉ có như vậy thì mới làm cho Iran phải quỳ gối đầu hàng. Và đặc biệt là đi vào cái bàn đàm phán. Chứ nếu mà tình trạng này mà nó cứ kéo dài thì nó cũng hơi khó, bởi vì Iran nó vẫn chưa, nó vẫn nghĩ rằng nó vẫn còn đủ sức để mà tồn tại, chống cự lại. Nhưng mà cái sức mạnh về quân sự của Hoa Kỳ vẫn chưa nhìn tới những cái điểm mà bên phía Hoa Kỳ từng nhắc đến, các cơ sở năng lượng, cầu đường, vân vân. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong thời gian sắp tới xem Iran chúng nó câu giờ được bao lâu, rồi cái thỏa thuận nó có thật sự là thỏa thuận hay không, hay là chúng nó lại tiếp tục diễn cái trò đó. Và vấn đề cuối cùng ngày hôm nay là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Bên phía Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, gần đây dường như thay đổi thái độ đối với cuộc chiến tại Ukraine. Ông Trump không còn có vẻ lơ là và bỏ rơi ông Zelensky nữa. Như vậy thì chương trình sắp tới của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tại Ukraine, các anh nghĩ rằng ông Trump sẽ quay trở lại để sắp xếp những vấn đề đàm phán giữa hai bên hay không? Dạ vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa trước, rồi anh Dân sao cho cái việc mà vị thính giả này nói rằng có cái sự thay đổi về cái nhìn của Hoa Kỳ, đặc biệt là của ông Trump đối với cái cuộc chiến tại Ukraine. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa trước.
0: Trước khi mình nói là mình cũng phải nhìn được rằng coi cái tình hình cái cuộc chiến tại Ukraine nó như thế nào. Nó là một kết quả tốt cho ông Putin không, hay là đây là thảm bại về chiến lược? Thì theo cái nhìn của tôi về cuộc chiến mà gọi là xâm lược Ukraine của ông Putin phát động không chỉ là một tính toán sai lầm chiến thuật, mà đó là một cái thảm họa gọi là chính trị mang tính tính bước ngoặt. Thì Điện Kremlin không chỉ là tự cô lập mình trong một cuộc chiến gọi là tiêu hao, làm xói mòn sinh mệnh, mà còn gây là suy yếu tận gốc của cái nền tảng sức mạnh của nước Nga hiện đại. Với những kết quả mà chúng ta đã nhìn thấy cho thấy rằng có một số những cái sai lầm quan trọng từ của cái Điện Kremlin. Mục tiêu cốt lõi của mà Điện Kremlin là làm sao là thúc đẩy gọi là đẩy lùi và làm cho cái khả năng của là khối NATO xa cái biên giới nước Nga nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy được là Thụy Điển và Phần Lan cũng đã thành lập liên minh thủ quân sự kéo dài tại quốc gia này. Thứ hai là trong nhiều thập kỷ qua, Nga cũng dựa vào Âu Châu như là một nguồn ngoại tệ khổng lồ và công cụ đòn bẩy chính trị qua việc mà dầu khí cắt đứt cái đường ống dẫn dầu vân vân. Rồi cái hình ảnh khác nữa mà chúng ta thấy được rằng cái thế giới này đã thay đổi trong cái cuộc gọi là chiến ở tại Ukraine trong những ngày vừa qua. Và kéo dài làm cho tiêu tốn và kho vũ khí của Liên Xô rất là nhiều, mà Liên Xô thì mới đây cũng đã yêu cầu gọi là giúp đỡ khoảng 30.000 quân từ phía Triều Tiên, hay là ngay cả của vấn đề Iran. Rồi thêm nữa là cái vấn đề cái khó khăn của Nga là cô lập về cái hệ thống tài chính tại Tây Phương, mà Nga không còn lựa chọn nào ngoài việc gọi là trong cái lĩnh vực ngoại giao và kinh tế, nhưng họ có bao giờ cũng gặp những khó khăn vì lý do là họ bị lọt bẫy vào phía của Trung Cộng và bất tương xứng trong vấn đề gọi là quan hệ về song phương. Rồi cái vấn đề hay nữa đó là cái vấn đề mà bán dầu cho khí đốt của Trung Cộng nó rất là nhiều và cũng lệ thuộc vào phía của Trung Cộng rất là nhiều, và Trung Cộng được hưởng lợi trong cái vấn đề này nha. Nước trả lời thì Nga cũng đã bị gọi là chảy máu về cái lý do là giá rẻ. Rồi thêm nữa, cái sinh mạng của những người lính Nga hoặc là đất nước này bị tiêu hao rất là nhiều, và cái thế chiến lược dùng vũ khí mà gọi là chiến lược không có đạt được kết quả. Rồi cái vấn đề này đó, qua những cái sự kiện này đó, thế thì Hoa Kỳ bị bận rộn trong cái cuộc chiến có tại Iran và ngay cả những cái sinh hoạt chính trị trong nội bộ của Hoa Kỳ. Thế thì sau khi mà đưa ra những cái vấn đề mà gọi là thiện chí cũng như là cách thức làm việc của chính phủ Hoa Kỳ, thì hiểu rằng Hoa Kỳ có giúp được gì cho cái cuộc ngừng bắn ở tại đó hay không. Do đó thì chúng ta cũng thấy được là Hoa Kỳ cũng đã mở ra cái cánh cửa mà có thể là tương lai rất là ngắn là tổng thống của Ukraine cũng sẽ đến thăm Hoa Kỳ, và những cái hình thức mà gọi là hỗ trợ hay như thế nào đó để cho người ta thấy được rằng cái lỗ ngỏ và cái đường hướng gọi là thất bại từ phía của nước Nga, cho nên cái cuộc chiến xâm lược nó sẽ làm cho nước Nga gọi là không mạnh thêm, mà nó lại còn biến cái cường quốc này thành ra một cái đối tượng đối với nước Mỹ và phụ thuộc vào nhiều cái lực lượng chiến lược khác. Thì qua cái ý kiến này tôi nghĩ rằng đây là cái điểm lợi cho cái của nước Mỹ, và đây cũng là một cái thách thức để cho các cái quốc gia tại Âu Châu có một cái áp lực nhiều hơn, và chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách này cách khác để giải quyết một cái cuộc bắn mà có thể là sẽ không có phải tốn kém nhiều như là ở cái cuộc chiến ở tại gọi là Iran. Thì qua đó có là cái nhận định của tôi là như vậy thưa Nam Phong. Cho nên cái vấn đề đây đó là cái sự Hoa Kỳ bằng cách này cách khác, không phải ép buộc, nhưng mà để cho thấy rằng cái sức yếu kém từ phía của chính phủ của nước Nga, và bắt buộc là ông Putin bắt buộc có một vị trí gặp gỡ nào đó, tại vì khối Liên Âu cũng bắt đầu cũng có những cái cuộc nỗ lực để mà gọi là sinh tồn, nhưng cứ do là an toàn của họ, đặc biệt là khối NATO. Đó là ý kiến tạm thời của tôi là như vậy thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong phải xin ý kiến của anh Dân về cái điểm chính của cái câu hỏi này là tại sao Hoa Kỳ lại quay trở lại với cái cuộc chiến tại Ukraine và có vẻ như là quan tâm nhiều hơn và ủng hộ Ukraine nhiều hơn. Thì nó có một cái sự thay đổi nào đó trong cái chiến thuật của Hoa Kỳ hoặc là của ông Trump khi mà nhìn vào cuộc chiến ở tại Ukraine, nó phải có một cái lý do nào đó. Và cái lý do này đó, nếu mà được đưa ra để hỗ trợ Ukraine, nó có làm cho Ukraine cảm thấy ỷ y và sẽ không còn muốn đi vào cái vấn đề đàm phán nữa hay không, đàm phán mà gọi là bị hơi bị ép đó. Thì như vậy thì nó lại làm càng khó khăn cho cái cách mà giải quyết bài toán của Ukraine, thưa anh Dân.
2: Trước hết là tôi không có đồng ý rằng Hoa Kỳ đã trở lại, đã mặn mò hơn và đã xem cái vấn đề Ukraine nghiêm chỉnh hơn. Không có cái chỉ dấu nào như vậy cả. Sau cái hội nghị thượng đỉnh ở NATO đó, ông Trump, ông có làm cái gì khác đâu. Ông chỉ nói rằng là tôi đồng ý cho Ukraine sản xuất dàn không hiểm Patriot Missile System. Mà cái chuyện đó đâu có xảy ra trong một tuần. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong một tháng. Khó lắm mà nó xảy ra trong một năm. Thành thực ra ông đâu có thực sự xem cái Ukraine là vấn đề ưu tiên số một đâu. Nhưng mà ngày mai đó, Tổng thống Zelensky sẽ đi Washington để gọi là dự đám tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông sẽ gặp Tổng thống Trump, ông nói gì chúng ta không biết. Nhưng mà nói gì đi nữa đó, cái ưu tiên Ukraine không bao giờ nó vượt quá cái ưu tiên Iran được. Cho nên chúng ta đừng có trông đợi những bứt phá. Ngày hôm nay khi Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng tới giữa năm 27 đó, ông sẽ nhận được cái dàn không hiểm do 10 quốc gia Liên Âu phối hợp chung sức làm cho ông. Cả hai dấu hiệu đó, đó không có gì bảo đảm là Tổng thống Zelensky không làm gì đó, mà tự nhiên có kết quả được. Cái kết quả mà ông biết có thể làm được và làm được ngay bất cứ lúc nào đó là trả lời Vladimir Putin, ông có rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba hay không, để khu vực này trở thành một khu phi quân sự do sự kiểm soát của Liên minh Liên Quốc, và từ đó các bước kế tiếp sẽ bảo đảm tương lai hậu chiến của Ukraine. Và chuyện đó đó 3-4 lần ở Istanbul đó, và cho tới ngay bây giờ Tổng thống Zelensky đó vẫn không ứng đáp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và người ta vẫn lo sợ cho cái cuộc chiến tại Ukraine là bởi vì ông Zelensky đã xem ra trong cái thời gian vừa qua với cái sự lên tiếng có vẻ mạnh mẽ của NATO, của Liên Âu là ủng hộ hết mình, ngay cả nước Anh. Rồi bây giờ đến Hoa Kỳ đồng ý cho sản xuất vũ khí vân vân. Nó sẽ làm cho ông này say máu và có thể ông sẽ quên đi cái chuyện mà đàm phán. Cho nên chúng ta sẽ chờ trong cái thời gian sắp tới xem, đặc biệt là trong cái buổi gặp gỡ giữa hai bên, ông Zelensky và ông Trump đó, xem ông Trump ông ấy nói như thế nào và tình hình nó sẽ đi về đâu. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn cô xin thật sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn với hai anh và quý thính giả trong chương trình ngày mai thứ ba 24. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý
1: khán giả. Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Vân Xuân Trâm xin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Chào đón quý vị về tổng an vui buổi sáng thứ hai hàng tuần với phần phụ trách của mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Xuân Trâm kính chào quý vị, kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Và Xuân Trâm cũng kính chào mục sư, kính chúc mục sư thật là nhiều sức khỏe. Xin kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
4: Trước hết là mến chào Xuân Trâm.
3: Dạ.
4: Mến chào tất cả quý vị khán giả lắng nghe đài sáng hôm nay. Đó là điều vui của tôi. Phần rồi thì không được, thì hôm nay thì được mới chào với quý vị. Đó là một điểm vui rất lớn đối với tôi. Thì tôi tiếp tục nói về tình chồng, tình vợ. Thì tôi đã nói tình chồng con 5 điểm. 5 điểm tình chồng tôi vợ. Tức là tình chồng bởi vì ngó, tình chồng bởi trân quý, tình chồng bởi biết lắng nghe, tình chồng bởi biết đáp ứng lưu thích, và tình chồng bởi biết hướng dẫn. Rồi qua tình vợ cũng 5 điểm, 5 cách để chuyện với là chồng. Thứ nhất là tình vợ bởi hiền lành, tình vợ bởi kính trọng. Chồng thì thì là trân quý, nhưng mà vợ thì kính trọng. Tình vợ là giúp đỡ. Bây giờ quan điểm thứ tư là tình vợ khích lệ. Lời chê bai là hạ người to xuống, lời khích lệ là nâng người to lên. Theo thế thường, một người có dự tính tốt đẹp, đổ lòng, có một người khích lệ thì hai người dành chê. Người khó là ít, mà kéo xuống dế lại nhiều. Ai là người khích lệ phải cố gắng hết sức mình mới mong nâng người đó lên. Lời khích lệ của phái nữ rất đáng dụng. Người Việt mình gọi là mái xì. Hồi xưa đó nói đó. Mái xì, các đội thể thao ở Mỹ có đội nữ cheerleader. Cô nào cô lấy đều đẹp, ăn mặc cô trương thân hình bốc lửa. Tôi nhà yếu thế là múa may, nhảy, nhóc, hô lớn. You up, you can do it, you don't give up. Tức là các bạn làm được đấy, đừng bỏ lỡ. Tức là các chàng nghe các nàng hô lên như vậy, là lên tới tầng liền. Cách khích lệ của vợ, bối tổng đúng cách. Người Việt mình gọi là khích tướng, thích tướng. Người chồng cảm nhận mình là tướng nên hành xử với quyền uy của tướng. Người tự cao, tự đại hay ngủ quên trên đài vinh quang. Những người này thì không cần khích lệ và cũng chẳng lưu tâm đến lời khích lệ. Nên chúng ta không mất công khích lệ những người ngủ trên đài vinh quang. Họ ngủ có khích lệ, họ không có khích lệ đâu. Những người cảm thấy mình làm được là phải là ok đó, cần được khích lệ để lên tốt, sửa gương, tiếp tục khích lệ để lên tốt hơn, better, và khích lệ tiếp để lên tốt nhất, the best. Theo tâm lý học, một lời chê của vợ bằng 5 lời chê của người khác. Đó là tâm. Mà một lời khích lệ của vợ tăng năng lực bằng 10 lời khích lệ của người khác. Thì bây giờ vợ cảm thấy cái uy lực lời khích lệ của mình chưa? Một lời khích lệ của vợ đã bằng 10 lời khích lệ của người khác. Tôi biết có một cặp vợ chồng. Ông chồng nói với tôi: "Mục sư ơi, tôi thích làm thơ lắm. Nhưng mà mỗi lần mà vợ tôi thấy tôi ngồi yên lặng trầm tư suy tưởng, bà đi qua bà nói một câu: lại thơ với thần rõ chán mới rồi. Không thật, chẳng có một người mỗi lần nghe như vậy nó chán kinh khủng. Thì tôi làm vợ chê chồng rất dễ dễ, nhưng mà khen chồng thì khó đấy, chứ đừng nói khích lệ. Đây, sau một buổi thuyết trình được nhiều người ngưỡng mộ, vợ chồng diễn giả ra xe trở về. Trên xe, chồng lái với vẻ mặt vui vẻ quay qua hỏi vợ: em thấy anh thuyết trình hôm nay thế nào? Thì vợ thắp tình thơ: nghề của anh em đâu có lại gì. Nghề của anh em đâu có lại gì, khoảng chứ vậy. Thế là ông chồng im lặng lái xe tiếp với vẻ mặt lạnh lùng. Khích lệ là tích tích tố trong lời nói nâng đỡ. Tích tích tố loại này tạo nên hứng chí. Người chúng ta chỉ khích lệ người nào đó trong công việc nào đó khi nhận ra giá trị nào đó. Khích lệ làm chứa vừa khen vừa nhắn nhủ, chưa đạt đến như đáng phải đạt đến. Đó là khích lệ. Khen nó khác, khen xong được đấy, nhưng mà khích lệ là khen mà ý hàm ý trong đó là chưa đạt đến tốt đẹp, chưa đưa phải lên gỗ, lên tốt hơn, phải lên tốt nhất. Đó là cái nghệ thuật khích lệ. Lời khích lệ giúp người thất bại có hy vọng, người mệt nhọc được thêm sức, nhất là khích lệ vượt qua cản trở. Đó là quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết nào. Khích lệ khi chồng thất bại. Người vợ thất bại không khổ tâm bằng người chồng thất bại. Sự thất bại của người vợ trong gia đình được kể là nhỏ vì ở thế phụ, nhưng người chồng thất bại liên hệ đến cả gia đình vì người chồng là người lãnh đạo, người chủ gia đình. Thất bại là tỏ ra thiếu tài trí, thiếu năng lực và thiếu cả may mắn nữa. Đó là ba cái yếu tố làm cho mình thất bại đó. Thiếu tài trí, thiếu năng lực và thiếu cả may mắn. Thất bại của người chồng ảnh hưởng đến người vợ rất nhiều, cả vật chất lẫn tinh thần. Ảnh hưởng này khiến nhiều bà vợ thấy chồng mình ngã, vợ đạp lên bằng những lời chê trách, đầy nghiến hay dọa nạt. Tội thế đó. Trong cũng có lắm bà vợ hiểu rõ nỗi đau khổ của chồng khi thất bại. Anh ngã, em nâng. Chứ không có đạp lên nữa. Anh ngã thì em nâng. thất bại là tỏ ra thiếu tài trí, đúng. Nhưng anh ơi, đừng ngã lòng. Hãy dùng tài trí rút tỉa bài học từ thất bại để tạo thành thất bại là mẹ thành công. Thất bại là tỏ ra thiếu năng lực, đúng. Nhưng anh ơi, anh vẫn còn đủ năng lực để bắt đầu lại. Và chính em là năng lực của anh, như anh thường nói. Những lời nói của em là năng lực khích lệ anh. Tình yêu, nhiệt tình của em là năng lực phi thường giúp anh vượt qua mọi khó khăn để bước tới. Anh hãy dùng năng lực đó đi. Anh thường nói, mất gì thì cứ mất, còn đôi ta là còn cơ hội gây dựng lại, phải không ấy? Có cái người chồng nào nằm luôn bên người vợ như vậy. Tôi nói một lời khích lệ, quan trọng vô cùng. Thế này, đó là khích lệ khi chồng thất bại đó. Bây giờ khích lệ khi chồng khó khăn. Người nào chủ trương dễ làm khó thôi, thì chẳng bao giờ khá được. Còn nhiều thành công trên đời là dám làm cái khó mà người khác không dám làm. Dám đương đầu với cái khó, dám chấp nhận cái khó, không mệt sức lắm, nhưng mệt trí vô cùng. Biên ma học đã nói, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Gặp những khó khăn trong cuộc sống mà vợ cứ ra rã, liều cơm gấp mắm, liều sức làm quan, người ta sao vậy anh ơi? Trong đó khổ, đúng, đó là cái đó đúng. Khó khăn thường làm dục trí, trong đường vợ khích lệ, có trí thì nên cố gắng làm giàu, cho anh. Anh ơi, chính khó khăn là cơ hội cho anh tận dụng tài năng tiềm tàng anh có. Nhờ cái khó mà lỡ cái không đó, khó khăn chỉ là một thách thức đối với anh thôi. Anh luôn tự hào, việc gì khó là có ngay mà, có anh mà. Tôi chia sẻ về gia đình tôi một chút. Tôi rất hãnh diện, có người vợ luôn khích lệ chồng. Qua Mỹ năm 1975, sau hơn 10 năm ổn định cuộc sống vợ chồng, vợ khích lệ tôi vào trường học viết vào năm 1989. Vợ tôi nói với các con, khi đó các con vừa đi học vừa đi làm, các con cố gắng giúp mẹ tiền để mẹ giúp bố có tiền đóng học phí nghe. Giúp mẹ thì dễ lắm, giúp bố thì đi con. Thì nói với các con như vậy, nhờ vợ khích lệ, tôi lấy chương trình cao học về tâm lý và cố vấn gia đình. Chương trình 4 năm, thế mà tôi phải lận đận đến 6 năm mới hoàn tất. Tôi nhớ trong bữa ăn mừng bố hoàn tất việc học tốt đẹp, vợ tôi kể chuyện cho tế bào, cho khách ở Việt Nam đó, cho các con nghe. Tôi nói là xe đò là có bác tài lái xe, còn có lơ xe là xếp hàng hóa và chỗ ngồi cho còn cho khách. Xe để khách trên đường gặp chỗ khách giơ tay đón xe thì lơ xe hô lớn, tới luôn bác tài, tới luôn bác tài. Là bác tài không dừng xe nhưng chạy tiếp. Rồi có tôi nói, các con có đồng ý với mẹ không, không cho bố ngừng học mà phải học tiếp lấy bằng tiến sĩ nha các con? Các con đồng ý với mẹ. Vợ tôi nói với các con, nào các con cùng mẹ hô lớn nghe không, tới luôn bố tài, tới luôn bố tài, tới luôn bố tài. Tôi phải bắt tài bố tài. Thế là được vợ con khích lệ, tôi tới luôn 6 năm trong chương trình tiến sĩ với khoa lãnh đạo và hoàn tất vào năm 2001 ở tuổi 66. Tình vợ đối với chồng qua vợ hiền lành, vợ kính trọng, vợ giúp đỡ, vợ khích lệ. Thêm một tình nữa cho đủ năm, tức là tình vợ tin cậy chồng. Tin cậy chồng, người chồng không gì sung sướng bằng khi biết vợ luôn tin cậy mình. Từ tình yêu đến sinh hoạt trong đời sống. Thời xa xưa, người vợ luôn ở nhà và quản nhiệm mọi công việc trong nhà. Gia đình bình an, vui vẻ, đầy đủ là người chồng dễ dàng, lòng người chồng tin cậy nơi nào và trong tình ảnh tuần ngộ mạnh mốt của mình một. Thời nay, vợ chồng đều giao tiếp với nhiều người trong xã hội. Tên lòng chồng tin cậy vợ hay vợ tin cậy chồng có phần khó khăn. Tục ngữ ta có câu một sự bất tín vạn sự chẳng tin. Vợ chồng không thể lấy câu này làm phương châm, nhưng như phần luận về tha thứ lớp, chính sự tha thứ giữ vững lòng tin cậy nơi vợ chồng. Có bà vợ lúc nào cũng muốn nghe chồng nói: mình ơi, nói với em nào, anh yêu em. Chính ba tiếng anh yêu em làm lòng em tin cậy anh. Chứ là ngày nào mà nói của hôm nay em anh chưa nói anh yêu em nghe không, thế là ông chồng lại chạy tin vào anh yêu em mà thích lắm. Nhưng mà rồi một ngày chồng nói vào rằng từ rày anh không nói anh yêu em thì em tin cậy anh. Nhưng khi nào em hết tin cậy anh là kể với anh không còn yêu em nữa. Tổng hay lắm. Khi nào mà em hết tin cậy anh là kể với anh không còn yêu em nữa. Thế là từ đó là luôn tin cậy chồng mà không cần nói anh yêu em. Bày tỏ tin cậy chồng cũng bằng bao hoa dư dàng vân phục mà tỏa lòng. Đó là bày tỏ cái lòng tin cậy chồng đó. Hoàng Quý Phi ca ngợi dịu dàng trước là dịu dàng. Phái nữ được gọi là phái đẹp, nét đẹp tổng quát là dịu dàng. Hình thể phụ nữ đẹp thêm dịu dàng là thành dịu dàng duyên dáng. Phụ nữ việc đẹp qua chiếc áo dài dịu dàng duyên dáng. Các cuộc thi hoa hậu sự dịu dàng duyên dáng nơi thí sinh được ban giám khảo lưu ý nhiều lắm. Hoàng Quý Phi ca ngợi áo dài phụ nữ Việt mặc như vậy: áo dài ơi, sao em lại đến đây? Khoe nụ cười tiên tần dáng thế, để cho tôi như lạc vào tường thơ. Mang cánh diều đưa tôi vào khoái mộng, làn áo mỏng in đường cong uốn lượn, tóc buông dài em tạo dáng đại trang, nghiêng đôi vai cho má đào huyền ảo, thước tha yêu kiều dải lụa tắm hồ ai. Ánh mắt em như hồn thơ đắm đuối, nhấn chìm tôi trong đông tố tình si, làn môi em như mật ngọt tâm em, đánh sức lửa tình trong tôi trỗi dậy. Tạo dáng làm chi cho tôi thêm bối rối, em cười làm cho tôi lạc lối về. Em đong đưa làm hình ánh mắt, làm gì ánh mắt, để hồn tôi bay bổng mãi bên em. Dương dáng là như vậy. Ánh mắt nụ cười làm môi, lời em nói phù diễn dịu dàng duyên dáng. Chim khôn kêu tiếng răng rang, vợ khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Phái nữ dịu dàng như bẩm sinh, dịu dàng nơi phái nam không có, mà người Mỹ thì muốn nam giới cũng phải dịu dàng, nên gọi là gentleman. Gentleman là dịu dàng, nhu mì. Phái nữ kể là phái yếu, nhu. Phái nam được kể là phái mạnh, cương. Chuyện nhu thắng cương, qua thế du lạo. Không dễ được gì đâu. Thế du lạo, phải không? Người vợ dịu dàng, không mong thắng, mà mong theo. Không mong thắng chồng, nhưng mà mong theo chồng. Chính sự dịu dàng của vợ giúp chồng tự tin ở thế lãnh đạo hướng dẫn. Đẹp bề trong của tâm hồn, cũng là dịu dàng khi lời khi thấy dạy, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức để trong giấu ở trong lòng, tức là sự thanh sạch chẳng hư nát của tâm hồn dịu dàng yên lặng, ấy là quý giá trước mặt Chúa Trời. Ở trong thơ phía rừng nhất tổng 34, vua Salomon khôn ngoan cho chúng ta biết ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông thám, lời dịu dàng ra thêm sự tri thức. Trong ngôn 16 câu hành đây lời nói của vợ vợ đã dễ nghe mà thêm sự dịu dàng vào thì chúng tôi phải nói người vợ dịu dàng từ duyên dáng đến lời nói liên chuyển nói với chồng mình có bà vợ bảo hay nói lắm là em biết anh mà em hiểu anh mà không ai hiểu anh bằng em cả. Vì chồng mà nghe vợ thọ trẻ dịu dàng nói như vậy có sướng không? Cháu dịu dàng là vâng phục để tình trên tâm thiết, vâng phục theo tâm lý tạo điều kiện làm cho người ta so là dễ dàng bắt người ta vâng phục. Kỹ thuật sắc của quân đội hình phạt nghiêm trị quân nhân bất tuân khiến quân nhân luôn vâng phục, thi hành trước chứ lại sau. Bởi vâng phục quân nhân thi hành mệnh lệnh tiến vào nơi nguy hiểm ở trong vòng tư địa, nhưng tình yêu thương cũng làm cho con người vâng phục cách vui vẻ chứ không phải sợ. Nhất là trong tình trường biết báo ông tướng hét ra lửa nơi chiến trường, thế mà bước vào tình trường lại vâng phục người em bé nhỏ bảo gì nghe nấy. Làm chồng mà dùng bạo lực hay áp lực để vợ vâng phục là trái lẽ với lời Kinh Thánh dạy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình chớ hề ăn ở cay nghiệt với người. Người chồng ở thế lãnh đạo, hướng dẫn mà được vợ vâng phục là đắc ý. Người vợ có thể vâng lời mà không phục, hay là vâng phục trong thế chồng chưa vợ tôi, cũng là không hiệp lẽ. Người chồng nói gì mà vợ đồng ý làm theo. Có lần ông chồng đưa ra ý kiến, vợ vui vẻ làm theo riêng. Chứ gì biết không, công việc hư hỏng. Chồng nói với vợ, vợ chồng mình hợp nhau quá em ơi, anh ngu lại có em khờ. Hợp nhau quá, anh ngu lại có em khờ. Ý ông chồng muốn nói gì? Ý ông chồng muốn nói vợ phải biết vâng phục sáng suốt, đừng có khờ. Người vợ biết vâng phục tỏ ra lễ độ vâng lời điều đúng của chồng, không có thái độ phê phán tranh cãi, cứ phục đã. Sau đó có điều gì nhận ra không đúng là đề nghị chứ không phải là chỉ trích, đề nghị để chồng quyết định. Trong thế lãnh đạo, nhiều ông chồng đã nhờ cậy vợ, tôi kỹ thuật hay lắm, chỉ cần một lời nói thôi. Anh có việc này cần em giúp đỡ, không có em giúp là khó hoàn thành, cần em lắm, em giúp đỡ. Thế là sao? Bà vợ nói, nghe anh chồng nói như vậy sao? Anh nói đi, em sẽ cố gắng. Thế là đưa vợ vào vâng phục. Hãy đưa vợ vào sự hiệp tác với chồng dưới sự hướng dẫn của chồng là giúp vợ vâng phục. Có vợ vâng phục là quý, nhưng tránh độc đoán và biết dò ý vợ. Ý vợ tỏ mà chồng thắng một câu như vậy, anh phục em quá thì quá tuyệt vời. Điểm chốt, phải tỏ lòng tin cậy chồng là sự tỏ lòng. Tỏ lòng không có nghĩa đạt đến điều mình mong muốn, không vui với điều mình có. Bà Phạm Thị Huyền bày tỏ tỏa lòng với chồng và mấy câu thơ tôi thấy thích quá. Trời nào phụ kẻ có tình, mình ơi hãy nhớ mình còn có em. Trời đã xen duyên tắm, đã kết sợi chỉ hồng, mình ơi em áo ước tình ta mãi thủy chung. Dù biển dâu biến đổi, dông tố có phũ phàng, kề sát nhau mình nhé, trông bão rồi sẽ qua. Tình ta càng gối mộng, chăng gối ta mặn nồng. Đối với em tất cả là hư không, em chỉ thương thượng đế được hạnh phúc bên chồng. Sớm tối ta bên nhau, chia sẻ niềm cay đắng, san sẻ mọi ngọt bùi. Đời càng đầy ý nghĩa, ta đang sống bên nhau. Ca dao ta có câu bày tỏ vợ chồng phá lòng trong nghèo khổ. Rau tôm nấu với ruột đầu, chồng trang vợ húc gật đầu khen ngon. Như vậy, bây giờ, tình chồng thì là có năm điều đó. Thật tình chồng bởi vì ngó, bởi chân quý, bởi lắng nghe, bởi biết đáp ứng ưa thích và bởi biết hướng dẫn. Tình vợ đối với chồng cũng qua năm cách là hiền lành, kính trọng, giúp đỡ, khích lệ và tin cậy. Tình vợ đối với chồng như vậy, chẳng may mà vợ lìa chồng ra đi tính lý, thì chồng vẫn luôn thương nhớ vợ hiền suốt quãng đời còn lại. Đây là bài thơ của Tường Lưu, làm theo cái bài bằng tiếng Anh là The Wife and Love của William Buckner. Ô, bài thơ này tôi thích quá. Từ nay hết thấy em rồi, nhà trên nhà dưới một trời vắng em. Anh ngồi trong chỗ cô đơn, hàng cây cổ thụ bọc mương nhánh dài. Dưới tàn cổ thụ em ơi, đã lâu không có em ngồi ở đây. Anh không muốn gặp em, anh không muốn gặp nơi này. Về nhà em nhé, xung vầy với anh. Đâu còn em nữa bên anh, cánh vai dạo mát những anh nắng hè, ngày anh nắng hè. Sương mù rơi lối anh đi, hàng cây mưa ướt sâu sầu tê tái người. Dưới tầng cây ướt em ơi, đã lâu không có em ngồi ở đây. Anh không khóc được giờ này, về nhà anh sẽ khắc hoài nhớ em. Bữa cơm đã chẳng có em, đâu mà còn nghe tiếng êm đềm hôm nào. Thức ăn anh nuốt không vào, đất vườn cho một chút rau đủ rồi. Dưới tàn cổ thụ em ơi, đã lâu không có em ngồi cùng anh. Bây giờ nước mắt để dành, về nhà anh sẽ âm thầm khóc em. Vắng em, vắng cả tiếng em, anh thương cầu nguyện hàng đêm hết lòng. Giọng anh xa xiết náo nùng, Chúa thương cho được để cùng với em. Vượt qua cành lá anh tìm, lên nhổ em đã bay lên hướng trời. Chờ anh, chờ nhé em ơi, chúng ta sẽ sống đời đời bên nhau. Vợ chồng chia lìa, một trong hai người qua đời, thì tình ân ái đậm đà, chung thủy đến lúc chia tay. Cái đó là cái vấn đề. Này, chung thủy thật là không dễ. Chúng ta nhớ ông El Gore, là một người rất là tài ba, thành công trong nhiều lĩnh vực. Tất nhiên, một phần lớn nhờ vợ. Ông là thành công đó, một phần lớn là nhờ vợ. Ông làm chủ một đài truyền hình ở Mỹ. Ông là chủ tịch công ty Generation.

0: Bye-bye. Theo tôi kết hôn với Mary Elizabeth vào ngày 19 tháng 5 1970. Sau khi kết hôn, tên vợ là Wright, tôi là Tipper Gore. Cặp vợ chồng này nổi tiếng với màn hôn nhau công khai cách dài lâu trên sân khấu hội nghị quốc tế của Đảng Dân Chủ ở Los Angeles, California năm 2000. Trong một bài diễn văn năm 2004, Elvin nói ông muốn cảm ơn con, các cháu, nhất là vợ, người bạn tri kỷ trong cuộc đời mình. Bà vợ ông, bà Gore, lúc nào cũng ca ngợi chồng là luật sư và tinh tế, biết nhiều các sở thích của bà. Trong chương trình Garrison Live năm 2002, vợ chồng nổi tiếng giới thiệu hai cuốn sách của vợ chồng mang tựa đề là The Spirit of Family, tinh thần của gia đình, và Train at the Heart, kết nối bằng trái tim. Thế mà sau 40 năm ái ân, vợ chồng Al Gore đã chia tay vào tháng 6 năm 2010. Sách báo không tiết lộ gì đâu. Thế là cái vấn đề mà vợ chồng tài giỏi hay khác, nhưng mà chỉ một chút gì đó là chia lìa, là như là đứt gánh giữa đảng. Nên gì đó mà, quý vị ơi, cái bộ này cũng vậy. Tôi xin tình vợ chồng lắm. Năm điều chồng đối với vợ, năm điều vợ đối với chồng. Mà nếu chúng ta để tâm để ý cái cảnh này, thì không có gì có thể làm cho vợ chồng chia lìa, mà trái lại càng ngày càng gắn bó, tình càng ngày càng đậm đà, tình càng ngày càng nồng thắm. Mong rằng những điều tôi suy nghĩ và đưa ra đây là tôi nghiên cứu và cũng là học biết nữa, cũng là kinh nghiệm nữa để chia sẻ với quý vị, và mong rằng tình vợ chồng của quý vị dài lâu cho đến ngày chia lìa bởi sự ra đi vĩnh viễn của một người, chứ không phải là chia lìa anh đi được anh, tôi đi được tôi trong bây giờ. Đó là điều mà tôi kết thúc tình vợ chồng với năm điều chồng đối vợ và năm điều vợ đối với chồng. Mong quý vị gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của mình là người chồng, chia sẻ của mình là người vợ, để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi với nhau, để cho tình vợ chồng càng ngày càng thắm thiết. Rồi chân.
1: Dạ vâng. Cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình rất là nhiều. Kính mời quý vị thính giả gọi vào 408-766-6410 và 408-766-6411 để chia sẻ cùng với mục sư, hay là có những cái thắc mắc muốn mục sư nói rõ hơn. Mục sư đã nói trong một khoảng thời gian cũng nhiều tuần về tình vợ chồng, về tình chồng đối với vợ, rồi tình vợ đối với chồng. Cả hai phía có những cái sự vun đắp thì cái mái ấm gia đình nó mới thật sự là một cái mái ấm và nó được lâu bền. Mặc dù là có thể trong những cái vô thường của cuộc đời thì đôi khi một trong hai người sẽ từ giã cõi đời trước, nhưng mà ở một cõi lành nào đó coi như là chờ đợi người bạn đời của mình, hoặc là ở trong tâm tưởng của người bạn đời còn lại thì người ra đi không có bao giờ mất hẳn, mà luôn luôn là còn đó với mình, với những cái lời dặn dò, với những cái cử chỉ chăm sóc hàng ngày, với những cái điều mà cả hai đã gắn bó biết bao nhiêu năm, thì cái điều đó rất là đáng quý. Còn nếu mà hai vợ chồng vì những cái lý do nào đó mà giống như là mục sư nói là đứt gánh giữa đường, khi mà không có còn cảm thấy là hợp nhau nữa, cuối cùng chia tay, thì điều đó cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà nếu mà đáng tiếc hơn nữa, đó là cái trường hợp mà hai người đã cảm

0: thấy là không có thể nào mà gắn bó với nhau nữa, nhưng mà cố gắng đóng kịch trước mặt con cái hay là trước mặt những người thân hay là trước mặt những cái người đồng sự của mình, bởi vì đang là một cái chức vụ nào đó hay đang là một cái làm ăn lớn nào đó, sợ bị ảnh hưởng cho nên cố đóng kịch, cố giữ lại cái tình, cái mái ấm mà nó coi như là ảo thôi trước mặt mọi người, còn bên trong thì lật lạc hoặc là dằn xé nhau, hụt hạt nhau đủ thứ hết, thì cái đó lại càng là bất hạnh hơn nữa, càng khổ hơn nữa. Thì Xuân Trâm xin được mạn phép nói thêm chút xíu nữa sẽ nhờ mục sư làm rõ hơn. Bây giờ mình sẽ mời vị thính giả trên đường dây, thưa mục sư. Dạ, alo.
1: Quý thanh xin kính chào mục sư, tiến sĩ Phan Thanh Bình, chào Xuân Trâm.
0: Dạ.
1: Con nhớ là đến thứ hai là mục sư nói mục sư phải khỏe và phải khỏe.
2: Đúng rồi. Dạ. Phải khỏe.
1: Mục sư khỏe, thật khỏe luôn. Dạ, hôm nay thì vừa xong bài thu với anh Trần Nghĩa thì Mỹ Thanh vội vào để nghe mục sư nói. Đương nhiên là cũng đã thiếu được cái phần đầu. Nhưng mà Mỹ Thanh cũng rất hiểu rằng là mục sư đã chia sẻ từ mấy kỳ rồi. Tình nghĩa vợ chồng, tình chồng đối với vợ, tình vợ đối với chồng. Hôm nay thì Mỹ Thanh rất xúc động qua bài thơ của Tường Lưu. Mà Mỹ Thanh nghĩ cái tâm sự đó thì chắc cũng tương tự như tâm sự của mục sư khi nghĩ đến phu nhân của mình. Và qua lời chia sẻ của Xuân Trâm đó thì cũng cho chúng ta thấy một cái bức tranh mà những gia đình có vợ có chồng nhưng mà cái hạnh phúc thì không thật, bởi vì họ phải đóng kịch vì một cái lý do nào đó, để giữ cái thể diện trước công chúng hoặc là để giữ cái tình gia đình, nghĩ đến con cái của mình, hy sinh cái cá nhân của mình đi để mà đóng kịch, để mà sống cho nó trọn vẹn cái ý nghĩa một gia đình, nhưng mà thật sự thì họ không có hạnh phúc. Thì cuộc đời là muôn mặt, thưa mục sư, mình nghĩ là không có cái mái nhà nào giống mái nhà nào, mặc dù chúng ta có thể chia làm hai loại lớn, đó là gia đình hạnh phúc và gia đình không có hạnh phúc. Nhưng mà muốn có hạnh phúc thì Mỹ Thanh nghĩ rằng là chúng ta cũng phải học và phấn đấu, chứ không phải hạnh phúc mà nó tự có đâu. Nếu may mắn, nó có cái sự dễ dãi thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta phải phấn đấu, chúng ta phải tranh đấu để có được hạnh phúc đó. Và Mỹ Thanh nghĩ là những cái điều mà mục sư đưa ra đó không phải là một cái công thức chung cho mọi người, nhưng mà đó cũng là những cái điểm cốt yếu để chúng ta có thể nương vào đó, chúng ta học hỏi để mà có thể đạt được ý muốn của mình, thưa mục sư. Cảm ơn mục sư rất nhiều.
2: Thì cứ đó mới có chương trình hôm nay chứ.
1: Dạ. Và Mỹ Thanh cũng mong là quý vị thính giả sẽ đóng góp ý kiến thật nhiều. Nhiều khi chúng ta nêu cái trường hợp cụ thể của riêng mình để mục sư có thể góp ý, hoặc là để quý vị thính giả khác có thể chia sẻ. Tạm thời Mỹ Thanh sẽ cúp máy để Xuân Trâm mời thêm quý vị thính giả khác nha, Xuân Trâm.
0: Dạ. Cảm ơn chị Mỹ Thanh. Và kính mời quý vị gọi 408-766-6410 và 408-766-6411 để chúng ta chia sẻ thêm với mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình về tình vợ chồng, về những cái điều mà trong cái tiết mục hôm nay thì mục sư nói thêm cho rõ hơn và đầy đủ hơn về vợ đối với chồng, cái sự khích lệ, cái sự tin tưởng, ngoài những cái điều mà khôn khéo rồi đảm đang rồi vân vân. Thì tình chồng đối với vợ có 5 điều mà mục sư đã rút tỉa, rồi tình vợ đối với chồng cũng có 5 điều mà mình cần phải có và cần phải lưu ý, và thậm chí là cần phải cố gắng rất là nhiều để giữ điều đó hoặc là để nhớ điều đó mà thực hiện điều đó, thưa mục sư.
2: À, nhưng mà phải nói là Xuân Trâm vừa rồi góp ý với mục sư rất hay là đóng kịch.
0: Dạ.
2: Hay đúng cái đó khó, chứ mà là không đâu, chứ là vì cái danh dự, vì cái có thể là vì con cái nữa mà cố gắng giữ cho đến khi có nhiều vợ chồng đó, đến khi con cái lập gia đình hết rồi thì họ chia tay. Đó là cái khổ đau chứ đó. Nhưng mà vì thương con cái hay là vì cái cơ nghiệp của mình mà bắt buộc phải chịu đựng, khi đó nó không có hạnh phúc. Nhưng mà vì cái đó nên người vợ phải hiểu. Nên tôi nói là người vợ hiểu được người chồng để mà rất là hiểu được tại sao người chồng phải chịu như vậy. Mà chịu như vậy người chồng mà khổ thì mình cũng đâu có sướng gì. Đó, nên vì cái đó mà quý vị ơi, hãy nghĩ đến nhau. Tôi đã viết một cuốn sách về là nghĩ cho nhau và sống cho nhau, chứ phải sống cho mình. Nghĩ cho nhau và sống cho nhau thì rất là hạnh phúc. Đó là điểm. Thì vì ngôn sách đó thì tôi biết tôi sẽ gửi tới.
0: Dạ vâng, Xuân Trâm vẫn đang chờ quý vị thính giả gọi vào. Và trong khi đó thì Xuân Trâm cũng cùng với mục sư chia sẻ một tí xíu. Tức là Xuân Trâm cũng biết trong những cái trường hợp mà xưa nay bạn bè của mình, thì Xuân Trâm cũng biết có đôi vợ chồng đó. Thì dạ vâng, bây giờ mình sẽ nhường cho vị thính giả trước ạ. Dạ alo.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Vâng, tôi chết là ra nhiều nước tốt, gọi là khăng khít với nhau, ở với nhau mãi mãi. Thì tôi thấy rằng những cái điều mà lục sinh đưa ra đều là những tôi cần phải có và đủ, tôi cần và đủ để mà vợ chồng yêu thương nhau mãi mãi cho đến lúc mà răng long đầu bạc và hạnh phúc gia đình. Thì hôm nay mục sư nói đến vấn đề khích lệ và tin cậy của người vợ đối với người chồng. Thì tôi thấy ngoài khích lệ ra còn có chữ khuyến khích và chữ xúi dục. Thì hai cái chữ này nó cũng tương tự như chữ khích lệ vậy đó. Nhưng mà khích lệ và khuyến khích thì là một cái lời nói, một cái hành động mà làm cho tinh thần của người chồng hoặc người đối nguyện hăng say, phấn chấn để đạt được mục đích có đạo đức và tốt đẹp. Còn chữ xúi dục thì nó lại ngược lại hoàn toàn. Tức là cũng có những lời nói xen vô, nhưng mà xúi người hành động, có những hành động vô lợi đức đưa đến cái kết quả không được đẹp. Thì tôi thấy rằng chữ khuyến khích và khích lệ nó trái nghĩa với chữ xúi dục. Cũng như tôi thấy rằng những câu mình có câu là thuận vợ thuận chồng, tát về đông cũng cạn, hay là sau những người đàn ông thì cũng người đàn bà, thành công của người đàn ông thì cũng người đàn bà, thì hai câu này cái chữ khuyến khích và khuyến khích cũng nằm ở trong đó đó. Tại vì nếu mà muốn tát về đông cạn hoặc là muốn thành công thì cũng có sự khích lệ và khuyến khích của người vợ. Nhưng mà tôi thấy rằng và tiếp sau đó thì mục sư nói vấn đề tin cậy, thì tôi thấy rằng vợ chồng thì đó là một yếu tố quan trọng, phải tuyệt đối tin cậy lẫn nhau. Đừng bao giờ vì một cái lý do gì đó không chính đáng mà mất niềm tin, nghi ngờ lẫn nhau. Thì từ cái đó, cái sự mất niềm tin và nghi ngờ nhau đưa đến cái sự vỡ nát, sự tan vỡ trong gia đình. Đó, tôi thấy như vậy. Tuy nhiên, niềm tin hay khích lệ hay là quyết nó cũng nằm trong một giới hạn, chứ nó không có thể tuyệt đối. Bởi vì cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó. Mình khích lệ và khuyến khích trong một cái hoàn cảnh đúng, trong cái việc làm đúng người chồng và có đạo đức thì mình khích lệ và khuyến khích. Còn nếu mà việc làm của người chồng mình thấy sai mà mình lại khuyến khích thì tôi nghĩ rằng đó là xúi dục người chồng đó, làm cái điều sằng bậy đó. Cũng như mình tin người chồng, mình yêu thương người chồng thì nó cũng phải có sự can thiệp, can ngăn của lý trí, cái sự xét đoán của mình. Chứ nếu mà mình tin một cách mù quáng của người chồng đó, tức là mình tin sâu đậm người chồng đó, thì có thể đưa đến một cái sự thất vọng đó. Một sự thất vọng, bởi vì tôi thấy cái đây là tâm lý nói chơi vui thôi. Tức là khi một người đàn ông hay người chồng mà được vợ tin tưởng thì thường, tức là vợ tin tưởng tuyệt đối thì mình đàn ông cũng có sinh giật. Khi mà được vợ tin thì hay sinh giật, tức là có những hành động tuy là ban đầu thì có thể nói, người đàn ông có thể nói là vui chơi trong rơi rác, nhưng mà theo với thời gian thì sự vui chơi đó nó trở thành một cái tật, một cái ăn sâu vào cái tâm khảm người đàn ông. Và khi đó mà khi vợ biết rồi đó thì cái chuyện nó đã rồi rồi, gia đình cũng tan nát. Thành ra tôi qua hai cái vấn đề khích lệ, khuyến khích cũng như tin cậy của người vợ đối chồng, thì tôi thấy rằng người vợ chúng ta, người đàn bà cũng nên giới hạn, tức là đến một giới hạn nào đó, khi nào chứ đừng có quá, lúc nào cũng khích lệ người chồng, quá khuyến khích người chồng đó, Được, bởi vì nếu mình làm quá cái hành động người chồng sai trái, tôi xin nhắc lại đây, sai trái mà mình khích lệ quyết định thì đưa ra mình xúi dục làm cái điều bẫy. Còn nếu mình tin tưởng tuyệt đối thì cũng có thể cái kết quả nó không được. Cái tin tưởng đó nó mù quáng, không có sự chen của lý trí, của trí não thì nó cũng đưa đến cái điều cũng có thể tan vỡ gia đình. Thì sau khi tôi nghe mục sư nói tất cả vấn đề đó thì ngay cái buổi đầu tôi có đặt ra một câu hỏi rằng chúng ta thấy rằng cứ 100 cuộc hôn nhân chỉ có tên 30-40% bị ly tán, bị chia rẽ. Thì tôi nghĩ rằng sau cái buổi nói chuyện của mục sư đến nay thì tôi rằng những cái lý lẽ của mục sư, những cái điều kiện đó thì có thể nói là giải đáp được cái câu hỏi của tôi. Tức là những yếu tố mà mục sư nói từ đây đó là một cái để mà làm giảm bớt đi, làm tối thiểu đi cái vấn đề chia rẽ tình vợ chồng, tình yêu của đôi lứa đó. Đó là cái ý kiến mà tôi phát biểu cũng như là giải thích cho tôi, giải tỏa cho tôi được cái câu thắc mắc là làm cách nào để mà giảm bớt được cái sự tan vỡ của vợ chồng. 34% đến ngày hôm nay đã 30, cứ 100 thì có 30-40% tan vỡ. Thì những cái câu nói, những cái lời nói của mục sư cả hơn một tháng nay, đó là những cái yếu tố mà chúng ta giữ lại cái tình yêu của vợ chồng và gia đình để hạnh phúc. Đó là ý kiến của tôi. Tôi xin cảm ơn mục sư rất nhiều. Cảm ơn cô Xuân Trân cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, cảm ơn chú. Kính chúc chú nhiều sức khỏe. Xuân Trân xin được mời vị thính giả trên đường dây trước, thưa mục sư. Dạ, alo.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Mến chào mục sư Phan Thanh Bình. Chào cô Mỹ Thanh và Xuân Trân. Cái đề tài của mục sư á, nó vô cùng hấp dẫn và nó kéo dài mấy tuần. Thành ra hôm nay cháu xin có một cái bài hát và cháu xin đọc một ít câu trong cái bài hát khi mà hai vợ chồng ở bên đạo Thiên Chúa đó làm đám cưới thì thường thường ở ca đoàn hay hát cái bài hát là nguyện cầu cho nhau đó. Thưa mục sư, thì cháu xin lấy một số câu trong đó thì cháu hát để mà tặng cho mục sư với cô Mỹ Thanh, Xuân Trân cùng tất cả thính giả nghe nha. Cháu xin hát nha.
5: Rồi.
4: Vâng. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chúng câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Giờ tới cái lời của người chồng nè, cầu nguyện cho người vợ. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho cha tan lao muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che lối đi đường về. Bài này dài lắm, nhưng mà mình không có nhiều thời gian thì để tìm cho khán giả khác một người. Cái bài này nó rất là hay, rất là cảm động. Và các khán giả mà bên đạo Phật giáo đều biết cái bài này mình cầu cho nhau đó. Người chồng nguyện cầu trước Thiên Chúa đó, người cầu cho người vợ của mình và người vợ cũng trước mặt đấng tối cao nguyện cầu cho người chồng của mình á. Cái lời rất là cảm động ạ. Dạ, cháu xin cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Mỹ Thanh Xuân Trân nhiều nha. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Anh đã chia sẻ. Dạ, kính mời mục sư ạ.
5: Dạ, cảm ơn vì xin giả chia sẻ hôm nay là cho tôi một cái chữ rất là hay là xúi dục. Đó, khích lệ khác hơn với xúi dục. Khích lệ là hiệp với cái ý của người chồng và chỉ nâng lên cái vấn đề này, thi hành được cái điều tốt, điều này khác mà người vợ đồng ý. Đó là trong cái khích lệ. Còn cái xúi dục thì theo tiếng Việt mình đó, xúi dục thì luôn luôn chủ động. Đó. Nếu mà người vợ xúi dục chồng làm điều gì là người vợ chủ động chứ không phải là cái ý của người chồng. Đó. Nên vì cái đó mà xúi dục nhiều lắm chứ không phải là không nhiều, bà vợ cũng xúi dục chồng làm điều này điều khác và người chồng nhiều khi không nghe hay là tìm cách giúp đỡ cho vợ. Đấy. Chứ là cái xúi dục nó thường thường nó đi vào cái chỗ sai nhiều hơn là cái chỗ tốt. thì vì cái đó mà khích lệ tôi là khích lệ là điểm tốt, mà sử dụng là đưa vào điểm xấu đó. Thì vì cái đó mà chúng ta tham trọng rồi vậy. Nhưng mà rất là vui có thêm được hai chữ sử dụng hay quá đi. Mình cái gì gọi là giúp cho tôi ý đó. Khi tôi viết bài tôi sẽ thêm cái chữ sử dụng vào đó.
0: Dạ. Bây giờ mình mời trở lại đường dây 6411 ạ. Dạ alo.
6: Dạ vâng, Mỹ Thanh xin được trở lại. Dạ Mỹ Thanh rất vui khi thấy có ý kiến của quý vị thính giả, đặc biệt là vị nam thính giả ở Boston có cái chữ xúi dục đó. À, trong cái ý nghĩa khích lệ cũng vậy, nếu mà chúng ta khích lệ cho điều tốt thì người kia sẽ làm việc tốt thêm. Nếu chúng ta khích lệ cho một việc xấu thì họ cũng sẽ nghĩ rằng là cái việc của họ làm là đúng, cho nên họ lại tiếp tục làm cái chuyện xấu đó. Cho nên Mỹ Thanh nghĩ rằng là trong cái sự vâng phục mà mục sư có chia sẻ ngày hôm nay, mục sư cũng có nói là hãy vâng phục một cách sáng suốt. Thì có trường hợp mà chúng ta có thể nêu một cái ví dụ nó rất cụ thể như thế này. Ông chồng say xỉn, nhưng mà nếu người vợ cứ vâng phục và cứ khích lệ người chồng, thì người vợ cứ khuyến khích người chồng cứ uống rượu đi, say xỉn đi. Mỹ Thanh biết có những người mà khi chồng say xỉn thì họ là đắp nước, rồi thì họ đem nước, họ làm đủ mọi chuyện hết, và người chồng cứ thấy là cái việc say xỉn của mình là đúng, cho nên cứ uống rượu và cứ say xỉn. Nhưng mà có trường hợp một người vợ lại cương quyết nói cho chồng biết, dĩ nhiên là sau khi mà ông ta tỉnh rồi đó, thì nói cho chồng biết là cái việc uống rượu và say xỉn đó là xấu và tôi sẽ không hầu hạ ông nếu mà ông say xỉn, thì người chồng đã bừng tỉnh biết rằng cái chuyện say xỉn của mình là sai, cho nên người chồng lại trở lại cái con đường ngay, tức là không có uống rượu, không say xỉn nữa. Hai cái hình ảnh đó so sánh cho chúng ta thấy là khích lệ cái điều gì tốt thì chúng ta khích lệ, mà khích lệ điều xấu thì không nên. Và nó trở thành là xúi dục làm điều xấu. Trong thực tế chúng ta cũng thấy có nhiều trường hợp, thời nào cũng có hết. Tức là người vợ dựa vào thế lực của người chồng, không biết khuyên can người chồng đừng có hối lộ, đừng có tham nhũng, mà lại dựa vào cái thế lực của người chồng để rồi cả hai cùng gọi là áp dụng cái câu thuận vợ thuận chồng, nhưng mà lại làm điều xấu. Cho nên chúng ta thấy rằng trong mọi trường hợp chúng ta cần phải sáng suốt. Cảm ơn chị Anh Lương, chị Anh Phượng đã vào để chia sẻ những cái câu hát rất hay, rất thấm thiết. Dạ, xin trở lại mục sư và Xuân Trâm ạ.
5: Dạ, thì tôi nói là cái người vợ đó sáng suốt, nhưng mà nhiều khi bằng những người vợ khích lệ đó, nhưng mà ta là mình nói cái ý của mình ra sai cái ý của chồng. Nên tôi phải nói là cái sự khích lệ của người vợ phải có sự khéo léo sáng suốt trong đó, và có sự khéo léo nữa để cho đây là để nghĩ anh tên này, để anh tên kia. Thì là trước tôi nói người vợ sắp đặt được mọi thứ rồi, chứ anh thế nào người vợ sắp đặt hết cả rồi, theo ý mình hết cả rồi, hỏi chứ anh thế nào, không cho bảo được với em, ô thế thì em làm theo ý anh.
6: Dạ
5: đó là cách khéo léo đó.
6: Mỹ Thanh rất đồng ý với mục sư là trong cái sự tin cậy nhau thì chúng ta mới đem lại được cái hạnh phúc đúng nghĩa cho nhau. Ngoài ra Mỹ Thanh thêm một ý nữa là trong cuộc sống gia đình chúng ta luôn đặt cái sự biết ơn để chúng ta có thể tha thứ cho nhau những cái khuyết điểm. Bởi vì khi mà chúng ta thấy cái khuyết điểm của người phối ngẫu đó, chúng ta hãy nhớ là có những lúc chúng ta đã làm những cái điều tốt đẹp cho nhau và chúng ta tỏ lòng biết ơn nhau, thì như vậy chúng ta cảm thấy là mọi thứ nó sẽ được dung hòa. Qua đây Mỹ Thanh cũng xin chuyển đến mục sư và Xuân Trâm ý của một số vị thính giả là cảm ơn mục sư đã có cái đề tài rất hay trong tình nghĩa vợ chồng qua nhiều kỳ như vậy, và không phải là chỉ để cho những người còn đang được sống với nhau có đôi có cặp, mà là cho những người tuy đã mất nhau trong cuộc sống rồi nhưng luôn luôn trân quý cái khoảng thời gian có nhau. Cho nên là những trường hợp mà họ đã mất đi người phối ngẫu rồi nhưng mà họ vẫn biết ơn, họ vẫn nhớ nhau, thì Mỹ Thanh thấy rằng là tuy họ mất nhau nhưng mà họ luôn luôn còn có nhau, thưa mục sư.
5: Đúng rồi. Nói về chuyện thế này là vui. Có một ông dược sĩ đó, ông vợ qua đời 3 năm rồi. Tôi gặp ông hỏi sao vợ qua đời 3 năm rồi mà có mối tình nào khác không, có tiến bước nữa không. Ông nói với tôi là mục sư ơi, đời người ta chỉ dài một lần thôi, chứ đâu có thể dài hai
6: lần. Dạ. Vâng, đó
5: chỉ là dí dỏm. Dạ. Đúng rồi. Nó cũng có những cái như vậy đó. Nhưng mà thật sự là này, theo tâm lý học á, những người mà chồng mà có vợ mà quá tốt với mình, đủ lai tốt với mình, khi vợ qua đi là hụt hẫng liền.
2: và những người đó thường thường là lấy vợ sớm, từ 1 năm 2 năm là có vợ biết, tại vì nó cố gắng không thể nào sống không có được.
6: Yeah.
2: Đây tôi nói là những người đó tôi mới nói là họ không ấy, nhưng mà đó là cái tỏ ra là cái người vợ quá tốt với họ, nên khi vợ qua đời rồi họ cố gắng đó, nên vì cái đó mà phải cảm thương. Thế tôi bảo là ông chồng nào mà vợ chết mà khóc dữ á thì là lấy vợ sớm ấy.
6: Như vậy chúng ta thông cảm cho họ phải không ạ?
2: Thông cảm đúng rồi.
6: Dạ, như vậy thì mục sư sẽ mở ra một cái chuyên đề khác nữa ạ. Dạ vâng. Dạ mời chúng ta.
2: Thì sau cái vụ này rồi thì tôi sẽ nói đi tình ái ân và
6: dạ.
2: Là một luật thời gian mà rất là quan trọng.
6: Dạ vâng. Hồi nãy Phương Trâm có đang định kể một câu chuyện gì đó, Mỹ Thanh cũng đang muốn nóng lòng nghe.
0: Dạ không, thì Phương Trâm cũng chỉ muốn tiếp cái phần mà lúc nãy Phương Trâm nói cái điều mà phải che giấu, phải đóng kịch, rồi có những cái mẫu chuyện mà thực tế Phương Trâm biết trong cuộc sống, từ ở Việt Nam qua bên Mỹ này cũng có những bạn bè, những cặp vợ chồng mà Phương Trâm biết. Mặc dù cái đó là đương nhiên là người ta không có nói ra, nhưng mà thứ nhất là mình quan sát, hoặc là thứ hai nữa là mình có thể là có những cái điều thân quen thì cô vợ chia sẻ chút đỉnh chẳng hạn, bé bé thôi, nhưng mà mình biết những cái đó thì nó rất là thú vị. Nhưng mà có điều mình cảm thấy rất là thông cảm cho cái người trong cuộc, thí dụ như cho cái chị vợ đó chẳng hạn, vì những cái điều tốt đẹp cho con cái mà cố gắng giữ lại cái mái ấm gia đình đó, mặc dù thực ra nó đã rạn hết rồi, nó chỉ chờ một chút xíu là nó vỡ vụn ra, nó thành bụi phấn hết, chứ nó không có thể nào mà duy trì. Nhưng mà cố công hai bên vẫn cứ duy trì một cái bề ngoài như vậy thì rõ ràng cái cuộc sống nó rất là căng thẳng và mệt mỏi. Cho nên là những cái điều đó mình rất là thông cảm và cảm thấy là ô, thì ra cái cuộc sống nó cũng có giống như vậy. Còn những cái thế hệ trước mà Xuân Trâm cũng biết thì có thể là người chồng đi đông đi tây cũng rất là nhiều người bên ngoài, nhưng mà cuối cùng thì vẫn coi như là vẫn đi đi về về với vợ, coi như là cứ bà vợ cứ 1 năm 2 năm cứ sanh đứa, cứ ông chồng đi đã được về thì bà vợ lại sanh 1 2 đứa rồi lại đi, rồi xong cứ đi về mà hầu như là có khi những cái người kia của chồng thì mình, cái người vợ chánh này vẫn biết. Cho nên cái người vợ chánh thức đó là cái người đau khổ nhất, và bởi vì con cái, rồi bởi vì cái sự tình yêu thương hay là cái sự tôn thờ đối với chồng, cảm thấy là ổng có thể làm được việc đó, nó là một cái chuyện đương nhiên của đàn ông, vân vân đủ thứ hết. Cuối cùng lại là người vợ là người đau khổ nhất, và những cái điều đó Xuân Trâm rất là thông cảm. Và nhiều khi cũng từ cái cuộc sống của mình, rồi cũng từ những cái câu chuyện bạn bè hoặc là cô chú bác mà mình biết, thì cuối cùng là mình nghĩ là ô thôi, vướng vô cái cuộc sống gia đình nó khổ nhiều quá. Sướng đâu thì không biết, nhưng mà khổ nhiều quá. Tóm lại là bây giờ Xuân Trâm vẫn còn một mình là như vậy.
6: Chứ... Yeah.
0: Đâu phải ai cũng có may mắn, có đúng cái duyên của mình. Mình không biết được, cho nên thôi, mình cứ vậy đi cho nó tốt.
2: Nhưng mà theo Kinh Thánh á, theo Kinh Thánh dạy đó, chúng ta đừng, trong cái này, trong Côrintô nhất là 13 đó, nói về bản chất của yêu thương đó, thì khởi đầu tình yêu thương hay nhịn nhục đó. Tình yêu thương hay nhịn nhục, thành ra vì cái đó mà vợ chồng nhịn nhục với nhau là yêu thương chứ không phải đóng kịch. Nhịn nhục đó, xong rồi cái kết luận của tình yêu thương đó, tình yêu thương lý chịu mọi sự, mở đầu là nhịn nhục và cuối cùng là lý chịu mọi sự. Đó là như nên nhiều khi đó cái tình yêu thương nó mạnh ghê lắm, nó thông cảm và nó trên vì cái đó mà tôi có một cái điểm này đó là giấu ai thì giấu, nhưng mà không thể giấu được với con cái trong gia đình. Đó là cái điểm rất là nguy hiểm. Trên cái đó mà vợ chồng yêu thương đó chứ mình không thể lo chồng chiếu được, thì là cho gia đình êm ấm mà con cái cũng là gây cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà vợ chồng mà đóng kịch thì con cái sẽ bị chịu ảnh hưởng cái đóng kịch của vợ chồng, mà về sau cuối đời gia đình của nó cũng cũng không có tốt đẹp. Thì cái đó mà vợ chồng phải nói là cái gương sáng cho con cái mình trong cái vấn đề yêu thương nhau.
0: Dạ, có lẽ bây giờ mình sẽ phải tạm biệt thính giả rồi, thưa mục sư và chị Mỹ Thanh.
2: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại trong thứ hai tuần tới.
6: Dạ vâng, Mỹ Thanh cũng cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình đã có những bài giảng rất hay cho quý vị thính giả, và Mỹ Thanh cũng như Xuân Tâm cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ những bài giảng này. Cảm ơn Xuân Tâm đã điều hợp chương trình. Xuân Tâm và chúc mục sư và quý vị thính giả cũng như Xuân Tâm được luôn luôn an lành và hạnh phúc ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ mục sư Phan Thanh Bình và chị Mỹ Thanh. Để kết thúc cái tiết mục Đời Sống An Vui ngày hôm nay, thì Xuân Tâm mở một đoạn của cái nhạc phẩm Nguyện Cầu Cho Nhau mà lúc nãy cô Anh San Diego cũng có hát một phần, và cầu mong tất cả mọi người nếu mà đang có đôi có cặp thì được hạnh phúc, còn nếu mà mình là một mình thì mình vẫn sống cái cuộc sống tốt đẹp cho cuộc đời. Kính chúc quý vị một tuần mới thật an lành, và hẹn gặp lại với Đời Sống An Vui trong lần tới.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống trong mục đích Canh Tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là tư dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Và thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Đấy, chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm về cái nhân này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nó cho nghe cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Thì em thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn và anh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, thí dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như thế nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn đó, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác đó, lớn đó, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, trong đây thì Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói đoạn trước tiên này, có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là đó là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện đó, thì chắc chắn đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học, kỹ thuật. Thì tôi lấy một cái thí dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Bách Khoa đó. Cái thí dụ này liên quan đến giáo dục tin bằng. Thì chắc là mọi người đều biết đó, là đáy đất, lúc này tôi là trời. Nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm mới nằm dưới, tâm mới nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên kìa. Thì theo ông ấy, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14, với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, mọi người nếu mà mặt trời chung quanh, quay chung quanh trái đất á, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này, những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galilei, mới lại chứng minh đây là rõ ràng. Và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa. Nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều quay xung quanh đó. Thì chúng ta tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic á, mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi. Thật sự là thật, ông can đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng là như vậy, trực quan là như vậy, bố đưa ngược lại, thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó, thì ông Galilei, ông xác định là đúng rõ ràng là mặt trời quay chung quanh, trái đất quay chung quanh mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, nó cũng liên quan tới ông Galilei, mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ, chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao, thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng, mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước Hàn Lâm Viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy được cực kỳ phi lý. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào, không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào, chẳng hạn nó sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất, chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galilei. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galilei, chính vì ông bênh vực cho cái thuyết điện, thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi, không, nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông tí nữa là ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây ấy, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng ấy, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền đó, cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó chết trở thêm là không có sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái nền giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây tự nhiên muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa ra rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên những người này hay nói dối hay nói không sự thật thì mình cũng đánh dấu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu. Thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là cái người này đạo cao chức trọng chắc là nguồn tin chính xác. Đánh giá như vậy là sai. Và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi ngược lại cái câu hỏi của mình, nên mình không có tư duy phản biện. Thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi nữa mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay, thay vì hỏi là cái nguồn tin nó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
0: Thì chính nhiên theo hai anh chị đó, thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì tôi thấy là cái, nó có cái khía cạnh như như theo chị Diệu Chân đó, lần đầu là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó, là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy mình đọc cái gì mà nó hợp nghĩ, nghe khoái đôi tai là mình tin liền à. Ha? Thì mình phải cố khách quan để coi là cái giữ sự khách quan, là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Chứ nó, tại vì không, mình sẽ theo cái cảm tính rồi mình dễ tin. Và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là cái
2: ý kiến,
0: định kiến, định kiến đó. Thì đó là những cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như cái nối mà logic của Descartes và của Grotberger khi làm thực nghiệm là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy mà họ được tiếp nhận, và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết, rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin nhưng mình phải kiểm chứng lại. Đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin. Và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là tôi ý là của anh Chấn hay của chị Diệu Chân đó, về nói về không biết ở Việt Nam nghe là cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào, thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục. Cái gì tôi đã từng trải quá thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc, tôi thấy có nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo đảng một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học, không có chính trị gì này. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nói kể cho tôi nghe, sinh viên kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại và nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cái trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đứng đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình tất cả sự đối phó để làm sao mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên mà tụi nó đặt ra. Tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt những câu hỏi thực sự là khó đối với mình. À, mình á là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhu, mình phải có nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước tình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi. Thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ cái giảng cho sinh viên, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi. Chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà những lời lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt bộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung đó, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị của người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cái như là phải nói là ích kỷ, cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là những con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn đó. Và sinh viên nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh gọi là nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
0: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, từng dạy tư gia, trung học, rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin. Thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi mà mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhìn có thể cái thái độ của mình đó nó khi mình khó chịu, độ mình nó thể hiện ra giống như là anh Hoàng nói, ông thầy dùng như là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Nhưng khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đấy, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó ha, và chính cái đó đấy nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình không, mà mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái, mình kiện hey, đọc nó ra, mai ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tiếng là mình giúp cho vừa mình vừa học được, mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng khi những ông thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, thường là những người mà rất là mất tự tin, và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
1: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Yeah. Trong ngoài đời, mà ở cả ngoài đời nữa. Yeah. Cái thì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Yeah. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu hiệu hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai, là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học gia, học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa, nó còn bé đó, thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, thấy rõ rệt của mình là bận quá, không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó. Và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi. Thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm. Và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác này này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
0: Ừ, thì cái, khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình coi như ghi nhận, cái đầu óc mình nó mở ra để nhận chấp nhận những thông tin đa chiều. Từ đó mình mới có cái sự phán xét, sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình đội bàn suy đoán kết luận này. Khi nói đến những bản sơ sơ qua đó, thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho biết không?
2: Cho về cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân chứ cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình á, chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện đến ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì á, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó trấn áp được lý trí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta một cách nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng có cái gì mình tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại ngày hôm nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy, nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, như là cái thuyết âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết mà chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều á, mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy đó, chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng, là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969 thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích thiên văn cho nên tôi hay lấy về thiên văn, thì họ đã ông Apollo 11 hai phi hành gia Mỹ họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái phải nói là một cái sự thành công của khoa học của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này á, thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô. Mọi người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 á, là cái chuyện bá xạo. À, họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio.

0: ông ấy bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi, những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông ăn xong, ông chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu, 4 lỗ tai, 15 con mắt hả, mà ông biết thật đấy nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó, chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện hay là cái âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn, cũng như góp ý trong phán với căn cứ giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 job, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây, tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói đó, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái học ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi, ồ nhiều người tin như vậy lắm, và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nữa đây thì khi có thì giờ Dự Chân sẽ chia sẻ, chắc các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ, và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
2: Theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu, nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn họ tìm những cái người mà có khả năng critical thinking và đặt ra những cái vấn đề, tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào, thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả năng con kinh cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận mở rộng nhân để chấp nhận cái sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời ra mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tự nhiên mình cảm thấy mình bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị vơi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần phản theo cảm xúc. Nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, cái cách nào tập luyện, cái nào mà

0: xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Mình cứ hít gọi là biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy thì khi cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
1: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở một trường nó liên quan về lĩnh học thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dân khoa học ở đây mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học mà khoa học tạm gọi là khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái kinh nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy cũng đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất thôi. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó đó thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi, bởi vì làm sao chứ chúng ta nhận xét mà một người nào nó tốt hay là xấu, rồi một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi rất cam đoan với các anh chị cũng như các khán giả ở đây á, tôi không bao giờ tôi thấy được một em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong cái những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết, nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi ấy, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, để chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên cứ đi thi cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là của số zero. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam, ông sực cả lớp. Ông sực cả lớp bởi vì sao? Quá thủ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất là sai, nhưng mà cả lớp ngồi yên. Ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch cho tiếng Việt nha, chứ là chứ không phải ông nói, là ông nói tiếng Pháp. Ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là đang làm gì vậy, tụi bay đang có muốn học hay không. Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay: không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên đó, tôi ở đây tôi xin dùng cho cái lấy một sinh viên đó, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tôi Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường mới có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta lấy cái, chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở trong Việt Nam, thì tôi, theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học có dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói. Thì chúng ta dùng ở đây chúng là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học. Và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy. Để có thể là khi mà đối đầu được những cái nghịch cảnh, họ khả năng có cái điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta đang làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học họ, ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em đó, là cái bản tin này đúng hay sai, và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
0: Trước khi ta tiếp đó thì có cái câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cách nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
1: Chị Diệu Trân.
2: Tất nhiên là AI, họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên, chúng ta phải dùng AI, và người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình, và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thì rồi AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là cái một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy. Họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng.
1: Cho tôi được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thì là tôi trả lời là không, chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tin được 100% dạy AI nữa. Chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái bệnh AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ. Nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa là của ai, nó trả lời là của Trung Quốc. Chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ vào, mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mày nói. Chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta. Nghĩa là sẽ bảo thì đúng rồi, tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà tập cái cách mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm vào đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội, tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này. Ở trong một cái tòa báo đó, một khi á một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ chẳng, họ gửi về Paris, thì ở động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng đất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi chẳng, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau. Nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra, thì họ có thể là họ, hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật chẳng hạn, nạn nhân chẳng hạn, hoặc là kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn, thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín. Và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc, tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta, tôi nghĩ là có thể tin được. Nhưng mà tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn, là chúng ta không thể nào tin vậy ai được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển, mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn.
0: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối triển ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí khi mà thông tin ở khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là không tin một chiều mà thôi. Trở lại cái câu hỏi của chị Nhàn, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI nó sở trường là chỗ nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, điện tử mà. Những dữ kiện đó, nó có thể đúng, có thể sai. Nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như mấy nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều, AI nó sẽ thu thập được. Và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả bây giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà em xin chân gọi là ảo giác, cái ảo tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì? Là khi mình hỏi, giống như anh Hoàng đã nói đó, là nó hay chừa cho mình à. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử, hoặc là hay muốn tự tử, tâm muốn tự tử, thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, thì đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và cái những lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô các phương án giải quyết, nhưng chính mình á, là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như thế trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chỉ biết làm sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cháu thấy P ghi là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng bốc phép? Cái canh tân đất nước đó thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta không phải bốc phép, mà chúng ta đang động não để tìm ra những cái phương hướng, những cái cùng nhau, nghĩa là suy nghĩ thảo luận để nghĩ ra cách nào tốt nhất cho chúng ta cùng làm nha. Chứ một mình vài người chúng ta thì không thể, một con én không thể làm mùa xuân, không thể, nghĩa là một mình mình tự nhiên làm kênh với đất nước, mà trong tiến trình mà để góp vào những cái suy nghĩ, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất đó, thì là cái đó nó giúp cho vận kênh đất nước trong tương lai dài hạn. Và bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cái nào cho đất nước mình khá hơn nha. Chúng ta trở lại cái vị chân.
2: Thì cho muốn thêm một chút xíu về cái điều mà anh Hoàng chia sẻ liên quan đến cái vấn đề giáo dục ở trong nước và cái vấn đề critical thinking, tư duy và phản biện như thế nào đó, thì thời gian xưa nói gì gần đây nhất, theo một cái guideline, tức là một cái chương trình giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra về vấn đề giáo dục, trong đó nhấn mạnh cho cái tài khóa 2026 với lại 2027 đó, thì họ nhấn mạnh đến vấn đề critical thinking, về vấn đề tư duy phản biện. Nhưng mà cái khổ là trong đó chúng ta thấy đó, thứ nhất là họ cấm chỉ bất cứ cái phản biện nào liên quan đến chính trị. Rồi từ đó, đó thì chúng ta thấy ngoài những cái trì trệ, những cái gọi là trì lực từ trước giờ đã có rồi, sợ cấp trên, sợ đụng chạm đủ thứ, thì cái vấn đề mà họ lại còn ngăn chặn những cái tư duy mà liên quan đến những cái phản biện mà liên quan đến chính trị. Thì chúng ta thấy đó, nếu mà mình đặt câu hỏi về một vấn đề chính sách, một vấn đề quyết định sai lầm nào đó, là thế nào nó cũng đụng đến một ông lớn, nó đụng tới một cái phần nào của nhà nước, là lại bảo là đó, chúng ta tấn công nhà nước, tấn công chính trị. Từ đó người ta tự bóp nghẹt tư duy, và các giáo chức thì tránh né, sợ bị phạt, sợ bị lây. Rồi nói chung là đây là cả một cái nghịch lý về một cái chế độ độc tài mà lại muốn có tư duy phản biện. Dĩ nhiên họ tưởng cũng giống như là kinh tế mà có định hướng xã hội đó, họ cứ nghĩ là như vậy là tốt, là phải có bàn tay của nhà nước, phải có sự giới hạn. Nhưng mà không biết là chính chúng ta đang đi giật lùi so với thế giới. Xin trả lại với các anh.
0: Thầy cái câu hỏi mà làm sao để xây dựng tư duy phản biện đó, tôi nghĩ là nó phải đi từ nét rất nhỏ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam nó nhiều khi bậc bố mẹ là nhiều khi lại không thích con cái nó tò mò. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay tò mò hỏi tại sao, từ đâu ra đó, thì nhiều khi nhà đúng là mà bố mẹ bận rộn mới hỏi là nhà và bị mắng rồi thành ra nó làm cho mình bị thui chột. Nhưng nó lại hoặc là thui chột, hoặc là càng kích thích thêm tò mò để đi tìm hiểu ngành theo ngõ khác, không phải theo một từ thế mẹ nữa. Cái đó là một cái mà mình nên khuyến khích trẻ em nó tò mò, nó thắc mắc, nó hỏi, nhiều khi hỏi rất cố cách, rất cắt cớ, mà nhưng chính những cái sự tò mò đó, đặt câu hỏi đó, nó là một cái đầu tiên để kích thích cái tư duy phản biện, tư duy muốn tìm hiểu đại học. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ em nó hay cãi, cái kinh nghiệm của bố mẹ mà khi mà con cái mà nó hay cãi, nó cãi lý cái bướng này, thì là nạt, giống như ông thầy thấy học trò nó đặt câu hỏi cái là nạt mày tao. Nhưng thường mình phải thay đổi đấy, mình phải càng khuyến khích trẻ em nó cãi. Nghĩa là mình nó không cãi phải dùng giọng hỗn xược, mà nó cãi trong vòng lịch sự, nó cãi lý, có thể nó lý sự cùn. Nhưng chính cái đó là mình sẽ giúp cho nó từ tập cái tư duy phản biện, và chính mình đã từ đó tập cho mình một cái sự chấp nhận cái sự khác biệt, cái gì mà nó khác với cái gì mà mình dạy dỗ. Thì cái đó nó mới giúp cho cái xã hội thăng tiến, cái tương lai, thế hệ tương lai nó mới vượt phá được tất cả những cái khung. Chúng ta không có cái lối mà cái kiểu mà cái kiểu mà cái nghe sách thánh hiền dạy là phải như vậy, cũng như kiểu mà Khổng Tử là vạn thế sư biểu, là thầy của muôn đời, là tất cả.
2: Thêm một điều này nữa anh Trấn, có phải cái tư duy phản biện cũng là một phần của cái vấn đề mà người ta hay nói là thinking out of the box, đấy, tức là cái kiểu mà cái lối suy nghĩ bình thường nó như vậy, bây giờ mình nghĩ khác. Thì như anh nói đó, nhiều khi trẻ em hay là có những con người rất là sáng tạo, họ nghĩ cái điều mà mình không tưởng đến, thì lại bảo họ là khùng, điên, hay là lắm chuyện, hay là vớ vẩn gì đó, đúng không?
0: Đúng. Đó, thành ra và tôi nghĩ là hồi trước 75, khi mà tôi đi học ngay từ lớp nhỏ đó, mấy tiểu học hay là trung học đó, khi mà làm luận văn đó, thì chúng tôi được khuyến khích là cho luận bài là phải có tiền đề, xong có phản đề, tức là đối chọi lại với cái mình đặt ra đó, tư duy phản biện đó, để cho mình có một sự khách quan, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại rồi được phân tích như thế nào. trước những kết luận. Thì cái tiến trình đó, nó là giúp cho tư duy hoại biện. Thì tôi không biết là hình như là tôi hiểu theo nói chuyện với mấy cái nhà giáo của giáo Mộc Lan, người từng dạy trong nước đó, thì ở cái giảng bài đó nó không được dạy ở cái lớp nhỏ, nó chỉ được dạy một cách phiến diện ở trên mức bậc đại học trong những cái môn triết. Thành ra cái đó nó cũng là một cái sự thiếu sót, tại vì nó không khuyến khích cho trẻ nhỏ, mấy em nhỏ có tư duy mà nó phản biện, nó quen cái lối mà suy nghĩ hai chiều, hay suy nghĩ nhiều chiều. Ở bên các nước Tây Phương, giống như bên Mỹ, nó có những cái lớp, nó gọi là debate team trong những lớp trung học, tức là có những cái nhóm thực tập để phản biện, tranh biện qua lại. Thì tôi không biết ở Việt Nam chắc là không có cái đó. Đó là giúp cho nó nảy nở phát sinh cái khả năng gọi cái tư duy sự độc lập và phản biện tìm tòi. Có một cái phương cách mà để mà giúp cho chúng ta có tư duy phản biện đó, thường thường theo tôi hiểu đó, bên Mỹ họ có cái những cái bước này, tức là người ta thói quen vậy, khi mà trước một cái thông tin mới thì tạm dừng lại vài giây để đặt ra những câu hỏi mà nó gọi là 6 W, tức là who, what, when, where, why và how. 6 W, tức là đầu tiên phải cái tin đó là từ đâu, từ ai nói, cái người này có chuyên môn hay không, và họ có cái lợi ích gì khi mà phóng thông tin đó không. Đó, đặt cái câu hỏi đó. Và họ nói cái gì, cái thông tin nó không tin gì, thông tin đó là dựa trên cái tờ quách, tức là cái thông tin đó nó dựa trên sự kiện khác, hay là nó dựa trên cái quan điểm cá nhân, để không phân tích được cái đó. Cái thứ hai là where, cái thứ ba là where, khi nào và đâu, thì bối cảnh đó, cái nói đó nó còn đúng ở trong cái thời điểm nào, thời điểm hiện nay không, hay là nó nói cái chuyện quá khứ của mấy năm trước, giống như là lời thánh hiền dạy của Khổng Tử, nam nữ thọ thọ bất thân rồi đàn bà thì khi ở nhà tòng phu tòng phụ rồi sau đó bố chết thì tòng phu cầm chồng rồi chồng chết cầm con trai, đó đúng thật ở thời điểm này không, đó là cái được thế nào. Và tại sao họ lại nói vậy, why? Họ đang thuyết phục mình bằng logic, họ đang muốn dụ mình, họ đang kích động sự cái cảm xúc của mình, hay là họ muốn cho mình có một cái nhìn nó khác. Và how, cái W sau đó tức là làm sao để biết, họ nói mình họ dựa vào đâu, bằng chứng nào, cái dữ liệu, cái nguồn kiểm chứng ở đâu ra. Thì khi mà đặt được 6 cái câu hỏi đó, năm cái câu hỏi đó, who, when, where, what, why và how, 6 cái, thì nó giúp cho mình rèn luyện một cái tư duy phản biện. Nó tập cho mình thành thói quen nghĩ ngay, thành ra chứ mình dừng lại, mình không chạy theo cái cảm xúc của mình. Rồi nó giúp cho mình, nghĩa là để ý là cái bẫy mà giống như chị Duân nói là confirmation bias, tức là có cái này nó hợp với cái định kiến của mình không. Đó, mình bội tin. Và nếu mà ngoài cái định kiến đó, nếu nó khác được cái định kiến của mình thì sao. Đó, và cái nữa là cái này là nó theo đám đông, tại mình tin là tại vì đám đông nó nghĩ vậy, hay là tại vì mình có cái suy nghĩ độc lập. Đó, là cái câu đoạn đó. Thì đó là những cái bước mà để mình tập trong tư duy phản biện. Thì cái đó mình nên
2: có những
0: phải tập ngay từ nhỏ.
2: Có những cái điều mà mình những cái tất cả những điều mà anh Tuấn trình bày thì rất là hay và đúng rồi, nhưng mà có những cái thói quen, nhất là khi mà những cái thành phần xấu họ muốn thao túng tâm lý của mình đó anh Tuấn. Bác sĩ tâm lý thì thấy là họ đánh vào cái gì, họ đánh vào sự sợ hãi, đúng không, và lòng tham của mình, có sự sợ hãi, sự tức giận, hay là mình đang thất vọng về một cái điều gì đó, thì đây là cứu cánh của nhân loại, vân vân, tất cả những cái chuyện hay là sự khẩn cấp cần phải làm ngay, không thì mất cơ hội, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó đưa đến những cái hiện tượng lừa đảo. Lừa đảo cả về vấn đề tài chính, lẫn chính trị, lẫn nhiều cái yếu tố như là y tế. Thì không biết là anh Trấn ở Mỹ hoặc là anh Hoàng ở Pháp có bao giờ để ý đến cái vụ Theranos không? Theranos đó là một cái công ty tuyên bố là họ có cái máy Edison thì có thể thực hiện một hàng trăm xét nghiệm máu chỉ từ vài giọt máu thôi, nhớ không? Cô này là một cô, tức là gọi là đầu chủ mưu đó, là Elizabeth Holmes. Lúc mà bắt đầu cái chuyện này đó, nay dối này là ông mới chỉ có 19 tuổi, đó là năm 2003. Đến năm, và rất nhiều người, kể cả những nhân vật mà thứ giữ, những nhà đầu tư đối tác đã tin tưởng và định giá cái công ty này khoảng 9 tỷ, kinh khủng như vậy đó, nay dối như vậy. Từ sau thì bị một nhà báo của Wall Street Journal bạch mặt, thì tên nói bậy là cô này bịa chuyện, hoàn toàn cái máy chắc không làm được những cái chuyện như cô ấy hứa. Và cuối cùng thì hiện nay cô ấy đang bị ngồi tù, bị hơn 11 năm tù. Thì cho chúng ta thấy đó, là có những con người dám sử dụng gọi là cái đó, chỉ nơi dối nơi láo để lừa kinh hoàng như vậy. Trước đây thì chắc là anh Trấn cũng nhớ đến cái vụ Bernie Madoff lừa đảo hàng triệu người nhà đầu tư với tiền Bitcoin kim, và đây cái vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử vào lúc đó. Thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư giả trong nhiều thập kỷ đánh vào lòng tham của con người, rồi nhiều cái chuyện lừa đảo trên thế giới mà chúng ta không có thời giờ để nói đến. Thì chỉ có một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó, là chính chúng ta cũng phải xét lại chính mình đều đặn thường xuyên, để thấy là những điều gì mà chúng ta tin, chúng ta đánh giá, chúng ta áp dụng cái critical thinking cho người khác nhưng cũng cho chính mình nữa, phải không quý anh?
0: Dạ. Thì là cái bây giờ khi mà mình bàn về tư duy phản biện, bây giờ mình thử làm ví dụ để áp dụng cái tư duy phản biện như thế nào nhé. Tôi lấy một cái ví dụ đi, giờ mình cùng nhau mình thảo luận trên đó. Tức là có một cái lập luận cho rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển nhiều mặt, kinh tế đang nhanh lên nhanh ha, và vào cái tầm nước trung bình cao đó. Thì đây là một cái lời khẳng định như vậy. Thì chúng ta thử nhìn vấn đề thấy như thế nào theo
1: trước khi trả lời cho câu hỏi của anh Chánh đó, thì tôi muốn nói về cái vấn đề tạm gọi như cái tư duy phản biện là gì chứ. Thì tôi có thể khẳng định là tư duy phản biện Việt Nam không có. Tại sao tôi có thể nói như thế? Tôi dựa trên những cái tuyên bố mà chính thức. Thì chúng ta cũng biết là ông thứ trưởng Bộ Công an, ông đã về hưu rồi, ông tên là Nguyễn Văn Hưởng hay ông Hướng gì đó, ông là thượng tướng. Ông đã tuyên bố một câu xanh trời, ông bảo ở Việt Nam không có phản biện và phản động. Chúng ta biết là nếu mà bị ghét vào các tội phản động thì chúng ta sẽ phải bị ra tòa và sẽ bị tù. Thì nếu một người phụ trách công an, phụ trách an ninh mà có thể mở mồm ra nói như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta là không có thể là chúng ta hy vọng một cái gì hết về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ. Tôi chưa nói về nó suy nghĩ được nó đúng hay sai và nó đi ngược với đường lối của nhà nước hay không nhé. Và trầm trọng hơn nữa, cao hơn nữa là chính là ông Nguyễn Phú Trọng là ông tổng bí thư, hồi ông còn sống ông làm tổng bí thư ạ. Thì tôi nhớ là ông có kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các tầng lớp trí thức đóng góp vào cái việc sửa đổi hiến pháp nước công lần 2014. Thì ông kêu gọi mọi người đóng góp. Thì đây rõ ràng là phải nói là từ trước giờ chưa thấy ai có một chức vụ lớn như vậy mà có một lời kêu gọi toàn dân, đặc biệt là các trí thức. Chỉ có một số người họ tin tưởng như vậy thôi, họ tin tưởng họ ra một số kiến nghị thế này thế kia. Tôi nghĩ là những kiến nghị đó thì cũng kiến nghị đó họ tôi chắc chắn là nó có liên quan đến vấn đề chính trị ở Việt Nam đang nguyên đa đảng, vấn đề thiết lập tăng cường phân lập. Thì sau đó thì ông nói phá một câu đó, thì là những cái góp ý này là suy thoái. Thì tôi không hiểu là nếu mà như vậy thì ông đừng kêu người ta góp ý nữa. Thì nếu mà ông đã người ta góp ý, ông chưa nói đúng hay sai hết, ông phá một câu là suy thoái nữa. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam đó, không có cái tư duy phản biện. Chúng ta biết ngày hôm nay đây đó, là chúng ta đang ngồi ở đây chúng ta nói chuyện, thì ở Việt Nam hai bên sông Hồng thì có 200.000 gia đình đang bị mất nhà cửa, mà chúng ta không hề thấy một cái nguồn tin nào lên trên báo, không có một phóng viên nào, không có một ký giả, không có một luật sư nào lên nói lên cái tiếng nói. Tôi chưa nói là phản biện nha, tôi là chưa nói để bình vực người đó. Thì các anh chị nghĩ là chúng ta có một cái nền tư duy phản biện ở Việt Nam hay không? Nghe ở trong học đường, cái việc mà giơ tay lên hỏi một vấn đề về một cá nhân nào đó, về một cái chủ trương nào đó, nó liên quan đến đường lối của đảng và nhà nước, thì các em rất là ngại. Thì mang cái tư duy mà tại đó, tư duy mà tại đó nó là tôi gọi là đại khái là muốn đi che tay, mình hoàn toàn mình điếc và mình mù. Mang cái tư duy đó mình ra đường, mình ra xã hội mình sống, thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Con người chúng ta sẽ sống là như là một con đà điểu nó cắm đầu xuống cát mà thôi, chứ không bao giờ sẽ có tư duy đó. Thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Trấn là gì, anh có thể nhắc lại không nhỉ?
0: Tức là khi lập luận là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển rất là nhiều mặt về kinh tế lên rồi.
1: Thì tôi dùng ngay một vài con số thôi. Thì chúng ta cũng biết là họ Việt Nam cũng như là các báo chí chính thống á, họ đã rất là, tôi xài chữ của nhà trong nước là hồ hởi phấn khởi về cái mức tăng trưởng Việt Nam là 8-9% một năm, là cái mức tăng trưởng mà những nước mà như nước Pháp, là nước Mỹ, là nước Tây Âu có nằm mơ cũng không thấy. Thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi, mà những người này phần lớn là những người ở ngoài nước, tại vì họ đặt cái kiểu câu hỏi này là chắc chắn là họ không yên được. Họ đặt câu hỏi như thế này: nếu mà cái mức tăng trưởng 8-9% một năm đó, thì tại sao đó cái số người dân nghèo nó càng lúc càng tăng? Chúng ta thấy là có nhiều cao ốc, chúng ta thấy có nhiều xa lộ, người ta bây giờ chúng ta bỏ hàng tỷ đô la để xây con đường cao tốc, xây xa lộ, xây những cao ốc, xây những sân quần, xây những xây vận động, xây những cái tượng đài. Thì người ta mới hỏi là người dân sẽ được hưởng gì ở trong cái đấy. Rồi những cái đấy nó có ảnh hưởng gì cho đến đời sống và sự phát triển của đất nước hay không? Tôi muốn đi vào chi tiết một chút xíu. Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang chuẩn bị xây đường sắt cao tốc, thì nó sẽ tốn khoảng chừng 70 tỷ đô. Nó 70 tỷ đô, tôi nói là 70 tỷ đô trên lý thuyết nhé. Thì bất kỳ một nước nào cũng vậy, ngay ở nước Pháp mà tôi đang ở, họ xây một cái công trình nào nó khoảng chừng 50 tỷ thôi, nhưng mà đến cuối cùng thì cái giá đội lên từ là một gấp đôi. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế được hơn. Cho dù người ta đã chuẩn bị có những cái phương án là khó khăn, sẽ đội vốn lên, nhưng mà cái mức đội vốn nó sẽ rất là nhiều, người ta không tính được đâu. Thế tôi trở lại cái chuyện là cái sự phát triển đó có đến tay người dân hay không. Thì tôi nhớ hồi đó tôi ở trong tù, tôi ở chung một người bạn tù. Thế người bạn tù này không phải là người tù chính trị, họ nói tôi một câu rất là hay. Họ bảo là cái xã hội Việt Nam là cái xã hội của mặt tiền. Nghĩa là chúng ta đi ở ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy cái gì cũng đẹp hết trơn, nhà trang hoàng, cây cối, rồi họ chỉnh chu nhà cửa, phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà đi vào ngõ hẻm thì chúng ta mới thấy là cái đời sống ra thật sự như thế nào. Hoặc là chúng ta đi vô một cái tòa nhà cao ốc ở mặt tiền, chúng ta leo lên lầu 4 hay lầu 5 mà chúng ta nhìn ra đằng sau thì chúng ta mới thấy là cái xã hội nó phát triển như thế nào. Thì cái sự chênh lệch về giàu nghèo Việt Nam rất là lớn. Tôi muốn đi hơi một chi tiết để nói, để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, là người ta có được thừa hưởng cái sự tăng trưởng 89% hay không? Tôi trả lời chắc chắn là không. Cái số người nghèo bây giờ chúng ta thấy là số người họ sống trong cái tình trạng nghèo đó cũng rất là nhiều. Chúng ta đừng quên đó, là Việt Nam chúng ta có họ xếp hạng từ nghèo đến tới đói, dưới nghèo còn đói nữa, mà lại tận nghèo nữa. Thì những người này đó, thì chúng ta cũng biết là họ từ khi mà họ sinh ra đến lúc mà họ chết đi, có đôi khi là họ chưa hề bao giờ họ hưởng được những cái tiện nghi của một xã hội mang danh là 89% tăng trưởng. Thì chúng ta cứ đọc những con số phát triển của Việt Nam đi. Chúng ta biết, tôi xin đi vào một cái chi tiết trước khi tôi nhường lại thì những chân vào. Chúng ta cũng biết Việt Nam xuất cảng, cái mức xuất cảng của Việt Nam phải nói là nó càng lúc càng tăng. Nhưng mà chúng ta đừng quên là phần lớn cái số phát triển này nó dựa vào cái nguồn kêu là FDI, nghĩa là đầu tư nước ngoài. Mà đầu tư của nước ngoài đó thì có nghĩa là sao, khi người ta sinh lời thì ta mang cái lợi về nước họ. Samsung đó, họ chiếm đến 1/4 cái giá trị sản xuất và giá trị xuất cảng của Việt Nam. 1/4 của cả nước chỉ có một Samsung thôi nhé. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ họ lời khoảng chừng 50 tỷ thôi, họ vác 50 tỷ về Việt Nam, nhưng người Việt Nam đâu có được hưởng cái gì đâu. Đó là chưa kể tất cả những cái tạm gọi là những cái là Việt Nam tham gia vào những cái trạm như lắp ráp linh kiện điện tử iPhone, hoặc là những cái laptop chẳng hạn. Nghe thì hay lắm, nhưng mà thực sự Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì nghĩa là chúng ta chỉ ở cái công đoạn như là hưởng rất là ít. Thì người ta dùng một cách nào đó, dùng một cách thủ thuật nào đó, người ta biến nó thành 89%, người ta công bố lên. Nhưng mà người dân có được 89% không thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà những nước mà có cái tư duy mà phản biện, tư duy độc lập từ báo chí cho đến nhà kinh tế ra đó, thì ở đấy nếu mà một nước mà hưởng một cái sự tạm gọi như tăng trưởng 8% là họ mừng thấy phải nói cái chết luôn. Trong khi đó Việt Nam chúng ta cứ nói là chúng ta đã tăng trưởng gần mười mấy 20 năm rồi, với cái mức tăng trưởng 8% mà đến cho đến ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua cái ngưỡng nghèo rồi. Thì chết. Tiếp
2: lời anh Hoàng đó, thì để trả lời cái câu hỏi của anh Trấn, và nó rất là đơn giản. Nếu mà họ nói về vấn đề GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia, thì nghe có vẻ sâu trụ là đang đến gần là ngang hàng với những cái quốc gia tân tiến khác. Nhưng các quốc gia khác họ chỉ có vài triệu dân hoặc là mấy chục triệu dân thôi, mình cả 100 triệu dân. Cuối cùng chia cái tổng sản lượng GDP của Việt Nam ra đầu người đó, thì mỗi người chỉ được có 5.000, 4.000 đến 5.000. Trong khi đó các quốc gia tân tiến khác cả như Singapore họ lên đến 80.000 một đầu người, đó là bình quân đầu người đó, lợi tức bình quân đầu người. Rồi Taiwan hay là Đài Loan là khoảng 40.000, Nam Hàn thì khoảng 30 mấy ngàn. Thì từ những cái chuyện đó chúng ta còn thua ngay cả Mã Lai là 12.000. Thì lấy gì làm khoe? Mà bên cạnh đó cái điều đó nó nói những gì? Nó nói lên đại đa số những cái lợi tức mà thu thập được của đất nước đó, nó nằm ở trong tay một thiểu số nhà giàu. Cái sự chênh lệch giàu nghèo nó quá khủng khiếp mà anh Hoàng cũng đã chia sẻ đó. Trở lại với lại cái thực tế như anh Hoàng nói là Việt Nam không có tư duy phản biện, dù là kêu gọi, dù là đặt ra trong vấn đề giáo dục, dù là thế này thế kia, nhưng mà họ không có thực hiện. Bởi vì thực hiện như tôi đã trình bày đó, là nó bị những cái lấn cấn, những cái conflict, những cái gọi là công phận, nó không có thực tế đó. Bởi vì bị cái giáo điều cái chính trị đó nó giới hạn và sợ đụng chạm đủ mọi thứ, cho nên khi mình không có tự do để làm việc, tự do để suy nghĩ, tự do để chia sẻ. Thì qua đó ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện như thế này, làm sao chúng ta canh tân được Việt Nam? Thì theo ý tôi đó, thưa quý anh chị, chúng ta, cái sự chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta rất quan trọng. Và mỗi một cá nhân Việt Nam, chính mình tự làm cái chuyện critical thinking, tự phản biện, tự tập cho mình cái tư duy phản biện, để không bị mắc lừa bất cứ ai bị lừa đảo hay thao túng dân tộc Việt Nam. Mỗi một cá nhân chúng ta không chấp nhận cái việc đó. Và mọi thứ không phải cái gì chúng ta cũng đợi để cấp trên hay chính phủ hay chính quyền cho phép mới làm. Chúng ta làm và tạo cái áp lực từ bên dưới để đem đến những cái thay đổi tốt đẹp cho quê hương mình. Xin trở lại cho quý anh.
0: Hai anh chị đưa ra những cái nội dung phản biện rất là phong phú. Bởi vì hai anh chị ở trên cái môi trường tự do quen với cái tư duy phản biện, thành ra mình bật ra ngay. mà giống như là anh Hoàng nói đó, Việt Nam mà phản biện nhiều là bị chấn áp đè, nhưng không phải vì thế mà mình lại để cho cái đầu óc mà phản biện nó bị thui chột. Thành ra khi mà tôi đặt cái câu hỏi này đó, là tôi muốn nhấn mạnh về cái tiến trình suy nghĩ ví dụ như là mình đưa ra một cái bài luận cho sinh viên học sinh làm thì cái tiến trình suy nghĩ như thế nào, mình khoan nói để mà phát biểu để mà bị trù dập mà mình đã tập chọn cái suy nghĩ thì tôi dựa theo cái dàn bài mà chúng tôi đã học từ từ nhỏ ở trong môi trường giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, tức là có tiền đề, phản đề, rồi tổng đề, kết luận, thì tôi muốn cho các nghe em học sinh đó thấy rằng trước một lập luận đó mình giữ sự khách quan, mình không khoan để cảm tính của mình. Đầu tiên là tiền đề nó là lãnh đạo Việt Nam phát triển và bao bình, thì mình phải ghi nhận đó là cái phát hiện tượng là Việt Nam tương đối có sự ổn định chính trị, cái ổn định suốt nhiều thế kỷ, và đó nó là một cái môi trường mà để thu hút cái đầu tư quốc tế. Đó là sự thật mà mình không chối cãi, đó khách quan. Họ có những thành tựu đổi mới từ 1986 trở đi sau khi đổi mới, và chủ động bỏ cái mô hình bao cấp và khiến cho cái kinh tế nó phát triển, và quả thật họ đã hội nhập vào quốc tế và chuyên đề ngoại giao, họ được bên những họ không còn bị cô lập như hồi xưa mà đã nghĩa là hội nhập vào quốc tế, thì đó là cái vấn đề, một cái tiền đề mình chứng nhận đó. Thế nhưng cần qua những cái phản đề thì mình phải hỏi mình phản biện như thế nào. Thứ nhất là về cái nhân vật, về kết quả, thì cái trong cái nhập đề đó là họ kêu rằng nghĩa là cái đó là nhờ đảng lãnh đạo Việt Nam sự lãnh đạo, thì cái đó có phải là nguyên nhân là nhờ đảng cộng sản lãnh đạo mà kinh tế phát triển hay không, thì mình đặt cái vấn đề phản đề, thì họ đã quên rằng đó cái sự phát triển đó là do cái năng động của người dân và khu vực tư nhân, tức là cái sự phát triển đó nó không phải do đảng sáng tạo mà là do đảng cộng sản Việt Nam đã cởi trói để cho người dân có cái tự do để mà phát triển, và đó là điều quan trọng. Thành cái sự phát triển đó nó hai mặt, có phải là nguyên nhân do đảng sáng tạo không, hay là tại vì nhờ được cởi trói mà người dân phát huy được cái tiềm năng của mình khiến cho kinh tế đi lên. Đó là một cái góc nhìn phản biện. Cái xu thế toàn cầu và vị trí địa lý của Việt Nam thì nó là cái đó có phải là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam không, hay là nó chính là cái Việt Nam nó hưởng lợi từ cái xu hướng dịch chuyển cung ứng toàn cầu nhờ sau cái đại dịch. Dù ai có lãnh đạo đi nữa thì cái vị trí địa dư kinh tế đấy, đặc điểm đó, nó cũng sẽ lợi trong sự phát triển của Việt Nam chứ không phải là hoàn toàn nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là một cái phản biện, mình đi từng bước một, mình phản biện về tốc độ chất lượng phát triển. Tức là Việt Nam quả thực có tiến bộ, nhưng so sánh với cái nước khu vực, Việt Nam so với hồi xưa thời bao cấp thì có tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng nó giống như là một anh nhà nghèo đang đi bộ được lên đi xe đạp, xe máy, khoái chí, tiến bộ vượt bậc. Nhưng so với các nước khác chung quanh khu vực hồi xưa đã từng là ở ngang hàng với mình, bây giờ họ vượt lên. Đại Hàn hồi trước, Singapore hồi trước, cái chính một ông Tô Lâm cũng xác nhận là hồi xưa là Singapore qua Sài Gòn họ nghĩ là thèm muốn, bây giờ họ bỏ mình rất là xa. Và như cái sự tăng trưởng đó nó phải sự coi cái chất lượng của nó tăng trưởng nó thực chất không, nó tăng trưởng vì những điều gia công, tăng trưởng giống như Hoàng nói là vì có những cái đầu tư quốc tế, mà những rốt cuộc thực chất người dân không được hưởng. Đó là những cái nội dung mà anh chị gọi là trình bày. Thêm một cái phản đề nữa, mình đưa họ từng cái phản đề một, và cái sự tăng trưởng đó nó là cái sẽ bị hạn chế bởi cái gì, nó bị hạn chế bởi cái sự tham nhũng và lãng phí nguồn lực, và nó sẽ bị hạn chế bởi cái sự bất bình đẳng và về thách thức về môi trường giống như chị đã nói. Thì sau khi có thể rồi đó thì mình đưa tới một cái dòng mạch kế tiếp là mình tổng đề, tức là mình tổng hợp cái tư duy phản biện. Thì mình so sánh cái góc nhìn đồng ý và góc nhìn không đồng ý. Người góc nhìn đồng ý của cái lập luận trên đó là động lực tăng trưởng là nhờ lối đổi mới và thể chế chính trị ổn định, vân vân. Nhưng cái góc nhìn mà phản biện đó là đó là nhờ nỗ lực người dân, doanh nghiệp, kinh nghiệm lận sống di chuyển của FDI toàn cầu. Mình so sánh với lịch sử thì thấy so với thời kỳ chiến tranh bao cấp, đời sống đã đạt hiện đáng kể. Nhưng so với tiềm năng thực tế với các quan hộ châu Á khác thì vẫn rất là chậm. Và để cái lĩnh vực mà quản trị nhà nước đó, thì là ngành nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch phòng chống tham nhũng, đòn nóng và tinh gọn bộ máy, nhưng cái thể chế tập trung quyền lực đó nó cần thiếu cơ chế kiểm soát độc lập, dễ sinh ra nhóm lợi ích. Đó, sau khi mình có cái tổng đề đó thì mình kết luận là cái sự tăng trưởng của Việt Nam là không thể phủ nhận được, đúng, nhưng nếu mà nói là hoàn toàn do đảng lãnh đạo, nhờ đảng đó, thì cái đó nó là một cái danh từ nó gọi là một cái đơn giản hóa vấn đề. Và một nhận định mà khách quan hơn đó là cái sự vai trò định hướng giữ ổn định của đảng đó, nó là một phần nhỏ, nhưng phải cái chính là cái sự bật hướng và cái tiềm năng nội dậy của người dân, nó là giúp cho cái sự phát triển. Nhưng vẫn cần phải có những cái thử thách, và cái thách đố là phải vượt qua được những cái thể chế và cái môi trường, những cái sự bất công mà Việt Nam đang phải đối mặt. Thì khi mà mình tập cho những cái nghĩ như vậy đó, họ không cần phải phát biểu ngay đâu, để soạn thời mình bị trung giật, nhưng mình cứ tập cho họ có những cái suy nghĩ theo cái tiến trình tiền đề phản đề, thì từ từ cái người dân họ sẽ cái khả năng tư duy phản biện của họ sẽ không bị thui chột vì cái sự chủ dập của đảng và của công an. Thì đó là cái thinking process để giúp cho cái khả năng tư duy phản biện nó được xây dựng. Thì anh chị cần có cái ý kiến nào không? Nếu không thì chúng ta có thể kết luận lên đây, tại chúng ta đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
2: Cho chị Trân có ý một chút xíu về cái phần trình bày vừa rồi của anh Trân đó. Thì chỉ có một cái điểm rất là đơn giản đối với chị Trân. Nếu mà lý luận cao xa gì không cần biết, mình chỉ thấy là tiềm năng dân tộc của chúng ta rất là lớn, phải không? Cứ nhìn những người Việt Nam mà ra được hải ngoại để sinh sống đó, họ vươn lên mạnh mẽ như thế nào. Và chúng ta biết là dân tộc của chúng ta, đất nước chúng ta giàu tài nguyên, nhân lực, tài lực đủ hết cả. Mà đã hơn 50 năm, đất nước không có chiến tranh, tại sao vẫn còn đứng chậm lụt như vậy trên cái bàn cờ thế giới, trên cái sự tiến triển về mọi mặt cũng như là về kinh tế? Thì từ đó đáp trả lời ngay là cái hệ thống chính trị quá sai lầm. Và người dân không có happy, người dân không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có hãnh diện. Mình là người Việt Nam. Thì cái điều đó mà vẫn còn cứ bảo là chúng ta đang ngon lành lắm, tiến tới thế này thế kia, tự hào tự mãn một cách gọi là phi lý như vậy đó. Thì kết luận lại đối với chúng ta có lẽ là thì giờ hết rồi, phải không anh Trấn?
0: Dạ vâng.
2: Thì em xin được kết luận về cái vấn đề tư duy phản biện chúng ta từ nãy giờ phân tích đều thấy là nó rất rất là quan trọng trong đời sống ngày hôm nay, nhất là trong cái thời đại Internet và AI. Nó không phải là một cái kỹ năng, không chỉ là một cái kỹ năng quan trọng để học tập, để làm những cái quyết định quan trọng trong đời sống của mình, mà nó còn là một cái kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm, có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, và là một người có quyết định tốt trong đời cuộc sống của chính mình nữa. Và nó cũng là cái cách, phương cách để làm sao chúng ta có cái cơ hội đưa ra những cái cuộc thảo luận mà nó mang tính chất xây dựng, lắng nghe nhau và cùng nhau thăng tiến. Xin đóng góp như vậy.
0: Xin anh Hoàng dân câu kết.
1: Vâng, tôi chỉ ngắn gọn rất là chỉ chân đó. Tôi nghĩ đến ngày hôm nay thì không có cái tư duy phản biện ở Việt Nam. mà cho đến ngày nào mà cái tư duy này chưa được phát triển thì chúng ta đừng có nói cái chuyện mà phát triển được. À, hoặc là sự phát triển của nó chỉ có được tập trung ở một số những người họ có quyền lực mà thôi, à, chứ không thể đến tay người dân. Mà cái việc phát triển này nó chỉ có thể có được khi mà người dân dám lên tiếng. Nghĩa là một khi người ta lên tiếng mà người ta không sợ bị đe nẹt, lên tiếng là lúc buổi sáng đến buổi tối thì nhận được cái giấy triệu tập. Đến ngày nào mà còn giữ cái tư duy á, mà người ta nói ra, người ta hay chụp lên cho cái mũ là phản động, thì tôi nghĩ là chúng ta đừng có bàn những cái tư duy phản biện nữa, và chúng ta sẽ mãi mãi là những nước đã đi sau. Thế giới họ muốn chúng ta đi như thế nào, chúng ta sẽ phải đi như vậy, chúng ta không thể tự lập được. Thì tôi nghĩ là cũng phải nói là không có lạc quan lắm về cái tư duy phản biện này nữa.
0: Vâng, thì cái khi mà không có tư duy phản biện đó thì dù Việt Nam có phát triển thì cũng vẫn muôn đời chỉ chạy theo những người đi trước, chạy theo thế giới thôi, chứ không thể nào có những cái đột phá mũi nhọn để mà vượt được. Còn đây tôi muốn trở lại cái câu hỏi của bạn Vũ Minh Hoàng. Nếu mà nghĩ rằng chúng tôi đang Buffett thì đúng, có phải là đúng. Nhưng nếu mà nghĩ rằng đây là những cái suy nghĩ để mà giúp cùng nhau xây dựng tư duy phản biện đó, thì tôi nghĩ rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể áp dụng được. Nếu bạn tập để bạn suy nghĩ phản biện giống như bạn đang phản biện chúng tôi, một cách mà tự nhiên cái suy nghĩ độc lập tự tin, thay vì chỉ là hey, anh bốc phép, thì chứng minh rằng tôi bốc phép những điểm nào, cái việc mà không có lợi mà bàn chuyện như là như nào, chúng ta sẽ có một cái buổi đối thoại và hai chiều làm lẫn nhau cách thoải mái cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự bất đồng. Tôi mong rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể tập cho mình một cái sự phản biện, và cái đó là nó sẽ không có hại cho ai cả, nó chỉ có lợi thôi, giúp chúng ta sự trao đổi một cách thoải mái nha. Và hy vọng rằng khi buổi hôm nay không ít thì nhiều nó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ về cách nào để cho nước chúng ta khá hơn, cho người dân chúng ta có những cái tư duy nó càng ngày nó càng thăng tiến, để không những bắt kịp thế giới mà còn vượt qua thế giới nói chung. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình khác.
1: Xin kính chào quý vị.
2: Kính chào và cảm ơn tất cả các anh.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.554 của

0: Phần tin tức.
1: Kỹ sư Đinh Thị Thu Thủy ra tù trước thời hạn. Ngày 20 tháng 7 năm 2026, kỹ sư Đinh Thị Thu Thủy cũng là nhà hoạt động nhân quyền đã được trả tự do sau 6 năm 3 tháng bị giam cầm, sớm hơn 9 tháng so với thời hạn của bản án đã tuyên. Một người thân của bà đã xác nhận thông tin này với đài Đáp Lời Sông Núi, đồng thời cho biết bà Thủy hiện chưa có ý định tiếp xúc báo chí hay xuất hiện trước truyền thông và đang dành thời gian cho con trai. Bà Đinh Thị Thu Thủy sinh năm 1982 tại Sóc Trăng, nay là Cần Thơ. Năm 2006, bà tốt nghiệp Đại học Cần Thơ với bằng kỹ sư thủy sản. Trong những năm sau đó, bà tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và từng góp mặt trong các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu, chống luật an ninh mạng vào năm 2018. Tháng 4 năm 2020, bà Thủy bị bắt tại nhà riêng khi con trai mới 9 tuổi. Đến tháng 1 năm 2021, bà Đinh Thị Thu Thủy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi bị kết án, bà Thủy bị giam trong nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương cũ cho đến ngày mãn án.
2: Tìm kiếm 17 thủy thủ còn mất tích trên Biển Đông. Nhân viên cấp cứu đang ráo riết tìm kiếm 17 thủy thủ Việt Nam còn mất tích sau khi tàu hàng Khởi Nguyên 18 bị chìm trên Biển Đông. Theo tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Cộng hôm Chủ nhật, tính đến nay, 45 trong số 62 người trên tàu đã được cứu sống. Tàu gặp nạn tại vùng biển gần đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Pháo hiệu cấp cứu từ con tàu dài gần 70 thước, tổng tải 999 tấn được tàu cấp cứu Trung Cộng phát giác vào chiều tối thứ Bảy. Tàu Trung Cộng đã tìm thấy một bè cứu sinh 29 người cách đá Chữ Thập khoảng 38 hải lý về phía Bắc. Hiện có hai tàu cấp cứu và một trực thăng đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã phối hợp với phía Trung Cộng ngay sau khi tai nạn xảy ra. Khu vực xảy ra vụ chìm tàu thuộc quần đảo Trường Sa, nên nhiều quốc gia tranh chấp chủ quyền, trong đó Trung Cộng đòi chủ quyền gần như toàn diện Biển Đông.
1: Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines tập trận chung trên Biển Đông. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã mở cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày từ ngày 21 đến 25 tháng 7 trên Biển Đông, với chiến hạm, tuần duyên hạm, phi cơ trinh sát và chiến đấu cơ nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các đồng minh. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng sau vụ tuần duyên Trung Cộng bị phía Philippines cáo buộc đã dùng dùi cui tấn công một thủy thủ Philippines tại bãi Cỏ Mây. Trong thời gian tập trận, tàu Trung Cộng còn dùng vòi rồng xua đuổi tàu chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough. Hôm thứ Bảy, tân Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Philippines, Đại tướng Antonio Nafarez, đã thị sát đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa. Tại đây, ông cam kết tăng cường khả năng phòng thủ cho lực lượng đồn trú trên đảo. Cuộc tập trận nhấn mạnh sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa ba nước trong việc duy trì an ninh và ổn định tại vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong khi Trung Cộng tiếp tục đòi chủ quyền hầu như toàn diện Biển Đông.
2: Nga sắp nhận thêm 30.000 lính Bắc Hàn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm 30.000 binh sĩ Bắc Hàn, với các công tác chuẩn bị đã được khởi sự từ tháng 6 tại tỉnh Voronezh của nước Nga. Trước đó, trong khuôn khổ Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng giữa hai nước, Bắc Hàn đã đưa 14.000 binh sĩ sang vùng Kursk vào năm 2024 để giúp Nga đẩy lùi cuộc tấn công của quân Ukraine tại vùng này. Ông Zelensky cũng nói rằng Bắc Hàn đang chuẩn bị cung cấp cho Nga thêm các hệ thống phóng hỏa tiễn đạn đạo mới. Ông nhấn mạnh, Nga đang giúp Bắc Hàn học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng sự hợp tác quân sự ngày càng mật thiết giữa Nga

và Bắc Hàn là mối nguy hiểm về an ninh cho các quốc gia châu Á nằm trong tầm hoạt động của các loại hỏa tiễn do Bắc Hàn sở hữu. Đồng thời, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ có các biện pháp đối phó thích đáng.

0: thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Đỗ Phủ qua đề tài Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Xin bạn hãy xem.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Nguyễn Đỗ Phủ. Rất vui khi được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế của Đài Đáp lời sông núi hôm nay. Thưa luật sư, liên quan đến tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định một người được đắc cử tổng thống Hoa Kỳ tối đa bao nhiêu lần, thưa luật sư?
2: Hiến pháp Hoa Kỳ và luật Hoa Kỳ có cái xu hướng đó là hay giới hạn lại những cái chức vụ mà dân bầu ra vào cái thời điểm mình được đắc nhiệm đó, trong những cái ứng cử và mình đắc cử những cái chức vụ của chính phủ đi, thường hay có những cái chức vụ đó được giới hạn lại cái thời gian tính là mình được bao nhiêu nhiệm kỳ. Cái tu chính án số 22 của Hoa Kỳ đó là nói rằng là không có một người nào được quyền làm tổng thống quá 2 nhiệm kỳ. Đây là một cái chính sách được ra hồi năm 1951, được tu chính án của Hoa Kỳ thay đổi vào thời điểm đó. Tại vì họ muốn giới hạn lại cái người tổng thống không ở lâu quá. Chúng ta phải nhớ là lịch sử Hoa Kỳ là một cái lịch sử mà chống lại đế quốc Anh, và họ muốn biệt lập ra và không muốn tôn trọng vào bên hoàng tộc của Anh và không muốn có ai làm vua đó. Bởi vậy hiến pháp Hoa Kỳ mới đổi lại là năm 1951 là chỉ có 2 nhiệm kỳ cho mỗi người khi được đắc cử làm tổng thống thôi.
1: Thưa, hoàn cảnh lịch sử nào đã thúc đẩy quốc hội Hoa Kỳ đề nghị thông qua tu chính án thứ 22 này, thưa ông?
2: Chúng ta cũng biết là tu chính án này được thông qua năm 1951, có nghĩa là thời điểm đó là tổng thống Harry Truman đang làm tổng thống của Hoa Kỳ. Trước tổng thống Harry Truman đó, thì chúng ta có tổng thống Franklin Roosevelt, và ông Franklin Roosevelt đó đã làm tổng thống tổng cộng là tới nhiệm kỳ thứ tư là ông mới qua đời, và ông đã dẫn dân Mỹ qua khỏi thế chiến thứ hai. Và trong lúc mà thế chiến thứ hai đang xảy ra mà gần kết thúc thì ông Roosevelt ông qua đời. Nhưng mà ông là một vị tổng thống Hoa Kỳ đã ở trên cái chức vụ tổng thống Hoa Kỳ trong bốn nhiệm kỳ đó. Và sau đó thì tổng thống Truman coi hay lúc đó đang làm phó tổng thống thì lên làm thay thế ông làm tổng thống tiếp tục cho năm 1945. Lúc mà đã thắng thế chiến lần thứ hai thì tiếp tục nhiệm kỳ đó. Cho nên tổng thống Truman tiếp tục nhiệm kỳ đó. Và tổng thống Truman thì trong thời tổng thống Truman thì tới năm 1951 thì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ hiến pháp thông qua là chỉ giới hạn là 2 năm. Và chúng ta nhớ là ông Truman á là cái cũng là một người đưa ra một cái chính sách là vấn đề domino. Và domino đây có nghĩa là sự sụp đổ của các nước mà ở nước nghèo đó, ở những cái nơi như chẳng hạn như là ở Trung Cộng, Việt Nam, Indonesia, những nước xa đó, và đưa ra cái chính sách gọi là domino theory, là chính sách về vấn đề mà nếu mà các nước này bị cộng sản xâm chiếm thì sẽ nhuộm đỏ cả thế giới. Bởi vậy ông mới có chạm lại trong vấn đề Việt Nam, là lúc đó đã có cái chuyện mà Hoa Kỳ đã qua làm cố vấn về Việt Nam để kiếm cách chống lại sự bành trướng của cộng sản Bắc Việt thời đó. Đó là ông Truman đó, và Truman là vị tổng thống mà đã đưa ra cái domino theory và nó dẫn đến chuyện sự tham chiến của người Mỹ tại Việt Nam.
1: Vâng, khi nãy luật sư có nói là một phó tổng thống lên thay tổng thống và giữ chức vụ này hơn 2 năm của nhiệm kỳ còn lại có thể được đắc cử thêm bao nhiêu lần, thưa ông?
2: Lịch sử của Mỹ cũng như luật của Mỹ đó thì nói về cái hiến pháp 22 đó, cái tù chính án số 22, thì một người nếu mà làm tổng thống mà trên 2 năm thì coi như đó là họ được lãnh một nhiệm kỳ và được tính là một nhiệm kỳ. Nếu họ làm tổng thống dưới 2 năm thì coi như là cái nhiệm kỳ đã không tính, và cái 2 năm còn lại là coi như họ chỉ có, tại vì trước đó là phó tổng thống và vị tổng thống qua đời cho nên phó tổng thống chỉ tiếp tục thôi, nếu mà họ còn lại dưới 2 năm. Ở trong trường hợp của ông Truman là ông lãnh cái nhiệm kỳ của ông Roosevelt hơn 2 năm, cho nên cái thời gian mà ông lấy cái nhiệm kỳ của ông Roosevelt đó, thì coi như tính đó là một thời, và sau đó ông đắc cử một lần.
1: Thưa luật sư, tôi chiến thắng thứ 22, giới hạn số lần của một người được đắc cử tổng thống hay giới hạn tuyệt đối tổng số năm người đó có thể giữ chức vụ tổng thống đó, thưa luật sư?
2: Giới hạn đây cũng như là giới hạn lại cái nhiệm kỳ thôi. Cho nên một người nếu mà họ làm phó tổng thống trong một cái nhiệm kỳ mà vị tổng thống qua đời đó, mà giả sử như đang làm tổng phó tổng thống với một tổng thống, rồi cái nhiệm kỳ đó của tổng thống nó kéo dài hơn 2 năm, rồi vị tổng thống nó qua đời, thì cái vị mà lên phó tổng thống đó sẽ còn là dưới 2 năm để thực thi cái nhiệm kỳ đó thôi, thì cái dưới 2 năm nó không tính. Rồi những cái nhiệm kỳ, 2 nhiệm kỳ sau mới tính là 2 nhiệm kỳ. Bởi vậy là tối đa một người có thể nói chung chung là gần làm tổng thống tới 10 năm. Có chuyện đó xảy ra, có thể xảy ra được. Và tại vì cái chuyện là cái nhiệm kỳ mà dưới 2 năm không tính.
1: Vâng, theo luật sư thì việc giới hạn tổng thống ở 2 nhiệm kỳ sẽ giúp bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ như thế nào? Và quy định này có những ưu điểm hoặc hạn chế gì ạ?
2: Có những cái ưu điểm là một người không làm tổng thống được quá 2 nhiệm kỳ đó, thì trong trường hợp này nước Mỹ lúc nào cũng bắt buộc phải thay đổi mà một tổng thống khác, thì người dân đó họ có quyền, và nếu mà họ không thay đổi tự động luật pháp cũng phải được một người khác phải thay đổi, họ không cho một người nào đó làm vua lâu quá. Đó là một cái chuyện mà đất nước Hoa Kỳ và hiến pháp Hoa Kỳ họ muốn như vậy. Và chúng ta cũng phải nhớ đây là không phải là bất dịch. Nếu dân Hoa Kỳ họ muốn thay đổi cái chuyện này, họ muốn có một người làm tổng thống lâu đời hơn, chẳng hạn như ông Putin nó làm tổng thống hoài, tại vì không có giới hạn nhiệm kỳ, cứ bên đây tiếp tục làm nhiệm kỳ giống như vua đã làm nhiệm kỳ hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ nọ. Nếu dân Hoa Kỳ họ phải cảm thấy chuyện đó là chuyện làm được, họ sẽ thay đổi hiến pháp Hoa Kỳ. Mà tôi nghĩ là phần đông dân Hoa Kỳ không ai thích cái chuyện đó, ai cũng có chuyện giới hạn lại cái nhiệm kỳ của tổng thống để cho nó khỏi bị cái vấn đề một người ở một chức vụ quá lâu.
1: Xin luật sư nhắc lại thì khi nãy nói là cái tù chính án thứ 22 á được đề nghị vào năm gì như là năm
2: 1951.
1: Vâng. Cái tù chính án này được chính thức phê chuẩn vào năm nào ông còn nhớ không thưa luật sư?
2: Khoảng năm 1900, tức là thông qua năm 1951 á, và nó không có tính cách hồi tố, nó chỉ có tính cách trở đi thôi.
1: Câu hỏi kế tiếp đó là tu chính án thứ 22 có áp dụng hồi tố đối với vị tổng thống đang tại chức và thời điểm tu chính án được quốc hội đề nghị hay không thưa ông?
2: Ngay tại thời điểm đó là tổng thống Truman làm trên 2 năm trong cái nhiệm kỳ còn lại của ông ta, nhiệm kỳ đầu tiên đó, và cái nhiệm kỳ thứ gì ông đã đắc cử làm tổng thống, thì họ tính cái thời gian mà ông ta đã làm tổng thống trên 2 năm là một nhiệm kỳ. Bởi vậy ông ta chỉ có làm một nhiệm kỳ nữa thôi. Đó là chuyện ông Truman. Ông Truman thì ông có như nãy tôi nói đó, là nó có tính cách hồi tố và áp dụng luôn cho cái thời điểm của Truman nữa, dù lúc ông đang làm tổng thống ở Mỹ.
1: Vâng, thưa luật sư, theo tu chính án thứ 22, trong trường hợp đặc biệt, một người có thể giữ chức tổng thống Hoa Kỳ tối đa là bao nhiêu năm thưa ông?
2: Trong trường hợp nếu mà mình chúng ta theo cái luật của Hoa Kỳ về vấn đề tu chính án số 2 đó, một người có thể giữ được chức vụ tổng thống lên tới 10 năm rồi. Tại vì coi như giả sử như ông Truman, ông làm bất cứ một vị nào làm phó tổng thống trên 2 năm, sau đó rồi vị tổng thống qua đời trong cái nhiệm kỳ 4 năm người tổng thống đó, thì người phó tổng thống sẽ lên thay thế người tổng thống mà coi như là có 2 năm. Và 2 năm đó đó, mặc dù là gọi như ít hơn 2 năm đó, thì mặc dù là 2 năm nhưng mà không tính đó là một nhiệm kỳ, tại vì dưới 2 năm. Cho nên một người có thể vừa làm phó tổng thống dưới 2 năm, gần sắp chỉ gần 2 năm, rồi sau đó thắng 2 nhiệm kỳ kế tiếp, thì coi như là một người có thể làm tổng thống lên tới gần 10 năm. Vâng. Chuyện đó xảy ra được.
1: Vâng, câu hỏi cuối cùng ạ. Muốn bãi bỏ hoặc sửa đổi giới hạn 2 nhiệm kỳ tổng thống trong tu chính án thứ 22, Hoa Kỳ phải thực hiện theo thủ tục hiến định nào, thưa luật sư Vũ?
2: Tức là phải có sự đồng thuận của tu chính án
3: là 2/3 dân biểu quốc hội họ đồng ý, và cộng thêm 3/4 các người mà dân biểu ở các tiểu bang họ đồng ý cái chuyện mà thay đổi hiến pháp Hoa Kỳ, thì chuyện đó mới thông qua được. Cho nên con số rất là cao, con số là 2/3 rồi.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đỗ Phủ đã chia sẻ cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Sông Núi về một đề tài hết sức thiết thực. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý vị.

0: thư của thính giả, suốt nhiều thập niên nắm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt sự tồn vong và quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng lên trên lợi ích phát triển đất nước. Mỗi khi phải chọn giữa mở rộng tự do hay siết chặt an ninh chính trị, Cộng sản Việt Nam luôn nghiêng về phía kiểm soát. Diễn biến trong việc Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị APEC 2027 là một ví dụ điển hình. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Phú Quốc trước APEC, bảo vệ Đảng vẫn là ưu tiên hàng đầu, sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
1: Phú Quốc trước APEC, bảo vệ Đảng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chiều 14 tháng 7 năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao quyết định của Ban Bí thư cho Trung tướng Đinh Văn Nơi, 50 tuổi, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, ông Nơi là Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, gọi tắt là A03, thuộc Bộ Công an. Phú Quốc đặc khu được chọn tổ chức các hoạt động của Hội nghị APEC 2027, dự trù diễn ra trong tháng 11 năm 2027, được cấp lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nói cách khác, đây là nơi Việt Nam sẽ phô ra bộ mặt của mình trước hàng chục nguyên thủ quốc gia và hàng ngàn doanh nhân quốc tế. Thế nhưng, người được chọn đứng đầu đảng bộ nơi này không phải là một chuyên gia phát triển du lịch hay kinh tế hàng hải, mà là một viên tướng công an chuyên trách theo dõi nội bộ. Cục An ninh Chính trị Nội bộ không phải là một cơ quan hành chính thông thường. Theo quy định của Bộ Công an, A03 là cơ quan đầu ngành tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. Cơ quan này phụ trách luôn an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh mạng, lẫn việc bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn bộ hệ thống chính trị. Nói ngắn gọn, đây là bộ phận chuyên theo dõi cán bộ, đảng viên, kiểm soát luồng thông tin và canh chừng những gì mà gọi là âm mưu diễn biến hòa bình trong chính hàng ngũ của họ. Một người từng đứng đầu cơ quan như vậy, khi được đưa xuống làm bí thư một đặc khu, đương nhiên mang theo cả khối kinh nghiệm giám sát đó vào công việc điều hành địa phương. Ông Đinh Văn Nơi không phải là khuôn mặt xa lạ. Thời làm giám đốc công an An Giang rồi Quảng Ninh, ông từng chỉ huy triệt hạ nhiều sòng bài, đường dây buôn lậu quy mô lớn, tạo dựng hình ảnh một sĩ quan trong sạch, quyết liệt. Chính hình ảnh ấy từng bị lợi dụng. Một nhóm lừa đảo tại An Giang bị đưa ra xét xử vì rao bán xuất chạy chuyển đổi chức vụ giám đốc công an tỉnh của ông đối với 20 tỷ đồng dù ông không hề liên can. Và nay, thanh danh chống tội phạm đó được Cộng sản Việt Nam mang ra làm bảo chứng chính trị khi giao ông Nơi chấn giữ một đặc khu vốn nhiều năm gắn liền với tình trạng cờ bạc trá hình, đầu cơ đất đai và người nước ngoài núp bóng, mua đất ven biển. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Điều đáng chú ý hơn là sự lựa chọn nhân vật này cho thấy nỗi lo thật sự của Hà Nội khi Phú Quốc chuẩn bị đón APEC. Không phải làm sao thu hút đầu tư hay phát triển bền vững, mà làm sao kiểm soát chặt chẽ một vùng đất sắp có hàng loạt phái đoàn ngoại giao, phóng viên quốc tế và nguồn vốn nước ngoài đổ vào. Phú Quốc từng nhiều lần bị báo chí phanh phui tình trạng người nước ngoài núp bóng người Việt để mua gom đất ven biển, một vấn đề mà giới chức luôn gắn liền với lý do an ninh quốc phòng. Đặt một kiểu trùm an ninh nội chính nắm đảng bộ đặc khu là cách Cộng sản Việt Nam tự trấn an chính mình. Không có tiếng nói bất đồng, không có rò rỉ thông tin, không có diễn biến nào lọt qua mắt họ vào đúng thời điểm cả thế giới nhìn vào Việt Nam. Đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. Kể từ khi ông Tô Lâm xuất thân từ ngành công an, nắm giữ chức tổng bí thư, xu hướng đưa sĩ quan công an về nắm các vị trí lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương đã trở nên phổ biến khắp cả nước. Nhiều tỉnh thành sau đợt sáp nhập vừa qua cũng chứng kiến các cựu giám đốc công an được cất nhắc lên hàng bí thư, chủ tịch tỉnh. Trường hợp Phú Quốc chỉ là biểu hiện rõ nét của một khuynh hướng lớn hơn, đó là bộ máy công an không còn dừng lại ở việc bảo vệ chế độ mà đang trực tiếp cầm quyền điều hành đất nước. Với người dân Phú Quốc và giới đầu tư quốc tế, thông điệp gửi đi khá rõ ràng. Một chính quyền tự tin về khả năng phát triển thường chọn người đứng đầu từ giới chuyên gia kinh tế, kiến thiết đô thị hay ngoại giao. Việc chọn một tướng an ninh nội chính cho thấy ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát chính trị, còn phát triển kinh tế chỉ là mục tiêu thứ yếu, được vận hành trong khuôn khổ do ngành công an giám sát. Đó là lý do vì sao những đặc khu như Phú Quốc, dù được quảng bá là cửa ngõ hội nhập, vẫn mang dáng dấp của một vùng đất được canh gác chặt chẽ hơn là được tự do phát triển. Sự kiện này là một lời nhắc nhở rằng những cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế mà Cộng sản Việt Nam quảng bá luôn đi kèm với một bàn tay an ninh không hề nới lỏng. Việt Nam có thể mở cửa đón APEC, đón nhà đầu tư, đón khách du lịch, nhưng phía sau cánh cửa đó vẫn là bộ máy được dựng lên để theo dõi, kiểm soát và ngăn chặn bất cứ điều gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam xem là đe dọa cho ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng này.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học hôm nay là về những phát hiện mới để dự đoán động đất và các cơn dư chấn có thể cứu sống hàng triệu người. Như chúng ta đã biết, động đất vốn là một trong những thiên tai khủng khiếp nhất cho loài người, khi tổn thất mang lại là không sao kể hết. Gần đây sự xuất hiện của các cơn địa chấn ngày một thường xuyên hơn, khi chỉ trong 2 ngày 3 và 4 tháng 8 đã có hơn 3 trận động đất hơn 5 độ Richter lần lượt ở Tây Tạng của Trung Quốc, Maluku, Indonesia và Iquique của Chile. Điều này cho thấy tần suất của động đất ngày một đáng báo động.
1: Chưa dừng lại ở đó, theo một nghiên cứu mới nhất của Đại học Oregon State University của Hoa Kỳ cho thấy, các cơn động đất lớn còn gây ra một chuỗi địa chấn các địa lục khác ngoài nơi bị ảnh hưởng. Về lý thuyết, động đất thường được tạo thành bởi sự tác động lẫn nhau bởi các mảng kiến tạo tectonic plates, gọi là động đất nội sinh. Và nếu sự rung động này đủ lớn, chúng sẽ là tác nhân gây nguy hiểm đối với con người. Thế nhưng, từ những dữ liệu từ hai trận động đất Lander năm 1992 và Delaney vào năm 2002 tại Mỹ, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi cơn động đất càng lớn, có nghĩa là trên 5 độ Richter, thì phần rìa các nhánh kiến tạo có xu hướng dễ bị sang chấn hơn.
0: Kết quả là trận động đất sẽ dẫn đến sang chấn kế tiếp nhau ở nơi có khoảng cách rất xa so với nơi động đất. Theo quan sát, tuy xảy ra ở tiểu bang Alaska, nhưng động đất Delaney còn gây ra các trận rung động đáng kể ở vài điểm thuộc vùng Yellowstone, cách đó khoảng 1.300 đến 3.200 cây số. Cường độ Richter càng lớn, các sang chấn tiếp diễn sẽ dễ xảy ra hơn. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ diễn ra sau đó 24 tiếng đồng hồ, khiến nhiều người nhầm tưởng có nhiều cơn động đất diễn ra và không thể dự báo trước.
1: Giáo sư nông nghiệp và địa chất Robert O'Malley cho biết, nghiên cứu đã đo lường chính xác và đưa ra câu trả lời mà giới địa chất đã rất vất vả tìm kiếm suốt bao năm qua. Việc tìm hiểu kỹ hơn về tác động về sau của động đất sẽ giúp cho con người dự đoán và đề phòng các sang chấn ở nơi khác hiệu quả hơn.
0: Cũng theo O'Malley, nghiên cứu mới này cho thấy được khả năng dự báo thiên tai có tính chính xác hơn trong tương lai. Và khi mọi việc đã có thể dự đoán trước, sự sống của rất nhiều người sẽ được cứu kịp thời trước những cơn dư chấn khủng khiếp sắp xảy ra.

0: Sau đây là đề tài biến đổi khí hậu và sự sinh sôi của vi khuẩn ăn thịt người. Hiện nay là khoảng thời gian nắng nóng trong năm và hầu hết mọi người đều có khuynh hướng đổ xô ra biển. Và đây cũng là thời điểm các bác sĩ ghi nhận sự gia tăng của một loại vi khuẩn ăn thịt người là Vibrio.
1: Theo Life Science, vi khuẩn Vibrio phát triển mạnh trong vùng nước biển ấm áp, ven biển và thường gây nhiễm các loại hải sản có vỏ được tiêu thụ rộng rãi như loài hào. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ bề mặt của biển và gia tăng mực nước biển khiến cho nhiễm trùng Vibrio trở nên phổ biến hơn. Khi nước ấm và dâng cao hơn đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây chết người này phát triển mạnh mẽ.
0: Theo CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, có hơn 70 loại Vibrio, trong đó 12 loại được công nhận là gây bệnh cho người, nhưng chỉ có 2 trong số 12 loại đó là tác nhân chủ yếu gây nhiễm khuẩn cho những người tắm biển và ăn hải sản có vỏ. Đó là Vibrio vanificus và Vibrio parahemolyticus. Kimberly Reese, nhà sinh vật học biển tại Viện Khoa học Hàng hải Virginia cho biết, vi khuẩn Vibrio vanificus là nguyên nhân gây ra tử vong cao nhất và thường có liên quan đến nhiễm trùng vết thương. Vibrio vanificus thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt bởi vì khi nó lây nhiễm vào vết thương, da và các mô xung quanh sẽ bị hoại tử một cách khủng khiếp.
1: Mặt khác, vi khuẩn Vibrio parahemolyticus là loại thường được tìm thấy trong hải sản có vỏ. Và mặc dù nó gây ra nhiều trường hợp nhiễm khuẩn Vibrio, nhưng nó không nguy hiểm chết người như Vibrio vanificus. Thông thường, những người bị nhiễm vi khuẩn Vibrio từ hải sản có vỏ có thể bị các triệu chứng như khó chịu ở đường tiêu hóa, như tiêu chảy và nôn mửa. Nhưng nếu họ khỏe mạnh thì thường phục hồi trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn là tình trạng nguy hiểm đối với những người có hệ miễn dịch yếu hoặc là có tiền sử bệnh tật. Những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể bị bệnh nặng và tử vong do cả hai loại nhiễm khuẩn Vibrio. Theo CDC, vi khuẩn Vibrio giết chết khoảng 1 trong 4 người bị lây nhiễm chỉ trong vòng 1 hoặc là 2 ngày.
0: CDC cho biết 80% nhiễm khuẩn Vibrio xảy ra giữa tháng 5 và tháng 10 khi nhiệt độ nước biển ấm nhất. Khi nhiệt độ nước ven biển tăng lên toàn cầu thì các nhiễm khuẩn Vibrio cũng tăng lên. Gray Baker Austin, nhà vi sinh vật biển tại Trung tâm Khoa học Thủy sản và Nuôi Thủy sản ở Anh cho biết, chúng ta thấy nhiều bệnh nhiễm khuẩn hơn vào đầu mùa và trong mùa.
1: Vibrio là một trong những tác nhân gây bệnh khiến cho tỷ lệ mắc bệnh gia tăng ở Mỹ. Theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Estuaries and Coast, từ năm 1996 cho đến năm 2005, tỷ lệ nhiễm khuẩn Vibrio ở đông nam của nước Mỹ tăng hơn 80%. Nghiên cứu tương tự đã mô tả mối quan hệ rõ ràng giữa mức độ vi khuẩn Vibrio tăng lên ở bờ biển phía đông nam của Mỹ với sự gia tăng độ mặn và nhiệt độ của nước biển. Nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng mực nước biển dâng có thể gây ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ nhiễm khuẩn tăng lên. Đó là vì vi khuẩn Vibrio phát triển mạnh trong vùng nước lợ hoặc là nước chỉ hơi mặn, chẳng hạn như đầm lầy, cửa sông và các vùng ven biển khác. Khi mực nước biển dâng lên, nước biển của đại dương sẽ thâm nhập sâu hơn vào các con sông và suối nước ngọt, tạo ra môi trường sống thuận lợi cho vi khuẩn Vibrio.
0: Baker Austin giải thích thêm rằng biến đổi khí hậu sẽ khắc nghiệt hơn và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của vi khuẩn Vibrio. Ông nêu ví dụ, sau cơn bão Katrina tại Mỹ năm 2005, có rất nhiều nước biển và nước ngọt trộn lẫn với nhau và mọi người phải lội qua nó. Do đó, đã có một sự gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm khuẩn Vibrio trong khu vực. Nhiệt độ biển cũng ấm hơn ở những nơi có vĩ độ cao hơn, có nghĩa là phạm vi địa lý của Vibrio có khả năng mở rộng. Rhys nói rằng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra rằng khi thời tiết nóng lên, nhiễm khuẩn Vibrio sẽ xảy ra ở những khu vực mà trước đây ta chưa biết.
1: Austin Baker cho biết, mặc dù tỷ lệ nhiễm khuẩn Vibrio ngày càng tăng, nó vẫn là một căn bệnh rất hiếm gặp. Vào năm 2017, CDC ước tính ở Mỹ khoảng 80.000 người bị nhiễm vi khuẩn Vibrio mỗi năm và khoảng 100 người chết do nhiễm khuẩn. Để tham khảo, số người bị nhiễm virus cúm còn cao hơn gấp 400 lần so với bị nhiễm khuẩn Vibrio. Tuy nhiên, cả hai nhà vi sinh vật đều khẳng định điều quan trọng là phải cảnh giác về những rủi ro khi bị nhiễm khuẩn.
0: Austin Baker nói rằng trong nước biển có đầy vi khuẩn, virus và tất cả mọi thứ. Các vết thương hở, vết cắt hoặc vết trầy đều là cổng vào cho vi khuẩn. Do đó, những người bị thương cần giảm thiểu sự tiếp xúc với nước biển, đồng thời tìm đến sự giúp đỡ tại các cơ sở y khoa càng sớm càng tốt.

0: Và bây giờ thuộc về lĩnh vực tâm lý học thưa quý vị, cách giúp nhận ra ai là người đáng tin cậy. Chúng ta đã biết câu nói lòng người như bể khôn dò. Trong xã hội muốn tìm một người thật tâm khiến cho ta có thể tin tưởng và dựa vào quả không dễ dàng gì. Vậy làm cách nào để đọc được tính cách của một người nhanh chóng và chính xác?
1: Theo như một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học chỉ ra rằng sự dự đoán về tội lỗi là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cho ta xác định xem một người có đáng tin tưởng hay không. Một trong số những phát hiện chính của nghiên cứu đó là việc một người có khuynh hướng cảm thấy tội lỗi, điều mà các nhà nghiên cứu gọi là tính tự nhận lỗi, là yếu tố dự báo đúng nhất về mức độ đáng tin cậy của người đó. Nó thậm chí còn chuẩn xác hơn một loạt các đặc điểm tính cách khác mà chúng ta thường nghĩ đến như là sự cởi mở, sự đồng thuận, tận tâm, vân vân.
0: Tính tự nhận lỗi khác với việc phạm lỗi. Nếu như việc phạm lỗi khiến chúng ta phải đền bù và sửa sai sau khi vi phạm, thì tính tự nhận lỗi khiến cho chúng ta có cảm giác tội lỗi nếu làm sai điều gì, từ đó tránh được việc vi phạm. Những người có tính cách này thường có trách nhiệm hơn rất nhiều khi họ được tin tưởng giao cho một nhiệm vụ nào đó, và như vậy ít có khả năng lợi dụng sự tin tưởng người khác dành cho mình.
1: Trong một chuỗi 6 nghiên cứu, giới chuyên gia đã thiết lập trò chơi và khảo sát về tiền bạc để đo lường mức độ đáng tin cậy trong hành vi, thái độ của người tham gia. Kết quả, những người có tính tự nhận lỗi cao đã trả lại cho người bị mất tiền nhiều hơn so với những người có tính tự nhận lỗi thấp. Các nhà nghiên cứu cho biết, lòng tin và sự đáng tin cậy rất quan trọng trong việc tạo nên một mối quan hệ hay là một tổ chức thành công. Các cá nhân và tổ chức có thể phải trả giá đắt khi đặt lòng tin nhầm chỗ. Nhưng mọi người có thể giảm thiểu rủi ro này bằng cách xây dựng những mối quan hệ với các cá nhân đáng tin cậy. Muốn biết ai đáng tin, hãy nhìn vào tính tự nhận lỗi của người đó.
0: Nghiên cứu này khác biệt với rất nhiều nghiên cứu khác cùng chủ đề hiện nay. Trong khi vấn đề niềm tin được mổ xẻ theo hướng tập trung vào những yếu tố làm con người tin tưởng lẫn nhau, thì nghiên cứu này đưa ra một góc nhìn mới, tập trung vào việc ai mới xứng đáng với niềm tin đó. Levin, tác giả của nghiên cứu, cho biết rằng, nếu bạn muốn nhân viên của bạn xứng đáng với sự tin tưởng của bạn, hãy chắc chắn rằng họ cảm thấy cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình và thấy có lỗi nếu làm điều gì sai trái.

0: Và bây giờ thưa quý vị, vì sao khi càng sợ hãi thì chúng ta lại càng hét to? Sợ hãi thực sự là một điều kinh khủng. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta có phản ứng bình thường là la hét thật to khi sợ hãi. Vậy tại sao?
1: Phải chăng phản ứng mắt mở to, hét lên muốn rớt cả hàm, mặt méo lại khiến chúng ta bớt sợ hơn? Thực ra theo các chuyên gia thì việc tạo vẻ mặt sợ hãi là hoàn toàn có chủ đích, ngay cả khi không có gì đáng sợ. Đơn giản là việc làm cho vẻ mặt sợ hãi sẽ khiến chúng ta cảnh giác hơn. Mắt mở to hơn, chuyển động nhanh hơn sẽ cho phép ta có tầm nhìn rộng, từ đó dễ phát hiện mối nguy hiểm sắp xảy ra. Đồng thời lúc này nhịp thở cũng nhanh hơn, khả năng khứu giác theo đó tạm thời bị giới hạn.
0: Theo nhà tâm lý học William James, việc làm vẻ mặt sợ hãi hay biểu cảm khác có thể tác động đến cảm xúc của bạn. Cũng giống như mỉm cười làm bạn cảm thấy hạnh phúc, thì tỏ vẻ sợ hãi sẽ đẩy sự cảnh giác, sẵn sàng tinh thần chiến đấu hay chết lên cao ngay. Mặc dù biểu cảm sợ hãi có một khuôn mẫu chung, nhưng không phải khuôn mặt của tất cả chúng ta đều có kiểu vận động cơ bắp để biểu hiện cảm xúc như nhau.
1: Cơ cười là một cơ kiểm soát biểu hiện của sự sợ hãi cực độ và thường nằm ở hai bên miệng. Cơ này chỉ xuất hiện ở trong khoảng 2/3 dân số, thậm chí còn có kích thước khác nhau giữa người này với người khác. Một số người có cơ này ở cả hai bên mặt, nhưng cũng có người chỉ có ở một bên. Việc thiếu cơ hoặc là chiều dài của cơ sẽ ảnh hưởng đến cách ta biểu lộ sự sợ hãi trên gương mặt.
0: Và đối với tiếng hét, theo lý thuyết thì tiếng hét giống như một hệ thống phòng thủ âm thanh. Nó giống như một hệ thống báo động lớn của một chiếc xe hoặc tiếng khóc của một đứa trẻ. Đó là những âm thanh mà người khác không thể phớt lờ.
1: Các nghiên cứu cho thấy rằng tiếng la hét càng bất thường, hỗn loạn hay mang tính thông báo, mong muốn cho nhiều người cùng san sẻ nỗi sợ với mình. Hét to thì người khác càng khó để bỏ qua lời thông báo đó. Có lẽ đây là lý do tại sao mà chúng ta lại thích những bộ phim kinh dị, đặc biệt là nạn nhân mà la hét nữa thì lại càng thu hút.

0: Thưa quý vị, gãy xương là một điều đáng sợ. Nhưng trong tương lai có thể chúng ta sẽ chữa lành một đoạn xương bị gãy đơn giản là sử dụng keo dán như cách mà chúng ta vẫn gắn các vật dụng hỏng trong gia đình.
1: Keo dán xương là sản phẩm ngỡ như là chỉ có trong các bộ phim giả tưởng. Trên thực tế đã được chế tạo thành công và đang đi đến những bước thử nghiệm cuối cùng trước khi được thương mại hóa. Loại keo đặc biệt này có tên là titanite, được tạo thành từ hai thành phần chính là calcium và các amino acid. Nếu so sánh với cách mà y học vẫn đang xử lý các pha gãy xương nghiêm trọng là phải phẫu thuật, dùng nẹp, vít để cố định, thì titanite quả thực là một bước đột phá vô cùng lớn, bởi sản phẩm này đơn giản chỉ là một chất kết dính. Xương con người có thể hấp thụ được mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Bên cạnh khả năng đơn giản hóa và tăng tốc việc chữa lành tổn thương ở xương, titanite còn được cho là cứu tinh của hàng triệu người đang bị chứng loãng xương, một tình trạng bệnh lý, xương bị giòn và yếu đi. Trong trường hợp này, việc chữa trị các vết nứt gãy ở xương theo phương pháp truyền thống gặp phải không ít khó khăn, trong khi keo titanite lại là một liều thuốc rất hữu hiệu.
1: Để thử nghiệm khả năng của loại keo dán xương đặc biệt này, NASA đã gửi nó đến trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng con tàu SpaceX Dragon. Được biết, ở môi trường ngoài không gian, các phi hành gia sẽ mất khoảng 2% khối lượng xương mỗi tháng. Đây cũng chính là một điều kiện mô phỏng tuyệt vời cho chứng loãng xương để kiểm nghiệm keo titanite.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ từ từ nói hết ý định của mình về việc thành lập một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân người nghèo. Những người bạn của chàng, bác sĩ Thân, bác sĩ Trọng, bác sĩ Dũng, bác sĩ Lương đều chăm chú ngồi nghe Vũ nói. Thỉnh thoảng họ lại nhìn Vũ với đôi mắt vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên. Tuần trước Vũ điện thoại mời các bạn dùng cơm tại nhà, rồi nhân cuộc họp mặt chàng trình bày ý kiến của mình. Các bạn đều ngơ ngác, không biết là Vũ dự tính chương trình đó từ bao giờ và tại sao lại làm. Vũ vẫn cất giọng đều đều và nói, mình gặp mặt hôm nay nó cũng gần đủ hết những bạn bè thân ở Pháp. Chắc là mấy anh bất ngờ về cái dự định của tôi. Nhưng mà nếu mà anh còn nhớ, cái đêm Noel ở nhà chị Hường 5-6 năm về trước, nhắc lại những cái gì mình dự tính khi là sinh viên, thì cái điều đó chắc là mấy anh còn nhớ. Bốn vị bác sĩ kia đều lặng thinh nhớ lại buổi họp mặt trên đất Pháp. Thật tình không ai quên cái đêm vui vẻ đó, nhưng mà họ nghĩ cái chuyện đó đã qua giống như bao nhiêu cái chuyện trà dư tửu hậu. Nào ngờ Vũ vẫn còn nhớ và có ý định thực hiện. Bác sĩ Trọng là người thân nhất với Vũ, rất chú ý đến lời của bạn nói. Trọng nghĩ là Vũ đang gặp phải một phản ứng tâm lý nào đó, cho nên mới nghĩ đến việc thành lập bệnh viện miễn phí. Vũ thấy mình đã nói hết ý mà các bạn vẫn im lặng, liền lên tiếng hỏi. Bây giờ sao? Tại sao mấy anh không ai nói gì hết trơn vậy? Hay là tại tôi nói không có đúng lúc? Bác sĩ Thân nhìn cái quạt đang xoay ở trên trần, bác sĩ Dũng và Lương thì ngầm trao đổi với nhau một ý gì đó. Riêng Trọng hút hết một hơi thuốc rồi mới lên tiếng nói. Anh nhắc chuyện đó bây giờ cũng phải, nhưng mà sao anh? Nhưng mà cái ý của anh tôi nghĩ mình cần tính lại. Tính lại là sao? Theo anh á, chuyện các bệnh viện để săn sóc điều trị bệnh nhân đó đều trông cậy vô cái chuyện đóng góp tiền bạc công sức của chính tụi mình và những người hảo tâm. Có nghĩa là bệnh viện sẽ không có thâu tiền gì hết phải không?
1: Đúng vậy.
0: Anh làm như vậy tôi nghĩ không có thực tế. Bởi vì không có cái chi phí đó thì bệnh viện không thể nào mà tồn tại lâu được.
1: Anh đừng có lo. Bạn đồng nghiệp của mình đâu có ít đâu. Ai cũng có lòng thương người mà. Người nào cũng dư giả hết, bỏ ra chút đỉnh làm cái chuyện công ích, tôi tin là mọi người sẽ sẵn sàng. Nhiều người có tiền dư còn không biết làm cái gì nữa mà. Nè mấy anh có biết bác sĩ

0: thằng đến đánh phé hay đánh tứ sắc dễ quay thôi.
1: Đó, mấy anh thấy không? Thiếu gì người dư tiền, dư thời gian mà không biết làm cái gì. Tại sao mình không thuyết phục được họ? Tôi tin có người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của anh, nhưng mà không có nhiều lắm. Tại sao nói vậy? Bởi vì cha nào bây giờ cũng lo thủ thân làm giàu. Bên ngoài nói là dư tiền không biết làm gì, chứ thực tế đó thì lo sắm hột sòn cho vợ. Họ không có phí tiền vì ba cái chuyện công ích này đâu.
0: Bệnh nhân nghèo thì có nhà thương thí, sao mà anh lo dữ vậy?
1: Nhà thương thí thì thấm thía gì đâu, với cái số bệnh nhân nghèo đói nhiều quá. Chiến tranh nó đã làm hao mòn sinh lực dân của mình suốt bao nhiêu năm nay rồi.
2: Ý của anh thì rất đúng, tôi cũng muốn thực hiện, nhưng mà phải có kế hoạch đàng hoàng. Tính như anh, nếu mà đa số đồng nghiệp mà không hưởng ứng đó, chương trình không làm được đâu. Lập bệnh viện thì rất có hy vọng, nhưng mà tiền đâu để mà tiếp tục điều hành cái bệnh viện đó, mua thuốc men, dụng cụ để chữa trị cho bệnh nhân? Không lẽ xin mấy nhà hảo tâm hoài sao? Họ sẽ ngán ngẩm, mệt mỏi, và công chuyện của mình sẽ bỏ dở.
1: Nếu vậy theo anh thì mình phải có kế hoạch như sao?
2: Tôi không lập bệnh viện thí, mà tôi sẽ lập bệnh viện tính giá rẻ, tùy theo hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nghèo quá đó thì mình miễn phí. Mình cần tiền để mua thuốc với lại trả công ít nhiều cho người làm việc chứ.
1: Ủa, sao lại có chuyện trả công? Anh nói giỡn hả?
2: Tôi nói thiệt chứ nói giỡn cái gì. Đã là bệnh viện đó thì phải cần nhiều bác sĩ chuyên khoa. Nè, mấy anh nghĩ sao?
1: Vũ nhìn bác sĩ Dụng trước hết. Dụng ngập ngừng nói:
2: Tôi hả? Tôi thì để tôi suy nghĩ lại coi.
1: Vũ quay đi, trong đôi mắt của chàng thoáng vẻ khó chịu. Chàng tin tưởng Dụng là người khá cho nên mới mời đến đây. Thật không ngờ khi còn ở Pháp, mỗi chuyện gì Dụng cũng hưởng ứng trước hơn ai hết, có khi lại tự đề nghị nữa. Vũ nhìn sang bác sĩ Lương thì Lương lắc đầu:
0: Tôi thì anh cũng biết hoàn cảnh nặng nề quá, phần bận rộn sợ không có đủ thời gian.
1: Vũ lại thở dài nhìn bác sĩ Thân. Thân lúc nào cũng điềm đạm lên tiếng nói:
3: Tôi thì ai sao tôi vậy, mấy anh tính sao thì tôi sẽ theo vậy thôi.
1: Có anh Thân cũng đỡ khổ, chứ nếu không tôi với anh Trọng đơn độc quá.
0: Thiệt tình, tôi nói thiệt anh Vũ, tại vì tôi thấy mình không đủ sức thì tôi nói ngay thôi.
1: Tôi hiểu mà, anh đâu có cần nói vậy. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Dụng và Lương thấy mình ngồi nán lại cũng bằng thừa cho nên đứng dậy cáo từ. Thân cũng theo hai người. Vũ và Trọng đưa ba người ra cửa. Khi ba chiếc xe nhà đã rời khỏi cổng biệt thự rồi, hai người mới trở vào. Vũ lên tiếng nói với bạn:
4: Tôi cũng không có nghĩ được như vậy. Mới có mấy năm mà anh em thay đổi nhiều quá. Những người như anh Dụng, anh Lương ngày xưa đó, lúc nào cũng hăng hái về cái chuyện công ích. Bây giờ thay đổi nhiều quá.
2: Anh thiệt thà quá, mà lại chuyên môn làm ở mấy cái chuyện bất ngờ không à. Bộ anh tưởng ai cũng giống như cũ sao? Địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình biến đổi con người ta chứ. Anh không có chịu tìm hiểu Dụng với Lương cho kỹ, mà cứ nghĩ là còn giống như hội bên Pháp. Họ bây giờ khác xưa nhiều lắm.
1: Thì tôi cũng nhận thấy như vậy.
2: Nhưng mà anh không chịu thấy trước, để khỏi phải mời họ tới đây thổ lộ tâm tình. Rồi đó, họ sẽ đi nói xấu anh khắp nơi cho mà coi.
1: Ủa? Sao lại đi nói xấu?
2: Tôi đoán vậy, bởi vì có nói xấu anh á, thì tụi nó mới khỏi mắc cỡ.
1: Thiệt là bậy quá.
0: Trọng nói đến đây đốt thuốc, ngã lưng vào thành ghế và lên tiếng nói tiếp:
2: Anh Dụng, tôi thấy càng lúc càng tệ. Tôi cũng nghe người ta nói nhiều, nhưng mà có chuyện này tôi cảm thấy bực lắm ạ.
1: Anh nói là chuyện gì?
2: Cái cô y tá làm cho tôi bây giờ đó, lúc trước cũng từng

0: giúp việc ở phòng mạch của anh Dũng. Cô kể cho tôi nghe một cái chuyện nó cũng buồn lắm. Cô nói có một cái bà lão coi bộ nghèo khổ lắm, mà bởi vì thiếu có 20 đồng đó mà bị Dũng đuổi ra khỏi phòng mạch với cái lời lẽ rất là cọc cằn. Trời ơi, anh tệ vậy sao? Tại sao anh làm vậy cả? Thì sự thật là vậy. Dũng xem mạch cho to với cái giá nhất định là 70 đồng, bà lão có 50 á, thì phải... Trời ơi, tôi không ngờ. Hay là cái cô y tá đó cô ghét anh Dũng, cô nói vậy thôi. Cô khinh Dũng cho nên cô mới xin nghỉ. Chính tôi cũng nghĩ như anh cho nên mới gặp Dũng để hỏi thăm cho biết cái sự thay đổi tâm tính của một cái người bạn cũ. Rồi rốt cuộc anh hỏi rồi anh Dũng có nhìn nhận không? Chuyện y như vậy không thêm không bớt. Nó còn khuyên tôi một câu á, là anh nên coi chừng những cái hạng người đó. Họ thấy mình dễ dãi á, họ làm bộ bớt tới bớt lui. Họ không đủ tiền mà dám vô phòng mạch của mình. Nhiều khi á, họ muốn phá giá của mình nữa. Vũ nghe nói thì lặng thinh không nói nữa. Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng. Vậy mà chàng lại đi mời Dũng tiếp tay để lập bệnh viện miễn phí cho người dân nghèo, thiệt là trớ trêu. Một lúc sau chàng mới lên tiếng hỏi trọng. Như vậy rồi còn anh Lương thì anh sao? Cha đó thì thực lộc chi thê, vợ kêu đâu làm đó. Trọng và Vũ thân nhau từ khi mới đặt chân lên chuyến tàu sang Pháp, cho nên họ cùng hiểu hoàn cảnh của nhau. Trọng nói chuyện bác sĩ Lương thực lộc chi thê không làm cho Vũ phiền lòng, bởi vì biết bạn không có ẩn ý gì hết. Tuy nhiên chàng cũng thấy ngượng khi hỏi thêm chuyện của Lương. Trọng lại lên tiếng kể tiếp. Vợ bỏ tiền ra lập bệnh viện tư, tối ngày chả lu bu với công chuyện, chắc mót từng trăm bạc để bên nhà vợ thấy là mình cũng làm được việc. Anh định mời chả đi làm thí với bọn mình á, hay là xuất tiền ra đó, thì tôi thấy là không xong rồi đó. Chị đã không thích đời nào mà chả dám. Hai người cùng im lặng rất lâu. Vũ chợt nghĩ đến bác sĩ Thân và lên tiếng. Không ngờ chỉ có mình anh Thân đó ít nói hiền lành mà lại không có thay đổi. Ôi, cha đó thì lúc nào cũng vậy, ít nói đạo mạo, không có hăng hái lắm, nhưng mà ai chơi tới đâu là chả chơi tới đó. Tôi thích chả là cái vụ đó đó.
1: Mộng Ngọc đun nước khuấy cà phê ở phòng bên, được dịp nghe rõ câu chuyện trao đổi giữa Vũ và các bạn. Chính nàng cũng bất ngờ trước dự định của chồng. Vũ nghĩ đến một công việc lớn như vậy mà không nói cho nàng biết. Ngọc thở dài, trong lòng buồn khổ vô cùng. Đã mấy tháng rồi, từ ngày Vũ đi tìm Hiền trở về, tính tình của chàng trở thành lạnh lùng, khó hiểu. Chỉ những khi chàng đùa giỡn với bé Dung là còn cười nói vui vẻ. Ngoài ra thì lúc nào nét mặt cũng lầm lì, khó hiểu. Chàng làm việc suốt ngày và đọc sách còn khuya hơn lúc trước. Giữa vợ chồng, Ngọc cảm thấy như có một bức tường ngăn cách. Ngọc chỉ biết buồn cho phận mình, nhưng mà lúc nào cũng hết lòng thương yêu chăm sóc cho Vũ. Nhiều hôm Vũ làm việc quên ăn cơm, nàng cũng không dám kêu mà lại đem đồ ăn sang phòng mạch cho chàng. Nàng thấy Vũ nhìn nàng với đôi mắt bớt lạnh lùng hơn, và lời trao đổi giữa hai vợ chồng cũng đượm ít nhiều thân mật. Bây giờ Ngọc thấy những giờ phút đó rất quý trong đời mình, và nàng hy vọng một ngày nào đó Vũ sẽ không còn cái thái độ lạnh lùng đáng sợ kia nữa. Nàng tin ở sự khôn khéo chiều chuộng của mình sẽ làm cho Vũ bớt buồn vì sự ra đi của Hiền. Ngọc bưng cà phê ra cho Vũ và Trọng rồi hỏi chồng, mặc dù đã biết rõ câu chuyện.
2: Mấy anh Dũng Lương thật về hết rồi hả mình? Sao mấy anh không ở lại uống cà phê?
0: Vũ nhìn vợ gật đầu, trong lúc Trọng cất tiếng. Tụi nó về hết rồi. Tôi được uống nhiều hơn chút phải không chị?
1: Ngọc mỉm cười trước câu pha trò của Trọng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy sự có mặt của mình khiến cho Vũ không vui. Nàng để tách cà phê bên cạnh Vũ rồi lặng lẽ quay vào. Trọng thoáng nhận thấy cử chỉ lạnh nhạt giữa vợ chồng Vũ. Chắc là có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng mà chàng không dám hỏi. Vũ đột nhiên lên tiếng.
0: Bây giờ mình tính sao anh Trọng? Tính cái gì? Trời đất ơi, thì cái vụ mà mình tính cắt cái bệnh viện đó. Cứ tiếp tục chương trình anh hoạch định chứ có sao đâu. Tôi thấy kiểu này mình có vẻ đơn độc quá. Những người bạn thân nhất, giàu tâm huyết nhất, mà bây giờ như vậy rồi thì còn biết kêu gọi ai nữa. Cái này đó thì anh lại không cần bi quan. Ngoài cái giới bạn bè thân đó, giới của mình nó cũng có nhiều người có tâm huyết, biết thương đồng bào. Đâu phải ai nấy đều chỉ lo chắc mót làm giàu đâu. Nhưng mà có một điều tôi hơi ngại thôi.
1: Anh nói đó là điều gì anh?
0: Mình còn trẻ quá, giả lại cũng chưa có cái thành tích gì để cho những người đồng nghiệp nể trọng, ngoài cái nguyện vọng tha thiết là muốn làm thôi. Tôi sợ mình không có đủ uy tín đối với mọi người đó.
1: Theo ý anh đó thì mình phải có thành tích gì mới làm được?
0: Một là chúng ta đó phải thiệt là giàu, hoặc là có nhiều kinh nghiệm tuổi nghề, làm bác sĩ lâu năm thì nói người ta mới chịu nghe.
1: Chà, cả hai điều kiện tôi với anh đều không có. Vậy giờ làm sao? Tiền đó thì thật ra mình đâu có giàu có hơn ai đâu, còn tuổi nghề mới được có mấy năm à.
0: Khó là khó cái chỗ đó đó. Phải chi bạn bè cũ đều hưởng ứng công chuyện của mình rồi đó. Rồi lúc đó mình lấy số đông, mình kêu gọi tình cảm từng người. Nhưng mà đằng này thì...
1: Theo anh như vậy là hết hy vọng sao?
0: Anh lúc nào cũng vội vàng, nông nổi. Tính chuyện thì hăng hái lắm. Tới chừng gặp trở ngại lại chán nản. Đâu có được. Phải cố mà đeo đẳng, dằn dai, san bằng hết khó khăn mới thực hiện được. Nè, bây giờ theo tôi nghĩ đó, mình có thể làm như vậy đó thì hy vọng.
1: Làm sao anh?
0: Mình đừng có đứng ra mình đề xướng cái vụ xây bệnh viện, mà mình phải nhờ một người khác.
1: Nhờ ai bây giờ anh?
0: Thì kiếm một ông nào lâu năm trong nghề, lớn tuổi, có uy tín trong giới bác sĩ.
1: Nhưng mà ai?
0: Ông già vợ tôi.
1: Anh nói bác sĩ Thuận.
0: Đúng. Tôi sẽ nói qua cái ý của tụi mình với ông. Rồi có gì tôi cho anh biết sao được không?
1: Nhưng mà liệu bác có nhận lời không?
0: Thì tôi cũng đang tự hỏi giống như anh thôi. Nhưng mà 10 phần đó thì hy vọng cũng được 9. Nè, bà xã tôi là con một, bộ anh quên rồi hả? Tôi sẽ nhờ tay trong tranh thủ, chắc chắn là thành công.
1: Được bác Thuận mà đứng ra đề xướng đó thì còn gì bằng. Trong giới bác sĩ ai mà không nể bác, hay là gì?
0: Anh có cái ý gì khác sao?
1: Anh cứ để chị tranh thủ lần lần với bác. Chừng nào mà có hy vọng đó, anh với tôi tới gặp bác. Bác cũng mến tôi lắm mà.
0: Nếu vậy thì được. Tôi cũng nhận thấy ông cũng khoái anh lắm. Thôi được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, tôi về nha.
1: Trọng đứng lên toan bước ra nhà sau chào Ngọc thì Ngọc đã ra cửa và lên tiếng hỏi.
2: Anh Trọng cũng về sao?
0: Trời ơi, 2 giờ hơn rồi chị. Tôi cũng về đó, bà càng nhằn chết à.
1: Ngọc biết vợ Trọng vốn là người dịu hiền và nể chồng, không bao giờ có thái độ đó, cho nên mỉm cười đáp.
2: Anh cứ làm như là chị nhà khó khăn lắm vậy á.
0: Rồi, thiệt đó chị. Bây giờ có bầu thêm đứa thứ ba rồi, xấu đi, cho nên bà bắt đầu nổi chứng ghen á.
2: Thôi đi anh, anh đặt chuyện nói xấu chị hoài, tôi mét chị đó.
0: Thôi, làm ơn đi, đừng có hại tôi chị.
1: Nói xong Trọng cúi đầu chào Mộng Ngọc rồi bắt tay Vũ ra cửa. Chàng thấy mặt của bạn trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. Nhất định có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà này. Trọng nghĩ thầm trong bụng, cho nên định bụng là sẽ hỏi Vũ khi thuận tiện. Vũ đưa Trọng ra đến ngoài xe rồi lên tiếng dặn thêm.
3: Chừng nào mà anh thấy có dấu hiệu gì hy vọng đó, anh gọi điện thoại liền nha, tôi tới đó.
0: Được, anh cứ tin ở tôi đi.
1: Xe Trọng chạy rồi, Vũ quay vào nhà thấy vợ đứng trước cửa. Chàng cúi mặt lặng lẽ bước vào phòng khách. Ngọc đi theo sau chồng và lên tiếng hỏi.
2: Mình à, mình định lập bệnh viện đó thật hả?
3: Bộ em tưởng anh nói giỡn sao?
2: Dạ em đâu có dám nghĩ vậy. Một cái chương trình to lớn như vậy mà anh không bàn qua cho em biết.
3: Anh cũng định sẽ cho em biết chứ, nhưng mà cho tới giờ phút này đó, mọi chuyện nó đã chưa đi tới đâu là đâu hết thì cho biết làm gì.
2: Đành là vậy, nhưng mà ít ra anh cũng bàn qua với em coi là em có giúp được gì không, cũng như ngày xưa. Mấy tháng này anh sống như một người xa lạ trong cái gia đình này. Em đã cố gắng hết sức mình để được vừa lòng anh, nhưng rồi vẫn phải chịu cái cảnh lạnh nhạt bẻ bàng. Em và con đâu có tội tình gì đâu anh.
1: Vũ bồi hồi xúc động. Thật tình chàng đâu có muốn làm khổ Ngọc, nhưng mà sự thể đã xảy ra như vậy, chàng không biết làm sao. Mỗi lần đến bên Ngọc, chàng lại nghĩ đến Hiền, nghĩ đến cảnh đời đau khổ mà Hiền đang phải trải qua. Rồi tự nhiên chàng khó có thể nói một câu âu yếm được với vợ. Vũ đến gần Ngọc và nói nhỏ.
3: Thôi đi em, đâu có gì đâu. Em cứ hay nghĩ ngợi bâng quơ rồi tưởng vậy thôi.
2: Không, em không có lầm đâu. Em biết là tình vợ chồng của chúng ta đã sứt mẻ nhiều rồi, nhưng mà không hiểu sao hôm nay em lại khóc. Chứ em định bụng là sẽ cố gắng mãi để tìm lại những ngày vui đẹp xa xưa. Và em tin tưởng là em sẽ thành công, em sẽ làm được.
1: Vũ thấy tội nghiệp vợ nhiều hơn, chàng ngồi xuống dưới ghế ôm lấy nàng vào trong lòng. Ngọc ngã đầu trên bụng của chàng, nước mắt ràn rụa. Mấy tháng qua rồi, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng mới có dịp âu yếm bên nhau và cởi mở ít nhiều những u ẩn ở trong lòng. Ngọc lên tiếng nói tiếp.
2: Nếu như mà em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình, chắc là em và con sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu.
1: Câu nói của nàng vô tình lại làm cho Vũ nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ con Hiền. Tự nhiên lòng chàng cảm thấy lạnh ngắt. Chàng đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Ngọc ngạc nhiên nhìn chàng không hiểu gì hết. Chàng có thái độ đó là tại sao? Vũ lại thở dài lấy thuốc ra hút. Đầu óc của chàng bị ám ảnh nặng nề vì sự ra đi của Hiền. Chính vì Hiền không tìm được niềm vui cũ cho nên phải lặng lẽ ra đi trong buồn đau khổ hận. Câu hỏi này vẫn giày xéo tâm hồn của Vũ. Từ bao lâu nay, Hiền và con sống bằng cái gì, lấy tiền đâu mà sống? Mỗi khi nghĩ đến sự xa chân lỡ bước của bao nhiêu thiếu nữ trên đường đời, chàng lại cảm thấy mình hối hận quá nhiều. Vũ đã mướn người đi kiếm Hiền ở khắp mọi nơi và vẫn thường liên lạc với giáo hoài ở Phước Định xem là Hiền có quay trở về đó hay không, nhưng vẫn không có hy vọng. Mấy tháng nay, bệnh tình của bé Lệ không biết nó đã ra sao rồi, thật là khổ cho chàng. Là bác sĩ mà con đau lại không săn sóc được. Ngọc thấy Vũ tuy đang đứng gần mình nhưng mà đầu óc nghĩ đâu đâu thì nhìn xuống đất. Nàng biết là chàng đang nhớ đến mẹ con Hiền và trong giờ phút này mình chỉ là một kẻ thừa. Ngọc đứng lên từ từ bước vào trong. Lúc này Vũ mới giật mình cất tiếng gọi. Ngọc.
2: Anh gọi em hả?
3: Em đi đâu vậy?
2: Em đi ra nhà sau chứ có đi đâu đâu.
1: Rồi nàng bước nhanh vào trong. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau nhìn lên trần nhà. Vũ cũng thấy mình đối xử quá bất công với Ngọc, nhưng mà chàng chưa thay đổi được, biết làm sao bây giờ. Chàng muốn nói một câu cho vợ khỏi buồn nhưng mà nói mãi không ra lời. Ngọc ở trong phòng nói vọng ra.
2: Anh đừng có bận lòng, em còn chịu đựng được mà.
1: Rồi nàng im lặng hoàn toàn. Vũ ngồi xuống ghế ngả lưng ra sau. Không biết đến bao giờ chàng mới tìm được sự bình tĩnh trong tâm hồn và thoát ra khỏi cái nỗi giằng co giữa hai bổn phận. Chàng vối tay lấy tờ báo trên bàn, xem qua những hàng tích lớn ở trang nhất. Lòng chàng càng chán nản hơn. Cuộc chiến tranh Việt Pháp cứ kéo dài. Hôm nay họ đăng tin về cuộc hành quân của quân đội Pháp ở Đồng Tháp 10. với những lời tường thuật như sách cả trước. Có đọc báo rồi thì cũng như không. Vũ lật sang trang khác và đôi mắt chàng liếc qua những hàng chữ mà không để tâm cho lắm. Bất ngờ, chàng ngồi nhõm dậy, chăm chú nhìn vào tờ báo. Có thể nào như vậy hay sao? Chàng đọc lại thêm một lần nữa.
2: Nhắn tin cô Hiền, nên đem bé Lệ trở về. Anh Vũ đang nhớ con và khổ lắm. Tôi cũng rất khổ tâm vì đã hiểu lầm cô. Được tin này, cô nên về ngay. Mộng Ngọc.
1: Vũ đứng thẳng lên, nắm chặt tờ báo trong tay. Đúng là Ngọc đã nhắn tin cho Hiền chứ không ai khác. Nàng sợ để lộ tên mình, các bạn khác biết cho nên phải viết tắt là chữ Vi. Tại sao Ngọc lại làm như vậy? Chàng toan lên tiếng gọi vợ nhưng mà không hiểu nghĩ sao lại im lặng. Ngọc đã đăng những hàng nhắn tin từ lúc nào, sao không cho chàng biết? Vũ càng nhận thấy một cách rõ ràng hơn cái điểm tế nhị trong cách đối xử của Ngọc. Nàng đau khổ lắm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng và tìm cách dò la tin tức của Hiền để làm vừa lòng chồng. Nhưng mà Ngọc nhắn tin cho Hiền trở về, rồi câu chuyện giữa ba người sẽ giải quyết ra làm sao? Ngọc đã chấp nhận sự có mặt của Hiền trong gia đình này sao? Hay là nàng đã tìm thấy một cách giải quyết khác hơn? Vũ chợt nhớ đến câu nói của Ngọc hồi lúc nãy.
2: Nếu em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình, chắc là em và con sẽ không ở bên anh nữa đâu.
1: Vũ nhớ lại mà thấy lo lắng trong lòng. Có thể Ngọc dự định rời xa chàng mãi mãi hay sao? Đột nhiên có tiếng động ở chỗ phòng ngủ. Vũ giật mình quay lại, thấy bé Dung nó mới vừa thức giấc trưa. Nó đứng xa xa nhìn cha chứ không chạy đến ôm cha như mọi khi. Vũ hơi ngạc nhiên trước thái độ của con nên giang hai tay ra gọi.
3: Dung, tới đây với ba nè.
1: Bé Dung nó gật đầu không đáp. Vũ lo lắng nhìn con. Mỗi hôm dù có mới thức nó cũng nói cười luôn miệng chứ đâu có như vậy. Hay là nó muốn bệnh? Vũ bước đến sờ trán con, thấy mắt rượi như thường thì cũng bớt lo. Chàng cúi xuống hỏi con.
3: Này Dung, con sao vậy? Con giận ba hả?
1: Bé Dung nó vẫn lắc đầu nhưng không nói. Vũ lại hỏi.
3: Nè, sao con không cười với ba? Nè, đâu con nhìn ba nè.
1: Bé Dung nó vẫn sụ mặt. Vũ chợt nhớ là mình đã hứa mua cho nó một con búp bê lớn biết mở mắt nhắm mắt nhưng mà chưa kịp mua. Có lẽ nó giận chàng là như vậy. Chàng mỉm cười nói với con.
3: Nè, con giận ba không có mua búp bê cho con phải không?
4: Không, con không có ham búp bê đâu. Ba đừng có đánh má con nữa.
1: Vũ ngạc nhiên nhìn con không hiểu nó nói cái gì. Chàng nhấc nó để ngồi lên trên đùi mình rồi lên tiếng hỏi.
3: Ủa sao con nói gì kỳ vậy?
4: Con không có ham búp bê nữa đâu. Ba đừng đánh má con nữa nghe ba.
1: Ngọc từ phía nhà sau lên đến nơi, nghe con nói như vậy thì vẻ lo âu hiện lên trên mặt rõ rệt. Nàng muốn chặn lời bé Dung nhưng mà không biết phải làm sao. Vũ ngồi xây mặt ra cửa cho nên không thấy vợ đang đứng phía sau. Chàng vẫn chưa đoán được lời nói ngây ngô của con phát sinh bởi nguyên do nào cho nên hỏi nó.
3: Ba đâu có đánh má con lúc nào đâu. Sao con nói kỳ vậy?
4: Có nè, đêm hôm qua má khóc con thấy mà. Con đang ngủ mà nghe má khóc cho nên con thức đó. Con hỏi má, má còn chối nữa nè. Sao ba đánh má nhiều quá vậy? Má khóc ướt hết trơn gối luôn á.
1: Vũ bồi hồi thương cảm và chàng thầm đoán được phần nào câu chuyện. Thì ra đêm đêm Mộng Ngọc vẫn khóc một mình ở trong phòng vắng. Còn ban ngày nàng cố giữ vẻ mặt bình thường để cho chàng không để ý. Bé Dung nó lại lên tiếng nói tiếp.
4: Con hỏi má, má nói tại con đòi mua búp bê hoài nên ba đánh má. Con thương má quá ba à. Ba đừng đánh má nghe. Con hứa là không đòi mua gì nữa hết đâu.
1: Vũ cảm thấy tràn ngập niềm hối hận trong lòng. Chàng ôm lấy con và nói.
3: Không có đâu. Ba hứa ba không có đánh má nữa đâu. Má có tội gì mà ba hành hạ má?
0: Cái người có tội là ba nè.
1: Vũ gục đầu vào mình của con, trong lòng đau đớn xót xa. chàng bị một cơn khủng hoảng quá nặng nề cho nên đã lạnh nhạt với Ngọc một cách sai lầm. Hiền và Lệ chịu khổ đã đành rồi, sao bây giờ chàng lại gây thêm sự buồn khổ cho Ngọc và bé Dung? Hai mẹ con đâu có làm lỗi gì. Chàng chợt nghe có tiếng nức nở sau lưng mình cho nên quay phát lại. Ngọc đang bước đến bên chàng, nước mắt tràn xuống má. Dung cũng vừa nhìn thấy mẹ, nó kêu lên:
4: Mẹ! Mẹ!
1: Nó bỏ Vũ chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ngọc bồng con ôm chặt vào mình. Vũ cũng đứng lên, từ từ bước đến bên nàng và lên tiếng nói nhỏ:
3: Em tha lỗi cho anh.
2: Không, anh đừng có nói vậy. Em đâu có dám.
3: Không, anh có lỗi thiệt mà. Anh đã làm khổ em một cách vô lý. Từ mấy tháng nay, sự ra đi của Hiền với bé Lệ đã làm cho anh mất hết bình tĩnh. Để rồi anh xử sự không đúng với em. Khổ quá.
1: Vũ ngồi xuống bên thành ghế salon ôm lấy đầu. Ngọc thả bé Dung xuống đất rồi nói nhỏ bên tai của con:
2: Dung, con đi ra nhà sau chơi nha.
1: Giọng của nàng nghiêm nghị cho nên con bé không dám hỏi gì thêm, nó chạy thẳng đi. Ngọc đến bên chồng và lên tiếng nói:
2: Mình à, không có gì hết á. Bao giờ em cũng vẫn thương yêu kính trọng mình. Em không có phiền trách gì mình đâu.
1: Vũ ngước lên, nắm tay vợ kéo xuống ngồi kế bên mình rồi mới lên tiếng nói:
3: Anh biết, anh hiểu rõ cái tấm lòng cao đẹp của em mà. Những cái lời nhắn tin trên báo kia có phải là của em hay không? Em đăng từ lúc nào vậy?
1: Ngọc bẽn lẽn cúi đầu. Nàng vui mừng bởi vì Vũ đã hiểu được cái lòng của nàng đối với Hiền cũng như đối với chàng. Đợi Vũ hỏi thêm lần nữa, nàng mới lên tiếng nói:
2: Dạ, em đăng lâu rồi mình. Từ hôm mà anh đi Vĩnh Long về, đã 3 tháng qua mà cũng không có tin tức gì của Hiền.
3: Chắc là cô không có trở lại đây nữa đâu. Cô muốn tránh mặt luôn để cho gia đình mình được trọn vẹn hạnh phúc mà.
2: Em cũng biết như vậy, cho nên em thành thật quý trọng cô ấy mình à.
1: Vũ nhìn Ngọc bồi hồi xúc động, chàng lại nghĩ ngợi xa xôi. Nếu một khi Hiền và con chàng về đây, Ngọc sẽ đối xử ra sao? Nàng có giữ được sự quý trọng hay không? Vũ nghĩ như vậy thôi chứ không muốn hỏi Ngọc. Bây giờ không có Hiền, chàng cứ tạm nhìn nhận tấm lòng tốt của vợ, rồi mai kia hai người có dịp gần nhau thì lúc đó tính sao, đó là chuyện khác. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi chồng với giọng lo âu:
2: Mình à, mấy tháng qua rồi em không thể nào hiểu được là cô Hiền đã mang con đi đâu và sống ra sao nữa.
3: Chính anh cũng thắc mắc giống như vậy thôi.
2: Cái bữa anh về Vĩnh Long, sự việc xảy ra như thế nào em chưa có hiểu rõ lắm. Em thấy anh quá buồn khổ thì em đoán là anh không gặp được cô ấy.
3: Đúng, anh không có gặp được cô.
2: Rồi cô ấy không có về Vĩnh Long sao mình?
3: Có chứ, nhưng mà khi anh xuống tới nơi đó thì cô đã đem con qua cái bè để tính làm cho một cái tiệm mai. Nhưng mà cái tiệm mai nó lại đổi chủ, rồi sau đó cũng không biết là cô trôi dạt về đâu nữa.
2: Cái bè là một chợ nhỏ, anh không tìm được cô ấy ở đó sao?
3: Anh đã kiếm đủ mọi cách để kiếm nhưng mà vẫn không gặp. Anh nghĩ là chắc là cô biết anh xuống đó cho nên cô tìm cách lánh mặt.
1: Hai người im lặng nghĩ đến hoàn cảnh của Hiền hiện tại. Một lúc sau, Ngọc lại nhớ đến cái chuyện xây cất bệnh viện của Vũ cho nên lên tiếng hỏi:
2: À, anh à, chương trình xây cất bệnh viện sẽ bắt đầu như thế nào hả anh? Lúc nãy em chưa kịp hỏi hết.
3: Anh với Lệ Trọng sẽ bắt đầu kêu gọi những cái người có uy tín ở trong giới bác sĩ đứng ra để mà đề xướng khởi xướng cái vụ này.
2: Như là ai hả anh?
3: Chẳng hạn như là bác sĩ Thuận, cha vợ của anh Trọng.
1: Ngọc nghĩ đến cha mình, trong lòng cảm thấy buồn hơn. Một ý nghĩ vụt nảy ra trong đầu: hay là bàn với Vũ cho cha mình góp công trong việc này, biết đâu việc công ích kia sẽ hàn gắn được những cái sức mẻ giữa ông Thiện và Vũ. Ngọc nhìn chồng lên tiếng nói.
2: Anh à, em có ý kiến này, anh nghe được thì bàn tới, còn nếu không được thì thôi nha.
1: Ý kiến gì mà em rào đón dữ vậy? Nó quan trọng lắm hả?
2: Dạ phải, nó không có quan trọng đối với mọi người, nhưng mà nó rất hệ trọng đối với em.
1: Vũ chăm chú nhìn vợ, chờ nghe câu nói của nàng. Ngọc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói.
2: Anh còn nhớ ý của ba về việc xây cất bệnh viện không?
1: Cũng còn nhớ chứ. Nhưng mà tại sao em lại nhắc chuyện đó?
2: Chắc anh cũng hiểu là ba vì chúng ta nên mới có ý định đó.
1: Vũ không muốn nói sự thật trong cái suy nghĩ của mình, bởi vì không nỡ làm buồn lòng Ngọc. Chàng chỉ gật đầu. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
2: Bây giờ anh muốn lập bệnh viện thí cho bệnh nhân nghèo, thì em nghĩ mình nên nói thẳng với ba.
1: Không có dễ dàng như em tưởng đâu.
2: Sao vậy anh? Bề nào á thì ba cũng muốn xuất vốn cho mình lập bệnh viện đó mà.
1: Cái suy nghĩ của ba nó khác với suy nghĩ của anh. Ba lập bệnh viện tối tân đó là với cái ý định khuếch trương cái công cuộc làm ăn ra để kiếm tiền. Ba nhìn cái bệnh viện nó giống như một cái công ty lập ra để kiếm lời. Còn anh với là mấy người bạn đó thì chỉ nuôi mộng làm chuyện công ích cho xã hội thôi. Ngọc thấy Vũ cứ giữ thành kiến đối với cha thì buồn lắm, nàng nói nhỏ.
2: Đó là ý định trước kia. Chứ bây giờ, nếu chúng mình chịu khó giải thích cho ba rõ, em tin là ba sẽ sẵn lòng góp công vào mà.
1: Anh thấy là không có hy vọng đâu.
2: Mình cố gắng một lần có được không mình? Em chỉ mong là giữa mình và ba không còn phiền lòng nhau nữa. Với lại nhân dịp này đó, em tin là mình và ba sẽ hòa thuận với nhau giống như hồi xưa.
1: Em mong muốn là anh nhiều quá. Ba đối xử với anh như vậy mà em còn bắt anh phải.
2: Em đâu có dám bắt buộc anh gì đâu. Em chỉ còn có một người cha, mà ba cũng chỉ có một mình em. Giữa anh và ba có chuyện không thuận hòa với nhau, em làm sao vui được? Đời em có lẽ khổ nhất là trong khoảng thời gian này. Xét cho kỹ thì ba cũng không lầm lỗi gì lắm đâu anh. Ba chỉ có một cái lỗi là quá lo đến hạnh phúc con mình. Rồi đây, khi bé Dung lớn khôn, đến tuổi dựng vợ gả chồng, anh phải lo tương lai cho nó. Anh mới hiểu được nỗi khổ tâm của ba. Em chắc chắn là như vậy.
1: Vũ cảm động trước những lời tha thiết của vợ. Rất có thể một ngày nào đó chàng sẽ giống như ông Thiện, y phải lo nghĩ đến hạnh phúc của bé Dung. Chàng thấy mình cũng nên không nên khắt khe đối với người vợ rất xứng đáng như Ngọc. Vả lại từ mấy tháng nay ông Thiện không tới nhà, đủ chứng tỏ là ông biết nhìn nhận sự không phải của mình. Rồi đột nhiên Vũ lại nghĩ ngược lại, hay là ông đang giận mình? Cũng có thể như vậy lắm. Chàng lên tiếng hỏi Ngọc.
3: Như vậy có phải là hiện giờ ba cũng đang giận anh lắm phải không?
1: Ngọc nhìn chồng không biết phải trả lời như thế nào. Nàng nói sự thật ra thì càng gây thêm khó khăn nữa. Cha hay chồng nàng đều có những suy nghĩ riêng. Vũ trách cha thì ông cũng hiền giận Vũ và cho là chàng quá lấn lướt Ngọc. Ông dự định làm lớn chuyện xem Vũ đối phó bằng cách nào, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Mấy lần qua thăm cha, Ngọc đều cố giữ cái vẻ mặt vui tươi, nhưng làm sao qua mắt của ông được. Ngọc gật đầu trả lời.
2: Anh về giặt như vậy cũng phải. Thôi, vậy để lần khác em sẽ nói với ba.
3: Thôi, khỏi đi. Anh muốn đó, em đừng có nói với ba cái gì hết á. Anh nhìn nhận đó là mình có lỗi. Nhưng mà còn riêng cái vụ mà lập bệnh viện này đó, thì anh không muốn ba dính vô. Anh muốn tránh cái sự mâu thuẫn về sau thôi.
1: Ngọc không hiểu được sự mâu thuẫn mà Vũ phòng xa đó, nhưng mà thấy chàng không muốn thì nàng cũng lên tiếng đáp xuôi theo.
2: Dạ, nếu anh không thích thì thôi.

Thưa quý vị, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:21 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ Tư, 22 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ thì Việt Tiến xin được mời quý vị khán giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta, qua những bài viết mà Việt Tiến cũng như là quý vị khán giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến qua địa chỉ email của Việt Tiến. Thì Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ lại với quý vị khán giả. Xin được mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thời buổi này là một cái thời buổi mà nó vô cùng là diệu dương. Rất là nhiều những cái sự việc mà nó lộn xộn, nó xảy ra trong cái xã hội của chúng ta, nhất là ở những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đó, thì lại còn càng có những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Quý vị có thể có bao giờ mà quý vị thích giả nghĩ rằng thực phẩm ở trong những cái cửa hàng bây giờ phải gắn khóa chống trộm không, thưa quý vị thích giả? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng là cái biện pháp đó cần thiết phải thực hiện? Kính thưa quý vị khán giả, có một cái đoạn video của một streamer có tên là Tony Barterson. Anh ta có một cái nickname là Meat Dad. Cái đoạn video đó cho chúng ta thấy cái gì? Ở một cái cửa hàng Walmart tại San Jose, là ngay tại cái thành phố mà Việt Tiến đang ngồi thưa chuyện với quý vị khán giả đây nè. Và cái Walmart đó nó cũng không xa. Anh ta trưng lên một cái đĩa thịt bò ribeye, rồi có những cái khay thịt bò xay đều phải có những cái khóa bằng dây cáp. Đây là một cái thiết bị vốn chỉ dùng cho những cái loại hàng hóa có giá trị cao mà thôi. Nhưng mà bây giờ, với những cái khay thịt bò, cũng cần phải có những cái khóa chống trộm, thưa quý vị khán giả. Anh chàng Barterson, anh ta nói như vậy, cái điều đáng buồn khi thực phẩm thiết yếu lại cũng phải khóa, thưa quý vị khán giả. Không biết rằng là cái biện pháp mà gắn khóa chống trộm như vậy đó, nó được áp dụng ở nhiều địa điểm nào, ở tại San Jose, tại Cali, hay được ở những cái tiểu bang khác hay không. Nhưng mà một cái điểm mà anh chàng Barterson này đó, anh chàng đến và review đó, thì rõ ràng cho chúng ta thấy anh ta đưa lên một cái khay thịt bò ribeye có khóa chống trộm, thưa quý vị khán giả. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện này á là giới hành pháp đã, tư pháp trước đã quá nhè tay với trộm cắp, thưa quý vị khán giả. Một cái đạo luật 47 được ra đời từ năm 2015 đó, cho chúng ta thấy rằng là nếu mà ăn trộm một cái món hàng dưới 950 mỹ kim thì chỉ bị xem là cái tội nhẹ, và cái điều đó đã khiến cho cảnh sát và công tố viên nó phải giảm ưu tiên, không cần phải điều tra. Rồi một cái đạo luật khác là đạo luật 36, nó được thông qua vào năm 2024, thì có một cái điều nó nặng hơn là cho phép truy tố trọng tội. Tuy nhiên, với những người tái phạm nhiều lần thì mới bị truy tố, còn nếu mà phạm một hai lần chắc là cũng không truy tố. Và cái mức phạt, mức tiền mà có thể ăn trắc cấp mỗi kỳ đó vẫn là 950 mỹ kim. Với cái tình trạng như vậy đó, thì đã khiến cho nhiều cửa hàng phải áp dụng biện pháp mạnh như là khóa thực phẩm,
đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được, thưa quý vị tác giả, ở cái thời đại chúng ta đang sống ở đây và ở một cái đất nước mà hùng mạnh, giàu mạnh như là Hoa Kỳ mà lại đang xảy ra những cái điều như vậy, thưa quý vị tác giả, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. California đã từng tự hào, thưa quý vị tác giả, là một cái biểu tượng của sự thịnh vượng, nơi công nghệ, vốn đầu tư và tất cả những cái giấc mơ đều hội tụ thành một cái hệ sinh thái kinh tế mà phần còn lại của đất nước, của toàn thế giới chỉ có thể nhìn với một cái sự tham muốn mà thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn thấy những cái khay thịt bò ribeye ở Walmart ở ngay thành phố San Jose, được xem là thủ phủ của Silicon Valley. Bây giờ những cái khay thịt bò như vậy phải khóa bằng giấy cáp như là những cái món hàng xa xỉ. Cái hình ảnh đó không chỉ gây sự kinh ngạc mà nó còn phơi bày một cái sự thật trần trụi nhất, đó là ngay giữa trung tâm giàu có nhất của Hoa Kỳ, sự bất an đã len vào tận những cái kệ hàng thực phẩm thiết yếu. Đây là một cái điều không nên xảy ra, thưa quý vị thính giả. Khi một cái xã hội phải khóa thịt bò để tránh bị lấy cắp, đó không còn là một câu chuyện của an ninh bán lẻ nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cấu trúc kinh tế đang rạn nứt từ ngay bên trong, thưa quý vị. San Jose là nơi hàng ngàn kỹ sư trở thành là triệu phú chỉ sau một đêm nhờ công nghệ, nhờ cổ phiếu công nghệ. Nhưng mà cũng chính tại cái thành phố này đây nè, một bộ phận dân cư phải vật lộn với giá nhà vượt quá khả năng chi trả, chi phí sinh hoạt phi lý và cái mức lương không thể nào theo kịp với cái tốc độ tăng giá, thưa quý vị. Sự giàu có tập trung vào một tầng lớp mỏng, còn phần đông dân số tại San Jose lại bị bỏ lại ở phía sau, tạo ra một cái khoảng cách giàu nghèo sâu đến mức làm biến dạng cả những hành vi thường nhật, thưa quý vị. Khi trộm cắp không còn chỉ nhắm vào đồ điện tử hay là mỹ phẩm mà nó đã chuyển sang cả những khay thịt bò, đó là lúc mà người ta phải thừa nhận một cái sự bất bình đẳng đã chạm đến mức làm lung lay nền tảng đạo đức và xã hội. Tuy nhiên, thưa quý vị giả, nói như vậy không phải là không có lý do. Như chúng ta thấy trong một cái thời gian quá dài, những cửa hàng tạp hóa, nào là Target, nào là 7-Eleven, nhiều những cái cửa hàng tiện ích là những cái bãi chiến trường để dành cho những cái tay đầu trộm đuôi cướp tha hồ vào đó ngang nhiên, không cần bịt mặt, ngay cả chuyện là nó đi cả xe đạp vào trong tiệm với một cái bao rác lớn. Và rồi ở tất cả những cửa hàng mà những cái kệ hàng mà nó đi qua, hàng họ đều được lùa vào cho đầy cái túi mà nó mang theo. Trước cái sự giám sát của những người security, những cái nhân viên cửa hàng, nó làm việc như làm cho cái người bình thường đi mua sắm thôi. Dạ, chỉ có một cái điều khác là nó mua xong mà nó đi thẳng ra và không trả tiền. Rồi những cái cửa hàng đắt giá như là những cái cửa hàng kim cương, và những cái túi sách, túi hiệu đều là những cái nạn nhân của những cái trò trộm cắp, thưa quý vị thính giả. Đó, và những cửa hàng lớn như vậy đó, nó đem theo cả búa để mà đập tất cả những cái tủ kính trưng bày và tha hồ vơ vét, như là cái trường hợp của cái tiệm Kim Hưng ở thành phố San Jose. Một đám nó đến vào cái giờ mà tiệm bắt đầu đóng cửa mà để đi về, nó dùng xe hơi ủi thẳng vào cánh cửa sắt, và rồi một đám ùa vào dùng búa đập nát tất cả những cái kệ kính, tủ kính để mà vơ vét, không còn một thứ gì ở trong những cái kệ đó.
ngang nhiên, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ không còn là những cái cửa hàng đắt giá như vậy, mà bây giờ những cái tay trộm cắp nó đã đi đến từ những cái món hàng nhỏ. Có một cái thời gian Target đã không bày những cái mặt hàng ở trên kệ, và nếu như mà có bày trên kệ đó thì cũng có dây xích xích lại. Quý vị biết rằng là những cái can đựng xà bông đều được khóa lại, thưa quý vị tác giả. Còn những cái này nói thì nó hơi tức cười, nhưng mà cũng nên nhắc lại đó, thưa quý vị tác giả, là cả những cái cuộn giấy toilet cũng là cái mục tiêu bị lấy. Cho nên trên kệ hàng á, người ta chỉ để ở đây có giấy toilet, nhưng mà nếu cần mua thì hỏi những cái nhân viên cửa hàng sẽ được đem ra. Tôi có thể tưởng tượng một cái xã hội tiên tiến giàu có mà những cái mặt hàng thiết yếu rẻ đến như vậy cũng phải cất giữ, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ những cái khay thịt bò ở Walmart cũng là một cái đích nhắm của những cái tay ăn trộm, thưa quý vị khán giả. California đã dành cả một thập kỷ để mà tranh cãi về cách xử lý tội trộm cắp. Như là Việt Tiến đã nói, Proportion 47 biến phần lớn các vụ trộm dưới 950 mỹ kim trở thành là những cái tội nhẹ. Cái điều đó nó gửi đi một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, là những cái hành vi ăn trộm, trộm vặt không quá nghiêm trọng, cảnh sát giảm ưu tiên, công tố giảm truy tố. Còn những cửa hàng thì tự xoay sở bằng cách khóa hàng hóa lại khi luật pháp nới tay. Còn đời sống lại đây

cơ bản nhất của đời sống của người dân. Một cái nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng số lượng start-up hay là GDP khổng lồ, mà bằng cái việc là người dân ở ngay sở, ở ngay địa phương có thể bước vào siêu thị lấy một cái khay thịt bò và đi ra mà không còn là, mà không phải là đối mặt với dây khóa chống trộm nữa. Khi mà điều đó không còn là một sự hiển nhiên, thì cái sự thịnh vượng của Cali chỉ còn là lớp sơn bóng bẩy để mà phủ lên một cái thực tế đầy bất ổn mà thôi. Cái hình ảnh đó, một cái khay thịt bò bị khóa ở San Jose, là một cái lời cảnh tỉnh. Không có một nền kinh tế nào đủ mạnh để có thể che giấu mãi những cái vết nứt của bất bình đẳng. Và nếu như California không sớm đối diện với chính những cái sự lùn bài như vậy, thì những cái dây khóa chống trộm sẽ chỉ là lật khởi đầu cho một cái sự xuống cấp xã hội sâu rộng hơn. Và thưa quý vị khán giả, đó là những cái điều nó xảy ra ở những cái thiên đường. Mà bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, cái thiên đường này đó, nó đang dần mở rộng ở rất là nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang dưới cái sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị khán giả, New York cũng không phải là ngoại lệ. Washington, Seattle, rất nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang mà chúng ta có thể lần lượt kể ra, thưa quý vị khán giả. Và có một cái điểm rất là chung, tất cả đều có màu xanh.

Đó là tư của tác giả, đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiếu muốn mở đầu để dẫn dắt quý vị tác giả vào những cái câu chuyện khác nữa, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ đó, cái mô hình được cho là cái mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ, nó đang ngày càng mở rộng, thưa quý vị. Và cái mô hình đó đó, nó đang mỗi ngày mỗi mạnh. Có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi mà những cái người cánh tả đó, họ có những cái suy nghĩ mà nếu chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ giật mình, thưa quý thính giả. Chứ là một cái người phóng viên cánh tả gây tranh cãi khi mà cô ta nói rằng là cô ta không ngại ủng hộ những cái người theo chủ nghĩa quốc xã nếu như họ chịu bỏ phiếu theo đúng quan điểm mà cô ta theo đuổi. Emma Wisland là một phóng viên thưa quốc gia nói rằng cô không thấy có vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng đức quốc xã, miễn là họ bỏ phiếu đúng đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Cái phát ngôn này nó xuất hiện trong một cái tập podcast của Vox ngay lúc ứng cử viên của thành phố Maine là ông Graham Platner vừa mới rút ra khỏi cuộc đua vì cáo buộc cưỡng hiếp và có những cái hình xăm mang biểu tượng của đức quốc xã. Wisland lập luận rằng á, cái tính cách cá nhân không quan trọng, chỉ cần hành động chính trị đúng là được. Mà đúng đây á, là đúng theo đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà một trong những cái tiêu chí của đảng xã hội dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì? Là xóa bỏ thường viện, giảm cảnh sát, bỏ nhà tù. Mà thường viện là một trong ba cái định chế nó cấu thành cái Cộng hòa, cái nước Cộng hòa.

Người dẫn chương trình là Acid Hernan tỏ ra sửng sốt chất vấn lại. Virginia tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng quá khứ cực đoan không quan trọng nếu như họ làm điều đúng đắn trước công chúng. Đúng đắn như thế nào thưa quý vị giả? Đúng đắn với những cái tiêu chí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ thưa quý vị. Cô ta nói đó là những cái điểm đúng đắn. Cái bức tranh chính trị mà đảng dân chủ đang vẽ ra cho Hoa Kỳ không còn là một cái sự pha trộn giữa trung dung và cấp tiến như là một thập kỷ về trước, mà nó đang trở thành là một bức tranh bị kéo lệch mạnh về phía cực tả, nơi mà những nhân vật từng bị xem là ngoại lệ thì bây giờ lại chiếm sóng, chiếm quyền lực, và quan trọng hơn cả là chiếm lấy không gian tư tưởng của đảng dân chủ. Khi quan sát chuỗi sự kiện từ Missouri cho đến Seattle, từ bà Cori Bush cho đến Katie Williamson, từ Christopher Wilson đến Rasla Mubarak, Linda Sasour, Mark Lamon Hill, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, vân vân rất là nhiều. Một cái điểm trở nên rõ ràng nhất đó là cái gì? Là cái khối trung dung của đảng Dân Chủ bao gồm cả chủ tịch khối tiểu số thượng viện là Chuck Schumer và chủ tịch khối thiểu số hạ viện là Hakeem Jeffries đều đang đánh mất khả năng kiểm soát đảng của chính họ, là họ đã đánh mất cái đảng Dân Chủ và trao lại gần như quyền lực toàn bộ cho những cái người mang tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Quý vị biết rằng đó là có một cái thời gian đảng Dân Chủ đã phải dựa vào những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa để giành lấy quyền lực, để mà củng cố quyền lực, và họ nghĩ rằng họ có thể cầm cương được những cái con ngựa bất kham đó. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị giả, chính họ đang bị dắt mũi thưa quý vị khán giả, là vì những cái bánh vẽ mà những cái ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đưa ra đó nghe rất là phù hợp với số đông những cái người mà lâu nay đó đang phải dựa vào những cái an sinh xã hội, những cái người thuộc tầng lớp trung lưu nghèo, những cái tầng lớp nghèo trong xã hội. Họ nghe họ rất là bùi tai. Như là cái chương trình mà Zoran Mamdani đã từng đưa ra đó là cái gì? Là những cái cửa hàng bách hóa tổng hợp với giá rẻ của thành phố, những cái chiếc xe bus không đồng, chương trình đại học miễn phí, chương trình giữ trẻ miễn phí, nhà ở với giá cả phải chăng, free healthcare cho tất cả mọi người. Đó là những cái hứa hẹn mà những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ họ đưa ra trong những cái kỳ đi tranh cử thưa quý vị thính giả, và với những cái khẩu hiệu cho không như vậy đó, họ đã nắm được quyền lực. Và từ đó đó, họ đánh bại tất cả những cái người trung dung của đảng Dân Chủ. Và lần lần đó, bây giờ đảng Dân Chủ đã biến dạng trở thành là một cái đảng của xã hội chủ nghĩa dân chủ thưa quý vị khán giả. Mà xã hội chủ nghĩa là cái gì? Xã hội chủ nghĩa là tiền thân của đảng Cộng sản. Họ đánh tráo khái niệm thưa quý vị khán giả, họ chỉ gắn thêm cái đuôi là dân chủ để mà che cái sự thật họ là ai. Trường hợp Cori Bush là một lá cắt tiêu biểu nhất thưa quý vị khán giả. Bà xuất hiện cạnh Christopher Wilson, là một cái nhà hoạt động tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, cổ suý cho Hamas và Hezbollah. Mà như chúng ta biết đó, Hamas và Hezbollah là hai cái tổ chức mà Hoa Kỳ cho vào cái danh sách những cái tổ chức khủng bố quốc tế.
Mà cái tay Christopher Wilson này đó lại ủng hộ những cái tổ chức như vậy. Và cái tay này lại tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao, là chủ nghĩa xã hội. Và cái mà đáng để nói nữa đó là cái tay Christopher Wilson này đó còn kêu gọi xóa bỏ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cổ vũ cái việc đốt cờ Mỹ, và thậm chí cái tay này còn hỏi rất là nhiều lần cái việc là có gì sai khi ném bom xăng vào những cái đồn cảnh sát. Cho tất cả những cái điều đó không có gì sai. Wilson không phải là một nhân vật ở bên lề, thưa quý vị tác giả. Anh ta là người xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội dưới biệt danh Black Red God, đăng video để cổ suý tổ chức theo chủ nghĩa Mao trong đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, và tuyên bố thẳng thừng rằng cái lý do tay này tham gia vào cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì, quý vị biết không? Anh ta nói như vậy là tại vì ở đây có rất nhiều những người trẻ da trắng ngây thơ để có thể tẩy não. Wow! Quý vị thấy rõ ràng cái mục đích của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì? Là tẩy não để mà du nhập cái gọi là chủ nghĩa Mao vào tầng lớp trẻ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người mà chưa từng nếm trải cái xã hội chủ nghĩa là cái gì? Những người mà chưa biết sự đời. Wilson phát biểu tuyên bố rõ ràng là anh ta du nhập vào cái gọi là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là vì ở Hoa Kỳ có rất nhiều những cái người trẻ da trắng ngây thơ để hắn có thể tẩy não, thưa quý vị. Khi mà một nhân vật như vậy đứng cạnh một cái cựu nghị sĩ quốc hội trong chiến dịch tái tranh cử, cái bà Cori Bush này bây giờ đó, bà có cái tham vọng là sẽ trở lại chính trường và để nâng cái hình ảnh của mình lên đó, thì bà đã kết hợp với một cái tay mang chủ nghĩa Mao, ủng hộ hai cái tổ chức khủng bố quốc tế. Bà ta đứng bên cạnh Christopher Wilson để mà tranh cử, để mà vào lại quốc hội, thưa quý vị thính giả. Thì đó không còn là cái chuyện cá nhân nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy một bộ phận trong đảng dân chủ đang mở cửa cho những cái tư tưởng cực tả bước vào trung tâm quyền lực, thưa quý vị. Nhưng mà Wilson chỉ là một mắt xích trong cái màn lưới rộng lớn hơn. Chiến dịch của bà Cori Bush từng chi hơn 20.000 Mỹ Kim cho Unbound Power, là một cái công ty tư vấn có liên hệ với Raja Mubarak, là một cái nhà hoạt động bị giám sát vì quan hệ với anh em Hồi giáo và các tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến kịp tay Mubarak này đó, nó từng kêu gọi xóa bỏ cảnh sát, cáo buộc Do Thái thanh trừng sắc tộc và làm việc với Alliance for Global Justice, là một cái tổ chức bị điều tra vì có liên hệ với Samidun, là nhóm chống Do Thái bị cấm tại Đức, tại Canada và tại Do Thái, thưa quý vị giả. Nhưng mà không hiểu tại sao cái nhóm này không biết là nó có hoạt động ở Hoa Kỳ hay là không. Nhưng mà ở trên thế giới thì nó bị cấm rất là nhiều nơi. Nhưng mà cái tay này đó, Mubarak này, nó có liên hệ với tổ chức đó, thưa quý vị thính giả. Cho các chiến dịch trước đó, thì bà Cori Bush cũng được hậu thuẫn bởi Linda Sarsour và Mark Lamanhill, là hai cái nhân vật bị cáo buộc có lịch sử phát ngôn bài Do Thái. Sarsour từng so sánh chủ nghĩa Zion với tư tưởng thường đẳng da trắng,
Còn Hill thì bị CNN sa thải vì phát ngôn chống Do Thái, mà Đại học Temple gọi là chủ nghĩa bài Do Thái gay gắt nhất.

liên quan cái tay Mubarak này đó, nó có liên quan đến mặt trận bình dân giải phóng Palestine, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái lực lượng vũ trang của người Palestine thành lập từ năm 1967 và theo đường lối Marx Lenin, thưa quý vị thính giả. Rõ ràng đây là một cái tổ chức cộng sản, là vì cái chủ nghĩa Marx Lenin không thể có một cái tên nào khác ngoài cái tên là cộng sản, thưa quý vị thính giả. Những cái nhân vật đó không phải là những cái điểm rời rạc nữa, mà họ xuất hiện trong những cái sự kiện gây quỹ, trong các chiến dịch tranh cử, trong các mạng lưới vận động, và họ đại diện cho một bộ phận cử tri dân chủ đang ngày càng cấp tiến hơn, thưa quý vị thính giả. Họ là những cái người đã đưa những cái khẩu hiệu như là Defund the Police, Abolish ICE, là giảm ngân sách cho police và xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, nhà ở cho nhà nước tài trợ, y tế toàn dân, miễn phí đại học. Tất cả những cái điều đó được đưa ra từ các diễn đàn hoạt động xã hội vào thẳng nghị trường, thưa quý vị khán giả. Và cái điều đáng chú ý là khối lãnh đạo trung dung không thể nào ngăn họ lại. Bây giờ đảng Dân Chủ đã mất phương hướng, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một cái xã hội mà không có police, không có lực lượng giữ an ninh, thì cái xã hội đó nó vận hành như thế nào? Khi mà những cái nhân vật cánh tả như là một số những cái ca sĩ nổi tiếng đó, họ hô hào defund police, nhưng mà đến khi họ tổ chức những cái đêm nhạc hội của họ đó, thì họ là mời đông đảo, họ là kêu gọi nhiều đông đảo những cái người police đến mà giữ gìn an ninh trật tự cho cái đêm biểu diễn của mình. Nhưng mà họ đi ra ngoài thì họ lại nói rằng là không cần police. Nếu như Missouri cho thấy sự giao thoa giữa cực tả và chính trị bầu cử, thì Seattle lại cho thấy một cái điều gì xảy ra khi mà tư tưởng cực tả nắm quyền điều hành. Thị trưởng Seattle là Katie Williamson, người được mô tả là mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đã thực hiện một cái chương trình hỗ trợ tài chánh cho những người chuyển giới từ những cái bang bảo thủ chuyển đến Seattle. Quý vị thấy đang chiêu dụ những cái người chuyển giới từ những cái tiểu bang đỏ. Là vì sao? Là vì những cái tiểu bang đỏ đó, họ không có chi trả cái chi phí cho cái việc chuyển đổi giới bằng tiền thuế của người dân. Bây giờ Katie Williamson chiêu dụ họ về Seattle và dùng ngân sách của thành phố để mà chi trả cho tất cả những cái ca phẫu thuật chuyển đổi giới. Và quý vị biết ngân sách của thành phố là từ đâu ra? Là từ người dân của Seattle đi làm việc miệt mài để mà đóng thuế, thưa quý vị khán giả. Quý vị đừng có bao giờ tưởng lầm không hề có một cái chương trình nào là miễn phí, cho dù nó mang tên là miễn phí, nhưng mà nó hoàn toàn không bao giờ là miễn phí, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Tất cả những cái chương trình muốn làm được đều phải có ngân sách. Nếu muốn miễn phí tiền xe bus, vậy thì tiền đâu ra để mà trả lương cho những tài xế? Tiền đâu ra để mà vận hành cả một cái chương trình bus? Tiền đâu ra để mà bảo trì những xe bus? Tiền đâu ra để mà chi trả cho nhân viên? Tất cả những cái món tiền từ một cái gọi là miễn phí xe bus đều được trích ra từ ngân sách, thưa quý vị thính giả. Mà như chúng ta biết rõ ràng đó, ngân sách đó đến từ đâu? Là đến từ những người đóng thuế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ với cái chuyện thành phố New York tăng thuế những người giàu, tăng thuế thương nghiệp, khiến cho nhiều những cái nhà giàu tại New York bỏ chạy,
nhiều cái doanh nghiệp rời đi, chuyển sang những cái tiểu bang khác. New York mất hàng tỷ ngân sách từ tiền thuế. Họ lấy đâu ra số tiền đó, thưa quý vị giả, để mà bù lại, để mà vận hành những cái chương trình miễn phí. Tiền đóng thuế mà người giàu đã bỏ đi, thì cái thuế đó nó sẽ đập vào những cái tầng lớp, những cái người còn ở lại. Mà những người còn ở lại không rời đi là những cái người từ tầng lớp trung lưu và những cái người nghèo trong xã hội. Nghèo nhưng mà phải đi làm thì vẫn phải đóng thuế. Và chính những cái đồng tiền đóng thuế từ những cái thành phần nghèo, những cái thành phần trung lưu đó đó, sẽ là cái nguồn ngân sách dành cho những cái chương trình miễn phí. Như vậy thì thưa quý vị tác giả, người nghèo nhận được những cái chương trình miễn phí đó từ sự đóng góp từ tiền thuế của chính mình. Đây là một cái sự dối trá, thưa quý vị tác giả. Những cái khẩu hiệu khi mà cho rằng đó tất cả những cái chương trình đó đều là miễn phí, nhưng mà thực chất chính những người thụ hưởng những cái chương trình đó là những cái người phải đóng, phải chi trả cho chính cái chương trình mà mình được thụ hưởng. Thì bây giờ Williamson, Katie Williamson, thị trưởng của Seattle, kêu gọi những cái người đồng tính chuyển giới mua đến với Seattle để mà được hưởng cái gọi là phẫu thuật chuyển đổi. Khi mà những cái người đồng tính đi làm phẫu thuật để mà chuyển đổi giới tính mà không phải trả tiền, thì những cái khoản tiền mà chi trả đó đó, nó đập vào ngân sách của thành phố Seattle. Và như Việt Tiến đã nói, ngân sách là từ tiền thuế. Mà như vậy thưa quý thính giả, chính những cái người miệt mài đi làm, những cái người nghèo trong xã hội đi làm đóng thuế, phải chi trả cho những cái người từ đâu đâu đến với Seattle để mà được chuyển đổi giới tính, không mất tiền. Quý vị thấy một cái điều dối trá ở đây không? Hoàn toàn không phải là miễn phí. Nothing for free. Chúng ta phải biết là như vậy. Không bao giờ có một cái gì là miễn phí. Nó chỉ chuyển từ vai của người này sang vai của người khác. Là vì sao? Xã hội không thể nào vận hành mà không có ngân sách, không có tiền để mà chi trả. Không có tiền chi trả thì xã hội sẽ không thể nào vận hành được. Người nộp thuế phải chi trả cho mẫu phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật chuyển đổi giới, nhà ở và thực phẩm cho những cái người đồng tính chuyển giới thông qua nhóm Trans and Queer Interdepartmental của Seattle. Thưa quý vị, chính sách này được thúc đẩy bởi Ủy ban LGBTQ của thành phố, vốn đã nhiều lần kêu gọi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tái định cư cho người chuyển giới. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Seattle đang thâm hụt ngân sách. Quý vị thấy, một cái thành phố đang thiếu tiền để mà vận hành, bây giờ lại đẻ ra một cái chương trình miễn phí rất là nhiều thứ, không chỉ là miễn phí tiền phẫu thuật, miễn phí nhà ở, miễn phí thực phẩm cho tất cả những cái người đến với Seattle để mà được chuyển đổi giới tính miễn phí. Và đó là không một cái khoản ngân sách không phải là nhỏ, thưa quý vị. Cái điều đáng nói nữa là Seattle khi mà xây dựng một cái chương trình miễn phí mới, họ đang ở trong cái tình trạng thâm hụt ngân sách. Doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang vì thuế cao, và thành phố vẫn chưa hồi phục sau thời kỳ Jazz Shop, là cái thời kỳ mà gọi là mùa hè yêu thương đó, thưa quý vị giả. Mùa hè yêu thương nó xảy ra vào năm 2020, sau khi mà George Floyd bị chết
trong một cái vụ bắt giữ, thì một số những cái người mà Black Lives Matter, Antifa đã chiếm một cái vùng ngay trung tâm của thành phố để làm khu tự trị, thưa quý vị khán giả. Cái khu này đã từng khiến cho cảnh sát phải cảnh báo về vũ khí giấu trong công viên, thưa quý vị. Và rồi đến Emma Wisland, là một phóng viên cánh tả cực đoan, người đồng dẫn chương trình The Majority Report with Sam Sanders, trong một cái podcast của Vox, Wisland tuyên bố cô không thấy vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là người đó bỏ phiếu đúng với chương trình nghị sự cực tả mà cô và cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi. Quý vị lại thấy đây là một cái điểm mà đạo đức giả ở đây không? Khi mà hàng ngày, hàng giờ, tất cả những người cực tả, những người cánh tả, họ lên án cái chính quyền Trump là Đức Quốc xã, là Nazi, là Gestapo, nhưng mà họ đồng ý sẽ ủng hộ cho những cái người theo bí mật theo cái tư tưởng Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Miễn là cái người mà bí mật theo cái tư tưởng Đức Quốc xã đó bỏ phiếu theo đúng cái nghị trình của đảng xã hội dân chủ. Quý vị thấy đây có phải là một cái, đây có phải là một cái gọi là đạo đức giả hay là không, khi mà họ lên tiếng cáo buộc những cái người mà chính trị gia đối lập là Đức Quốc xã, thì họ lại đi ủng hộ những cái người theo chủ nghĩa Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Miễn là những người Đức Quốc xã đó làm theo cái cương lĩnh của đảng dân chủ xã hội, cái phát ngôn đó được đưa ra đúng lúc ứng cử viên thượng viện tiểu bang Maine là Graham Platner rút khỏi cuộc đua vì bị cáo buộc là cưỡng hiếp, người vốn đã bị chú ý vì hình xăm mang trên biểu mang biểu tượng Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Wisland nói thẳng như vậy: tôi thực sự không quan tâm nếu như Bernie Sanders hay là AOC khi về nhà lại là một kẻ bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là khi những cái người này ra ngoài họ bỏ phiếu cho những cái điều đúng đắn. Đúng đắn ở đây là cái gì? Đúng đắn ở đây là phải đi theo cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị. Tất cả những con người này đang kết hợp lại với nhau để mà phá hỏng cái xã hội Hoa Kỳ. Khi người dẫn chương trình Vox tỏ ra sừng sốt, Wisland vẫn bảo vệ lập trường của mình là tính cách cá nhân không quan trọng bằng việc họ bỏ phiếu đúng với đường lối. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, nếu Tổng thống Trump, nếu nội các của Tổng thống Trump mà cái tính cách là những người sợ Đức Quốc xã cũng không quan trọng, thưa quý vị khán giả, vậy thì nếu không quan trọng thì tại sao họ lại lên án, họ lại lên án cái chính quyền của Tổng thống Trump là Đức Quốc xã? Phát ngôn của Wisland không chỉ gây sốc vì nội dung mà vì nó phản ánh một cái điều sâu xa hơn, đó là một bộ phận trong cánh tả cực đoan đã sẵn sàng bỏ qua những ranh giới đạo đức căn bản nhất nếu như điều đó phục vụ cho chương trình nghị sự của họ. Và điều đáng lo ngại hơn, đó là những cái tiếng nói như Wisland không bị khối lãnh đạo trung dung phản bác, không bị Schumer, không bị Jeffrey phản bác, thưa quý vị khán giả. Không bất kỳ một nhân vật trung dung nào trong đảng Dân Chủ phản bác những cái tư tưởng như vậy. Sự im lặng của họ không phải là một chiến lược chính trị, mà là sự thừa nhận rằng họ không còn đủ sức, họ không còn đủ sức mạnh để kiểm soát những gì đang diễn ra trong nội bộ của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Họ tưởng rằng họ dựa vào được những cái nhân vật của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực cho đảng Dân Chủ, nhưng mà họ đã lầm. Đến một khi con chim ngon nó đã trở thành là một con đại bàng thì nó
sẽ bay sang để mà ăn thịt những cái con thỏ. Từ Cory Bush cho đến Christopher Wilson, từ Rasa Mubarak cho đến Linda Sasur, từ Mark Lamont Hill cho đến Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC, Katie Wilson và cả Emma Verland, là một cái mạng lưới những cái nhân vật mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoặc là cực tả đang không chỉ đứng ngoài hô khẩu hiệu, mà họ đang bước vào trung tâm quyền lực của đảng Dân Chủ. Họ thắng sơ bộ, họ định hình thông điệp, họ thúc đẩy chính sách và họ đang kéo đảng Dân Chủ đi xa hơn về phía cực tả với tốc độ nhanh hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử hiện đại. Khủng khiếp. Trong khi đó thì Chuck Schumer, Hakeem Jeffries và toàn bộ khối trung dung của đảng Dân Chủ, những người từng là trụ cột của đảng này, gần như không có tiếng nói. Họ không thể nào ngăn sự trỗi dậy của cánh tả cấp tiến. Quý vị còn nhớ khi mà Chuck Schumer đã một lần phối hợp với đảng Cộng Hòa để được cho qua một cái chương, cho qua một cái đạo luật, hình như là đạo luật Save America, không, là cái đạo luật Big and Beautiful Bill. Thì ngay sau đó AOC đã lên tiếng và nói rằng nếu như mà còn cái chuyện này xảy ra một lần nữa thì ông sẽ mất ghế. Và kể từ đó, thưa quý vị tác giả, Chuck Schumer không còn có những cái động thái dám đi ngược lại với những cái gì mà AOC từng định hình, thưa quý vị tác giả. Họ không thể nào kiểm soát được thông điệp của đảng nữa, thưa quý vị. Tất cả những cái người trước đây đã từng có tiếng nói mạnh mẽ trong đảng Dân Chủ thì bây giờ họ không thể nào kiểm soát được thông điệp của đảng nữa. Và họ không thể nào ngăn đảng dịch chuyển tư tưởng theo hướng mà nhiều người lo ngại là đang đẩy đảng Dân Chủ xa rời nền tảng trung dung từng giúp cho họ trở thành là một trong hai đảng lớn của Hoa Kỳ. Bây giờ họ đã gần như là tiến gần đến xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái dịch chuyển mà không ai muốn thấy, thưa quý vị. Chúng ta còn một cái thời gian nữa để mình tiến xem, chúng mình tiến có một cái bài nói đến những cái điều mà gọi là đạo đức giả đó. Thì chúng ta có một cái bản tin về một trong những người điều khiển chương trình của The View, đó là cái cô Sunny Hostin, thưa quý vị khán giả. Thì trong một cái lần đó, cậu con trai 24 tuổi của mình là Gabriel Hostin, không biết là vô tình hay cố ý, là đi vào một cái ngã của nhà ga đường ray xe lửa. Thì anh ta bị nhân viên cảnh sát hỏi và lập biên bản. Thì Sunny Hostin đó, là người dẫn, một trong những người dẫn chương trình The View đó. Mà cái cô này cũng là cựu công tố viên liên bang nha, đã cố gắng để mà thuyết phục lực lượng chức năng không lập biên bản đối với con trai của mình. Sau khi đó, khi anh chàng Gabriel này đó bị phát hiện xâm nhập một cách trái phép vào khu vực đường ray Metro North ở Westchester vào ngày 16 tháng 6, thưa quý vị. Qua điện thoại, đây Hostin giới thiệu danh tính là một cái người nổi tiếng, rồi nhấn mạnh là con trai của bà đó là tốt nghiệp Harvard và chưa từng có tiền án. Đến khi mà đến hiện trường đó thì bà tiếp tục khẳng định đây chỉ là sai sót vô ý mà thôi. Tuy nhiên, như chúng ta biết, cảnh sát vẫn lập biên bản và giải thích cái hành vi đó
có thể dẫn đến bắt giữ nữa, chứ không phải là chỉ là biên bản mà thôi. Nhưng mà vì đây nó có cái tính chất giảm nhẹ đó, là vì Gabriel hợp tác và không đứng ngay trên đường ray. Trong bức thư mà cái bà Hossein bảo gửi cho biện lý quận Westchester đó, bà ta biết rằng con trai chạy bộ lên một cái dốc sỏi, thấy một cái cổng vào đang mở và cái bảng mà cấm xâm nhập đó gắn ở cái cánh cổng bên kia, cho nên không có nhìn thấy. Đây là những cái lời biện hộ mà bà Hossein bà đưa ra. Và bà năn nỉ không được, năn nỉ là đừng lập biên bản đối với con của mình. Quý vị thấy tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy cái tính cách của những người dân chủ đó, là luật cho người khác chứ không phải luật cho tôi. Những cái người cánh tả như là Sonny Hossein lúc nào cũng thích đứng trên bục giảng đạo đức để mà tuyên bố rằng không ai đứng trên pháp luật. Họ nói câu đó với một cái vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đọc lời thề trước Quốc hội. Nhưng mà rồi chỉ cần con trai của họ lỡ bước vào khu vực đường ray, toàn bộ cái triết lý pháp quyền lập tức bốc hơi như là hơi nước trên sân ga. Camera cảnh sát ghi lại rõ ràng Hossein gọi điện xưng danh là người dẫn chương trình The View và là cựu công tố viên liên bang. Như thể hai cái chức danh đó có quyền tự động xóa lỗi xâm nhập trái phép cho con trai. Rồi bà ta bắt đầu tung ra bộ sưu tập thành tích của con trai mình, nào là tốt nghiệp Harvard, nào là đang đi dạy học, nào là không có tiền án. Chứ thể cảnh sát đang tuyển sinh chứ không phải là xử lý vi phạm, thưa quý vị. Nếu đó không phải là một cái đặc quyền thì không biết còn gì được gọi là đặc quyền nữa, thưa quý vị thính giả. Điều hài hước nhất là chính là những người như Hossein luôn lên án người khác vì làm dùng ảnh hưởng, làm dùng quyền lực. Nhưng mà khi con của mình phạm luật, họ lại dùng chính ảnh hưởng, dùng cái quyền lực của mình để mà xin miễn biên bản, xin miễn lập biên bản cho con trai. Cánh tả rất giỏi về nói công bằng, miễn là công bằng đó áp dụng cho người khác, còn đối với gia đình của họ, đó là trường hợp đặc biệt, không nên áp dụng, thưa quý vị. Cảnh sát đã làm điều mà luật pháp yêu cầu, đó là lập biên bản và ghi Gabriel có cần thiết hay là không. Gabriel hỏi, có cần thiết hay là không? Các sĩ quan đồng thanh nói là có, một khoảnh khắc hoàn hảo để nhắc nhở rằng luật pháp không quan tâm bằng tốt nghiệp Harvard này hay là tốt nghiệp ở đâu, hay là xuất hiện trên truyền hình giờ vang đi chăng nữa, luật pháp vẫn là luật pháp. Hossein sau đó còn viết thư biện hộ cho con trai, giải thích rằng cổng mở, bản báo khó thấy và đây chỉ là sai sót vô ý. Đó là những điều tất nhiên khi mà bà muốn biện hộ cho không chỉ là một cái người, một cái thân chủ, mà là biện hộ cho chính con trai của mình. Khi mà người khác phạm luật, đó là hành vi nguy hiểm. Nhưng mà khi chính người phạm luật là con của mình, đó là chỉ là sai sót vô ý. Một kiểu logic chỉ có thể tồn tại trong thế giới nơi mà đạo đức được dùng như đạo cụ truyền hình, thưa quý vị thính giả. Nếu mà khán giả thực sự tin rằng không một ai đứng trên pháp luật, thì họ nên bắt đầu bằng việc ngừng xin ngoại lệ cho chính gia đình của mình. Còn nếu khẩu hiệu đó chỉ để dùng khi mà công kích đối thủ, thì ít nhất họ cũng nên thành thật, không ai đứng trên pháp luật, trừ chúng tôi ra. Quý vị thấy rõ, đủ rõ những cái điều đạo đức giả mà cánh tả luôn áp dụng, thưa quý vị thính giả. Không ai đứng trên pháp luật, nhưng mà chúng tôi thì không, thưa quý vị thính giả, vì luật đó không áp dụng cho chúng tôi, áp dụng cho tất cả mọi người chỉ trừ chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không đứng trên pháp luật, là vì pháp luật đó không áp dụng cho chúng tôi.

có một cái điều mà đang rất là nguy hiểm thưa cô tiến giả, đó là cái sự ảnh hưởng của cái phe xã hội chủ nghĩa trong đảng Dân Chủ ngày càng lớn rộng và mạnh. Bây giờ nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính đảng Dân Chủ, thưa cô và khán giả. Và cái điều này đó được một cái người là cựu cố vấn thời Clinton lên tiếng cảnh báo. Cái nhân vật này là Jamie Mears, là cựu cố vấn an ninh thời Tổng thống Bill Clinton và đã từng làm việc dưới thời của nữ ngoại trưởng Al Pride nữa, thưa cô và khán giả. Ông ta nói như thế nào? Ông ta cho rằng đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đang trở thành là một mối đe dọa lớn với đảng Dân Chủ và hệ thống chính trị của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử sơ bộ năm 2028. Wow! Không chỉ là mối đe dọa lớn đối với đảng Dân Chủ mà đối với cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Đó là một cái điều đáng lo ngại. Còn nếu như mà họ cái chuyện mà đảng xã hội Dân Chủ nó chỉ ảnh hưởng duy nhất cho đảng Dân Chủ thôi thì cũng không phải là điều đáng nói. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó đang đe dọa đến hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Đây là cái điều mà chúng ta đáng phải quan tâm, thưa quý vị. Và cái lý do mà lo cái ông khiến cho cái người cái ông này, ông Mears này, ông lo ngại là cái gì? Đó là việc đảng xã hội chủ nghĩa theo đường lối cực đoan, họ đang muốn kiểm soát đảng và thúc đẩy những cái vấn đề, những cái đề xuất gây tranh cãi như là cái gì? Như vị tiến đã nói ở trên, đó là bãi bỏ thường viện, đánh thuế tài sản người giàu, ân xá nhập cư bất hợp pháp, mở rộng sở hữu nhà nước. Như AOC đã từng nói, chúng ta nên bãi bỏ cái quyền tư hữu. Cô ta từng nói như vậy, không phải là nói đúng nguyên văn, nhưng mà là cái ý của cô ta nói đó, là những người mà chủ những cái thương nghiệp là những cái người ngồi mát ăn bát vàng. Nói là đó là những cái thành phần bóc lột. Có một điều mà cô ta không nói đó, không biết giải thích, không có giải thích được đó, hay là không muốn đề cập đến đó, là những cái công ty đó họ mở ra và nhân công là cái người tự nguyện đến làm cho họ, đến họ nộp đơn và xin làm. Chứ những cái chủ nhân của những cái công ty đó đó không bắt người ta phải làm, mà chính là nhân công tìm đến để mà có việc làm, thưa quý vị. Như vậy thì những cái chủ doanh nghiệp đáng trách hay là đáng được biểu dương? Nhưng mà với cái nhìn xã hội chủ nghĩa của AOC thì những cái giới chủ doanh nghiệp là những người bóc lột trên xương máu của những người công nhân. Ủa, ở đây là một cái thị trường tự do. Nếu mà các bạn thấy làm việc cho các công ty A là bóc lột thì bạn có thể đi tìm một cái công việc ở một cái công ty B. Không ai buộc bạn phải làm việc ở một cái chỗ mà bạn không thấy hài lòng. Mà khi có một cái sự cạnh tranh công nhân công như vậy đó thì làm sao giới chủ có thể bóc lột bạn được? Là vì nếu bóc lột bạn đó thì sẽ mất nhân công. Mà mất nhân công đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp của bạn sẽ không thể nào vận hành. Có một cái thực tế là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó đang có một cái đà thắng trên rất là nhiều ghế tại New York. Và cái mô hình đó, những cái người của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó đang muốn đưa vào cuộc đua tổng thống năm 2028. Không phải chỉ là một mình cái anh chàng, cái ông Jamie Mears, mà cả một cái người dẫn chương trình là Bill Maher đó, một cái người dẫn chương trình rất là nổi tiếng của cánh tả đó. Ông ta cũng nói như vậy, ông ta cũng đưa cảnh báo là nếu như đảng Dân Chủ chọn những người mang tư tưởng gần với đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ để mà đua vào tòa Bạch Ốc thì ông ta sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa.
vì ông ta nhìn thấy rõ ràng cái điều nguy hiểm đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cho nên ông ta tha là bỏ cho một cái đảng mà ông ta chống đối từ lâu nay, còn hơn là bỏ phiếu cho những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng Dân Chủ đang bước vào một cái thời điểm vô cùng nguy hiểm trong nhiều thập niên, đó là họ không chỉ đối mặt với sự phân cực chính trị ngay từ ở bên ngoài, mà còn phải đối mặt với một cuộc xâm lấn tư tưởng ngay từ bên trong, đến từ phong trào Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Điều đáng nói và đáng lo ngại không phải chỉ là sự lớn mạnh của một nhóm cấp tiến, mà là cách mà họ đang sử dụng là chính công thức mà chủ nghĩa Marxist từng dùng để mà kích động các cuộc nổi dậy trong lịch sử, chỉ thay đổi ngôi từ để mà phù hợp với môi trường chính trị của Hoa Kỳ mà thôi. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không hô hào đấu tranh giai cấp theo kiểu cũ, họ không nói về kẻ cai trị và người bị trị, mà thay vào đó đó, họ chia xã hội thành người giàu và người nghèo một cách phân chia vô cùng đơn giản. Dễ hiểu, dễ kích động cảm xúc và vô cùng hiệu quả trong bối cảnh bất bình đẳng kinh tế đang gia tăng. Họ cũng nói về cách mạng vô sản, họ nói về công bằng xã hội, phúc lợi toàn dân, quyền lực của người lao động, vân vân, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bản chất của những cái thông điệp đó thì không hề thay đổi, thưa quý vị thính giả. Những cái thông điệp đó nó tạo ra một cái xã hội phân cực tuyệt đối, giao vào tâm trí cử tri cảm giác rằng họ đang bị áp bức, rồi hứa hẹn những chiếc bánh phúc lợi mà không một chính trị gia nào có thể thực hiện sau khi lên nắm quyền, thưa quý vị thính giả. Một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng đó là cái gì? Đó là sau khi Joram Mamdani lên để nắm thị trưởng của New York, thì vé xe bus ở New York không những là được miễn phí mà nó còn tăng lên. Một cái chương trình mà ông ta đặt lên hàng đầu đó, đó là miễn phí vé xe bus. Đó là công thức cổ điển của chủ nghĩa Marxist, thưa quý vị thính giả, và nó đang được tái sử dụng một cách vô cùng tinh vi ngay trong lòng của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tại New York, những ứng cử viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hậu thuẫn như là Joram Mamdani, Daria Liza, Avila, Chevalier và Claire Wallace, Vandes đã giành chiến thắng trong nhiều những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và đây không còn là một cái phong trào bên lề nữa, mà đây là một cái lực lượng có tổ chức, có chiến lược và có phiếu bầu thực tế, thưa quý vị. Và bây giờ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tuyên bố muốn đưa một ứng cử viên của mình vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống vào năm 2028. Quý vị không có nghe lầm, thưa quý vị khán giả. Cái mà họ đang nhắm đến không chỉ là một thị trưởng, cái mà họ nhắm đến không phải là một cái ghế thống đốc, mà cái mà họ đang hướng tới đó là cái ghế ngay trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Họ đưa những cái thành viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào cuộc đua cho cái chức, cho cái ghế tổng thống vào năm 2028. Chúng ta không thể nào đoán định được cái điều gì nó sẽ xảy ra khi mà một thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ được đưa vào đường đua, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đó không phải là một cái tham vọng nhỏ nữa, mà đó mà là một cái lời tuyên chiến với chính cấu trúc quyền lực của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Có một cái điều nguy hiểm nhất là Đảng Dân Chủ đã đánh giá sai những người của Đảng Xã hội Chủ nghĩa. Trong suốt nhiều năm, Đảng Dân Chủ nghĩ rằng có thể mượn năng lượng cấp tiến của phong trào xã hội chủ nghĩa để mà mở rộng tầm ảnh hưởng trong các khu vực thành thị. Họ nghĩ rằng có thể kiểm soát được cái phong trào đó, giữ cho nó trong vai trò công cụ chính trị của mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ, chính cái phong trào đó đang kiểm soát lại chính Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không còn muốn đứng sau hậu trường nữa,
mà họ muốn lãnh đạo, họ muốn tái định hình đảng và họ muốn tái thiết nền dân chủ của Hoa Kỳ theo hướng Marxist. Những cái đề xuất của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là cải cách, mà là sự phá vỡ cấu trúc dân chủ, thưa quý vị thính giả. Tại sao có thể nói được như vậy? Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tại New York công khai ủng hộ cái gì? Ông công khai ủng hộ bãi bỏ thượng viện. Thượng viện là một trụ cột của tam quyền phân lập, thưa quý vị thính giả. Mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ công khai lên tiếng ủng hộ bãi bỏ thượng viện. Cái điều thứ hai, đó là áp thuế tài sản trên quy mô lớn. Cái điều đó có thể làm tê liệt nền kinh tế của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là ân xá trên diện rộng trên tất cả những người nhập cư bất hợp pháp. Cái điều này làm thay đổi chính sách nhập cư theo hướng cực đoan nhất. Kế tiếp là công khai ủng hộ mở rộng quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả các ngành công nghiệp. Khi mà nhà nước sở hữu tất cả những cái ngành công nghiệp, nó không còn là một cái xã hội dân chủ nữa, thưa quý vị thính giả. Nó đi ngược lại truyền thống kinh tế thị trường của Hoa Kỳ. Và cái điều kế tiếp đó là giảm vai trò của cảnh sát. Trong bối cảnh tội phạm đô thị vẫn là một cái vấn đề lớn, thì họ lại đòi là phải giảm vai trò của cảnh sát. Nhưng chúng ta thấy bây giờ có nhiều nơi đó có cái gọi là những cái người hòa giải, thưa quý vị thính giả, đóng một vai trò hòa giải chứ không còn là cảnh sát nữa. Đây không phải là cải cách xã hội, mà đây là tái thiết hệ thống chính trị Hoa Kỳ theo hướng mà nhiều người dân chủ ôn hòa xem là phản dân chủ nhất. Khi mà những tiếng nói từ đội bộ bắt đầu cảnh báo, có nghĩa là cái nguy cơ nó đã trở thành hiện thực rồi, thưa quý vị thính giả. Jimmy Mears là một người dân chủ suốt đời, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia thời Clinton, lên tiếng cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa căn bản đối với đảng và đất nước của chúng ta. Bill Maher là một tiếng nói tự do nổi bật. Ông ta nói rằng ông ta có thể bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa nếu như đảng Dân chủ đề cử một ứng cử viên mang tư tưởng gần với đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Khi mà những cái nhân vật như vậy lên tiếng, đó không phải là phản ứng nhất thời nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng bản sắc ngay trong chính đảng Dân chủ. Và cái bóng ma Marxist không còn đứng ở ngoài, mà nó đã bước vào chính trong ngôi nhà của chúng ta. Đảng Dân chủ đang đứng trước một cái sự lựa chọn sống còn, đó là hoặc tái khẳng định bản sắc truyền thống của mình, hoặc là chấp nhận bị tái định hình bởi một phong trào mà họ từng xem là đồng minh chiến thuật của mình. Nhưng nếu mà họ không hành động đó, thì cái phong trào mà họ tưởng rằng họ có thể mượn danh để mà mở rộng quyền lực cho mình sẽ không chỉ là tái định hình đảng, mà nó có thể định hình lại cả nền dân chủ của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ theo cách mà không một ai có thể lường trước được, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái điều mà ngay chính một người đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng lên tiếng ủng hộ, cho lập bãi bỏ thượng viện, áp thuế tài sản quy mô lớn, ân xá trên diện rộng cho người nhập cư bất hợp pháp, mở rộng quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả những ngành công nghiệp, giảm vai trò của cảnh sát, tất cả những cái điều đó, nó nếu như một khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nắm được quyền lực đó, và họ tái cấu trúc đó, thì nó sẽ phá vỡ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều đáng phải suy ngẫm, thưa quý vị. Còn rất là nhiều những cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì giờ dành cho tiết mục theo dòng thời sự Thế giới quanh ta cho đến hôm nay cũng đã hết rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả qua tiết mục Nhạc Tùy Yêu Cầu ngay sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị nhớ đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Đây là nóng nghe hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là được rồi. Dạ vâng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi.

0: đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy, đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này, hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đa đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra, dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bệnh phái nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phái nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo, hay là một số những cái tiếng tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta

0: Khi mà nói về nước tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với tây y thì nó có vẻ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận như với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn nổi đồ tại khái như vậy. Thì trong hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái đề nhiếp hộ tuyến. Cho nên nhiếp hộ tuyến thì thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thần âm nhiều hơn, và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thực hiện mấy trường hợp. Còn cái vụ mà đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương. Cái nghe là nó bị lạnh thưa quý vị, và cái thận dương nó bị lạnh đó, thì cái đường tiểu của nó đưa về bàng quang, mà nếu nó đưa về bàng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bàng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, nó đi tiểu, tôi tiểu đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi, mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không, có chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân mình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp là đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hội tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hội tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm về cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày đầu nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là bổ sẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cứ nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà ở vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chiêm hưởng, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi biết là những người giúp hội tuyến, mà nếu mà mình đã giúp hội tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là giờ lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm, cái thần âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó, thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không bị sinh, thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sinh rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó, thì quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là tái sinh rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate thì dĩ phổ tiến rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiễm vô tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cái tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi. Họ biết rất là rõ, và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi, phải không thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh như thế quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua đồ đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương đó họ suy, thưa quý vị. Cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ đi tiểu hết, kiếm từ cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông mà bị prostate nó khá như thế quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi cắt sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu vậy, hở một chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị. Nó rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ông bà là không thích, cứ từ chối bye bye. Ở một cái nói là chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ông từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ông từ chối. chỗ nghề nuôi ông bà đã từ chỗ nghề, tại sao mà ba má mình già mình không muốn đi đâu nữa. Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hỡi một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng hay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không thưa đó. À, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý thưa quý vị. À, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa lưu bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bằng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là ích trí nhân. Ích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm thì ích trí nhân, cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Ích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên ích trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ích trí nhân rất là nhiều. Tại vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ích trí nhân đó, thì đó là lý do tại sao mà ích trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống đó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ích trí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi tàu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong Đông y cũng dùng ích trí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên Đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ích trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái Đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là cái nguyên tắc chung. Tại vì họ đi một cặp nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là, cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi tàu, ăn xong là phải đi tàu, vài ngày họ đi tàu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi tàu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng như thế này. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng một cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ích trí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hả mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình đồng ý đó là ích chi nhân. Một cái dược thảo cách tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh á, là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình. Nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp hay kiện tỳ chỉ tả đồ đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì kiểm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là kiểm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái kiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần, hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận bằng quang và cái đường đại trường rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sơn dược. Sơn dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sơn dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sơn dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sơn dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sơn dược hay là ích chi nhân chung với ích chi nhân với tan phiêu tiêu đồ đó, hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sinh dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt. Từ cái gì thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một lý do mà trong cái đồng ý chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là mang tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà mang tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà mang tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình đâu ấy, chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là cho như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm hai cái anh đó mà anh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề bí tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình, và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận, dưỡng tỳ. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho nếu một cái tỳ vị mình mà nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được. Và cái chức năng, cái cơ thể của mình đó, để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thưa quý vị, nó bốc hơi lên. Thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu đó cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời. Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn nó không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới dạng cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình chỉ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình đâu có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ, mấy chị ông trả lời rất là dứt khoát. Tôi nói tại vì bác ăn bác nhai kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị, không như một mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau thôi, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được, thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường nó người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không? Nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì có gì có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như từ giờ rồi nói cái nằm phòng đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên. Đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ để nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị cứ để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay lại, rờ trên trán họ mình đóng phỏng tay lại. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, đó làm cho cái Đông y họ mất tai tiếng, thì tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó. Và cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thằng thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước. Trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với đơn đâu. Mà tôi nghĩ bên Tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Đơn Đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của Đông y là như vậy. Còn bên Tây y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái bằng vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Và Đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống, của cái đời đời của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương, nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nó sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đại chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hòa là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho giữ cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn là 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ô nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế này nè, vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa, lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị cái thần dương nó bị lạnh, cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu, cũng đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự bị đi tiểu lắc chắc lắm nhé, nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp tiểu nhiều lần tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng ảnh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó fall alarm, cái như là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình nó cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là fall alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì ta cũng có trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. À, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên ngay đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, nên nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Nam Phong để anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc cơ thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bệnh tây y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bệnh tây y thì họ khác với bệnh nhìn của bệnh đông y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước nó phải được thải ra ngoài.
0: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thần dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thần dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm cho tôi. Đó là chuyện thứ nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thưa quý vị, ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ, hai ba cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ nói là ở vừa uống vô phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua, thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua nó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi chỉ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cái tác nhận được, anh thải ra, nhận được, anh thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa cái người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
1: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Chia sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được chia sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thành viên mình nó làm như vậy, thì mình hãy tập uống nước ấm, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à? Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn, mà ông thưa quý vị, khi mình uống ly nước lạnh chứ từ từ tấm của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên rằng là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Tại vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ, thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia, thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, là vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp, thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, thì vì cái độ hầm đó cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa, thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang, thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng. Họ cũng có những cái signal nha, nhưng mà cái signal nó wrong rồi, thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không?
0: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên vì nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chị nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm, thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái thận, rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương, lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình, thưa quý vị, và chúng ta thấy cái sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp đó, thì bao giờ cũng giữ cái thận dương nó ấm lên hết, như bà kích. Rồi đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: tái lập lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp đỡ tại gia
1: đình. Bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba chứ muối đi nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân ở đó là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má là, hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu. Vì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần, tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống cái tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm, uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này, thế này, thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống tiêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn cái gian nào thì đọc bài thuốc
1: không? Thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái to thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là Cố Thận Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Cố Thận Hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hồi tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu cũng rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mai Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi, thì quý vị hãy xin gặp ông thầy không cần phải đi tìm gặp tôi, để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thì quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phá cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phá cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá, đi đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó, đi vân vân vân vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều, thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu, thưa quý vị, tới 5 bao thôi thì mình đừng có uống tả nữa, thưa quý vị, chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe một tài bài tiêu đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi gì cách nói chuyện với tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được. Thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên á.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi.
0: Rồi.
1: Uống hồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên và trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Tuần sau cũng thì... không đến độ 90 mấy anh, chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở ông nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực là khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa là bay, cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng đó, thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Thì có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy

0: Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật xe American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cớ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DNC. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó anh,
0: của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào nó sai. Đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Và bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết, để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu nó bầu đúng người, đúng việc, và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Delaware, thì nhìn những gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi, và họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung úy là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cấp bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy, những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh. Làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy, nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học Academy của Police Department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Ở đó mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó. Thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, thấy rất là thương. Ở đó ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó, rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã

0: tạo ra cho họ, hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội. Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ, thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
1: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn, nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, ồ, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra, và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan, thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn úy, và từ đó đó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa, còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên, chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan, thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc, cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. Có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Brian. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nọ anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau, cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội, không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh, và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi, hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó lại
0: là đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
1: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm.
0: Yeah.
1: Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm, bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này đó, nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào,
0: tức là chưa từng là lính.
1: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. Cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. Mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ, một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi, nhưng mà dạ của Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống, và chết và chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng, nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước. Ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, xin lỗi, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị quá, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né xa. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, ví dụ ra tay quá đáng rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp đó, người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kìm, được là Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, và cũng tướng tá cũng ngon lành lắm, nó nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok, thì hai anh mở cửa sau nhảy lên, và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo đó lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp, tôi nói rồi xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy. Nói thì tao muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì hai những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không thể nào để điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát, thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó, thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên là thì cái ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận, mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúc nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn, là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó, các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ, để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa, chứ đừng nói mà làm loạn.
0: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
1: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát. Ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
0: trận cháy rừng,
1: những cái trận cháy rừng lớn, thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt đó là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp, bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
0: Đúng rồi.
1: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Được. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
0: Bị gạt nhiều quá.
1: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt.
0: Ừ.
1: Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra, nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
0: Đúng rồi.
1: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình, và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng thì nó cũng gần giống như vậy. Là một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880, rồi tấp vào ở bên lên trái và bật MNC lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỗ giúp, mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
0: Sao vậy?
1: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp.
0: À.
1: Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết.
0: À.
1: Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. À, lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không, rồi dĩ nhiên người ta khuyên đó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được đó, thì thắt vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó, thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê, trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẫn,
0: thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
1: Không, cái chuyện đó là từ hồi
0: 87.
1: Từ hồi thời ông Diệm Lực. Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ.
0: Ừ.
1: Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó.
0: Dạ.
1: Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó.
0: Ừ.
1: Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó, thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó nó, Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
0: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
1: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, ví dụ những người mà chấm chiến tranh, thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá, thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng nên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng, được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhưng lại chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì bây giờ quá nóng anh Nam Phong ạ. Và bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, mong rằng là chị Hoài Hương cũng như tất cả quý vị thính giả đã có những ngày cuối tuần thật là vui. Hôm nay thì Bắc California may mắn hơn, không quá nóng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số gần như trung bình là 73 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến cuối tuần dự trù sẽ không có mưa xảy ra. Nhiệt độ sẽ bắt đầu có cái khuynh hướng hạ giảm đôi chút vào ngày mai, rồi sau đó lại trở lại như ngày hôm nay vào ngày thứ tư, để rồi bắt đầu hạ giảm dần vào những ngày cuối tuần. Vâng, và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì hôm nay San Diego nóng như thế nào thưa chị?
1: Dạ, thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 27 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 6 âm lịch đủ, có mây từng phần và nhiệt cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ, ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ và sát tốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 59 sáng và lặn lúc 7 giờ 51 chiều, và chiều dài ban ngày là 13 giờ 52 phút, trong một phút 6 giờ 59 chiều và lặn lúc 4 giờ 47 tối. Và dự báo trong ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến việc nổ súng ở tại một lễ hội ở Seattle. 3 người đã bị chết và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng vào tối Chủ nhật ngày hôm qua tại lễ hội ẩm thực Bites of Seattle, được tổ chức tại Seattle Center ngay dưới chân tòa tháp. Một cái biểu tượng của Seattle đó là Space Needle của thành phố. Nghi phạm thứ nhất đã đầu hàng, hiện cảnh sát đang truy lùng nghi phạm thứ nhì. Bên phía điều tra tin rằng đây là vụ nổ súng giữa hai nghi phạm với nhau. Phó cảnh sát trưởng Seattle đã nói như vậy trong buổi họp báo. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều Chủ nhật, khi mà lễ hội Pride ở Seattle, một sự kiện thường niên kéo dài 3 ngày, đã thu hút hàng trăm gian hàng ẩm thực, quầy bán lẻ cùng các nghệ sĩ biểu diễn đang chuẩn bị kết thúc. Và lễ hội này trung bình vào hàng năm thu hút rất là đông người, có lúc mà vào năm 1982 thu hút được đến 350.000 người tham dự. Tổ chức cộng đồng Do Peace and Justice Foundation thông báo vào sáng ngày hôm nay về cái tiền thưởng $5,000 cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc xác định danh tính và bắt giữ nghi phạm còn lại liên quan đến vụ xả súng. Trong khi đó thì Phó Cảnh sát trưởng David thừa nhận các nhà điều tra vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng nào về sự việc để tìm ra hung thủ. Ông nói, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện này. Tổng cộng có 7 người bị trúng đạn trong vụ nổ súng, và cảnh sát xác định 3 người đã chết là một nam giới 19 tuổi và một nam giới 44 tuổi cùng với một phụ nữ 56 tuổi. Hai trong số các nạn nhân đã chết tại hiện trường, còn người thứ ba thì qua đời tại bệnh viện sau đó. Trong số 4 nạn nhân còn sống sót thì có một bé trai 2 tuổi. Cả 4 người bị thương được đưa đến trung tâm y tế Harborview Medical Center, một nơi chuyên điều trị chấn thương hàng đầu của thành phố. Bà Susan, phát ngôn viên của bệnh viện, cho biết các nạn nhân bị thương do trúng đạn vào tai, vào chân, vào bụng và vào một cái bắp đùi. Phát ngôn viên của sở cấp cứu Seattle là bà Grace cho biết trong số các nạn nhân có một phụ nữ 40 tuổi bị thương nhẹ đã không có muốn đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng David mô tả nghi phạm bị bắt giữ là một thanh niên trẻ và là người duy nhất mà cảnh sát chứng kiến đã nổ súng. Hiện người này đang bị thẩm vấn. Ông David cũng lưu ý rằng cảnh sát không có bắn phát súng nào trong sự việc này. Hai khẩu súng đã được thu giữ tại hiện trường. Thị trưởng Seattle là Kathy Wilson gọi vụ nổ súng là một bi kịch không thể nào tin được, một hành động bạo lực khủng khiếp mà không thể nào chấp nhận được. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 22 điểm và Dow Jones tăng 96 điểm và Nasdaq giảm 137 điểm. Vàng tăng 7.4 Mỹ Kim hay là 4.078 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.315 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 6.09 Mỹ Kim hay là 83 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ưu đãi mới dành cho người mua xe không phát thải lần đầu tại California. Xe điện và các loại xe không phát thải khác là hình ảnh thường thấy trên đường phố ở California. Năm nay do xung đột với Iran, giá xăng đã tăng đáng kể. Vì vậy chúng tôi không thể dự trữ đủ xăng. George nói là người dân California lại được hưởng ưu đãi thuế cho các loại xe này. Chương trình cung cấp khoản giảm giá $3,500 cho các mẫu xe điện mới và $1,750 cho các mẫu xe đã qua sử dụng dành cho người mua lần đầu. Chương trình hoàn thuế này được đưa ra sau khi nghị quyết số 1 của Hạ viện Liên bang, còn được gọi là dự luật lớn của tuyệt vời, bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang trước đó. Đây là chương trình giảm giá mới nhất mà tiểu bang đưa ra kể từ dự án giảm giá xe tạch kết thúc vào năm 2023. Và một bản tin nữa là cựu chủ doanh nghiệp bán lại xe Porsche ở Fort Worth bị kết án vì tội gian lận qua mạng. Một phụ nữ đã lừa đảo khách hàng của doanh nghiệp phục chế và bán lại xe Porsche có trụ sở tại Fort Worth của mình đã bị kết án 1 năm 9 tháng tù giam vào ngày thứ Sáu. Andrea Nicole, 38 tuổi, đã nhận tội 3 tội danh lừa đảo qua mạng vì đã chiếm đoạt hơn $827,000 từ khách hàng trong những năm sau khi cô tiếp quản công việc kinh doanh. CBO Classic từ cha mình sau khi ông qua đời vào năm 2021. Các công tố viên cho biết khách hàng đã đồng ý bán hoặc là mua xe thông qua công ty, nhưng lại không nhận được xe đã mua hoặc là số tiền mà họ đã được hưởng từ các giao dịch mua bán xe. Các tội danh gian lận qua mạng mà cô nhận tội liên quan đến 3 vụ mua bán xe cụ thể. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ cho biết một chiếc xe Porsche đã được bán cho 2 người mua khác nhau, và cô ấy đã nhận tiền từ cả 2 người mà không thông báo hoặc là trả tiền cho người bán. Và một bản tin khác là khi nắng nóng thiêu đốt khu vực San Diego chuẩn bị cho hiện tượng El Nino siêu mạnh. Trong bối cảnh San Diego tiếp tục đối mặt với nắng nóng và độ ẩm cao, các chuyên gia đang kêu gọi người dân chuẩn bị cho hiện tượng bão El Nino siêu mạnh có thể mang đến những đợt sóng nguy hiểm, bão mạnh hơn và nguy cơ ngập lụt ven biển gia tăng. Và một cái bản tin nữa đó là giá vé khổng lồ của Comic-Con thực sự phải trả bao nhiêu tiền để tham gia sự kiện này. Comic-Con có giá khá cao, từ phía khách sạn và phía đậu xe đến thức ăn và trang phục. người dân địa phương nhanh chóng khoe khoang khoản tiền tiết kiệm của mình. Đối với những người hóa trang, chỉ riêng trang phục đã làm tăng hóa đơn. Giá cả ở đây đắt thật, chắc cũng phải hơn 100 đô la chỉ để dạo quanh đây mua nước, kem, xúc xích và đủ thứ thú vị khác. Một người thân chị cho biết là các doanh nghiệp địa phương cho biết việc tập trung vào các hoạt động giải trí giúp họ tận dụng tối đa lượng khách tham quan lớn. Và một cái bản tin nữa đó là nghi phạm mà bị cáo buộc đánh cắp thiết bị xây dựng ở Nọt Thạc. Theo sở cảnh sát San Diego thì một nghi phạm đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đánh cắp thiết bị xây dựng ở Nọt Thạc hôm Chủ nhật. Một bài đăng trên mạng xã hội ghi lại vụ việc được cho là xảy ra trên đường University Avenue vào sáng sớm Chủ nhật đã lan truyền trên mạng. Và một bản tin ở người bơi mất tích ở Cordova được tìm thấy đã chết trôi dạt vào bờ. Một người bơi mất tích đã được tìm thấy chết trôi dạt vào bờ cách tháp canh cứu hộ số 28 đường Cordova 200 thước về phía bắc hôm Chủ nhật. Theo thông tin từ công viên tiểu bang California thì cơ quan quản lý công viên tiểu bang California xác nhận người bơi lội là 53 tuổi, chính là người được báo cáo mất tích đêm qua vào khoảng 7:40 tối gần tháp 26 tại bãi biển tiểu bang Caribe. Hoạt động tìm kiếm trên mặt nước đã được tiến hành và kết thúc vào khoảng 8:05 tối do trời tối. Thi thể được tìm thấy vào khoảng trưa Chủ nhật. Và một cái bản tin nữa đó là các nhóm tuần tra cộng đồng ở Bắc quận khi nhận sự gia tăng số vụ bắt giữ của ICE là cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ. Một chiếc xe bán tải với đầy dụng cụ và hộp cơm trưa bên trong và một ngày làm việc chưa bao giờ kết thúc. Đó là những gì tình nguyện viên cộng đồng phát hiện sau khi hai người đàn ông bị các nhân viên nhập cư bắt giữ tuần trước tại công trường xây dựng này ở một cái khu dân cư phía bắc của quận. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dữ liệu ICE cho thấy hơn 16.000 người đã bị bắt giữ tại quận San Diego từ ngày 20 tháng 1 năm 2025 đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, một khoảng thời gian chỉ hơn 14 tháng. Trước tình trạng gia tăng số vụ bắt giữ, một số tình nguyện viên đã thành lập các nhóm tuần tra cộng đồng để ghi lại hoạt động thực thi luật pháp, thực thi luật nhập cư và hỗ trợ cho các gia đình sau khi người thân đã bị bắt giữ. Và bây giờ Tim được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Mới đây thì quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân là ông Hùng Cao đã cho biết đã sa thải một giới chức dân sự cao cấp của Bộ Hải quân Hoa Kỳ sau khi một video ghi âm được tiết lộ người này đã nói xấu và gọi Tổng thống Trump là mẫu người ái kỷ điển hình, cũng như chỉ trích những thay đổi tại Bộ Quốc phòng. Ông Hùng Cao cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn trên nền tảng của mạng xã hội X vào ngày hôm qua là cá nhân này hiện không còn làm việc cho Bộ Hải quân nữa. Trước đó hôm thứ Sáu, tờ báo điều tra độc lập New Republic loan tin đầu tiên về sự việc này, cho biết nhà hoạt động cánh hữu James O'Keefe, người sáng lập tổ chức Project Veritas, vốn nổi tiếng với những video ghi lại cảnh các nhân viên tiết lộ những thông tin về nơi làm việc của họ, đã đưa ra một đoạn video thu âm cho thấy ông Brandon Nielsen, giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh của Hải quân Hoa Kỳ, đang phàn nàn về những thay đổi tại Bộ Quốc phòng. Đoạn video đăng trên mạng xã hội X của ông O'Keefe ngày 22 tháng 7. Trong đó người ta có thể nghe thấy ông Nielsen nói rằng ông muốn ở lại và kiên trì bám trụ ngũ giác đài thay vì từ chức, với mong muốn có thể đảo ngược những gì bởi chính quyền Trump đã làm. Khi bị gặng hỏi cụ thể về những điều sẽ đảo ngược, ông Nielsen ám chỉ đó là những việc đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của bản thân. Cụ thể, ông Nielsen nói ông không cho rằng nên có một buổi lễ cầu nguyện cụ thể nào đó hàng tháng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth khởi xướng, Các buổi lễ này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì vi phạm quy định trong tu chính án thứ nhất về việc cấm thiết lập một tôn giáo chính thức của nhà nước. Ông Baron Nielsen, người từng giữ chức giám đốc điều hành kinh doanh tại văn phòng Bộ trưởng Hải quân trong suốt 16 năm, đã bị đình chỉ công tác.

0: làm suy yếu những chính sách và định hướng do các lãnh đạo dân cử đề ra là một hành vi không phù hợp và không thích ứng với những điều kiện được kỳ vọng ở nhân sự của Bộ Hải quân. Đến Chủ nhật thì ông Hùng Cao xác nhận ông Nielsen không còn làm việc tại Bộ Hải quân nữa. Tuy nhiên không đề cập liệu ông Nielsen có tự nguyện từ chức hay là bị sa thải. Sự việc diễn ra cùng thời điểm cuộc chiến với Iran kéo dài sang tháng thứ năm mà chưa có kết thúc. Mặc dầu vào sáng Chủ nhật, Tổng thống Trump đã ra lệnh ngưng không kích Iran sau 2 tuần tấn công liên tục. Và bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây Tổng thống Trump tuyên bố mở cuộc điều tra thương mại đối với Liên Âu và lên tiếng sẽ áp một mức thuế quan đáng kể lên khối 27 quốc gia sau khi giới chức Âu Châu phạt các đại công ty kỹ thuật Hoa Kỳ bởi vì vi phạm luật cạnh tranh kỹ thuật số. Trong bài viết trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc Liên Âu đã cướp bóc những công ty Hoa Kỳ và gián tiếp lấy tiền của người đóng thuế Mỹ. Ông đặc biệt chỉ trích phản phạt gần 1 tỷ đô la đối với công ty Google liên quan đến cáo buộc là công ty đã ưu tiên các dịch vụ của chính mình trong kết quả tìm kiếm. Ông nói Hoa Kỳ sẽ lập tức mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này cho phép chính phủ đánh thuế hoặc là những cái biện pháp trả đũa nếu xác định một quốc gia hay một khu vực thương mại nào đó có chính sách gây thiệt hại không công bằng cho nền thương mại của Hoa Kỳ. Ông Trump viết rằng Liên Âu đang một lần nữa nhắm trực tiếp vào những công ty lớn của Hoa Kỳ, đồng thời nhắc lại những khoản phạt trước đây dành cho công ty Apple, công ty Meta và Amazon. Ông cho rằng Google bị phạt bởi vì không có lời giải thích nào chính đáng về cái vụ phạt này. Tuy nhiên, Ủy ban Âu Châu cho biết cái khoản phạt tổng cộng 890 triệu euro được đưa ra bởi vì Google đã không tuân theo đạo luật thị trường kỹ thuật số. Luật này được Liên Âu áp dụng để kiểm soát quyền lực thị trường của các hãng lớn và ngăn họ dùng cái vị thế thống trị để gây bất lợi cho đối thủ hoặc là người tiêu thụ. Ông Trump nói Hoa Kỳ không phải là con heo đất để Âu Châu rút tiền và cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ không để tình trạng này tiếp diễn. Ông dự đoán cuộc điều tra sẽ khiến các phản phạt của Liên Âu bị đảo ngược và dẫn đến việc Hoa Kỳ đánh thuế quan mới trong thời gian sớm nhất. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, có nơi trên 250mm. Từ chiều tối 27 tháng 7 đến 28 tháng 7, nhiều tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi vượt 250mm. Mưa lớn nối tiếp những đợt mưa vừa qua làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông từ chiều tối 27 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến từ 30 đến 70mm, một số nơi có thể lên đến 150mm. Và một bản tin tiếp theo nữa là bắt cựu chủ tịch công ty Việt Mỹ trong vụ buôn lậu thiết bị y tế. Ông Bùi Trân Phương, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, cùng giám đốc và người phụ trách kế toán của doanh nghiệp này bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Ba người bị khởi tố tạm giam gồm Bùi Trân Phương, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp. Và tiếp theo đây là những bản tin quốc tế. Nhà địa chấn học gốc Hoa bị Cộng sản Trung Quốc giam gần 2 năm. Ông Trump đã nêu vụ việc với ông Tập Cận Bình theo trang Newsweek ngày 24 tháng 7. Nhà địa chấn học mang quốc tịch Mỹ Trần Hữu Lâm đã bị giam giữ ở Trung Quốc gần 2 năm mà đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử công khai.

0: do phía Trung Quốc không có dấu hiệu phóng thích. Gia đình ông gần đây đã phá vỡ im lặng, kêu gọi công luận quốc tế quan tâm đến tình cảnh của ông. Các dự án nghiên cứu trước đây của ông Trần Hữu Lâm từng nhận tài trợ từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân của Mỹ. Một công trình công bố tháng 12 năm 2020 sử dụng dữ liệu địa chấn khu vực để phân tích 6 vụ thử hạt nhân đã được Triều Tiên thừa nhận. Một phần dữ liệu địa chấn đến từ mạng lưới trạm đo đạc trong lãnh thổ Trung Quốc. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là Mỹ và Nhật Bản, Philippines hoàn tất cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Nhật Bản và Philippines gần đây tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển kéo dài 5 ngày ở Biển Đông, với sự tham gia của tàu chiến, tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu. Qua đó trực tiếp tăng cường năng lực tác chiến phối hợp trên biển giữa ba nước. Quân đội Philippines hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 cho biết là cuộc tập trận diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Mỹ và Nhật Bản, Philippines đều tàu chiến tham gia. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng triển khai tàu tuần tra, trong khi Mỹ và Philippines điều máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp và về cuộc chiến tại Iran. Tổng thống Trump ngày hôm nay đã tuyên bố Hoa Kỳ đã dừng không kích Iran bởi vì bên phía Iran đã yêu cầu như vậy. Nhưng mà ông cảnh cáo là sẽ tiếp tục tấn công nếu mà hai bên không đạt được thỏa thuận trong vấn đề ngừng bắn. Ông nói là họ yêu cầu chúng tôi rất là tử tế, là làm ơn ngưng lại, chúng ta hãy gặp nhau. Ông Trump đã cho báo chí biết như vậy trên chuyên cơ Air Force One. Nên chúng tôi ngưng để coi chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục. Hoa Kỳ đã dừng chiến dịch không kích sau khi tấn công cơ sở hạ tầng và một loạt khu vực ven biển ở Iran suốt 2 tuần, nhằm đáp trả vụ Iran bắn tàu thuyền đi qua Hormuz, eo biển vận chuyển dầu khí quan trọng của toàn thế giới. Iran cũng ngưng không kích sau khi Hoa Kỳ ngừng chiến dịch tấn công Iran. Phát ngôn viên quân đội của nước này tuyên bố trên đài truyền hình của nhà nước Iran hôm Chủ nhật. Trong gần 2 tuần giao tranh, Iran đã tấn công một loạt các quốc gia lân cận có căn cứ của Hoa Kỳ đóng quân tại đó, làm thiệt hại ít nhất là 3 quân nhân tại căn cứ ở Jordan và 1 quân nhân ở Iraq. Đợt giao tranh đã làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn hai bên đạt được hồi tháng 6. Hôm Chủ nhật thì truyền thông đưa tin Hoa Kỳ đã ngừng chiến dịch tấn công sau khi cả Phó Tổng thống J.D. Vance lẫn tướng Dan Ken, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, đều bày tỏ nỗi lo ngại về việc tăng cường chiến tranh. Khi Tổng thống Trump nêu khả năng này trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu tuần trước, ông J.D. Vance và ông Ken lo ngại phần nào về vấn đề dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ và hậu quả lớn có thể xảy ra. Hôm thứ Hai thì Tổng thống Trump thừa nhận là Hoa Kỳ sẽ có thêm vũ khí hiện đại, nhưng ông khẳng định quân đội đang có những thứ mà họ cần để đánh Iran. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ có nhiều loại vũ khí đủ loại, nhưng mà ông cho biết vào cái thời của Tổng thống Biden đã viện trợ vũ khí nhiều quá cho Ukraine. Và ông cho biết là chúng tôi đang có nhiều thứ tầm trung và tôi muốn có thêm nhiều nữa. Tổng thống Trump nói các công ty sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ đã gia tăng sản lượng, bao gồm quả tiễn Patriot để đánh chặn phòng thủ. Ông Trump kiên quả quyết là ông có đủ nhiều thời gian để giải quyết cuộc chiến Iran và lưu ý Hoa Kỳ đang đàm phán với Iran. Và ông nói rằng họ muốn đàm phán, cho nên chúng tôi cũng đang đàm phán với họ. Tuy nhiên ngày hôm nay, Iran lại lên tiếng nhấn mạnh hiện tại nước này không đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ và sẽ tự vệ cho đến khi nào quyền lợi không còn bị đe dọa. Trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Israel Bahi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, tuyên bố họ sẽ không bao giờ để Hoa Kỳ quyết định thời điểm chiến tranh và hòa bình tại khu vực này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tí thêm một bản tin là nếu đếm ngược 100 ngày nữa thì sẽ biết là đảng nào sẽ thắng bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Trong Hạ viện Hoa Kỳ, màu xanh lam là đại diện cho đảng Dân Chủ và màu đỏ là đại diện cho đảng Cộng Hòa. Chỉ còn 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026. Đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ sẽ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát quốc hội và các cơ quan lập pháp tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ. Hiện nay, đảng Cộng Hòa đang nắm một cái số rất là khích khao ở cả Hạ viện và Thượng viện. Tại Hạ viện thì đảng này giữ 218 ghế so với 212 ghế của đảng Dân Chủ. Ngoài ra còn có một nghị sĩ độc lập và 4 ghế đang bỏ trống. Ở Thượng viện thì đảng Cộng Hòa kiểm soát 53 ghế và so với 47 ghế. Trong đó có 2 thượng nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Dân Chủ. Và một bản tin khác là nghi phạm tấn công cuộc diễu hành ở Berlin bị cảnh sát bắn chết. Hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 7, một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trong sự kiện thường niên được gọi là diễn hành Pride Đồng Tính ở Berlin, Đức. Một người đàn ông lái xe van lao vào đám đông, sau đó dùng dao rửa tấn công người dân, khiến cho một người dân thiệt mạng và 29 người bị thương. Đến Chủ nhật ngày 26 tháng 7, sau nhiều giờ truy bắt, thì cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đã bắn chết. Và đại sứ Mỹ cho biết là tạm dừng ném bom, ông Trump đang tạo không gian cho đàm phán Mỹ và Iran. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Michael Pompeo hôm Chủ nhật 26 tháng 7 cho biết là việc Tổng thống Donald Trump tạm dừng các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran là để tạo thêm không gian cho các cuộc đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật là ông Walter cho biết, như Tổng thống đã nói, quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ cho các hoạt động quân sự và thêm nhiều nguồn lực quân sự đang được điều động với chiến trường. Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng tạo thêm không gian các cuộc đàm phán, chừa lại một chút dư địa cho đàm phán. Và một cái bản tin nữa, quân đội Mỹ có thể thực hiện kế hoạch điên rồ đột kích lấy uranium làm dầu của Iran. Theo thông tin từ truyền thông thì lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đột kích được gọi là một trong những chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử quân sự nhằm thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran. Và một cái bản tin nữa là gần 300.000 người ở Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán vì cháy rừng dữ dội. Khu vực Tây Nam châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Tính từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 thì các đám cháy dữ dội đã bùng phát tại nhiều điểm, khiến cho gần 300.000 người Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán. Hiện vùng Tây Nam nước Pháp chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 197.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, tại khu vực trung tâm Tây Ban Nha thì số người ảnh hưởng bởi cháy rừng và các lệnh phong tỏa sơ tán đã tăng vọt lên đến 80.000 người. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị Quỳnh Hương chào tạm biệt quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ Quỳnh Hương xin đọc thêm một bản tin này cũng rất là quan trọng cho phép Quỳnh Hương trình bày tin từ Việt Nam. Đó là Human Rights Watch nói rằng Việt Nam cần phải trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị đau ốm. Lời kêu gọi của tổ chức quan sát nhân quyền là Human Rights Watch công bố ngày 27 tháng 7 2026 là liên quan đến bà Cấn Thị Thêu, 64 tuổi, đang thi hành án tù 8 năm tại trạm giam số 5 tỉnh Thanh Hóa. vì đã tham gia biểu tình phản đối trưng thu đất đai và ô nhiễm môi trường từ năm 2016, cũng như các ông Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh và Phan Vân Bách đã bị đau ốm trong trại giam số 5. Bà Patricia Grossman, phó giám đốc cấp cao khu vực châu Á của Human Rights Watch, kêu gọi các đối tác thương mại và tài trợ quốc tế của Việt Nam gây sức ép để chính phủ Việt Nam phóng thích những người này, đồng thời cho họ được đi khám chữa bệnh trong hoặc là ngoài nước. Đây là một bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Phong từ Tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.

thưa quý vị thính giả, văn hóa dân gian, đặc biệt là ca dao tục ngữ, phản ánh cuộc sống của dân tộc chúng ta qua nhiều năm tháng. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đến với ca dao và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, dân tộc chúng ta thuộc nền văn minh lúa nước, lương thực chính là cơm gạo, nên có rất nhiều niềm vui nỗi buồn đọng lại quanh chén cơm. Bởi vậy, có câu rằng, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đặc biệt, người dân chúng ta ăn cơm mà tủm tỉm cười rất nhiều, cười đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến cho bữa cơm giản dị càng thêm ngon miệng.
1: Đối với phái Thực Như Hổ, người ta hay chê cười các anh chàng giỏi ăn hơn là người ta lái gió lái mây, riêng anh lái bát cơm đầy vào hang.
0: Ca dao có câu, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài tan. Thì anh chàng này lại tỏ chí khí nam nhi bằng một cách khác.

0: Thế nhưng anh ta lại may mắn có một người vợ đậm đà tinh thần ăn uống không kém.
1: Họ chứ con vợ nó cũng ráng chịu, sắn hai tay áo. Họ chứ sắn hai tay áo, cài miêu cùng chồng.
0: Còn phái Thực Chiên Miêu lại được dành cho những nụ cười khả ái hơn, có lẽ vì họ dịu dàng hơn nhiều. Này là lời băn khoăn của cô gái đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, biết bao nhiêu là bỡ ngỡ.
1: Anh ơi, em nấu cơm quên đơm vào ra, em kho cá quên bỏ đồ màu, chứ ra lấy chồng sợ khôn nổi làm dâu. Em đây dũng đường nổi trở, chứ em đây dũng đường nổi trở, sợ mai đây anh buồn.
0: Chàng lập tức trấn an bằng những lời hứa vô cùng cụ thể như sau: cơm chưa đơm thì anh đơm giùm trót lọt, cá dẫu lạc anh cũng nói ngọt như đường. Dốc lòng nặng một chữ thương, nắng che mưa đậy, khổ trăm đường anh cũng cam.
1: Nói vậy chứ khi về làm vợ, bao giờ người phụ nữ cũng chịu cảnh thiệt thòi hơn. Cái cảnh hài hước này thường xảy ra trong các gia đình bình dân. Đang cơn lửa tắt sôi cơm, lợn kêu con khóc. Chứ lợn kêu con khóc, anh chồng đòi tòm tem.
0: Ca Dao còn mở hình ảnh chén cơm để cười chê đủ thứ thói hư tật xấu của người đời. Để chê trách những người trọng tiền bạc, coi thường đạo lý thì có. Nghe rằng bác mẹ anh hiền, cắn cơm không bể, cắn tiền lại bể hai.
1: Còn nhằm phê phán nạn đa thê, cũng có câu ca dao thật thấm thía: mấy đời cơm nguội lên hơi, cái thân làm bé thảnh thơi bao giờ.
0: Mấy anh chàng ham đã lông nheo mà không cần biết là người ta đã yên bề và thất hay chưa, cũng nhận được lời khuyên đích đáng. Làm trai mà ghẹo gái có chồng, cơm chan nước lã, mặn nồng nào đâu.
1: Khi thương thầm nhớ trộm, người con gái có câu than rằng: thương anh bụng sát tận da, anh không hay biết ngờ, chứ anh không hay biết ngờ là đói cơm.
0: Còn chàng trai, hãy lấy cơm gạo làm minh chứng bảo đảm cho hạnh phúc tương lai qua lời cầu hôn giản dị mà đầm thắm như sau: muốn ăn cơm trắng canh cần thì về Đồng Lãng đang dần với anh.
1: Hình như ở địa phương nào của Việt Nam áp dụng câu này cũng được. Quý vị cứ thay tên quê mình vào câu ca dao nói trên, chắc chắn sẽ rước được nàng về dinh.

0: cơm, chúng ta còn vô số những món ăn khác. Bánh cũng tạo nên nguồn cảm hứng dạt dào cho ca dao. Từ thời xa xưa, trong nghệ thuật ẩm thực, người Việt Nam ta đã biết làm nhiều loại bánh. Ngoài sự tích bánh chưng, bánh dày, món quà dâng cha mẹ của chàng Lang Liêu Hiếu Thảo, các câu chuyện cổ tích còn kể về nàng Út Ít, cũng là con gái vua Hùng, học theo Lang Liêu, dùng nếp làm ra bánh ít. Và cũng theo truyện cổ, loại bánh cổ xưa nhất của người Việt là bánh do mẹ Âu Cơ làm ra, dùng mật trộn với nếp quết thành ra bánh mật.
1: Suốt mấy ngàn năm văn hiến, nhiều loại bánh với cách chế biến đa dạng đã đi vào đời sống dân gian, tô điểm những mâm cổ thêm màu sắc. Ca dao, hò vè cũng có nhiều câu có liên quan đến hình dáng, tên dân gian của các loại bánh như sau.
0: Ai được thoát thân thì ăn bánh lọt, trôi nước rất ngọt, để cát thở dài, dầm mưa hoài hoài thì ăn bánh ướt, bất toại mà vô phước thì sẵn bánh bò.
1: Hò vè còn được dày công suy nghĩ để gắn ghép bánh với nhiều nghề nghiệp khá bất ngờ, như nghề đầu bếp. Đầu bếp mấy tên phải ăn bánh rế. Còn thợ dệt thì kẻ dệt lụa tơ, bánh tầm sẵn để. Thầy thuốc cũng được dành cho một thứ bánh khá ngon. Còn như bánh quế, các đấng y sinh. Và chắc quý vị cũng đã nhận ra cái rế là vật dụng ở trong nhà bếp, nên bánh rế là bánh dành cho đầu bếp. Còn tâm thì dễ nghĩ ngay đến nghề dệt lụa. Và quế là một vị thuốc, cho nên được ưu tiên cho thầy thuốc.
0: Hầu hết các món bánh đều được chế biến rất công phu, nên bánh cũng gói trọn tâm tình của người con gái dành cho người yêu của mình. Biết bao nhiêu hy vọng đợi chờ gói ghém qua câu ca dao. Hai tay bưng quả bánh bò, giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi.
1: Với câu ca dao này, bài dân ca Lý Bánh Bò còn nói chi tiết hơn về nỗi gian nan của bánh bò trên đường trao tận tay cho người bạn tình chung.
0: Chân đi khé né, tối trời sợ té, giấu cha giấu mẹ. Thưa quý vị, còn mấy anh chàng thì hở một chút là thề thốt sâu nặng và cũng ngon ơ như bánh.
1: Bánh canh trắng, bánh canh ngọt, rượu bọt đầy xe, bao giờ mặt trời hết quay thì qua với bậu mới dứt dây can thường.
0: Nghe vậy các cô nàng hơi xiêu lòng, nhưng vẫn còn đắn đo. Muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng bình định, sợ dài đường đi.
1: Thế là anh liền khẳng định tình yêu bằng một hành động nữ công gia chánh rất cụ thể. Anh về bẻ trăm khuôn dừa, gói trăm bánh nếp, sang nhà để hỏi em.
0: Cô gái quê dịu dàng khiêm nhường, nhưng cũng khéo léo mượn hình ảnh của một chiếc bánh cho chàng trai thấy phẩm chất của mình. À, chứ em đây như chiếc bánh gai, áo nâu phai nắng, áo nâu

0: thử mà xem, ăn rồi mới biết ngừng họ chứ ăn rồi mới biết là em ngọt bùi.
1: Cô gái cũng mạnh dạn cho chàng trai thấy mong ước của mình về hôn nhân thật đơn giản.

bánh đa cá sọt, bóng giang cá xề. Họ hàng ăn uống thỏa thuê, lại lấy phần về ít.

0: bánh đa theo tuyến Bắc hay bánh tráng theo tuyến Nam đều là biểu tượng cho hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất. Chàng trai xứ Bắc nói, vợ chồng ta bánh đa bánh đúc, còn chàng trai Nam Bộ thì cũng ví von.
1: Muốn ăn bánh tráng cho giòn, muốn thương cô gái à.

0: Thưa quý vị, nói đến các món ăn của người Việt Nam không thể thiếu sót món canh. Tô canh ngọt ngào đưa cơm trôi tuột qua cổ họng, còn để lại dư vị dễ chịu và còn có tính chất giải nhiệt. Canh được nấu bằng nhiều thứ rau, cải, củ và các loại thịt cá tùy theo địa phương để làm nổi bật vị ngọt. Có lẽ ngày xưa thịt cá không nhiều cho nên người dân Việt Nam đã sáng chế ra món ăn hỗn hợp này để nhiều người cùng được hưởng mùi vị thịt cá thơm ngon. Từ xưa, ông bà ta đã có ý thức là phần cái là phần bổ dưỡng hơn phần nước nhiều. Khác với người Hoa, trọng phần nước hơn nên thường hầm ninh thật lâu cho thịt cá và các nguyên liệu ra nước. Nên đã có câu tục ngữ của người Việt Nam, khôn ăn cái, dại hút nước.
1: Ba miền trên dải đất hình chữ S đều có những tô canh đặc sản riêng. Thứ canh cũng ngon và mang đậm hồn quê. Ở miền Bắc thì có cá rô, canh cải nấu gừng. Ăn thì ăn, chứ xin đừng mỉa mai.
0: Đó là cách nấu thêm gừng để nước canh cải đậm đà hơn, ấm bụng và cũng bớt đi mùi tanh cá, được ưa chuộng ở miền Bắc. Có nét rất riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Miền Bắc cũng có món canh cá trê nấu dưa muối, chắc là rất quyến rũ, cho nên mới có câu chồng chê thì mặc chồng chê, dừa khú nấu với cá chê ngọt lừ.
1: Những ruộng rau cần là một nét đẹp của đồng quê miền Bắc, là niềm ao ước của các bậc sinh thành, mong sao khi tuổi về sẽ bóng, có con cháu quây quần bên cạnh. Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho.
0: Một loại rau cũng mang nặng lời tình tự dân tộc. Nhắc ra quý vị sẽ à lên một tiếng vì sự quen thuộc của nó. Thưa quý vị, đó là rau muống. Rau muống nấu canh là món ăn rất thân thương. Càng thân thương khi do bàn tay người con gái mà ta yêu quý nấu lên. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương.
1: Ở miền ngược, người ta cũng nấu canh bằng những thứ rau rừng có cái tên lạ lùng, nhưng không kém phần tha thiết, bởi người nấu đã gửi tâm hồn của mình vào đó.
0: Em ăn thịt nay tươi, chớ quên bát canh suông rau mát.
1: Ở miền Trung, có món canh gọi là canh giật chồng, của một người đẹp nào đó kiêu hãnh với tài nội trợ quán quân của mình đã tuyên chiến với các bà vợ.
0: Cả nục mà nấu với dưa hồng, lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi.
1: Mấy anh chàng bình định thực tế, vốn quê hương xứ dừa, không bỏ qua cơ hội lấy tô canh quê hương để nhâm thèm các cô gái xứ lạ.
0: Em về Bình Định cùng anh, được ăn bi đỏ nấu canh nước dừa.
1: Còn miền Nam, ruộng đồng bát ngát cò bay, tôm cá đầy sông, lại có thói quen tận dụng tất cả những thứ cây lá ăn được ở ngoài đồng, thì món canh đương nhiên là phong phú. Mời quý vị thưởng thức một lượt.

0: còn thịt chuột nấu chùa lá vàng chẳng có gì bằng cái thú đồng quê.
1: Tính ra thì phở, bún, mì, hủ tiếu, vân vân cũng là những thứ canh cao cấp. Ca Dao cũng không bỏ qua đề tài hấp dẫn này, nhưng kể ra còn nhiều, xin hẹn là dịp khác. Và có tác giả nói như thế này:
0: đời đời đi về với canh, nhưng việc mình nghĩ đến cái tình lý của canh như đã làm với bánh dày, bánh chưng, để mà cho rằng cái món nửa nước nửa cái này biết đâu chẳng là ảnh tượng sâu xa về quê hương nửa nước nửa cạn lúc ban sơ, về một cội nguồn có nửa anh theo mẹ lên núi, nửa em theo cha xuống biển. Có người còn khẳng định rằng trong canh có cả âm dương ngũ hành. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện Ca Dao và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam xin được tạm dừng. Thanh Hoàng và Mỹ Thanh cảm ơn quý vị đã thưởng thức

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những cái chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi đầu đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bản xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người da trắng, và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng, và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa, vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
4: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
5: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị xơ gan hay là chai gan. Và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của CVB, tức là cái số lượng mà CVB đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Từ đó là cái nguy hiểm của viêm gan B thưa quý vị. Còn viêm gan C đó phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dù viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Thưa quý vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên đó, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên á có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị bệnh viêm gan B đó dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái CVB nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo cái chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
4: Ồ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan B thì có thể truyền từ mẹ sang con được không vậy thưa bác sĩ?
5: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi. Mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó, sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao, tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sinh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn đó, nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm, khỏi sợ bị lây sau này quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan đó, thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó, thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi đó, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó, thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
4: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
5: Thưa quý vị, thật sự nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi quan lễ chơi. Nếu các bạn thử máu của quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen á, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt á, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó, nó là dương tính á, rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa đó, thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm thưa quý vị.
4: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được, phải không ạ?
5: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà nếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu cái số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1.000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45 á, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại. Mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C, thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì, thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần, thưa quý vị.
4: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường qua, lây qua những cái đường nào ạ?
5: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết, tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh. Nó có trong tinh dịch của đàn ông bị bệnh. Và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách hay là da bị chảy sát mà thôi, thưa quý vị.
4: Dạ. Dạ thưa, vậy thì chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ. Và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng. Người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát, thì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh á, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
4: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề viêm gan B cũng như là viêm gan C. Dạ vâng, và bây giờ thì trở lại với Talk Show cũng xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy Phú Tài có nghe bác sĩ trình bày đó là những cái con vi khuẩn viêm gan B hoặc là viêm gan C, thưa bác sĩ, có trong nước bọt của người bệnh. Nhưng mà tại thiết nghĩ ra một cái tình cảnh như thế này: nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh múc cơm đó, thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
5: Vâng, thì khi thưa quý vị, là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây. Nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm, nếu người này dùng đũa hay là muỗng, nĩa để gắp, múc hay là chấm. Rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lở miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát, thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lở miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lở miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cầm tắc vô áy náy á, chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gấp hay là chấm thức ăn á, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gấp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị, là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn, thì chúng ta gấp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gấp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê ghê và rất là khó chịu, quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm, vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm nó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng á, và đồ đạo lưỡi riêng cho từng người. Và trong nhà đó, người bệnh viêm gan nên rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng cái floss, tức là cái chỉ để xỉa răng á, vì xỉa răng bằng floss dễ bị chảy máu răng và máu dính ở tay có nhiễm vi khuẩn có thể lây qua cái vết chảy sát ở da người khác, quý vị. Thì nói tóm lại đó, thì vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy sát là rách da hoặc những chỗ lở miệng mà thôi.
6: Dạ thưa, vậy thì nếu như mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
5: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn, bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý. Tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia. Kế đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan. Chẳng hạn như tôi nói, cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Kế đến là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua, tại này là những cái hóa chất rất là độc hại. Kế đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Kế đến là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish á, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực, và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc là chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh, thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông ra biển, thành ra các con mực, con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này, và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực, con tôm này nó vào người đó sẽ rất độc hại cho cơ thể và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy, tức là bị carbon hóa, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F á, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thịt mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F á, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng á, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là cái vị khi mà nướng thịt á, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa rồi lửa nó phừng lên á, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư là người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng phôm á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn được trong những cái hộp phôm màu trắng vào microwave. Vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất phôm của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Tại cả khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
6: Dạ vâng, và khi mà nghe bác sĩ nói đến điều này thì Phú Tài chợt giật mình, phải nói là giật mình vô cùng, nhớ đến những cái lúc mà mình đã vô ý mà bỏ những cái hộp xốp nhựa đồ ăn hoặc là ly xốp nhựa, ly nước đó bỏ vào microwave và hâm lên. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thưa bác sĩ, có những điều chúng ta làm vô ý lắm, nhưng mà chính những cái đó là cái nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng xấu đi và xuống cấp. Thậm chí mà nhiều khi những cái tình huống đó cũng dẫn đến việc mà chúng ta bị mắc những cái căn bệnh ung thư mà chúng ta đâu ngờ tới đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn những câu hỏi, vẫn còn những câu thắc mắc, hoặc là ngay cả cái căn bệnh của mình đang có, ngày xưa mình khổ sở vì những căn bệnh này, thì quý vị có thể gọi ngay để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026, gọi để làm hẹn và cũng như là gọi để biết thêm về những chai dược thảo có bán trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nha, 714-775-2026. Và xin phép cho Phú Tài được trở lại với bác sĩ. Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
5: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những thức ăn tươi nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất trì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí á, thì chất trì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. Thì cái chất trì mà có trong thức ăn á, nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp á, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu xoong chảo bằng cái loại nó gọi sắt, nó gọi là stainless steel, tức là cái loại inox đó. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm.

0: Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. Và quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh. Vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho cái lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, cái antigen, đó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
1: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, thì nó là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 á.
2: Dạ.
1: Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
2: Dạ, 4 tháng.
1: 4 tháng rồi đi thử máu lại. Thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
2: Dạ.
1: Là âm tính phải không?
2: Dạ.
1: Ờ. Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
2: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ. Tại vì hồi đó thì biết dương tính đó, là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ bác sĩ chuyên khoa đó.
1: Vâng.
2: Thì ổng khách đông quá, ổng hẹn em là 4 tháng nữa.
1: Vâng.
2: Các em thì em rung quá bác sĩ.
1: Vâng.
2: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á. Vâng. Thấy bác sĩ để đó.
1: Vâng.
2: Cái em uống đại. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa, không biết nó có sao không á.
1: Vâng.
2: Cái em uống đại sao mà nghe khỏe chứ hồi mới mệt sao bác sĩ ơi.
1: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
2: Dạ, yeah, nó mệt, thường thường làm như thiếu hơi.
1: Vâng.
2: Yeah.
1: Với lại cái ngoài cái đó, cái mệt nó còn cái gì khác nữa?
2: Dạ, yeah, nó cũng làm cho ngủ không được đó bác sĩ.
1: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
2: Với lại nó hơi nữa.
1: À,
2: yeah.
1: Tức là ăn xong mình thấy nó no hơi.
2: Dạ, yeah, no hơi.
1: Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông mà specialist về gan đó,
2: yeah.
1: Ông ấy thử ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính,
2: yeah.
1: Negative,
2: yeah.
1: Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt chứ lại khó ngủ đó, nó có hết mấy cái đó không? Sau
2: dạ nó có sao bác sĩ, ngủ à. Được, sau khi đó ngủ được, mà bác sĩ em cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi, mà không uống thuốc nào chịu hết trơn, sao uống thuốc của bác sĩ chịu đó.
1: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
2: Dạ. Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ bà thì có cái viêm gan B.
1: Vâng.
2: Nó không có
1: phát.
2: Nó
1: âm tính
2: đó.
1: Nó âm tính.
2: Ổng nói em thì một tháng, ổng một năm chứ.
1: Vâng.
2: Một năm trở lại, rằng ổng xách lại á.
1: À.
2: Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ.
1: Vâng.
2: Muốn cho nó tiêu luôn.
1: Vâng.
2: Cho nó hết, nó chết trong vi trùng nó luôn hả bác sĩ?
1: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm à.
2: Đó, thấy thuốc bác sĩ uống nó quá tốt rồi. Thành ra em uống rồi nghe khỏe, bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó.
1: Vâng.
2: Mà uống thuốc tây nữa.
1: Vâng.
2: Mà đau nhất á bác sĩ biết không, đau em cùng kinh đó bác sĩ ơi.
1: Vâng.
2: Mà tao uống đó vô nó khỏe.
1: Vâng.
2: Mà đỡ, mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu, em mừng quá trời bác sĩ ơi. Em uống hôm nay có mấy chị gọi là em á.
1: Vâng.
2: Hỏi đó. Em nói tốt lắm. Ơi chị cứ uống đi, em bữa hổm em sợ gần chết luôn á, mà em uống bữa nay á nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm bác sĩ. Cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Thì vì em uống hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dầu nó có viêm gan B nhưng mà nó không có phát. Nó âm tính rồi.
1: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
2: Dạ, em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá, mà em uống hay sao mà nó không chịu thuốc á.

0: Vâng.
1: Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp sửa lạnh em là em cảm hoài luôn.
0: Vậy gì?
1: Không biết sao bác sĩ, em bị em ở nhà em có
0: cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy
1: đó. Mà tối gì hơi tới tối vậy nè, em mở về tay cái ngắn tay ha, là làm hồi sổ mũi bác sĩ.
0: Vậy
1: vậy đó. Mà chân thì ở nhà chứ lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang dớ.
0: Vâng.
1: Vậy đó, nó làm cho em nó không có được khỏe trong người á.
0: Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
1: Dạ, em uống em thấy nó khỏe bác sĩ.
0: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó.
1: Dạ.
0: Là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á. Chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
1: Dạ, nó cũng bớt bác sĩ.
0: Ừ.
1: Như em ngày trưa tối em chịu em muốn gấp thì tập thể dục thôi ạ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà giờ em đi được.
0: Vâng.
1: Nghe em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ, biết từ trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi.
0: Vâng.
1: Thôi không đi được.
0: Vâng.
1: Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Em đi giờ em đi được 20 phút đó bác sĩ.
0: Hôm nay vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy đó. Nhờ rất khỏe.
1: Mà uống hoài đâu có sao.
0: Dạ không sao chị.
1: Em cũng quảng cáo cho nhiều người lắm đó bác sĩ. Chỉ là cái đó chỉ là nói để gặp bà bác sĩ thôi, chứ không biết bằng cách nào á.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ còn những lời đôi cuối nào để gửi tới với tất cả quý thính giả ngày này không ạ?
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người hay là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan trái số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Thì ngoài cái thuốc mà trái số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Thứ nhất là thuốc bổ sâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thứ nhất là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Thứ nhất là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Kế đến là cái thuốc Super Hair chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Kế đến là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng xuyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Kế đến là cái thuốc Super Vision, tức là chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Cộng đồng người gốc Dominica và gia đình các nạn nhân vụ 9/11 biểu tình yêu cầu loại bỏ Zoran Mamdani khỏi chức vụ và ngăn ông tham dự lễ tưởng niệm. Nhiều gia đình nạn nhân vụ khủng bố 9/11 đã tổ chức biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua với khẩu hiệu Stop Mamdani yêu cầu thị trưởng New York không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm sắp tới. Họ cho rằng những phát ngôn và mối liên hệ trong quá khứ của Mamdani không phù hợp với một sự kiện mang tính tưởng niệm và đoàn kết. Một bản kiến nghị thu hút khoảng 5.500 chữ ký, trong đó có 300 thân nhân của nạn nhân, khẳng định lễ tưởng niệm cần tập trung vào việc tưởng nhớ người đã khuất và bác bỏ mọi hình thức cực đoan. Nhiều gia đình cho rằng sự xuất hiện của Mamdani sẽ gây tổn thương và thiếu tôn trọng. Ông Giovanni Galante, mất vợ trong vụ tấn công, nói rằng đây là ngày thiêng liêng và không phải là nơi dành cho những người có liên hệ với các quan điểm gây tranh cãi. Bà Cherry Sparacio, mất chồng, cầu phản đối sự hiện diện của thị trưởng, ban tổ chức cho biết Mamdani nằm trong danh sách khách mời và sẽ tham dự nhưng không phát biểu. Thời gian qua, Mamdani thường xuyên phải đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến các phát biểu về Do Thái, bao gồm video chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tuyên bố ông Netanyahu không được chào đón tại New York. Một số ý kiến cho rằng điều này góp phần làm gia tăng căng thẳng và Do Thái. Tại một sự kiện hôm Chủ nhật, Mamdani khẳng định New York không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái và cho rằng chỉ trích chính sách của một quốc gia không đồng nghĩa với việc công kích một dân tộc hay tôn giáo. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra vụ đâm dao ở Upper West Side theo hướng tội ác thù hận. Nghi phạm Raul Morales, 51 tuổi, bị truy tố hai tội danh giết người bất thành cấp độ 2 với tình tiết thù hận. Hai nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Trong cùng ngày, tại cuộc diễu hành của cộng đồng Dominica, Mamdani bị nhiều người la ó và giơ ngón tay cái hướng xuống đất khi xuất hiện.

nghi phạm lừa đảo 32 triệu Mỹ kim tiền hỗ trợ COVID-19 bị cục điều tra liên bang truy nã xa lưới tại Jamaica. Giới chức Jamaica đã bắt giữ Ellen Angel Esco, 41 tuổi, là nghi phạm nằm trong danh sách truy nã gắt gao của cục điều tra liên bang với cáo buộc lừa đảo hơn 32 triệu Mỹ kim từ chương trình hỗ trợ COVID-19 sau chiến dịch truy bắt. Hôm 24 tháng 7, đối tượng bị áp giải về tiểu bang Florida để đối mặt với các cáo buộc. Theo công tố viên, Esco bị cáo buộc tham gia vào đường dây gian lận chiếm đoạt hơn 32 triệu Mỹ kim từ các quỹ hỗ trợ COVID-19 do ngân sách liên bang tài trợ. Sau khi không ra hầu tòa theo lệnh triệu tập, Esco đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ. Năm 2025, Esco bị truy tố với các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo qua chuyển khoản điện tử, lừa đảo qua chuyển khoản điện tử, âm mưu rửa tiền và rửa tiền. Thẩm phán liên bang đã phát lệnh bắt giữ sau khi đối tượng vắng mặt tại phiên tòa vào tháng 5 năm 2025. Cục điều tra liên bang xác định được nơi ẩn náu của Esco nhờ một nguồn tin. Theo Fox News, giám đốc Cash Patel cho biết, vụ bắt giữ đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến dịch truy quét các đối tượng lừa đảo quốc tế của cơ quan này. Ông nói, danh sách Most Wanted Fraudster tiếp tục mang lại kết quả. Cục điều tra liên bang cùng với các đối tác vừa bắt giữ đối tượng truy nã lừa đảo thứ tư chỉ trong vòng 5 tuần và đưa thêm một mục tiêu quan trọng về Hoa Kỳ. Ellen Angel Esco bỏ trốn từ tháng 5 năm 2025 bị bắt tại Jamaica khi đang sử dụng danh tính giả Harley Newman và đã được đưa về Hoa Kỳ để đối mặt với công lý. Ông Patel nhấn mạnh chính quyền hiện nay sẽ không dung thứ cho hành vi gian lận, những kẻ chiếm đoạt tiền thuế của người dân sẽ không còn nơi nào để lẩn trốn. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cáo buộc Esco đã chiếm đoạt những nguồn lực thiết yếu dành cho các doanh nghiệp hợp pháp trong giai đoạn khủng hoảng quốc gia. Ông Blanche tuyên bố bà ta bỏ trốn vì tin rằng có thể thoát khỏi công lý, nhưng cuối cùng đã thất bại. Bất kỳ một ai lợi dụng các chương trình sử dụng tiền thuế của người dân đều sẽ phải chịu trách nhiệm, bất kể mất bao lâu hay họ lẩn trốn ở đâu.

em gái của Ilhan Omar bị phát hiện có liên hệ với đại án gian lận Feeding Our Future. Một báo cáo mới cho thấy Sarah Noor, em gái của hạ nghị sĩ Ilhan Omar, có liên hệ với nhiều bị cáo trong đại án gian lận Feeding Our Future tại Minnesota. Noor ghi danh công ty Rick Partners Consulting tại một căn nhà ở Lakeview, nơi được xác định có liên quan đến ít nhất là 3 đối tượng đã bị kết án trong vụ lừa đảo. Căn nhà này là nơi ở của Masa Ahmed Ali và vợ Ismahan, Ismahan Ahmed Afra. Afra là đồng sáng lập Sunrise Business Center cùng Hannah Marken, người nhận tội chiếm đoạt 7 triệu Mỹ Kim bằng cách khai khống hàng ngàn suất ăn cho mỗi ngày. Afra còn thành lập Sunshine Care Center và Diversity Child Care Center đều có liên hệ với Amy Box là chủ mưu Feeding Our Future đã bị tuyên án 41 năm tù giam. Tài liệu điều tra cho thấy Box hai người đứng đầu Sunshine Care Center được Sarah Noor giới thiệu. Daily Wire cho biết Noor thân thiết với Afra và đã bị kết án 4 năm tù giam. Afra cũng điều hành Afra Property Incorporation tại địa chỉ của Noor, nơi xuất hiện trong hồ sơ truy thu thuế và được dùng để ghi danh ít nhất 17 doanh nghiệp có liên quan đến vụ án. Noor sở hữu S&S Catering, bị cáo buộc dùng hóa đơn giả để dần hơn 12 triệu tiền hoàn trả. Theo Breitbart, Noor hiện điều hành Reed Partners tại Kenya. Chồng bà Mohammed Kenan từng làm việc tại Sở Dịch vụ Dân sinh Minnesota trước khi sang châu Phi và giữ các chức vụ cấp cao trong chính quyền Somalia. Masa Ahmed Ali phủ nhận việc biết về các công ty ghi danh tại nhà của mình và cho rằng ông hoàn toàn không có liên quan và có thể đã có hành vi lừa đảo xảy ra.

người nhập cư bất hợp pháp từng hai lần bị trục xuất vì cáo buộc xâm hại bé gái 6 tuổi tại nhà trẻ ở California. Một người nhập cư bất hợp pháp có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ bị truy tố vì cáo buộc xâm hại tình dục một bé gái 6 tuổi tại một cơ sở giữ trẻ ở thành phố Sacramento, Cali. Nghi phạm được xác định là Gokhan Baxi, từng làm việc tại Mother Child Care Center. Theo hồ sơ vụ kiện của gia đình nạn nhân, vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Mẹ của bé gái cáo buộc Baxi dù con mình vào một kho chứa đồ với lý do chơi trốn tìm, sau đó đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh và cưỡng hiếp. Luật sư của gia đình cho biết, hành vi của Baxi là vượt vào chuẩn mực đạo đức trong một xã hội văn minh. Đơn kiện được nộp vào tháng 7 cùng năm, dẫn đến việc Baxi bị bắt vào tháng 8 trong cùng năm với nghi ngờ phạm 4 tội danh liên quan đến hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Theo đơn kiện, bé gái bị bầm tím, chịu đau đớn nghiêm trọng và tổn thương tâm lý sau vụ việc. Một ngày sau đó, em nói với mẹ rằng không muốn đến trường và nhờ mẹ đừng để Baxi làm hại con thêm lần nữa. Hồ sơ cho thấy Baxi từng bị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới trục xuất hai lần vào tháng 11 năm 2023 và tháng 9 năm 2024 trước khi bị bắt khoảng một năm sau. Gia đình nạn nhân cho rằng nếu nhà trẻ thực hiện kiểm tra lý lịch đầy đủ đối với Baxi thì vụ việc đã có thể được ngăn chặn. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bush cho biết Baxi là người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc xâm hại bé gái 6 tuổi tại nơi làm việc. Bà kêu gọi thống đốc Cali Gavin Newsom và các chính trị gia theo chính sách thành phố trú ẩn không trả tự do cho nghi phạm và đồng thời phối hợp với cơ quan di trú và hải quan. Hiện Baxi vẫn bị giam giữ tại nhà tù hạt Sacramento với mức tiền bảo lãnh 200.000 Mỹ kim. Phiên điều trần tiếp theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 tại tòa thượng thẩm Sacramento.

phê chuyển giới dùng ngân sách tiểu bang sẽ có mặt trong trường học Minnesota. Tiểu bang Minnesota chuẩn bị đưa vào một số lớp học bộ búp bê giấy dành cho trẻ em chuyển giới có thể tháo lắp bộ phận sinh dục trong dự án được tài trợ bằng ngân sách tiểu bang. Theo New York Post, đây được mô tả là dòng búp bê đầu tiên thuộc loài này hướng đến trẻ từ 4 tuổi với các nhân vật trung tính về giới như Sam, Rory, Avery và Parker kèm theo hơn 100 món quần áo để trẻ thay đổi. Một nhà trị liệu của trường y đại học Minnesota cho biết bộ búp bê được thiết kế nhằm giúp cho trẻ khám phá bản dàn giới và những lựa chọn khác nhau về con người mà các em có thể trở thành. Dự án được thực hiện dưới thời thống đốc Tim Walsh và là kết quả của 6 năm nghiên cứu do Viện Sức khỏe Tình dục và Giới tính thực hiện. Trong quá trình nghiên cứu, viện trả từ 20 đến 60 mỹ kim cho người chuyển giới và phụ huynh để sử dụng bộ búp bê và thảo luận về giới tính cơ thể. Đơn vị thương mại hóa sản phẩm cho biết mục tiêu là biến giới tính trở thành là điều thú vị, giúp trẻ kể câu chuyện của mình và cảm thấy được đại diện. Bộ búp bê hướng đến các chuyên gia làm việc với trẻ chuyển giới trong môi trường lâm sàng và giáo dục như nhà trị liệu, giáo viên, cố vấn học đường, giá bán chưa được công bố. Trường y Đại học Minnesota nhận vào khoảng 15 triệu mỹ kim ngân sách mỗi năm để phục vụ cuộc nghiên cứu. Các nhà trị liệu cho biết bộ búp bê được dùng để trao đổi với trẻ về cơ quan sinh dục và mong muốn về cơ thể trong tương lai. Trợ lý giáo sư Elizabeth Panetta nói họ thảo luận với trẻ về khả năng của cơ thể hiện tại và những điều mà các em muốn cơ thể mình có thể làm sau này.

hàng trăm người biểu tình phản đối cảnh sát sau vụ người đàn ông cầm dao bị bắn chết ở Wisconsin. Hàng trăm người đã xuống đường tại thành phố Madison, Wisconsin để phản đối cảnh sát sau khi Corey Ruiz, 38 tuổi, bị bắn chết trong lúc đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật. Theo New York Post, khoảng 500 người tập trung tại khu vực giao lộ Williamson Street và South Baldwin Street, nơi Ruiz bị bắn và phát súng vào hôm 22 tháng 7. Video ghi lại vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội, làm dấy lên các cuộc biểu tình với khẩu hiệu phản đối cảnh sát và kêu gọi cắt giảm ngân sách dành cho lực lượng này. Cảnh sát trưởng Madison John Peterson cho biết cảnh sát tiếp cận Ruiz sau khi nhận tin báo về hành vi trộm xe đạp và phá hoại tài sản. Khi bị khống chế, Ruiz rút dao chống trả. Cảnh sát đã sử dụng súng điện tức taser nhưng vẫn không khống chế được nghi phạm. Theo Patterson, Ruiz là bị thương hai cảnh sát, trong đó một người bị đâm bằng dao. Phân tích video của ABC News cũng cho thấy Ruiz cầm dao trên tay phải trong lúc xảy ra vụ việc. Đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát quật ngã Ruiz xuống đất sau khi súng điện không phát huy tác dụng và nhiều lần có tiếng hô người này có dao. Một cảnh sát đã nổ súng 3 phát. Sau đó, lực lượng chức năng thu giữ một con dao ngay bên cạnh thi thể của Ruiz. Theo New York Post, Ruiz có hơn 40 tiền án từ năm 2007, trong đó có nhiều tội danh liên quan đến bạo lực. Người đàn ông này vừa được trả tự do vào hồi tháng 5 sau khi chấp hành án và từng bị kết tội hành hung chống người thi hành công vụ vào năm 2023. Trong cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 7, một kẻ kích động tên Carlos Dixon đã dành micro ngắt lời cảnh sát và chỉ trích lực lượng thực thi pháp luật. Người này so sánh vụ việc với cái chết của George Floyd và tuyên bố sẽ không để cho các quan chức tiếp tục phát biểu. Trong cùng ngày, gia đình Ruiz cùng tổ chức họp báo. Chị gái của Ruiz cho rằng em trai của mình đã bị cảnh sát hành quyết và khẳng định tiền án của Ruiz không phản ánh con người của anh ấy và cho rằng việc cảnh sát sử dụng vũ lực chết người dựa trên suy đoán và đồng thời kêu gọi làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Hiện nay, Sở Điều tra Hình sự Wisconsin đang điều tra vụ việc theo quy định đối với các vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát.

Tin từ Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng kêu gọi đầu tư tuyến đường ven biển gần 9.500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kêu gọi đầu tư dự án tuyến đường ven biển đi qua các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành với tổng vốn dự trù gần 9.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành là trục giao thông huyết mạch, góp phần mở rộng không gian đô thị, kết nối các khu du lịch ven biển và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 14,6 km, điểm đầu kết nối với vòng xoay đường tỉnh 706B tại phường Phú Thủy, điểm cuối giao với đường tỉnh 719 tại khu vực dốc Cam Bốt, phường Tiến Thành. Công trình được thiết kế với mặt cắt ngang 36,5 m, gồm 6 làn xe, vỉa hè và giải phân cách. Dự án còn bao gồm nhiều hạng mục như xây dựng cầu dây văng vượt sông Cà Ti và sông Phú Hà, hệ thống kè bảo vệ bờ, công viên ven biển và thực hiện san lấp khoảng 84,8 hectare lấn biển để hình thành quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ và không gian công cộng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phát triển theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, tức xây dựng chuyển giao. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2, quỹ đất hình thành sau khi lấn biển sẽ được quy hoạch thành các đô thị hiện đại với nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ, công viên và hạ tầng giao thông. Dự án được chia thành 5 giai đoạn để thuận lợi trong tổ chức đầu tư và huy động nguồn lực. Qua khảo sát sơ bộ, phạm vi thực hiện dự án có thể ảnh hưởng đến khoảng 457 căn nhà. Các cơ quan chức năng đang rà soát diện tích đất thu hồi, nhu cầu tái định cư và quỹ đất hiện có để xây dựng phương án bố trí chỗ ở cho các gia đình phải tái định cư. Nhiều người dân tại khu vực dự án bày tỏ sự đồng thuận và mong muốn công trình sớm được phát triển nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Liên quan đến dự án này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Beacons đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường ven biển cùng với nhiều dự án khác như khu đô thị TOD tại Hàm Hiệp, công viên Hùng Vương và khu đô thị Bắc Kênh Thoát Lũ. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục khảo sát quy hoạch, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội trước khi quyết định các bước đầu tư tiếp theo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở ngành lựa chọn kỹ nhà đầu tư, đánh giá đầy đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án và đồng thời nghiên cứu phương án lấn biển, giải phóng mặt bằng và tái định cư để bảo đảm tiến độ. Tỉnh cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm, khai thác hiệu quả lợi thế phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính. Theo định hướng của địa phương, khi hoàn thành, tuyến đường ven biển sẽ kết nối hiệu quả khu vực Bùi Né với Tiến Thành, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và đồng thời tạo thêm không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ ven biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbh-career.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về cúm chó. Cho đến nay chúng ta biết đến cúm heo và cúm gà. Heo và gà là các vật chủ chứa hai loại cúm có hiểm họa bùng dịch lớn nhất với con người. Các loại cúm thuộc dòng cúm heo, cúm gà có thể lây lan sang con người và gây hậu quả vô cùng trầm trọng. Còn chó thì các loại cúm trên chó thuộc dòng riêng, không phải từ súc vật khác lây lan qua. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây, các virus cúm bắt đầu tiến hóa dần. Chúng ngày càng trở nên đa dạng hơn và rất có thể trở thành một dịch cúm mới có thể lây từ chó sang người.
2: Thậm chí, theo các chuyên gia tại New York, nơi thực hiện nghiên cứu, thì dịch cúm này sẽ còn nguy hiểm hơn cả hai dịch bệnh nói trên vì con người tiếp xúc với chó nhiều hơn. Adolfo Garcia Sastre, tác giả nghiên cứu tại trường y Khan của New York cho biết, các dịch cúm heo có thể lây virus cúm sang gia cầm và con người. Nhưng giờ chúng tôi thấy virus cúm có thể lây từ heo sang chó nữa. Và cũng theo Garcia Sot, đây là lúc con người cần phải đưa ra giải pháp để ngăn chặn dịch cúm lây lan ở chó. Ông cho biết, nước Mỹ không nhiễm cúm gia cầm vì mỗi khi phát hiện ra thì số gia cầm ấy sẽ ngay lập tức bị tiêu hủy.
1: Trên thực tế, việc virus cúm từ các loài khác nhiễm sang chó không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Từ năm 2003, giới khoa học đã ghi nhận trường hợp virus cúm từ ngựa lây được sang chó. Đến năm 2013, một số trang trại tại Trung Quốc đã phát hiện ra chó nhiễm cúm từ chim với virus H3N2 khá nguy hiểm.
2: Tiến sĩ Garcia Sot chia sẻ rằng, chúng tôi tìm ra một số nhóm virus vốn từ gia cầm giờ đây có thể lây sang chó, đồng thời kết hợp thêm với các virus chỉ có trên cơ thể chó. H1N1, H3N2 và H3N8 là ba loại virus cúm xuất hiện trên chó. Chúng tôi bắt đầu phản ứng.
1: Và tại sao virus cúm có thể lây lan mạnh như vậy? Chính một con virus thì không thể lây từ loài này sang loài khác. Nhưng chuyển sang, chúng sẽ tiếp nhận các chuỗi virus khác trên từng cá thể, hấp thụ và tạo ra các virus với đặc tính di truyền mới. Để rồi đến khi chúng đủ mạnh để lây từ thú vật sang người, đó là lúc dịch bệnh sẽ xảy ra. Quan trọng hơn nữa, do chưa từng tiếp xúc với virus gây bệnh, hệ miễn dịch của con người sẽ không thể chống cự được. Ví dụ như dịch cúm virus H1N1 năm 2009, vốn có nguồn gốc từ gia cầm. Virus ấy tiến vào cơ thể của heo, trao đổi gen với một số loại cúm heo khác, rồi phát triển và có khả năng lây sang con người.
2: Riêng với loài chó, chúng vốn có khả năng chống chọi khá tốt với các loại virus cúm A, thường chỉ mắc các loại virus với khả năng lây lan sang con người rất thấp. Nhưng qua nghiên cứu, tiến sĩ Garcia Sastre đã xác nhận được tới 16 loại virus cúm trên chó tại miền Nam của Trung Quốc. Thậm chí virus H1N1 còn kết hợp với H3N2 để tạo thành ba thể virus đột biến là H1N1R, H1N2R và H3N2R.
1: Theo tiến sĩ Garcia Sastre, những virus mới này có gốc là H1N1, nhưng chúng khác với H1N1 trong dịch bệnh của heo và cũng khác với loại H1N1 ở người. Điều này có nghĩa là hoàn toàn có thể xuất hiện một dịch cúm mới với vật chủ là chó. Tất nhiên kết luận này vẫn cần nhiều nghiên cứu nữa để có được kết luận chuẩn xác. Nhưng Garcia Sastre cho rằng chúng ta phải thực tế và cần tìm ra các loại vaccine phù hợp trước khi mọi việc quá muộn.

0: và sau đây là kỹ thuật mới tái tạo men răng và xương. Một nhóm nhà nghiên cứu ở Đại học Queen Mary của Anh Quốc vừa công bố phát hiện mới về vật liệu khoáng chất tổng hợp, mở đường cho kỹ thuật tái tạo các mô cứng như men răng và thậm chí là xương.
1: Lớp men phủ bên ngoài răng của chúng ta vốn là mô cứng nhất trong cơ thể, có chức năng bảo vệ răng trước nhiệt độ cao và thức ăn, thức uống có tính acid. Duy trì lớp phủ men răng khỏe mạnh là một trong những thách thức lớn nhất của ngành nha khoa hiện đại, bởi men răng không phải là tế bào sống. Vì vậy, một khi nó hư hỏng sẽ không thể phục hồi. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã đạt được tiến bộ nhất định trong lĩnh vực tái tạo men răng. Chẳng hạn sử dụng tia laser có công suất thấp kích thích tế bào gốc, hay sản xuất kem đánh răng công nghệ peptide giúp phục hồi men răng. Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học đã khám phá phương pháp tạo ra vật liệu có độ chính xác cao, cấu trúc vượt trội giống như men răng thật.
0: Công bố trên tạp chí Nature Communications, nhóm nghiên cứu cho biết cơ chế này dựa trên một loại protein có khả năng kích hoạt và điều chỉnh thuộc tính các đa tinh thể apatite nano, thành phần chính tạo nên men răng, trong quá trình tương tự khi chúng phát triển trong cơ thể. Cụ thể, trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phủ màng protein lên khắp bề mặt của răng cần được tái tạo. Màng protein này sau đó hút khoáng chất tự nhiên gồm calcium và phosphat có trong nước bọt của chúng ta để tạo thành tinh thể lấp vào những lỗ trống trên răng. Dưới kính hiển vi, các nhà khoa học nhận thấy những tinh thể này tạo thành một lớp bảo vệ trơn láng xung quanh răng. Giống như tiến trình tự nhiên, các tinh thể sau đó phát triển và bám chặt vào lớp men răng sẵn có ở bên dưới.
1: Hiện tại, nhóm nghiên cứu cho biết đang liên kết với ngành nha khoa để nhân rộng kỹ thuật mới này trong việc ngăn ngừa và điều trị tình trạng răng sâu hoặc là ê buốt. Ngoài men răng, các nhà khoa học tin tưởng kiểm soát được quá trình khoáng hóa cho phép họ tạo ra vật liệu nano tổng hợp với cấu trúc mô phỏng các lớp phủ hoặc là mô cứng khác nhau, chẳng hạn như ngà răng, xương cũng như nhiều ứng dụng hữu ích khác trong y học tái tạo.

0: Thưa quý vị, sau đây là lời khuyên về mặt dinh dưỡng cho người muốn cai thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay tập trung vào việc nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tim mạch, bao gồm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ và bệnh động mạch ngoại biên. Để có thể giảm dần hành vi hút thuốc lá và tiến tới từ bỏ hoàn toàn thói quen có hại này, các chuyên gia y tế khuyến nghị người hút thuốc lá nên bổ sung vào thực đơn 8 nhóm thực phẩm có tác dụng làm giảm cảm giác thèm chất nicotine trong thuốc lá. Đó là:
1: trước hết phải kể đến là sữa. Theo một nghiên cứu cho Đại học Duke của Mỹ thực hiện, việc uống một ly sữa trước khi hút thuốc khiến cho những người có thói quen này cảm thấy mùi thuốc lá trở nên rất kinh khủng. Và do bị ám ảnh bởi cảm giác vô cùng khó chịu này, họ có thể mất dần hứng thú với việc đốt thuốc hút.
0: Thứ hai là cam thảo. Loại thảo dược này không chỉ giúp long đàm và cung cấp các thành phần chống viêm tốt cho cả phổi lẫn tim, mà còn được xem là phương thuốc hữu hiệu giúp cai thuốc lá một cách tự nhiên. Nguyên do là hương vị ngọt nhẹ của cam thảo giúp ngăn chặn cảm giác thèm nicotine trong thuốc lá. Người hút hãy nhai một ít rễ cam thảo khi thèm thuốc, hoặc uống trà rễ cam thảo 2-3 lần mỗi ngày.
1: Kế đến là nhân sâm. Nhân sâm cũng nổi tiếng với công dụng giảm bớt tần suất xảy ra cơn thèm nicotine, do được xem là thuốc bổ cho tuyến thượng thận và sản xuất nhiều kích thích tố cortisol ở trong máu. Ngoài ra, nhân sâm còn giúp vượt qua tình trạng căng thẳng tinh thần trong quá trình cai thuốc lá. Cách dùng đơn giản là pha một muỗng cà phê bột nhân sâm với một ly sữa hoặc là ngũ cốc để uống một khi cảm thấy thèm thuốc lá.
0: Tiếp theo là gừng ngâm nước cốt chanh. Nhờ chứa nhiều thành phần kháng khuẩn và chống viêm cùng các hợp chất có lưu huỳnh, nên việc dùng gừng khô kết hợp với chanh giúp kiềm chế cơn nghiện thuốc lá. Người hút có thể lấy gừng cắt lát phơi khô, ngâm với nước cốt chanh và một ít tiêu đen để dùng dần. Mỗi khi cảm thấy thèm thuốc lá, hãy lấy một lát gừng ăn nhằm vượt qua cơn thèm.
1: Tiếp theo là trà xanh và trà đen. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người hút thuốc lá có thói quen uống trà xanh hoặc là trà đen có nguy cơ mắc ung thư phổi ít hơn so với những người hút thuốc nhưng không dùng hai thức uống này. Lợi ích này chủ yếu là do trà cung cấp hàm lượng cao catechin, là một chất chống oxy hóa, có thể ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do có hại, từ đó ngăn ung thư phát triển. Các nguồn bổ sung catechin khác còn có chocolate đen, nhỏ đen và các loại berry.
0: Kế đến là thực phẩm giàu vitamin C. Thiếu vitamin C là tình trạng mà những người hút thuốc lá thường gặp phải, do cơ thể họ cần tiêu hao lượng vitamin C nhiều hơn bình thường để chống lại các gốc tự do. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, một người hút thuốc lá cần tiêu thụ tối thiểu 35 microgram vitamin C một ngày. Được biết, thiếu vitamin C còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, các bệnh về mắt và ung thư.
1: Và kế tiếp nữa là thực phẩm giàu vitamin E. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh những người hút thuốc lá được bổ sung vitamin E và cử hút thuốc trong một tuần đã cải thiện chức năng các mạch máu. Ngoài mầm lúa mì và dầu mầm lúa mì là những nguồn bổ sung vitamin E tốt nhất, hạt hạnh nhân, hạt hướng dương, trứng và rau lá màu xanh đậm cũng dồi dào dưỡng chất này.
0: Cuối cùng là các loại rau họ cải. Nghiên cứu cho thấy việc tăng cường tiêu thụ các loại rau họ cải như spinach, cải xoăn tức là kale, bắp cải, bông cải xanh, bông cải trắng, v.v. giúp những người hút thuốc lá giảm nguy cơ ung thư phổi, do nhóm thực phẩm này rất giàu isothiocyanates. Đây là hợp chất có khả năng ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư.

0: Thưa quý vị, giới khoa học đã giải thích những tác dụng thần kỳ của việc nghe nhạc cổ điển. Ít ai trong chúng ta biết rằng, ngoài giá trị về tinh thần, việc nghe nhạc cổ điển còn có thể đem tới nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, như đẩy lùi bệnh mất trí nhớ, gia tăng khả năng làm việc của não bộ, giảm những cơn đau do bệnh tật, hay cải thiện giấc ngủ.
1: Trước hết là giúp cho não hoạt động tốt hơn. Một nhóm nghiên cứu sinh tại trường đại học Northumbria ở Anh đã thực hiện một số thí nghiệm về khả năng hoạt động của não dưới tác động của âm thanh thông qua việc vừa nghe bản concerto mùa xuân của Vivendi và vừa học bài. Nhưng kết quả cuối cùng lại cho thấy rằng khi chuyển sang nghe bản nhạc buồn concerto mùa thu thì khả năng tiếp thu kiến thức và sự nhanh nhạy trong ứng xử lại được phát huy hơn. Từ đó họ khẳng định rằng não bộ hoạt động tốt hơn khi được tiếp xúc với những âm thanh nhẹ nhàng và dễ chịu.
0: Kế đến là đẩy lùi bệnh mất trí nhớ. Khi nghe nhạc cổ điển, những người bị bệnh Alzheimer sẽ phần nào lấy lại được những hồi ức và kỷ niệm đã bị quên lãng. Âm nhạc có thể đánh thức được những phần mà não bộ không bị ảnh hưởng bởi chứng mất trí nhớ. Điều này được khẳng định trong cuốn sách Musicophilia, những câu chuyện về âm nhạc và não bộ của nhà thần kinh học Oliver Sacks.
1: Âm nhạc giúp ngủ ngon hơn. Có rất nhiều nghiên cứu về sự ảnh hưởng của âm nhạc đối với phẩm chất của giấc ngủ. Và một trong số đó được thử nghiệm bằng cách so sánh sự ngon giấc giữa hai trường hợp: nghe nhạc sôi động và nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Kết quả cho thấy rằng khi tiếp xúc với âm nhạc cổ điển thì con người ta đi vào giấc ngủ nhanh và sâu giấc hơn. Từ đó các nhà khoa học tin rằng việc nghe những âm thanh dịu dàng và dễ chịu sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, góp phần nâng cao phẩm chất của giấc ngủ.
0: Âm nhạc cổ điển làm giảm đau đớn. Các nhà khoa học tin rằng việc nghe nhạc cổ điển sẽ giúp bệnh nhân giảm đi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần sau những cuộc phẫu thuật. Tất nhiên, nó không thể thay thế thuốc giảm đau, nhưng có thể góp phần đẩy lùi những cơn đau và triệu chứng trầm cảm. Bởi vì trong khi nghe nhạc, não bộ của chúng ta bị phân tâm và vô hình chung nó sẽ tạm thời quên đi niềm đau trong thể xác, do đó phần nào làm giảm cảm giác đau đớn của người bệnh. Nhà văn William Shakespeare đã từng nói, nếu âm nhạc là thức ăn tình yêu, hãy chơi lên và đưa tôi phần dư thừa của nó. Thật vậy, âm nhạc thể hiện những điều mà chúng ta không thể nói thành lời và giải tỏa những cảm xúc còn cất giấu trong tâm hồn, giúp chúng ta nhìn nhận và thành thật đối diện với chính bản thân mình. Nghiên cứu của trường đại học South Methodist chỉ ra rằng, khi nghe nhạc cổ điển, sinh viên có sự giao tiếp cởi mở hơn. Ngoài ra, âm nhạc còn giúp củng cố tinh thần trước sự lười biếng hay mệt mỏi, vì học tập và tạo cảm hứng để làm việc tốt hơn.
1: Và sau cùng, âm nhạc làm giảm huyết áp. Chuyên gia tim mạch giáo sư Bernardi tại Đại học Pavia ở Ý đã tìm thấy sự liên kết giữa bản giao hưởng số 9 và huyết áp của con người. Theo đó, quá trình nghe nhạc đã làm giảm huyết áp một cách rõ rệt. Mức giảm này thể hiện qua việc thực hiện thí nghiệm giữa âm nhạc của Mozart và Strauss. Kết quả là nhạc của Mozart có tác dụng mạnh hơn. Xét theo góc độ khoa học, các bản nhạc cổ điển được đồng bộ hóa với nhịp điệu tự nhiên của cơ thể và góp phần cân bằng huyết áp ở mức tối ưu.

0: thưa quý vị, trong phần ăn uống, mỗi sáng nếu chúng ta ăn một tô oatmeal, chắc là điều này cũng quen thuộc rồi. Ba lợi ích vàng của oatmeal, tiếng Việt gọi là yến mạch, cho sức khỏe. Để duy trì cơ thể khỏe mạnh, bên cạnh lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, thì ăn uống một cách khoa học đóng vai trò rất quan trọng.
1: Bác sĩ Marco Denki của Bandera, châu bang Texas, từng nghiên cứu tại Southwestern Medical Center thuộc Đại học Texas tại Dallas, cho rằng các loại ngũ cốc có hàm lượng chất xơ cao là loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe con người. Cùng ý kiến với bác sĩ Marco, nhà nghiên cứu dinh dưỡng tại Đại học Columbia, Noor Marokram cho rằng các loại ngũ cốc nguyên cám cũng là nguồn chất xơ ngũ cốc gắn với các yếu tố giảm nhẹ rủi ro cho bệnh tim như béo phì và ung thư.
0: Trước hết cho hệ tiêu hóa, oatmeal tức là yến mạch là một loại thực phẩm thuộc loại ngũ cốc được trồng quanh năm ở vùng khí hậu ôn đới như Hoa Kỳ, Canada, Ba Lan, Nga, Đức, vân vân. Trong oatmeal giàu các chất đạm thiên nhiên, chất béo không bão hòa, vitamin và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Đây là những dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể. Ngoài ra, thành phần carbohydrate bao gồm đường, tinh bột và chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau quả và các sản phẩm từ sữa. Có trong yến mạch là các thành phần dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe con người. Hiệp hội nghiên cứu về tiểu đường Hoa Kỳ lưu ý rằng carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Bên cạnh đó, với lượng chất xơ hòa tan cao nên oatmeal rất tốt cho đường tiêu hóa. Vì thế, sử dụng oatmeal hàng ngày có thể giúp chống táo bón, tăng nhu động ruột.
1: Lợi ích thứ hai là làm sạch mỡ lắng đọng ở thành động mạch. Trong yến mạch có chứa linoleic acid và chất xơ hòa tan. Đây là các dưỡng chất có khả năng làm giảm nồng độ triglyceride và cholesterol xấu trong máu. Ngoài ra, các dưỡng chất ở trong yến mạch còn có tác dụng làm sạch chất mỡ lắng đọng ở thành động mạch, tránh gây xơ vỡ động mạch, đau tim và tai biến mạch máu não.
0: Có thể củng cố hệ miễn dịch. Lớp vỏ cám của yến mạch nguyên cám chứa nhiều vitamin B và E, cũng là những dưỡng chất cần thiết cho làn da. Bên cạnh đó, yến mạch cũng được sử dụng như một trong những thực phẩm tốt giúp tăng cường tính miễn dịch của cơ thể. Thành phần beta-glucan có trong yến mạch giúp tế bào miễn dịch xác định được vị trí nhiễm trùng, giúp loại bỏ vi sinh vật gây bệnh. Hiện nay, oatmeal được sử dụng rộng rãi trong các bữa ăn hàng ngày vì chứa carbohydrate, cho nên người tiêu thụ có thể thay thế cho các thực phẩm chứa tinh bột.
1: Với yến mạch thô thì người tiêu dùng nên chọn loại nguyên cám và phải bảo quản cẩn thận để không mất đi chất dinh dưỡng. Khi chế biến, người sử dụng nên nấu với thời gian hợp lý để tận dụng được lợi ích tuyệt vời từ nguồn thực phẩm này. Còn yến mạch được chế biến sẵn thì người tiêu dùng nên lựa chọn dòng sản phẩm tách chiết hoàn toàn từ yến mạch nguyên cám. Đặc biệt, không sử dụng các sản phẩm sử dụng hương liệu tổng hợp để thay thế, có thể có ảnh hưởng đến sức khỏe.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xuyên, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi, mình ngược lại cái câu hỏi của mình, mình không có tư duy được phản biện, thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi đó mình đặt ra

0: là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay, thay vì hỏi là cái nguồn tin ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
1: Thì chính em theo hai anh chị đó, thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì thực tế là cái, nó có cái khía cạnh như mình theo chỉ dựa chân đó, là đó là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó, là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy mình đọc cái gì mà nó hợp mình nghĩ, nghe khoái vào tai là mình tin liền à. Thì mình phải cố khách quan để quen, là cái giữ sự khách quan, là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Chứ tại vì không, mình sẽ theo cái cảm tính rồi mình dễ tin. Và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là cái ý kiến đó, thì đó là cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như tương đối mà logic của Descartes và của Kurzweil khi làm thực nghiệm đó, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy, mà họ được tiếp nhận, và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết, rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin mà những người phải kiểm chứng lại đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin, và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là ý là của anh Trấn hay của chị Diệu Trân đó, về nói về không biết ở Việt Nam nên là cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào, thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục. Cái gì tôi đã từng trải quá thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc, tôi thấy có nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo đảng một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học, không có chính trị gì ông này. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nói kể cho tôi nghe, sinh viên kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại và nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cái trò là thầy tao mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đứng đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình để giải đối phó để làm sao mà mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên. Mà tụi nó đặt ra đó, tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt những câu hỏi thật sự là khó đối với mình. À, mình á, là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhu, mình phải có nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi, thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ cái giảng cho sinh viên, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi. Chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà dùng những lời lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt nộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung á, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị một người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như của những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cái như là phải nói là ích kỷ cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là một đứa con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp một cái gì cho nền giáo dục hết trơn nữa, và sinh viên nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp mà tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
1: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, dạy từ ra trung học rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin, thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi mà mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhận hình có thể cái thái độ của mình đó nó khi mình khó chịu, cái độ mình nó thể hiện ra giống như là như Hoàng nói, ông thầy dùng như là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Nhưng khi mà mình càng nghiệm dậy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó, những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đó, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó, và chính cái đó đấy nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình, không mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái mình kiện, hey, đọc nó ra may ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tiếng là mình giúp cho vừa mình vừa học được mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng khi những ông thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, thường là những người mà rất là mất tự tin, và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
0: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Trong ngoài đời, mà ở cả ngoài đời nữa. Cái gì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu hiệu hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai, là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học gia, học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa nó còn bé đó, thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, thấy rõ rệt của mình là bận quá không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó, và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không không chích vaccine thôi, thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm. Và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác này này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
1: Rồi, thì cái, khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình coi như ghi nhận cái đầu óc mình nó mở ra để nhận chấp nhận những thông tin đa chiều. Từ đó mình mới có cái sự phán xét, sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình đội bàn suy đoán kết luận ngay. Khi nói đến những bản sơ sơ qua đó, thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho biết không?
2: Vâng, trở về cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân cái cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình nhé, chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì á, chúng ta sẽ tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được ý chí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng các niềm tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại như ngày nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không có bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy, nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, cũng như là cái sức âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều á mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy đó, chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng, là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969 thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích cái thiên văn cho nên tôi hay lấy cái thiên văn, thì họ đã ông Apollo 11 hai phi hành gia Mỹ họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái phải nói là một cái sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được, ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa đó là nước Liên Xô, người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio, và do đó họ họ đưa những cái hình ảnh như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đang ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những tôi phải nói rằng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm, thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, họ đi những cái phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng á, thì như tôi không lầm là ông Armstrong. Họ thuyết phục ông á, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu 4 lỗ tai và 15 con mắt hả, mà ông biết thật nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện, đó là cái tự mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong khán với khán giả về cái việc mà làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
0: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn ở đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói đó, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi, ồ nhiều người tin như vậy lắm, và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nữa đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ, các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ, và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
1: Theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu, nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng critical thinking, họ đặt ra những cái vấn đề tức là để cho xét cho cái người này có khả năng ứng phó như thế nào, thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả năng con tình cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời cho mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tựu nên mình cảm thấy bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thấu cảm, thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình. thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần phản theo cảm xúc. Thì nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, với cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Mình thưa ông Hiệp Ngọt, biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
2: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở một trường là nó liên quan về những khoa học, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dạy khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học, mà khoa học là tạm gọi cho khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái kinh nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy cũng ra đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất á. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó, thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó đó, thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi, bởi vì làm sao thí dụ chúng ta nhận xét là một người nào đó tốt hay là xấu, là một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi rất cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây á, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết. Nhưng mà các em sẽ không dám hỏi, tại vì sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, để chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên nó biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì trả lời câu hỏi của anh Trấn, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam, ông sực cả lớp. Ông sực cả lớp bởi vì sao? Quá thụ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất rất là sai. Nhưng mà cả lớp ngồi yên. Cả lớp ngồi yên, ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch cho tiếng Việt nha, chứ là không phải là ông nói vậy, ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là đang làm gì vậy? Tụi bay đang có muốn học hay không? Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay: không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên đó, ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên đó, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tôi Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường mới có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm

0: theo tôi được biết thì không trường lớp không có dạy cái chuyện này, nhưng mà ở ngoài có những khoa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học, thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói, thì chúng ta dùng ở đây nó là tư duy phản biện, là đây hẳn là một cái khóa học, và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy để có thể là khi mà đối đầu được với cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta đang làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào, thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày á, là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả, thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học họ ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác để kiểm chứng coi cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai, và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng, thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
1: Trước khi tần tiếp thì có cái câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng cái nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không, thì các anh chị nghĩ sao?
0: Chị Diệu Trân.
2: Tất nhiên là AI họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà, cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên chúng ta phải dùng AI, và người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình, và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thí dụ AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy. Họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng.
0: Tôi được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thì là tôi trả lời là không, chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tin được 100% về AI nữa. Chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ, nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa là của ai, nó trả lời là của Trung Quốc, chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ vào, mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mày nói, chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta, nghĩa là sẽ bảo thì đúng rồi, nó tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà cách mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm ở đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội hay là tung lên báo chí, thì làm thế nào mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này, ở trong một cái tòa báo đó, một khi một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ, họ gửi về Paris, thì ở động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng đất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi hả, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ

0: chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó tôi gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau, nếu mà anh không tiếp cận được cái người ta đã xảy ra thì họ có thể là họ hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật chẳng hạn, nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín. Và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện mà trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta, tôi nghĩ là có thể tin được. Ý là tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn, là chúng ta không thể nào tin vào AI được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển, mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn.
1: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối triển ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí khi mà thông tin ở khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là thật không tin một chiều mà thôi. Trở lại cái câu hỏi của chị Nhàn nữa, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI nó sở trường chỗ nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, để mình tự mà những dữ kiện đó nó có thể đúng có thể sai. Và nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như mấy nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều, AI nó sẽ thu thập được. Và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà anh xin chân gọi là ảo giác, cái ảo, tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì? Là khi mình hỏi, giống như anh Hoàng đã nói đó là nó hay chừa theo mình à, giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử, hoặc là hay muốn tự tử thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, thì đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và cái lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô các phương án giải quyết, nhưng chính mình là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình, bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như thế trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chỉ biết làm sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cho thấy PhD là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng bốc phét? Cái canh tân đất nước đó thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta không phải bốc phét, mà chúng ta đang động não để tìm ra những cái phương hướng, những cái cùng nhau, nghĩa là suy nghĩ thảo luận để nghĩ ra cách nào tốt nhất cho chúng ta cùng làm nha. Chứ một mình vài người chúng ta thì không thể, một con én không thể làm mùa xuân, không thể, nghĩa là một mình mình tự nhiên làm cảnh sát đất nước, mà trong tiến trình mà để góp vào những cái suy nghĩ, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất thì là cái đó nó giúp cho vận cảnh đất nước trong tương lai dài hạn. Và bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cách nào cho đất nước mình khá hơn nha. Chúng ta trở lại cái gì chân.
2: Thì cho muốn thêm một chút xíu về cái điều mà anh Hoàng chia sẻ liên quan đến cái vấn đề giáo dục ở trong nước và cái vấn đề critical thinking, tư duy và phản biện như thế nào đó. Thì thời gian xưa nói gì gần đây nhất, theo một cái guideline, tức là một cái chương trình giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra về vấn đề giáo dục, trong đó nhấn mạnh cho cái tài khoá 2026 với lại 2027 đó, thì họ nhấn mạnh những vấn đề critical thinking, về vấn đề tư duy phản biện, Nhưng mà cái khổ là trong đó chúng ta thấy đó, thứ nhất là họ cấm chỉ bất cứ cái phản biện nào liên quan đến chính trị. Rồi từ đó, đó thì chúng ta thấy ngoài những cái trì trệ, những cái gọi là trì lực từ trước giờ đã có rồi, sợ cấp trên, sợ đụng chạm đủ thứ, thì cái vấn đề mà họ lại còn ngăn chặn những cái tư duy mà liên quan đến những cái phản biện mà liên quan đến chính trị. Thì chúng ta thấy đó, nếu mà mình đặt câu hỏi về một vấn đề chính sách, một vấn đề quyết định sai lầm nào đó, là thế nào nó cũng đụng đến một ông lớn, nó đụng tới một cái phần nào của nhà nước, là lại bảo là đó, chúng ta tấn công nhà nước, tấn công chính trị. Từ đó là người ta tự bóp nghẹt tư duy, và các giáo chức thì tránh né, sợ bị phạt, sợ bị lây. Rồi nói chung là đây là cả một cái nghịch lý về một cái chế độ độc tài mà lại muốn có tư duy phản biện. Dĩ nhiên họ tưởng cũng giống như là kinh tế mà có định hướng xã hội đó, họ cứ nghĩ là như vậy là tốt, là phải có bàn tay của nhà nước, phải có sự giới hạn. Nhưng mà không biết là chính chúng ta đang đi giật lùi so với thế giới. Xin trả lại với các anh.
1: Thế cái câu hỏi mà làm sao để xây dựng tư duy phản biện đó, tôi nghĩ là nó phải đi từ nếp rút nhỏ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam nó nhiều khi bậc bố mẹ là nhiều khi lại không thích con cái nó tò mò. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay tò mò hỏi tại sao, từ đâu ra, từ đâu ra đó. Thì nhiều khi nhà đúng mà bố mẹ bận rộn muốn hỏi là nhà mà bị mắng rồi, thành ra nó làm cho mình bị thui chột. Nhưng mà nó lại hoặc là thui chột, hoặc là càng thích thêm tò mò như đi tìm hiểu ngành theo ngõ khác, không phải theo một dân từ phía mẹ nữa. Cái đó là một cái mà mình nên khuyến khích trẻ em nó tò mò, nó thắc mắc, nó hỏi, nhiều khi hỏi rất cô cách rồi các thứ, mà nhưng chính những cái sự tò mò đó, đặt câu hỏi đó, nó là một cái đầu tiên để kích thích cái tư duy phản biện, tư duy muốn tìm hiểu đại học. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ em nó hay cãi, cái kinh nghiệm của bố mẹ mà khi mà con cái mà nó hay cãi, nó cãi lý cái đứa thì là nạt. giống như ông thầy thấy học trò nó đặt câu hỏi cái là nạt phải tao, nhưng thường mình phải thay đổi đấy, phải càng khuyến khích trẻ em nó cãi, nhớ là mình nó không cãi phải dùng giọng hỗn xược là mà nó cãi trong vòng lịch sự, nó cãi lý, có thể nó lý sự cùn, nhưng chính cái đó là mình sẽ giúp cho nó từ tập cái tư duy phản biện, và chính mình đã từ đó tập cho mình một cái sự chấp nhận cái sự khác biệt, cái gì mà nó khác với cái gì mà mình dạy dỗ, thì cái đó nó mới giúp cho cái xã hội thăng tiến, cái tương lai, thế hệ tương lai nó mới vượt phá được tất cả những cái khung. Chúng ta không có cái lối mà cái kiểu mà nghe sách thánh hiền dạy là phải như vậy, cũng như kiểu mà Khổng Tử là bạn thế sư biểu là thầy của muôn đời, mà tất cả
2: thêm một điều này nữa anh Trấn.
1: Vâng.
2: Có phải cái tư duy phản biện cũng là một phần của cái vấn đề mà người ta hay nói là thinking out of the box, đấy, tức là cái kiểu mà cái lối suy nghĩ bình thường nó như vậy, bây giờ mình nghĩ khác. Thì như anh nói đấy, nhiều khi trẻ em hay là có những con người rất là sáng tạo, họ nghĩ cái điều mà mình không tưởng đến, thì lại bảo họ là khùng, điên hay là lắm chuyện hay là vớ vẩn gì đó, đúng không?
1: Đúng. Thành ra và tôi nghĩ là hồi trước 75 khi mà tôi đi học, nghe từ lớp hôm nhỏ đó, mấy tiểu học hay là trung học đó, khi mà làm luận văn đó, thì chúng tôi được khuyến khích là tôi làm bài là phải có tiền đề, xong có phản đề, tức là đối chọi lại với cái mình đặt ra đó, tư duy phản biện đó, để cho mình có một sự khách quan, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại rồi được phân tích cái như nào trước mình kết luận. Thì cái tiến trình đó, nó là giúp cho tư duy phản biện. Thì tôi không biết là hình như là tôi hiểu theo nói chuyện với mấy cái nhà giáo của giáo Mộc Lan, người từng dạy trong nước đó, thì ở cái giảng bài đó nó không được dạy ở cái lớp nhỏ, nó chỉ được dạy một cái phiên diện ở trên mức bậc đại học trong những cái môn triết. Thành ra cái đó nó cũng là một cái sự thiếu sót, tại vì nó không khuyến khích cho trẻ nhỏ mấy em nhỏ có tư duy mà nó phản biện để nó quen cái lối mà suy nghĩ hai chiều, hay suy nghĩ nhiều chiều. Ở bên các nước Tây phương giống như bên Mỹ hả, nó có cái những cái lớp gọi là debate team trong những lớp trung học, tức là có những cái nhóm thực tập để phản biện, tranh luận, tranh biện qua lại. Thì tôi không biết ở Việt Nam chắc là không có cái đó. Đó là giúp cho nó nảy nở phát sinh cái khả năng gọi cái tư duy sự độc lập và phản biện mà tìm tòi. Có một cái phương cách mà để mà giúp cho chúng ta có tư duy phản biện đó, thường thường theo tôi hiểu đó, bên Mỹ họ có cái đặc điểm cái những cái bước, những bước này, tức là người tập thói quen vậy, khi mà trước một cái thông tin mới ha, thì tạm dừng lại vài giây để đặt ra những câu hỏi mà nó gọi là 6 W, tức là who, what, when, where, why và how. 6 W, tức là đầu tiên phải cái tin đó từ đâu, từ ai nói, cái người này có chuyên môn hay không, và họ có cái lợi ích gì khi mà phóng dùng tin đó không. Đó, đặt cái câu hỏi đó. Và họ nói cái gì, cái thông tin nó không tin gì, thông tin đó là dựa trên cái đầu bắt, tức là cái thông tin đó nó dựa trên sự kiện khác hay là nó dựa trên cái quan điểm cá nhân, để phân tích được cái đó. Cái thứ hai là cái thứ ba là khi nào ở đâu, thì bối cảnh đó, cái nói đó nó còn đúng ở trong cái thời điểm nào, thời điểm hiện nay không, hay là nó nói cái chuyện quá khứ của mấy năm trước, giống như là lời thánh hiền dạy của Khổng Tử, nam nữ thọ bất thân rồi đàn bà thì khi ở nhà tòng phu tòng phụ rồi sau đó bố chết thì tòng phu tòng chồng rồi chồng chết tòng con trai đó đúng thật ở thời điểm này không, đó là cái thế nào. Và tại sao họ lại nói vậy, why? Họ đang thuyết phục mình bằng logic, họ đang dụ mình, họ đang kích động sự cái cảm xúc của mình, hay là họ muốn cho mình có một cái nhìn nó khác. Và how, cái tôi view sau đó, tức là làm sao để biết, họ nói mình họ dựa vào đâu, bằng chứng nào, cái dữ liệu, cái nguồn kiểm chứng ở đâu ra. Thì khi mà đặt được 6 cái câu hỏi đó, 5 cái câu hỏi đó, who, when, where, what, why và how, 6 cái, thì nó giúp cho mình rèn luyện một cái tư duy phản biện. Tôi muốn nó tập cho tôi mình thành thói quen nghĩ ngay, thành ra chứ mình dừng lại, mình không chạy theo cái cảm xúc của mình. Rồi nó giúp cho mình, nghĩa là để ý là cái bẫy mà giống như chị Dũng nói là confirmation bias, tức là có cái này nó hợp với cái định kiến của mình không. Và mình bội tin, và nếu mà ngoài cái định kiến đó, nếu mà khác ngược cái định kiến của mình thì sao. Và cái nữa là cái này là nó theo đám đông, tại mình tin là tại vì đám đông nghĩ vậy, hay là tại vì mình có cái suy nghĩ độc lập. Đó, là cái câu đoạn đó. Thì đó là những cái bước mà để mình tập trong tư duy phản biện. Thì cái đó mình nên
2: có những
1: phải tập ngay từ nhỏ.
2: Có những cái điều mà mình những cái tất cả những điều mà anh Tuấn trình bày thì rất là hay và đúng rồi. Nhưng mà có những cái thói quen, nhất là khi mà những cái thành phần xấu họ muốn thao túng tâm lý của mình đó anh Trấn. Bác sĩ tâm lý thì thấy là họ đánh vào cái gì? Họ đánh vào sự sợ hãi, đúng không? Và lòng tham của mình có sự sợ hãi, sự tức giận, hay là mình đang thất vọng về một cái điều gì đó, thì đây là cứu cánh của nhân loại, vân vân, tất cả những cái chuyện hay là sự khẩn cấp cần phải làm ngay, không thì mất cơ hội, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó đưa đến những cái hiện tượng lừa đảo cả về vấn đề tài chính lẫn chính trị lẫn nhiều cái yếu tố như là y tế. Thì không biết là anh Trấn ở Mỹ hoặc là anh anh Hoàng ở Pháp có bao giờ để ý đến cái vụ Theranos không? Theranos đó là một cái công ty tuyên bố là họ có cái máy Edison thì có thể thực hiện một hàng trăm xét nghiệm máu chỉ từ vài giọt máu thôi, nhớ không? Cô này là một cô, tức là gọi là đầu chủ mưu đó là Elizabeth Holmes. Lúc mà bắt đầu cái chuyện này đó, nói dối này là ông mới chỉ có 19 tuổi, đó là năm 2003. Đến năm, và rất nhiều người, kể cả những nhân vật mà thứ giữ, những nhà đầu tư đối tác đã tin tưởng và định giá cái công ty này khoảng 9 tỷ, kinh khủng như vậy đó, nói dối như vậy. Để sau thì bị một nhà báo của Wall Street Journal bạch mặt, chỉ tên nói bậy là cô này sẽ bịa chuyện, hoàn toàn cái máy chắc không làm được những cái chuyện như cô ấy hứa. Và cuối cùng thì hiện nay cô ấy đang bị ngồi tù, bị hơn 11 năm tù. Thì cho chúng ta thấy đó, là có những con người dám sử dụng gọi là cái đó chứ, nơi dối nơi láo để lừa kinh hoàng như vậy. Trước đây thì chắc là anh Trấn cũng nhớ đến cái vụ Bernie Madoff lừa đảo hàng triệu người nhà đầu tư với tỷ Mỹ Kim. Và đây cái vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử vào lúc đó. Thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư giả trong nhiều thập kỷ đánh vào lòng tham của con người. Rồi nhiều cái chuyện lừa đảo trên thế giới mà chúng ta không có thời giờ để nói đến. Thì chỉ có một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó, là chính chúng ta cũng phải xét lại chính mình đều đặn thường xuyên để thấy là những điều gì mà chúng ta tin, chúng ta đánh giá, chúng ta áp dụng cái critical thinking cho người khác nhưng cũng cho chính mình nữa, phải không quý anh?
1: Vâng. Thì là khi bây giờ khi mà mình bàn về tư duy phản biện, bây giờ mình thử làm ví dụ để áp dụng cái tư duy phản biện như thế nào nhé. Tôi lấy một cái ví dụ đi, giờ mình cùng nhau mình thảo luận chuyện đó. Tức là có một cái lập luận cho rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển nhiều mặt, kinh tế đang nhanh lên nhanh ha, và vào cái tầm nước trung bình cao. Đó, thì đây là một cái lời khẳng định như vậy. Thì chúng ta thử nhìn vấn đề thấy như thế nào theo
0: trước khi trả lời cho câu hỏi của anh Trấn đó, thì tôi muốn nói về cái vấn đề tạm gọi như cái tư duy phản biện là gì nhé. Thì tôi có thể khẳng định là tư duy phản biện Việt Nam không có. Tại sao tôi có thể nói như thế? Tôi dựa trên những cái tuyên bố mà chính thức. Thì chúng ta cũng biết là ông thứ trưởng Bộ Công an, ông đã về hưu rồi, ông tên là Nguyễn Văn Hưởng hay Nguyễn Hướng gì đó, ông là thượng tướng. Ông đã tuyên bố một câu xanh trờn, ông bảo ở Việt Nam không có phản biện là phản động. Thì chúng ta biết là nếu mà bị ghét vào các tội phản động thì chúng ta sẽ phải bị ra tòa và sẽ bị tù. Thì nếu một người phụ trách công an, phụ trách an ninh mà có thể mở mồm ra nói như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta là không có thể là chúng ta hy vọng một cái gì hết về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ. Tôi chưa nói về nó suy nghĩ được nó đúng hay sai và đi ngược cái đường lối của nhà nước hay không nhé. Và trầm trọng hơn nữa, cao hơn nữa là chính là ông Nguyễn Phú Trọng là ông tổng bí thư, hồi ông còn sống ông làm tổng bí thư đó. Thì tôi nhớ là ông có kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các tầng lớp trí thức đóng góp vào cái việc sửa đổi hiến pháp, nếu tôi lần 2014 thì ông kêu gọi mọi người đóng góp. Thì đây rõ ràng là phải nói là từ trước giờ chưa thấy ai có một chức vụ lớn như vậy mà có một lời kêu gọi toàn dân, đặc biệt là các trí thức. Chỉ có một số người họ tin tưởng như vậy thôi, họ tin tưởng, họ ra một số kiến nghị thế này thế kia. Tôi nghĩ là những kiến nghị đó cũng kiến nghị đó họ tôi chắc chắn là nó có liên quan đến vấn đề chính trị ở Việt Nam đang nguyên đa đảng, vấn đề thiết lập tăng quyền phân lập. Thì sau đó thì ông mới phá một câu thì là những cái góp ý này là suy thoái. Thì tôi không hiểu là nếu mà như vậy thì ông đừng kêu người ta góp ý nữa. Thì nếu mà ông đã người ta góp ý, ông chưa nói đúng hay sai hết, ông phá một câu là suy thoái nữa. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam đó, không có cái tư duy phản biện. Chúng ta biết này, ngay đây là chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta nói chuyện thì ở Việt Nam, hai bên sông Hồng thì có 200.000 gia đình đang bị mất nhà cửa, mà chúng ta không hề thấy một cái nguồn tin nào lên trên báo, không có một phóng viên nào, không có một ký giả, không có một luật sư nào lên nói lên cái tiếng nói. Tôi chưa nói là phản biện nha, đó là chưa nói để bưng vực người đó. Thì các anh chị nghĩ là chúng ta có một cái nền tư duy phản biện ở Việt Nam hay không? Nghe ở trong học đường, cái việc mà giơ tay lên hỏi một vấn đề về một cá nhân nào đó, về một cái chủ trương nào đó, nó liên quan đến đường lối của đảng và nhà nước, thì các em rất là ngại. Thì mang cái tư duy mà tại đó, tư duy mà tại đó nó là tôi làm gọi là đại khái là muốn đi che tay, mình hoàn toàn mình điếc và mình mù. Mang cái tư duy đó mình ra đường, mình ra xã hội mình sống, thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Con người chúng ta sẽ sống là như là một con đà điểu nó cắm đầu xuống cát mà thôi, chứ không bao giờ sẽ có cái tư duy đó. Thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Chấn là gì, anh có thể nhắc lại không nhỉ?
1: Tức là cái lập luận cho anh nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mà Việt Nam giờ đây đã phát triển rất là nhiều mặt về kinh tế lên rồi.
0: Thì tôi dùng nghe một vài con số thôi, thì chúng ta cũng biết là họ Việt Nam cũng như là các báo chí chính thống á, họ đã rất là, tôi xài chữ của nhà trong nước là hồ hởi phấn khởi về cái mức tăng trưởng Việt Nam là 89% một năm, là cái mức tăng trưởng mà những nước mà như nước Pháp, là nước Mỹ, là nước Tây Âu có nằm mơ cũng không thấy đó. Thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi, mà những người này phần lớn là những người ở ngoài nước, tại vì họ đặt cái kiểu câu hỏi này là chắc chắn là họ không yên được. Họ đặt câu hỏi như thế này: nếu mà cái mức tăng trưởng 8-9% một năm đó, thì tại sao đó cái số người dân nghèo nó càng lúc càng tăng? Chúng ta thấy là có nhiều cao ốc, chúng ta thấy có nhiều xa lộ, người ta bây giờ chúng ta bỏ hàng tỷ đô la để xây cái đường cao tốc, xây xa lộ, xây những cao ốc, xây những sân quần, xây những xây vận động, xây những cái tượng đài. Thì người ta mới hỏi là người dân sẽ được hưởng gì ở trong những cái đấy. Rồi những cái đấy nó có ảnh hưởng gì cho đến đời sống và sự phát triển của đất nước hay không? Tôi muốn đi vào chi tiết một chút xíu. Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang chuẩn bị xây đường sắt cao tốc, thì nó sẽ tốn nó khoảng chừng 70 tỷ đô. Nó 70 tỷ đô, tôi nói là 70 tỷ đô trên lý thuyết nhé. Thì bất kỳ một nước nào cũng vậy, ngay ở nước Pháp mà tôi đang ở, họ xây một cái công trình nào nó khoảng chừng 50 tỷ thôi, nhưng mà đến cuối cùng thì cái giá đội lên nó sẽ là một gấp đôi. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế được hơn. Cho dù người ta đã chuẩn bị có những cái phương án là khó khăn sẽ đội vốn lên, nhưng mà cái mức đội vốn nó sẽ rất là nhiều, người ta không tính được đâu. Thì tôi trở lại cái chuyện là cái sự phát triển đó có đến tay người dân hay không. Thì tôi nhớ hồi đó tôi ở trong tù, tôi ở chung một người bạn tù. Cái người bạn tù này không phải là người tù chính trị, họ nói tôi một câu rất là hay. Họ bảo là cái xã hội Việt Nam là cái xã hội của mặt tiền. Nghĩa là chúng ta đi ra ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Nhà trang hoàng, cây cối, rồi họ chỉnh chu nhà cửa, phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà đi vào ngõ hẻm này, chúng ta mới thấy là cái đời sống ra thật sự như thế nào. Hoặc là chúng ta đi vô một cái tòa nhà cao ốc ở mặt tiền, chúng ta leo lên lầu 4 hay lầu 5 mà chúng ta nhìn ra đằng sau thì chúng ta mới thấy là cái xã hội nó phát triển như thế nào. Thì cái sự chênh lệch về giàu nghèo Việt Nam rất là lớn. Thì tôi muốn đi hơi một chi tiết để nói, để trả lời câu hỏi của anh Chấn đó.

0: dân. Chúng ta cũng biết Việt Nam xuất cảnh, cái mức xuất cảnh Việt Nam phải nói là nó càng lúc càng tăng. Nhưng mà chúng ta đừng quên nha, phần lớn cái số sự phát triển này nó dựa vào cái nguồn kiểu là FDI, nghĩa là đầu tư nước ngoài. Mà đầu tư của nước ngoài đó thì có nghĩa là sao, khi người ta sinh lời người ta mang cái lợi về nước họ. Samsung đó, họ chiếm đến 1/4 cái giá trị sản xuất và giá trị xuất cảng ở Việt Nam. 1/4 của cả nước chỉ có một Samsung thôi nhé. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ họ lời khoảng chừng 50 tỷ thôi, họ vác 50 tỷ về Việt Nam. Nhưng người Việt Nam đâu có được hưởng cái gì đâu. Đó là chưa kể tất cả những cái tạm gọi là những cái Việt Nam tham gia vào những cái trạm như lắp ráp linh kiện điện tử, iPhone, hoặc là những cái laptop chẳng hạn. Nghe thì hay lắm, nhưng mà thực sự Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì nghĩa là chúng ta chỉ ở cái công đoạn như là hưởng rất là ít. Thì người ta dùng một cách nào đó, dùng một cách thủ thuật nào đó, người ta biến nó thành 89% người ta công bố lên. Nhưng mà người dân có được 89% không thì nó một chuyện khác. Nhưng mà những nước mà có cái tư duy mà phản biện, tư duy độc lập, từ báo chí cho đến nhà kinh tế ra đó, thì ở đấy nếu mà một nước mà hưởng một cái sự tạm gọi như tăng trưởng 8% là họ mừng thấy phải nói chi chết luôn. Trong khi đó Việt Nam, chúng ta cứ nói là chúng ta đã tăng trưởng gần mười mấy 20 năm rồi. Với cái mức tăng trưởng 8% mà đến cho đến ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua cái ngưỡng nghèo rồi thì hết.
1: Trước lời anh Hoàng đó, thì để trả lời cái câu hỏi của anh Chấn, và nó rất là đơn giản. Nếu mà họ nói về vấn đề GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia, thì nghe có vẻ sâu trụ là đang đến gần là ngang hàng với những cái quốc gia tân tiến khác. Nhưng các quốc gia khác họ chỉ có vài triệu dân hoặc là mấy chục triệu dân thôi, mình cả 100 triệu dân. Cuối cùng chia cái tổng sản lượng ở GDP của Việt Nam ra đầu người đó, thì mỗi người chỉ được có 5.000, 4.000 đến 5.000. Trong khi đó các quốc gia tân tiến khác cả như Singapore, họ lên đến 80.000 một đầu người. Đó là bình quân đầu người đó, lợi tức bình quân đầu người. Rồi Taiwan hay là Đài Loan là khoảng 40.000, Nam Hàn thì khoảng 30 mấy ngàn.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Giờ Danh Sách Tuyên Đọc. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái đến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng nói tôi. Quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook cũng như là trên Zoom. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để theo dõi tiết mục này trên đài tiếng nói tôi. Và xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và gia đình để chúng ta có được thời gian vui với nhau và cùng sống trong sự bình an che phủ của Chúa.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành và buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe hai đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Luca: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ.

0: canh hai, canh ba, chủ trở về. Nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Và thưa quý vị, đoạn Kinh Thánh kế tiếp trong sách Tê-sa-lô-ni-ca: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe hai đoạn Kinh Thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc Kinh Thánh cho chúng ta nghe sáng hôm nay qua hai khúc Kinh Thánh trong Luca và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Tôi cùng với quý vị sẽ học hỏi qua một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng có nhiều lúc có người thì nhìn vào thời sự thì quan tâm vì thấy tình hình thế giới, tình hình chiến tranh cũng như là mọi điều nó đang xảy ra, nó khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều sâu hơn đến cái cuộc sống, đến cái sự tồn tại của thế giới này. Có những người thì không quan tâm gì hết, bởi vì nghĩ rằng không có cái gì đáng phải lo, không có gì sợ hết, bởi vì mọi sự nó cũng vẫn là cây đất cũng vẫn xoay và mặt trời và thời tiết cũng vẫn là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những gì được ghi chép lại trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm rất là nhiều rồi. Chỉ còn một sự kiện cuối cùng, đó là sự kiện Chúa tái lâm. Vì thế cho nên chúng tôi muốn quý vị là những người chưa từng có dịp tiện nào biết về cái sự kiện này, mà quý vị có thể nói về phương diện thuộc linh, quý vị chưa bao giờ nghe về Kinh Thánh hoặc là nghe một ai nói về cái sự kiện này, thì quý vị có cơ hội được nghe để trong tâm trí của mình, trong cái sự hiểu biết của mình chưa nói về đức tin, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng có một cái sự kiện rất là quan trọng sẽ xảy ra ở trên thế giới này, đó là sự kiện Chúa Giêsu tái lâm, tức là ngày đến thế giới này lần thứ hai. Qua hai phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng tôi sẽ đưa quý vị về những cái khung cảnh hay là những cái sự dạy dỗ của Chúa ở trong sự kiện này. Nếu đặt câu hỏi rằng mục đích của những người theo Chúa để làm gì, thì quý vị sẽ được trực tiếp nghe họ nói về cái mục đích họ theo Chúa làm gì. Nhưng mà mục đích đúng, một người theo Chúa cần phải xác định được, như trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, đó là sẽ được gặp Chúa Giêsu Christ, sẽ được đón Ngài, đón về, được gặp Chúa, được đón về ở với Ngài đời đời, được vinh hiển với Chúa Giêsu và được sống để tôn vinh Ngài mãi mãi. Và người tin theo Chúa Giêsu thì trong mong một ngày mình sẽ được gặp mặt đối mặt với Ngài. Và qua lời hứa của Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở lại trần gian này một lần nữa để tiếp đón những người thuộc về Ngài lên để gặp Chúa. Thì đây là cái điều mà mỗi người tin Chúa thật đều trông mong đến cái thời điểm đó. Không có một người nào tin Chúa thật mà không mong gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau học một vài cái điểm ở trong lời của Chúa mà Thánh Phaolô có dạy, rồi sau đó chúng ta sẽ học cái điều là trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm thì chúng ta là những người tin theo Chúa cần phải làm gì. Một người chưa tin Chúa thì sẽ không biết mình có mối quan hệ gì với Chúa cả, thì sẽ không có mong đợi ngày Chúa trở lại. Nhưng mà một người thật sự tin Chúa rồi thì chắc chắn sẽ mong cái ngày mình được gặp mặt Chúa của mình. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16-17, Thánh Phaolô mô tả cho chúng ta biết cái hoàn cảnh, cái cách Chúa đến, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những cái chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là lời hé mở của Thánh Phaolô, một môn đệ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi, và ông đã trở thành một sứ đồ để mà rao giảng, thành lập hội thánh và giảng dạy rất là nhiều bài giảng trong Kinh Thánh mà đã để lại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những người tin theo Chúa đều học những cái bài học qua thư tín của ông viết, và đây là một trong những cái thư tín ông viết nói về sự đến của Chúa. Như vậy thì cái sự kiện Chúa đến như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy theo cái quan điểm của những người tin theo Chúa và dựa trên Kinh Thánh, nói rằng tiền hoạn nạn, đại nạn đó, tức là sự kiện Chúa Giêsu sẽ tái lâm trước khi thế giới này sẽ đối diện với những đại nạn, hoạn nạn kinh khiếp. Có lẽ quý vị những ngày qua theo dõi tin tức thời sự, quý vị thấy rằng ngày hôm nay vũ khí mà người ta đánh nhau không còn là những vũ khí đơn giản như ngày xưa. Một số đại bác bắn qua bắn lại nữa, nhưng mà bây giờ là sử dụng toàn là hỏa tiễn với tốc độ gọi là không có âm thanh thánh kịp luôn, hoặc là phóng là nó bay rất là nhanh và nó đến vào cái địa điểm đó để mà nó tiêu diệt. Rồi sử dụng drone, tức là những cái máy bay không người lái, bay hàng đàn, không phải là chỉ là một cái nữa, nhưng mà bay hàng trăm, hàng ngàn cái một lần để tấn công vào những cái chỗ quân thù. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy người ta đang cố gắng để tạo ra bom nguyên tử đủ loại hết. Làm sao để mà có thể tiêu diệt càng lớn, càng nhiều người, càng hủy hoại càng nhiều thì càng tốt. Những loại bom của Mỹ mà sáng tạo ra, chế tạo ra đó, bây giờ có thể đâm thẳng xuống sâu dưới mấy trăm mét đất, ở dưới đất, để mà có thể tiêu hủy những cái kho vũ khí, hoặc là những hầm chứa hạt nhân, hoặc là những con người núp ở dưới đó. Chúng ta thấy ngày hôm nay vũ khí không còn đơn giản nữa, có thể nói rằng nó tối tân lắm. Cho nên cái tai họa mà sẽ xảy đến ở trên thế giới này, những gì Kinh Thánh nói rằng ồ, có thể là 1/4 số người bị mất, hoặc là 1/4 mọi sự bị tiêu hủy đi, thì quý vị sẽ thấy chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bởi vì nếu mà những quả bom nguyên tử bấm cùng một lần, các nước có bom nguyên tử họ đều phóng lên hết, và nó phóng thẳng xuống những cái vị trí khác, thì làm sao mà ai có thể chặn được. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái hoạn nạn đó chắc chắn sẽ đến, thưa quý vị. Người ta không chế bom ra để chơi, để triển lãm, để đi duyệt binh, nhưng mà người ta chế ra những vũ khí để nhằm hủy diệt, để tiêu diệt người khác, và người ta không muốn lãng phí những cái quả bom đó. Cho nên quý vị sẽ thấy tương lai sẽ có những cái hoạn nạn, nhưng mà ở trong lời Chúa nói rằng những người tin thật sự theo Chúa hay là hội thánh sẽ được cất lên trước những cái thời gian đại nạn đó. Như vậy thì cái thời điểm mà Chúa đến sẽ không ai biết được, bởi vì cái hoạn nạn nó đang xảy đến rất là gần và không ai hiểu được cái thời điểm Chúa tái lâm. Cho nên hiện nay chúng tôi muốn dùng lời của Chúa để khích lệ, để chia sẻ và nhắc cho chúng ta biết có những sự kiện này. Như vậy thì ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái giai đoạn Chúa chưa đặt chân xuống trên trái đất này, nhưng mà Chúa giáng lâm ở trên không trung. Ở trên không trung, Chúa hiện ra trên không trung, Ngài sẽ giáng ở trên đám mây. Ở trong Thê-xu-lô-ni-ca, chúng ta sẽ cùng nhau được cất lên Ngài với Ngài nơi đám mây để gặp Chúa tại giữa không trung. Như vậy thì cái thời điểm lần đầu tiên mà Chúa đến là ở trên không trung, Chúa chưa đặt chân xuống đất, và chỉ có những người nào thuộc về Chúa mới được cất lên, mới được tiếng của thiên sứ, tiếng kèn của thiên sứ gọi, và họ được biến hóa và được cất lên không trung gặp Chúa. Như vậy thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là sẽ có sự kiện bất ngờ. Cái tiếng gọi hay tiếng kèn của thiên sứ gọi một cách bất ngờ để cất những người thuộc về Chúa lên trên không trung gặp Ngài. Như vậy thì điểm thứ nhất mà chúng ta học đó là Chúa Giê-xu giáng lâm ở trên những đám mây và Ngài gọi những người thuộc về Ngài lên. Cái điểm thứ hai là những tín hữu qua đời rồi sẽ được sống lại để được lên. Câu 16 nói rằng những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Thưa quý vị, ngày hôm nay người ta sợ cái chết lắm. Có rất là nhiều người nghĩ đến cái chết là sợ, buồn, thương tiếc, đau khổ vì có người thân qua đời. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đã làm lễ tang rất là nhiều lần. Và trong các lễ tang đó, chúng tôi khuyến khích, chúng tôi nhắc nhở rằng những người đã qua đời đó là họ đi trước thôi. Họ được nghỉ ngơi, họ được ngủ trước chúng ta. Rồi sau đó, khi Chúa tái lâm, họ sẽ được sống lại trước, để rồi họ sẽ gặp Chúa. Cho nên đừng có tuyệt vọng, đừng có buồn, đừng có lo lắng, sợ hãi gì cái chuyện đó hết. Người không tin Chúa thì buồn là phải, tại vì họ sẽ không bao giờ được sự sống đời đời, họ sẽ không gặp Chúa, họ sẽ bị hình phạt bởi vì những cái tội lỗi họ đã phạm. Nhưng những người tin Chúa thì đã được Chúa Giê-xu chịu chết đền tội, xóa tội cho mình rồi, và họ tin vào Chúa Giê-xu đã chết cho mình, cho nên họ đã ký vào cái bản giấy ân xá rồi. Vì thế cho nên họ không bị hình phạt nữa, họ được Chúa yêu thương, bảo vệ, gìn giữ. Và bây giờ nếu họ có qua đời trước thì họ được về an nghỉ. Lời Chúa nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa là vậy. Họ chết được phước và họ chờ đợi đến ngày Chúa tái lâm, họ được sống lại. Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Và đây là gọi là cái sự sống lại thứ nhất. Trong Khải Huyền đoạn 20 nói như vậy. Họ sẽ được biến hóa để mang một cái thân xác mới. Thân xác cũ, già cỗi, bệnh tật, nó đã tiêu rồi, nó đã tan thành tro bụi theo thời gian vật chất rồi. Nhưng mà linh hồn họ vẫn còn. Cho nên khi họ sống lại, Chúa sẽ ban cho họ một cái thân xác mới, được biến hóa, được mang một thân xác mới. Thân thể này sẽ không còn có bệnh tật, không còn có sự chết, không còn có những cái đau đớn gì nữa. Toàn vẹn, có thể đẹp hơn, có thể sáng hơn, có thể mang một cái thân xác toàn vẹn như Chúa muốn ban cho chúng ta để tương giao với Chúa. Quý vị có thỏa mãn với cái thân xác mình đang có không? Có lẽ có nhiều người đang nhìn vào, tại sao tôi không có đẹp lắm như những hoa hậu, như những người mạnh khỏe, những người rất là đẹp đẽ kia. Thân xác tôi hay bệnh tật, tôi hay bị nhiều vấn đề khó khăn quá, đau đớn quá. Nhưng mà thưa quý vị không, cái thân xác này nó sẽ qua đi. Dầu có khuyết điểm, dầu có đau, dầu quý vị có đẹp hay là cái gì nữa, nó cũng qua đi. Để chúng ta có một thân xác mới, nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta thờ phượng Ngài, nếu chúng ta tuân tín với Chúa thì chúng ta sẽ được có một thân xác mới. Như vậy thì người qua đời đừng có sợ hãi. Người nào có thân nhân qua đời tin Chúa thì chắc chắn sẽ được gặp lại những người đó, thưa quý vị. Cho nên hãy mau tin Chúa là vậy. Cái điểm thứ ba đó là những tín hữu còn đang sống sẽ được biến hóa. Nếu Chúa tái lâm hiện nay, tôi với quý vị còn đang sống, những người tin Chúa sẽ được biến hóa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51-52 nói rằng chúng ta sẽ được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Những người tin Chúa sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa. Thân xác cũ này mình đâu có bay được, thưa quý vị. Thân xác này mình đâu có biến hình được, hay là mình còn nhiều cái bệnh tật. Tôi bị đau tim, người khác bị bệnh thấp khớp, người khác bị phổi, người khác bị đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mang cái thân xác này để gặp Chúa đâu. Chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được thành có một cái thân xác mới giống như là những người đã được Chúa kêu sống lại để gặp Chúa đó, thì họ được biến hóa. Như vậy thì cả hai, người chết rồi hoặc là người đang sống, sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. À, chúng ta đã xem nhiều cái phim thấy một người tự nhiên biến hình rồi bay qua cái chỗ này chỗ khác, phải không? Có những cái phim mà họ tưởng tượng ra như vậy đó. À, nhưng mà bây giờ theo như lời Chúa thì những người tin Chúa sẽ được biến hóa và sẽ được lên. Thì cái điểm thứ tư mà trong Kinh Thánh nói rằng những người tin Chúa này sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa. Chính mình Chúa trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại, kế đến chúng ta kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung và gặp Chúa. Như vậy thì sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa và sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Đây là một cái bức tranh, đây là một cái hình ảnh vô cùng tuyệt vời, đầy hy vọng, đầy sáng sủa. Những cái ngày tháng đau khổ, khó khăn, bệnh tật, những cái nan đề trong cuộc sống hiện tại sẽ qua đi hết. Lời Chúa có nói rất là rõ về tương lai của cái thế giới này. Cái đất này sẽ bị tiêu hủy, sẽ không còn nữa. Những gì quý vị thấy đẹp đẽ đó, những cái khung cảnh đẹp, những cái điều này điều nọ, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy hết. Tôi cứ nhìn vào cái thành phố tại Ukraine, Kiev, tôi nhìn vào thành phố Moscow là thủ đô của Nga. Bây giờ những nơi nó tan nát hết. Có thể nói rằng hai bên bắn nhau bằng những vũ khí. Rồi tôi nhìn vào những cái thành phố ở bên Iran, những cái thành phố xinh đẹp đó, bây giờ nó cũng tan nát hết. Bất cứ cái gì ở trên thế giới này, người ta có xây dựng, người ta có làm tốt đẹp thế nào đi nữa, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Chỉ cần có những cái quả bom thôi mà đã bị tiêu hủy vậy rồi, huống hồ gì còn nguyên tử, còn đủ thứ chuyện nữa. Mà Chúa nói rằng cái thế giới này nó sẽ bị tiêu hủy, nhưng mà những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên ở trên không trung, được gặp Chúa, và sẽ có trời mới, đất mới để họ được cư ngụ, họ được ở với Chúa đời đời. Rồi đó là những người thuộc về Chúa, thưa quý vị. Rồi điểm gì xảy ra ở trên đất này? Sau khi hội thánh của Chúa được cất lên, những người tin Chúa Giê-xu được cất lên rồi, thì điều gì quý vị cứ thử tưởng tượng ở trên thế giới này? Hiện nay trên thế giới này có hàng tỷ người tin theo Chúa. Những người tin theo Chúa thành thật, có Chúa trong lòng, biết rằng mình được sự tha thứ của Chúa, sẽ được cất lên. Như vậy thì ở trên thế giới này sẽ có hàng triệu, hàng tỷ người mà tin Chúa thật đó sẽ biến mất ở trong một giây phút. Quý vị cứ thử tưởng tượng, có những người đang lái máy bay phi công, những người lái xe, những người đang điều khiển cái này cái nọ, thì nó sẽ mất đi, biến mất. Họ tin Chúa mà, thì Chúa sẽ cất họ đi trong một giây phút, trong một nháy mắt, cùng một lần mà Chúa đến, thì những người tin Chúa sẽ được cất đi, thì sẽ có những sự hỗn loạn xảy ra ở trên thế giới này. Tôi đang lái xe chẳng hạn, bây giờ biến mất thì chiếc xe tôi sẽ làm gì? Nó sẽ tông vào một cái đám đông nào đó, hoặc là gây ra tai nạn. Máy bay có thể không có người lái nữa, nó sẽ bị rớt, hoặc là cái điều gì đó xảy ra. Có nhiều có sự hỗn loạn xảy ra, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi. Rồi những người điều hành kinh tế, những người giám đốc, những người đang lo cho điều này, điều khác, họ tin Chúa đó, họ sẽ được cất lên. Thì ai là những người điều khiển? Tôi cứ tưởng tượng ông Tổng thống Trump chẳng hạn. Ông là người tin Chúa thật, Chúa cất ông đi. Thì ai sẽ điều khiển trong tòa Nhà Trắng, rồi chính phủ, rồi nhiều thứ khác? Nó sẽ có sự hỗn loạn. Tổng thống biến mất rồi, hay là thủ tướng, hay là bộ trưởng quốc phòng, hoặc là bộ trưởng này mất đi rồi, người chỉ huy mất đi rồi, thì mọi người sẽ lộn xộn. Ở trong cái phim Left Behind, nếu mà quý vị có cơ hội được xem vào trong YouTube đó, đánh cái chữ phim Left Behind hay là bị để lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái tưởng tượng của nhà làm phim. Họ đã nói về cái sự kiện Chúa tái lâm, và họ cũng đưa ra cho thấy những cái bối cảnh như vậy. Tai nạn xảy ra khắp nơi, chồng mất vợ, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ, hay cha mẹ mất con cái, nó nhiều cái điều xảy ra lắm. và nó nhắc nhở cho chúng ta rằng đây là cái sự kiện mà Kinh Thánh nói, không phải là con người nói. Để cho nên chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta sẽ biết rằng sau khi những người tin Chúa đã đi rồi thì thế giới này sẽ vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Ở trong Kinh Thánh có nói đến một cái sự kiện nữa là Đức Thánh Linh không còn ngăn trở sự gian ác. Như hiện nay Đức Thánh Linh đang có và Ngài đang ngăn chặn những cái sự ác xảy ra. Giống như là tôi cứ nghĩ đến những người ác, muốn làm ác thì ngày hôm nay họ không làm được dạng dĩ, bởi vì có những người thiện, có những người được Chúa hướng dẫn, ngăn chặn. Tôi cứ thực tế nói, trong những cái triều đại trước, không phải của Tổng thống Trump, thì nhiều cái tội ác nó xảy ra lắm. Và sau khi ông lên thì ông cho phép quyết những cái vấn đề trộm cướp hoặc là những cái điều này xấu xảy ra. Cho nên nó bớt đi, không phải là hết hẳn, nhưng mà nó bớt đi. Ngày hôm nay mình thấy cái trộm cướp, giật hay ăn cướp nó bớt đi so với lần trước. Rồi mình thấy có những người mà làm điều tốt đó, họ mạnh dạn họ đi ra họ làm việc, những người cảnh sát, những người làm việc thì nó ngăn chặn những người làm ác. Nhưng mà khi mà Đức Thánh Linh hay là những người tin Chúa được cấp đi rồi thì những kẻ ác nó sẽ xuất hiện nhiều và nó sẽ làm đủ thứ chuyện xảy ra. Tôi nhớ đến cái giai đoạn năm 75 sau khi chính quyền của Cộng Hòa đã đầu hàng và buông súng rồi, thì cái giai đoạn đó ở những cái thành phố mà chưa có chính quyền đó thì tụi ăn cướp nó nổi lên khắp nơi, nó cầm súng nó đi bắn, nó đi cướp khắp nơi, thưa quý vị. Lúc bây giờ thì những người đàn bà, tôi nhớ tôi còn trẻ lắm, tôi có mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Lúc bây giờ thì họ phải trốn lên mái nhà, những người chị của tôi, những người đàn bà đó phải trốn móc đi để nó ăn cướp, nó hiếp dâm hoặc là nó làm những điều nó vô bắn, nó làm phá đủ thứ chuyện hết. Khi mà không có chính phủ, không có cái người control quản lý đó thì nó sẽ tai họa. Và trong cái vấn đề thế giới ngày hôm nay, sau khi những người tin Chúa Đức Thánh Linh cấp đi rồi thì tai họa hay là những kẻ tội ác nó sẽ xuất hiện và nó làm cho thế giới này đầy dẫy cái tai họa. Nó dùng sức mạnh của nó dùng những cái bạo lực của nó để nó bức hiếp những mọi người. Cho nên lúc bây giờ sẽ có một cái kẻ được gọi là kẻ chống Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ, hay là cái chữ Antichrist á, chống Đấng Christ sẽ xuất hiện. Ở trong Kinh Thánh nói, ở trong Tê-su-va-nhì đoạn 2 câu 3 câu 4 nè, mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là cái kẻ Antichrist này, xưng mình là Đức Chúa Trời, xưng mình là người lãnh đạo thuộc linh của thế giới, và nó đi vào trong đền thờ của Chúa. Có thể nói đền thờ Jerusalem lúc bây giờ có thể xây dựng lại, và nó đi vào trong đền thờ, nó sẽ lập hòa bình, nó sẽ ký hợp ước với các nước để tạo ra cái sự hòa bình giả tạo. Nó sẽ tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt mọi người phải thờ phượng nó. Đó là Antichrist, là kẻ chống Chúa đó, nó sẽ xuất hiện. Như vậy thì trong cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy về phương diện thuộc linh, về phương diện con người đều lộn xộn hết. Đó là cái giai đoạn mà những người thuộc về Chúa đã được cất lên rồi, thưa quý vị. Rồi cái điểm tiếp theo là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu. 7 năm đại nạn là một cái thời gian mà trong Kinh Thánh, hay là 7 bát đại nạn, hay là những cái điều mà sẽ xảy ra tiếp theo. Trong sách Daniel, tiên tri Daniel, thì trong đoạn 9 câu 7 nói rằng người ta sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần lễ ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Và trong Khải Huyền đoạn 6 đấy, câu 18 đều mô tả một cái quan cảnh rất là khủng khiếp của những cái cơn đại nạn. Thứ nhất là về chiến tranh, sẽ có nhiều chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, sẽ có vấn đề đói kém, người ta sẽ không còn đủ thức ăn. Mới đây thôi mà chúng ta đã thấy cái sự cảnh báo về đói kém, về vấn đề ăn uống bị nhiễm trùng, những dịch bệnh đang xảy ra khắp nơi, quý vị thấy không? Mới đây là mới cấp nhen nhúng những cái điều mà chúng ta thấy đủ loại dịch bệnh rồi động đất xảy ra thường xuyên liên tục. À, có thể nói rằng những trận động đất vừa rồi xảy ra thì nó cũng còn sơ thôi. À, mới hôm nay cũng có trận động đất bên Nhật nữa xảy ra nữa, và các nơi khác xảy ra động đất chết nhiều người, rồi nhiều loại thiên tai xảy ra, nào là gió tố, nào là bão tố, siêu bão rồi siêu El Nino đang xảy ra, nó sẽ tạo ra trong cái năm 26, cuối năm 26 này cho đến qua 27 ngày càng lớn những cái điều đó, rồi sẽ nước sẽ hóa thành máu ở các biển hoặc là các sông sẽ đổi màu, nó sẽ thành máu, rồi các thiên thạch, những cái điều ở trên trời có thể rơi xuống, nó có thể phá vào ở trong cái tầng không khí và phá vào cái đất. Rồi ở ngoài phương diện khác thì chúng ta thấy quỷ dữ hoành hành, tức là những kẻ ác, rồi Satan ma quỷ nó tận dụng cái thời điểm này không còn có Đức Thánh Linh ở đây hoặc là những người tin Chúa nữa, nó bắt đầu nó đánh vào những người không tin Chúa. Rồi những cái tai họa mà trong sách Hải Quyền mô tả, nếu quý vị có cơ hội đọc thêm thì sẽ biết đây là một cái thời kỳ khủng khiếp nhất của những người những cái thế giới này, chưa bao giờ có như vậy. Những cái tai họa trong Kinh Thánh đó là chưa bao giờ có như vậy. Hôm nay cái từ ngữ rằng cơn bão này đã xảy ra trong vòng 100 năm chưa bao giờ có như vậy, hoặc là một cái sự kiện gì đó xảy ra chưa bao giờ có như vậy, nhưng mà đây là những cái hoạn nạn xảy ra trên thế giới này chưa bao giờ có như vậy từ khi sáng thế cho đến nay. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây là những cái điều sẽ xảy ra mà Kinh Thánh đã cho biết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng trong cái thời gian này cũng sẽ có những người biết ăn năn và muốn tin nhận Chúa. Họ sẽ nhận diện rằng, ồ, trong cái thời kỳ 7 năm hoạn nạn này, họ còn có một sự suy nghĩ, còn có cơ hội để tin Chúa, để mà được cứu chăng. Cho nên họ sẽ nói về đức tin của họ, nhưng mà bị Antichrist, kẻ chống Chúa, tấn công, và những kẻ thuộc về kẻ này sẽ bắt bớ họ rất là dữ tợn. Có nhiều người sẽ bị giết, có nhiều người sẽ bị bắt và tra tấn đủ thứ. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái qua 7 năm đại nạn này thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại mặt đất này, và lần này Chúa Giê-xu sẽ đặt chân đến trên đất. Ở trong Kinh Thánh sách Ta-chi-ri đoạn 14 câu 4 thì lần thứ hai Chúa tái lâm đó thì Ngài sẽ đặt chân trên núi Olive, mọi mắt sẽ thấy Chúa, mọi người sẽ thấy Ngài. Thưa quý vị, tôi trong cái chuyến đi qua Do Thái vào tháng 12 năm 2025, tôi đã được cùng với cả đoàn 1.000 mục sư được đến trên cái chỗ núi Olive này. Và từ núi Olive chúng tôi nhìn xuống thành Jerusalem, nhìn vào cái chỗ đền thờ thấy rất là rõ. Và đi nếu mà đi bộ hồi xưa thì đi cả một ngày, nhưng mà thật sự ra rất là gần, nhìn thấy rất là gần. Và bây giờ đi xe bus thì khoảng cỡ chừng tiếng đồng hồ là mình có thể nửa tiếng thôi là có thể từ trên đó xuống rồi. Rồi chúng tôi nói rằng tương lai Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ đặt chân lên cái núi Olive này, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, tức là bây giờ thế giới này sẽ thấy Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nói, ồ sao một thấy cùng một lần được cả thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, nội cái vấn đề World Cup vừa rồi thôi, quý vị thấy không, trong một cái trận bóng, ví dụ như trận bóng chung kết giữa Tây Ban Nha với lại Argentina đó, thì tôi nghĩ rằng, ồ, một cái trái bóng nhỏ thôi mà trên thế giới này có hàng tỷ người đang theo nhìn vào cái trái bóng đó, quý vị có thấy không ạ? Hay là một cái cúp huy chương vô địch đó, thì khi mà đưa lên thì có lẽ cái hàng tỷ người trên thế giới này đang theo dõi trong một lúc, bởi vì họ thức dậy ở bên các nước khác, họ thức dậy để họ xem cái trận đấu, họ xem cái World Cup này đang xảy ra như thế nào, và họ nhìn thấy ai là người được huy chương, được trao cái cúp đó. Thì cũng một lần thôi quý vị, thấy được hết, tại vì nhờ phương tiện truyền thông, nhờ truyền hình vân vân. Thì huống hồ khi mà Chúa Giê-xu đến thì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, bởi vì đây là một cái sự kiện vô cùng vĩ đại, một sự kiện vô cùng lớn lao, cả thế giới này sẽ được thông báo hết. Rồi Chúa làm gì? Lúc bây giờ Chúa sẽ ra tay quyền năng của Chúa để tiêu diệt những cái kẻ nghịch cùng Chúa, trong đó có Antichrist, trong đó có Satan, trong đó có ma quỷ và những kẻ chống nghịch Chúa hoặc là những kẻ không thuộc về Ngài. Và Chúa sẽ bắt cột trói hết, không cho họ làm gì cả. Và Chúa sẽ thiết lập một cái vương quốc mà Chúa cai trị 1000 năm, được gọi là 1000 năm bình an. Nơi đó Chúa sẽ thiết lập cái sự tế trị công bình, ngay thẳng, thánh sạch của Chúa. Những người thuộc về Chúa sẽ được đồng trị với Chúa, sẽ được cai trị 1000 năm ở trên một cái thế giới tốt đẹp mà ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và Ngài cho phép những người thuộc về Chúa sẽ cùng với Ngài được hưởng phước lành ở trong cái thời gian đó. Và sau 1000 năm thì Chúa lại mở một cái tòa án lớn, gọi là tòa án trắng cuối cùng, để xét xử Satan, ma quỷ và những người thuộc về nó. Và Ngài sẽ quăng Satan, ma quỷ vào trong hồ lửa đời đời. Và Ngài sẽ ban phước cho những người thuộc về Ngài được ở trong trời mới đất mới với Chúa. Và mọi sự như là ngay cả trái đất, ngay cả âm phủ, ngay cả mọi thứ sẽ bị quăng vào hồ lửa hết, bị tiêu hủy. Như vậy thì chúng ta sẽ làm điều gì? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Nếu mà chúng ta biết những điều đó Chúa đã nói rồi, thì chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm? Lời Chúa nói như thế này: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những người đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Mà trong lúc chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại này, thì chúng ta phải làm gì? Chúa nói, các ngươi hãy thắt lưng lại. Thắt lưng. Người Do Thái thì họ mặc một cái áo choàng rộng, bởi vì họ ở trong một cái thời tiết nóng bức và lạnh nữa. Cho nên cái áo choàng nó giống như là một cái mền cho họ luôn, để khi nóng quá thì họ cũng được bảo vệ trong cái lớp đó cho nó mát, mà khi lạnh quá thì nó cũng bảo vệ cho họ khỏi lạnh. Cho nên cái người Trung Đông, người Ả Rập, người Do Thái, bất cứ người gì qua, quý vị qua Trung Đông, người nam cũng như người nữ, đều mặc những cái áo rộng rộng, những như là mảnh vải gì vậy. Thì muốn cho làm việc được á, thì họ phải có một cái thắt lưng, họ phải cột lại cho gọn gàng, chứ không thì nó rộng, nó bùng thỏa ra, cho nên phải thắt lại. Nói đến cái tinh thần sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng giúp ích làm việc, sẵn sàng mà đón Chúa, sẵn sàng làm những cái công việc của Chúa giao. Thưa quý vị, bây giờ những người đang xưng nhận mình là con cái của Chúa, quý vị có sẵn sàng để phục vụ Chúa không? Có sẵn sàng làm những cái điều mà Chúa muốn quý vị làm không? Có giúp cho nhiều người khác biết về Chúa không? Nếu quý vị chưa làm, hãy coi, hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng lại để làm việc, để Chúa vui lòng và sẵn sàng đón Chúa. Điểm thứ hai đó là đèn hãy thắp lên, hãy giữ cho đời sống thuộc linh của mình luôn luôn cháy sáng giữa mọi người. Chính Chúa là Đức Thánh Linh, được mệnh danh là dầu, dầu Thánh Linh ở trong đời sống của những người tin theo Chúa. Lời của Chúa cũng là ánh sáng, là ngọn đèn soi cho chúng ta. Đức tin của chúng ta bày tỏ ra bên ngoài, nói về Chúa cũng là sự sáng. Đời sống tốt lành của chúng ta cũng là sự sáng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên đời sống Cơ Đốc nhân ngày hôm nay như là một cái ngọn đèn cần phải soi sáng cho mọi người. Có ai biết cuộc đời của quý vị là Cơ Đốc nhân, là người tin Chúa không? Hay là người ta cũng thấy quý vị giống như bao nhiêu người đời khác, cũng nhậu nhẹt say sưa, cũng ăn nói bừa bãi, cũng nóng giận, cũng làm đủ mọi thứ xấu. Nếu quý vị như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ không được Chúa đón quý vị về gặp không trung gặp Chúa đâu. Bởi vì chúng ta không bày tỏ ra sự sáng của Chúa cho người khác. Có người tin theo Chúa nhưng mà không biết cầu nguyện. Có người tin theo Chúa mà không biết Kinh Thánh là gì, không biết hiểu Chúa Giêsu chết vì sao, hay là tại sao mình tin Chúa cũng không biết. Cho nên cái sự sáng của mình phải soi ra bằng những hành động cụ thể, bằng những lời nói yêu thương, bằng những điều mà chúng ta có thể làm cho người khác được, để người khác biết về Chúa. Chúa muốn chúng ta là những người đang làm việc. Ở trong Kinh Thánh, khi Chúa về thấy người đang thức canh, đang làm việc, đang mở cửa, đang đêm chủ trở về, chủ muốn gõ cửa là có đầy tớ mở cửa liền. Quý vị có thích ra làm mình là một người chủ nào đó mà về căn nhà của mình mà cứ chờ đợi hoài không ai mở cửa cho mình không? Nếu mà quý vị là một người chủ mà đã nói là đầy tớ ở nhà nhớ canh giữ nha, khi mà ta về đó nhớ mở cửa cho ta liền nha, ở ngoài trời rất là lạnh đó, nhưng mà không, cứ để cho quý vị đứng ngoài đó chờ hết tiếng này qua tiếng khác và không chịu mở cái cổng cho quý vị vào, thì quý vị có tức không, có giận không? Chắc chắn quý vị sẽ rất giận, bởi mình là giao nhiệm vụ cho nó rồi, mình đã muốn cho nó thức chờ mình mà nó không làm cái điều đó. Thưa quý vị, nếu Chúa đã giao cho những con dân của Chúa trách nhiệm rao giảng tin lành, trách nhiệm phục vụ giúp ích cho người khác biết về Chúa, trách nhiệm có thể nói rằng xây dựng gia đình của mình, xây dựng hội thánh của mình và làm cho Chúa vui và ích lợi cho người khác mà mình không làm, thì chắc chắn mình sẽ không đẹp lòng Chúa và Chúa không thể nào đón mình về gặp Ngài được. Ở trong lời của Chúa nói trong 37, phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Phước cho những người thức canh chờ đợi chủ mình về. Cảm ơn Chúa, có một cái ví dụ về 5 người nữ đồng trinh dại và 5 người nữ đồng trinh khôn. 10 người nữ đồng trinh đó được chàng rể cũng như là cô dâu ủy nhiệm cho họ. Họ sẽ mỗi người chuẩn bị một cái cây đèn có dầu, để rồi khi vừa đến cái giờ tiệc cưới, bên chú rể sẽ đi đến đón 10 cái cô phụ dâu này cùng đi với chàng rể đi qua để đón cô dâu, và sau đó họ sẽ đến nơi tổ chức một cái tiệc cưới. Theo phong tục của người Do Thái thì thời gian đó họ cũng không có đèn đuốc gì để mà tổ chức ban đêm, cho nên 10 cái cây đèn đó nó rất là quan trọng để cho cái tiệc cưới đó thành công. Nếu họ không có đèn thì họ sẽ ở trong tối tăm và đi đường cũng không có an toàn gì hết. Nhưng mà trong 10 người nữ này, có 5 người dại, 5 người khôn, hay là Chúa nói như vậy. Thì 5 người khôn thì chuẩn bị dầu đầy đủ, mọi thứ sẵn sàng. Và còn 5 người dại thì không có để ý cái dầu trong bình, trong cái đèn của mình cũng có biết có hay không nữa. Rồi sau đó chờ lâu quá, chẳng để đến khuya quá, cho nên cả 10 người đều buồn ngủ và ngủ gục hết. Thì đùng một cái, khi chàng rể đến la lên, chàng rể đã đến rồi, mau thức dậy đi. Thì mọi người thức dậy, thì những người khôn bật đèn mình lên, đốt đèn mình lên liền, đi ra gặp chàng rể liền. Còn 5 người dại kia đó thì đốt, thì đèn không sáng gì hết, bởi vì không có dầu. Và họ đi xin mấy người khôn, xin cho tôi xin chút đi. Không, mấy người nói, không, tôi đã có nhiêu đây dầu, tôi đủ rồi, không thể nào chia sớt cho mấy chị nữa, bởi vì chúng tôi không đủ. Nếu mà chia cho quý vị thì cắt hết đèn giữa đường sao? Như vậy thì những người kia quấn quán lên đi tìm, đi kiếm, đi mua. Mà trễ rồi, chàng rể đã đón những người khôn đó đi và đi vào đón cô dâu vào vòng cưới và đóng cửa lại. Những người này đi trễ, những người này không có chuẩn bị gì hết thì bị đóng cửa. Và có kêu xin cũng được, và chẳng để nói là ta không có biết các người đâu. Họ đã bị phạt, họ đã bị quăng ra ngoài. Thưa quý vị, nói đến cái điều đó, nói đến ngày hôm nay, có rất là nhiều cơ đốc nhân hay là những mệnh danh tin Chúa mà không bao giờ chờ đợi Chúa trở về hết. Không bao giờ mong đợi Chúa tái lâm, không bao giờ muốn tìm hiểu về Chúa tái lâm, không bao giờ muốn yêu Chúa, muốn có một mối liên hệ gì với Chúa. Đi nhà thờ chỉ như là một cái người đi xem lễ, đi cho có chuyện, sợ xuống địa ngục cho nên phải đi như vậy thôi, chứ không có mối liên hệ gì với Chúa cả. Có nhiều người tôi nhìn xuống trong hội thánh của tôi, cũng như là những nơi khác, nhiều nhà thờ khác cũng có thể có những cái trường hợp đó, thưa quý vị. Chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì Chúa sẽ không đón chúng ta về với Ngài. Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa thấy hết tất cả mọi thứ. Và Chúa đã từng khen ngợi cái sự trung tín của các đầy tớ, những người nhận 5 ta lân làm lợi 5 ta lân, những người 2 ta lân làm lợi 2 ta lân, người 1 ta lân không chịu làm lợi và Chúa phạt. Nhưng mà Chúa khen ngợi những người làm trung tín, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, lại đây ta lập ngươi coi sóc nhiều. Chúa đến, Chúa ban thưởng cho những người trung tín. Cho nên cái sự trung tín theo Chúa của mỗi chúng ta rất là quan trọng. Thái độ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Phải luôn nhớ rằng Chúa đến một cách rất bất ngờ. Chúa nói rằng như là cái cây trộm trong ban đêm, không ai biết được cái thời điểm mà Chúa đến. Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa không ngờ phải đến ban ngày, ban đêm, giờ nào Chúa đến không biết được. Chúa sẽ đến. Chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta có sẵn sàng được nghe tiếng kèn của Chúa, nghe tiếng gọi của Chúa để lên không trung gặp Chúa không? Cho nên chúng ta mỗi một người luôn phải xét lại chính mình, cá nhân mình. Đừng có nghĩ đi về người khác. Đương nhiên là mỗi người phải có trách nhiệm. Ví dụ như bây giờ tôi là một mục sư, chúng tôi cần phải giống như là một người canh giữ. Chúa nói là ta đặt các ngươi là một kẻ canh giữ thành đó, hay là một người lính gác đó, thì các ngươi phải gọi, các ngươi phải báo cho mọi người biết rằng kẻ thù đang tấn công, vân vân. Thì chúng tôi phải làm cái trách nhiệm đó là phải công bố, phải kêu gọi, phải rao giảng, phải chia sẻ để cho nhiều người biết. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta phải tự xét và tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi, tự mình chuẩn bị cho cái việc Chúa trở lại. Chúa không có bảo chúng ta phải đi tìm một cái ngày đúng nào đó để mình đến cái ngày đó thì mình chuẩn bị. Nhiều người đã bị lừa gạt bởi vì cái chuyện đó rồi. Từ những ngày xa xưa đã đến bây giờ đã có rất là nhiều cái kẻ nổi lên xưng rằng cái ngày đó Chúa đến và dụ người ta bỏ hết tiền bạc cho họ, rồi sau đó thì không có cái gì hết, Chúa không có đến. Và cuối cùng nhiều người mất đức tin, nhiều người đã bị lừa gạt. Chúa không có nói như vậy. Chúa nói rằng ta đến bất ngờ, bất cứ lúc nào. Như vậy thì cái sự bất ngờ đó nói cho mỗi người chúng ta biết rằng mình phải sẵn sàng. Anytime Chúa đến. Bây giờ Chúa đến ngay bây giờ, quý vị có sẵn sàng được đi với Chúa không? Mà nếu mà Chúa gặp quý vị, Chúa hỏi, ngươi có biết tại sao ta cho ngươi vào nước thiên đàng không? Quý vị có trả lời được không? Hay là quý vị chỉ nói, ô không, nhà tôi theo đạo lâu năm rồi, chắc chắn tôi sẽ được cứu. Không, Chúa không có cho phép điều đó. Chúa chỉ cho phép những người sạch sẽ tội lỗi, những người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, những người đã tung tiếng hầu việc Ngài, những người làm xong cái nhiệm vụ mà Chúa nói rằng hãy thắt lưng, hãy làm thắt đèn mình lên đó, thì chúng ta sẽ được gặp Chúa. Và Chúa thật sự Chúa mong muốn gặp chúng ta lắm, nhưng mà chúng ta có sẵn sàng để gặp Chúa không? Đừng có trách Chúa rằng Chúa không có yêu thương, sao Ngài bỏ con ở ngoài. Có nhiều người trong ngày ấy sẽ đến nói rằng lạy Chúa, con đã từng nhân danh Chúa làm phép lạ, con đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, con đã từng nhân danh Chúa đi giúp đỡ cho mọi người, con đã từng nhân Chúa đủ thứ. Nhưng mà đến với Chúa thì nói là ta không biết ngươi bao giờ. Ta không biết ngươi. Ngươi chỉ làm những cái điều đó để khoe khoang, ngươi chỉ làm những cái việc đó để cho người ta biết các ngươi là người thế này thế nọ, chứ mà ta thì không biết ngươi đâu. Và Chúa không cho chúng ta được ở với Chúa đâu. Cho nên trở lại vấn đề tôi chia sẻ ở đây, nhắc cho chính mình tôi và cũng cho tất cả quý vị là những người đã tin Chúa, đã đi nhà thờ, đã nói rằng mình là cơ đốc nhân, là một người Kitô hữu, mình là một tín hữu của Chúa, nhưng mà mình chưa có sẵn sàng gì hết. Tôi cũng khuyên mời các ông bà anh chị em là những người chưa có đặt đức tin nơi Chúa. Quý vị có nghĩ rằng đời sau quý vị có thể được vào trong một cái nơi tốt hơn, một cái nơi phước hạnh đời đời như là thiên đàng không? Đã là thiên đàng thì cái nơi đó là của Chúa rồi. Chỉ thiên là Chúa mà, đàng là nơi ngự. Quý vị muốn vào thiên đàng mà quý vị không tin Chúa thì làm sao quý vị vào thiên đàng được? Mà quý vị không sạch sẽ tội lỗi thì quý vị làm sao mà gặp Chúa để mà ở với Chúa đời đời được? Mà muốn được sạch sẽ, muốn được gặp Chúa thì mình phải tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho mình. Ngài đã vì yêu chúng ta, Ngài đã chết cho mình rồi. Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá đền tội chúng ta cách đây gần 2000 năm rồi. mà bao nhiêu người kêu gọi, bao nhiêu người đưa cái sứ điệp này đến, quý vị vẫn từ chối, quý vị vẫn coi thường cái sứ điệp này. Để rồi khi mà Chúa Giêsu tái lâm một cách thần linh, quý vị có đấm ngực, quý vị có khóc, có la đi nữa thì lúc bây giờ trễ rồi. Quý vị đã trễ chuyến bay, quý vị đã trễ chuyến tàu, quý vị đã mất cơ hội rồi. Tôi tin chắc rằng cái sự khóc lóc ở địa ngục, hối hận là vì mình đã đánh mất những cơ hội. Mình không còn, không nắm lấy được cái thời điểm đó. Bây giờ mình có khóc lóc hối hận cũng vô ích. Cho nên chúng tôi vẫn mời gọi quý vị hãy đến với Chúa. Hãy cầu xin Chúa ngự vào lòng mình, tha thứ tội lỗi cho mình và mời Ngài chiếm hữu ở mình để rồi Chúa đến, mình được cất đi với Chúa. Cho nên thời gian ngắn ngủi tôi chỉ chia sẻ những cái điểm này đến với quý vị và tạo cơ hội để quý vị đến với Chúa để nhận được sự cứu rỗi đời đời. Tôi hướng dẫn cho quý vị một lời cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào thật lòng tin và bằng lòng cầu nguyện như vậy thì chắc chắn hôm nay, ngay giờ phút này quý vị sẽ được cứu. Và Chúa Giêsu đã hứa rồi, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng con, ăn bữa tối với con và con với ta. Chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Như vậy thì Chúa cũng nói rằng ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó. Chúa hứa rồi thì chắc chắn mình sẽ được ở với Chúa. Cho nên quý vị nào thật lòng muốn tin Chúa thì cầu nguyện lớn tiếng theo tôi trong giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con. Ngài chính là Đức Chúa Trời tạo hóa, tạo dựng nên con. Vì yêu con, Ngài đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Lạy Chúa, con nhận biết con là người có tội với Ngài. Những tháng ngày qua con sống trong đời sống tội lỗi, xấu xa. Con không tin Ngài, cho nên con đã sống đời sống như vậy. Giờ phút này con biết Chúa là đấng yêu thương, muốn cứu con, muốn đưa con vào nước thiên đàng. Con nhận thức con có tội với Ngài. Con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con cầu xin huyết của Chúa bôi xóa sạch tội lỗi cho con. Và con kính mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, làm cứu Chúa của con. Con dâng đời sống con để Ngài cai trị, Ngài điều khiển. Xin giúp con trung tín theo Ngài, trở thành một người phục vụ Chúa, phục vụ mọi người, cho đến ngày con được gặp mặt Chúa, khi Ngài tái lâm, hoặc là khi con được cất về ở với Chúa. Con cảm ơn Ngài, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý vị, đó là một cái lời cầu nguyện ngắn mà quý vị có thể cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị ở trong thời giờ này để tất cả chúng ta được phước của Chúa cho. Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Ngài vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời Chúa cho thân hữu của chúng con, cho các con dân của Ngài. Con cầu xin lời của Chúa sẽ đánh động vào lòng của mỗi người, cho mỗi người sẽ hiểu rằng Chúa Giêsu tái lâm bất cứ lúc nào, cho chúng con thức tỉnh, chúng con thắt lưng, chúng con thắp đèn lên để trông chờ Chúa đến. Và chúng con làm tốt, làm trọn vẹn cái nhiệm vụ Chúa giao cho, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nghe tiếng của Chúa gọi và được cất lên gặp Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả con dân Chúa, những người mới tin Chúa. Xin ban cho chúng con trung tín theo Ngài. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi đã có phương tiện để chúng con chia sẻ lời Chúa cho mọi người, ban ơn và tiếp trợ cho họ đủ sự cần dùng. Chúa cũng ban phước cho tất cả những người nghe, những người rao giảng, chia sẻ sứ điệp này cho nhiều người khác nữa, để họ cũng được nghe và có nhiều người đến với Chúa. Con cảm ơn Cha. Con kính dâng mọi chúng con trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663. 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook là Huệ Kiều, hoặc là Loan Quang là vợ chồng chúng tôi có Facebook này để chia sẻ cái điệp này đến cho quý vị. Chúng tôi cũng có một cái email là pastorhuekiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc thì cứ liên lạc. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị và cảm ơn đại tín của tôi, đặc biệt là anh Nam Phong đã hỗ trợ cho chương trình này. Xin Chúa ban phước lành cho anh cũng như tiền đài nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin góp lời cầu nguyện bình an đến tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe. Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp

Nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 28 tháng 7, xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Những thắc mắc, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan đến các lĩnh vực thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng tôi sẽ ghi nhận và sắp xếp để đưa lên diễn đàn, để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đêm qua thứ hai 27, Tổng thống Trump cho biết là Mỹ đã nói chuyện tích cực với một quốc gia, nhưng ông báo trước là sẽ tái hành động trừng phạt nếu gặp trắc trở trở lại. Họ nói với chúng tôi rằng hãy dừng tay lại đi, hãy bắt tay nhau để nói chuyện. Sau 14 ngày qua, chúng tôi nói chuyện xem ra rất tích cực. Tôi cho rằng cơ hội sẽ lớn trở lại. Nếu vậy thì rất là tốt. Ngoại trưởng Iran Ismail Bayat xác nhận rằng đã gửi thông điệp của Iran đi Mỹ qua một quốc gia trung gian. Như vậy là hai ngày qua, hôm qua và hôm nay, giá dầu tiếp tục xuống thấp và tiếp tục xuống thấp. Hai ngày hôm qua và hôm nay, tình hình yên ổn, tiếp tục yên ổn. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng là ông đã gặp Tổng thống Mỹ và hai bên nói chuyện với nhau hết sức là tích cực. Hơn một tiếng đồng hồ nữa, cả hai sẽ dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc tiểu bang South Carolina. Với ba đề tài then chốt mà hai người đã gặp nhau nói chuyện với nhau, đó là chuyện thứ nhất là tình hình Iran. Chuyện thứ hai là hiệp định tay ba cho Lebanon, Do Thái và Hezbollah. Và chuyện cuối cùng là phát triển thêm hòa ước Abraham Accord. Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ trình bày, và ông đã với Tổng thống Trump, về việc Iran tiếp tục có nỗ lực nguyên tử, thêm nữa là nhu cầu hành động, Do Thái phải có thêm vũ khí hỏa tiễn. Đây là lần đầu sau ngày 28 tháng 2 khi chiến cuộc với Iran bùng

0: vỡ. Hàng nguyên thủ này gặp nhau. Hôm đầu tuần, Do Thái đồng ý cho phép lực lượng an ninh quốc tế và là International Security Forces được có mặt ở đảo ở giải Gaza. Như đúng theo đề cương của Mỹ đưa ra năm ngoái về việc chấm dứt xung đột. Và nội các của Do Thái ngày hôm qua đã đồng thuận như vậy. Quân đội Do Thái cũng đang điều chỉnh để cùng thiết lập một vùng thí điểm tại Lebanon. Theo như hòa ước ba nước Do Thái, Lebanon với lại Hezbollah, Thủ tướng Do Thái và Tổng thống Mỹ hôm nay có bàn thêm về vấn đề Syria và vấn đề West Bank. Đây là lần thứ 8. Hai vị nguyên thủ liên minh với nhau, Do Thái và Hoa Kỳ đã gặp nhau kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nhiệm kỳ 2 của ông. Tổng thống Zelensky cũng đến Mỹ và cũng đã gặp Tổng thống Donald Trump. Trong một tiếng đồng hồ nữa, hai người sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Hai chủ điểm mà hai người đã bàn với nhau là gặp Tổng thống Trump để xác định lại giấy phép sản xuất hệ thống không yểm Patriot Missile System trong tương lai. Hai nguyên thủ Ukraine và Hoa Kỳ cũng thảo luận về luật trừng phạt nước Nga mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã tiến cử sau khi ông đi thăm Ukraine và trở về nước rồi qua đời vào 11 tháng 7. Dự luật này đang được một số các thượng nghị sĩ lưỡng đảng tiến hành đeo đuổi. Trước đây, Tổng thống Zelensky báo động rằng Mạc Tư Khoa đã giúp Iran định vị bằng vệ tinh những cơ sở của quân đội Mỹ chú đóng tại Kuwait, tại Jordan, tại Bahrain. Và đó là lý do tại sao cách đây không lâu tại Jordan đã có 3 quân nhân nước Mỹ bị tử thương. Tổng thống Trump ngày hôm qua trong câu hỏi này, ông nói tôi sẽ điện thoại cho Vladimir Putin để xác nhận việc này có đúng không. Ngày hôm qua, Liên Âu và Ukraine đã thỏa thuận rằng vào giữa năm 2027, Ukraine sẽ có hệ thống không yểm Fragile do 10 quốc gia Liên Âu đóng góp thực hiện. Trong khi đó, hệ thống Patriot Missile System với Mỹ đang phải đi qua một số các thủ tục về khế ước trước khi Ukraine nhận giấy phép sản xuất vào tương lai. Hôm qua, lực lượng bảo vệ yếu nhân, tức là cơ quan Secret Agent của Mỹ, tuyên bố họ đang theo dõi một video từ Iran đề cập đến việc đe dọa ám sát đệ nhất phu nhân Melania Trump. Video này do lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo thực hiện và được xác nhận ngày hôm nay, 28 tháng 7. Video với đề tài là ở đâu chúng ta có thể giết được Melania, đề cập lộ trình di chuyển, nơi đến nơi đi và những yếu điểm mà họ cho rằng họ có thể ám sát bà được. Video cũng cho biết là lực lượng chiến sĩ cách mạng Iran toàn cầu cũng đang đeo đuổi một kế sách ám sát con trai út của Tổng thống Trump là cậu Barron Trump. Ở cuối đoạn video, cuốn video này có đề cập Barron Trump hãy chờ chúng tôi. Lực lượng bảo vệ yếu nhân của Mỹ cho biết họ đã duyệt xét video này và chuyển ngay đến cơ quan phòng vệ mà không hề lên tiếng gì cả. Riêng về Tổng thống Trump, video và biểu ngữ đòi giết hại ông, người ta nhìn thấy rất nhiều ở Tehran trong tuần lễ tang của cố giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini. Trước chiến tranh, Iran đã từng lên khuôn những ý đồ ám sát ông Trump của họ. Thứ nhất là sau vụ 2020, khi biệt động quân Mỹ giết hại tướng tư lệnh của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo là Qasem Soleimani, khi ông này ra ngoài phi cảng Baghdad. Thứ hai, năm 2024, sau nhiều thời gian theo dõi, một tư pháp liên bang Mỹ đã truy tố và bỏ tù tên Farah Shakari, được thuê mướn bởi lực lượng bảo vệ Hồi giáo tại Iran để chủ trương giết hại Tổng thống Trump. Và mới đây, trong tuần tang lễ giáo chủ của Iran, cũng là nơi mà Tổng thống Trump có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO, sự đe dọa này nó quá tràn ngập, đến nỗi đã có quyết định là Tổng thống Trump không dùng phi cơ phản lực quà tặng của một quốc gia Trung Đông cho ông vào năm ngoái để lên đường về nước rời từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã quyết định trở lại nước sau hội nghị NATO bằng phương tiện hàng không cố hữu, đó là không lực AF-1. Trung Cộng phản đối Mỹ đã đánh thuế quan vào hàng hóa của họ và tố giác rằng họ vi phạm quy chế lao động cưỡng bách. Trung Cộng yêu cầu chính phủ Mỹ cải tổ lại quyết định này mà họ đã làm hôm qua đối với 60 nước. Theo đó thì họ dùng Section 301 để theo dõi và xua tra những cưỡng bách lao động sai trái. Sau đó chính phủ Mỹ đã áp đặt 12.5% thuế quan vào hàng hóa của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng đây là một việc thỏa mã không cần thiết. Luật về Forced Labor Convention năm 1930 đáng lẽ ra nên phải được áp dụng chính tại nước Mỹ mới phải. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ đã thất bại về ứng dụng cái luật gọi là luật khẩn cấp kinh tế thế giới, rồi sau đó bị tố cáo phó viện liên bang xóa bỏ, Mỹ đã chua cay ban hành cái chính sách thuế quan mới. Họ cần phải gấp điều chỉnh quyết định này. Hình thức mà trừng phạt bằng quy định cưỡng bách lao động này với cái tiêu đề Section 301 đó, xem ra nó vô bổ và sẽ bị chống đối. Vâng, thưa hai anh và thưa quý giả, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, tang lễ của cố thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina và đồng minh cốt cán của Do Thái, mà đồng minh cốt cán của Ukraine và cũng là đồng minh trung thủy với Tổng thống Trump sẽ được cử hành tại Thánh đường Quốc gia ở Washington. Vâng, đó là 7 phần cập nhật những tin tức từ tối qua đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta trở lại nội tình ở tại Hoa Kỳ. Trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ, hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi chiêu thức để làm khó lẫn nhau. Vâng, trường hợp của ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ông đang bị bệnh nặng, và mới đây khi mà ông công bố một cái tấm hình mới ra thì người ta nói là hình giả do thông minh nhân tạo làm. Điều này không biết có hay không, nhưng mà hiện giờ thống đốc của tiểu bang Kentucky là ông Andy, mà ông này thì thuộc đảng Dân Chủ, ông này đang kêu gào là ông McConnell phải công bố rõ ràng cái tình trạng sức khỏe của mình, còn nếu không đó thì phải từ chức. Và ông nói không thể nào mà kéo dài cái tình trạng như vậy được, người dân cần biết cái chuyện này. Và ông gửi thư cho lãnh đạo đa số thượng viện hiện giờ để đòi hỏi là phải thực hiện cái chuyện này. Ở đây nó có một cái luật mà theo như chúng tôi được biết đó là theo từng tiểu bang, có nghĩa rằng khi mà một vị thượng nghị sĩ mà bị vô năng, bị qua đời thì ở một vài tiểu bang vị thống đốc đó có quyền chỉ định một cái người tạm thời để vào cái chức vụ đó. Rồi cũng có những cái tiểu bang thì bên phía đảng sẽ đưa ra. Cho nên cái tình trạng của ông Mitch McConnell này đó, nó đang làm cho người ta bàn tán khá nhiều, nhất là sau khi tấm hình thứ nhì được đưa ra, nó có một vài những cái khuyết điểm mà người ta đưa ra và cho biết đó là cái sự chỉnh sửa của AI căn cứ theo cái tấm hình đầu tiên. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà người ta đòi hỏi minh bạch cái sức khỏe của ông Mitch McConnell, cộng với cái chuyện mà lên tiếng của thống đốc của tiểu bang Kentucky, thì anh nghĩ rằng ngay bản thân gia đình của ông Mitch McConnell và bên phía đảng Cộng Hòa nói chung, họ sẽ có những cái hành động như thế nào để có thể giải quyết cái vụ này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà liên quan cho đến cá nhân của ông McConnell, của đảng Cộng Hòa, nhưng mà cũng làm cho vấn đề khó khăn thêm cho vấn đề về cái vấn đề sức khỏe của ông này. Với cái nhìn của tôi đó là đây là có tính cách mà nội bộ để có những cái quyết định, mà cái quyết định quan trọng nhất là chính ông McConnell có cái quyết định để coi ông có dùng tiếp tục cái khả năng minh mẫn và có đủ cái điều kiện sức khỏe để mà tiếp tục hay không. Nếu như là chỉ tạm thời thì không nói gì, nhưng mà nếu trường hợp mà bệnh nặng và không có minh mẫn thì đây là một cái vấn đề mà khó khăn cho vấn đề và cái sức khỏe của ông, cũng như là cái sự tỉnh táo để và có thể điều hành về cái công chuyện. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà gọi là các cái vị mà ứng cử trong cái vai trò gọi là thượng nghị sĩ hoặc là vai trò số cao pháp viện, mà trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ có quy định là những cái trách vụ đó có thể sẽ được duy trì và được gọi là bầu cử liên tục để và có thể giữ cái chức vụ đó. Ngay cả những cái vấn đề mà gọi là sức khỏe, thì đối với cái nhìn mà của nhiều người cho rằng đây là những cái vấn đề thật sự nghiêm trọng cho cái vấn đề cái sự sáng suốt cũng như là cái thời giờ để theo dõi những cái diễn tiến về chính trị cũng như là diễn tiến của về vấn đề mà gọi là lập pháp để mà có thể một cách minh bạch. Tuy nhiên đây mà muốn khi sửa vấn đề những cái điều kiện này, nó cũng đòi hỏi những cái thủ tục rườm rà và rất là khó. Giờ nó nặng cái tính cách phe phái và gần như là những người làm chính trị không có muốn làm những cái chuyện này từ khi là họ tình nguyện gọi là từ chức. Còn như nếu trường hợp mà ông McConnell này đó là chỉ có thể tạm thời, thì cái vấn đề mà gọi là chỉ định hay là sau cái thời gian mà nhiễm bệnh thì trở lại công việc, thì những đó cũng là cái vấn đề có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vấn đề này đó nó có tính cách nội bộ và người ta chỉ tiết lộ về một số những cái điểm chung chung mà thôi, còn ngoài ra những cái chi tiết gọi là trầm trọng bên trong thì nó như thế nào. Nếu như là những cái cuộc mà quyết định từ chức hoặc là quyết định thay thế tạm thời cho một cái vị mà dân cử này, và cũng là một cái điều hợp lý, nhưng mà nó có phù hợp cho cái việc làm hậu thuẫn về vấn đề chính trị của ông này hay không. Và nếu như mà như chúng tôi nói là nếu trường hợp mà ông có thể khuynh hướng gọi là trầm trọng, thì tốt nhất là tôi suy nghĩ và nên từ chức, hoặc là vị thống đốc có thể đề cử một cái người nào đó để tạm thời thay thế trong thời gian ngắn hoặc là như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà thủ tục về cái vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề điều luật, tính tục về cái vấn đề nằm trong luật pháp mà cho những cái người dân cử được thay thế tình nguyện nó như thế nào và có cái dưỡng bệnh như thế nào, hoặc là để họ cần phải nghỉ phép mà không phải lo chuyện khác. Nếu như là cái sự nghỉ phép chỉ là một tạm thời, một cái ngắn hạn thì có thể chấp nhận được, nhưng mà lại kéo dài cả năm trời mà không làm được gì hết thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta là những cái người mà dân cử, hoặc là chúng ta là những cái người mà cầm cái lá phiếu, cũng như là có phải làm sao để mà thay đổi, để có thể chỉnh sửa một cách nghiêm trọng hơn. Đó là những cái vấn đề mà đôi khi nó cũng vượt ra ngoài cái khả năng về vấn đề góp ý của tôi. Nhưng mà tôi thấy được rằng cái điều quan trọng đó là cái tinh thần thượng tôn pháp luật, cũng như là cái tinh thần có trách nhiệm về cái sự danh dự của một cái người bình tĩnh để mà có thể quyết định. Nếu một cái người mà nằm chỉ biết là gọi là bỏ phiếu bằng thơ chẳng hạn để có những quyết định khác, thì tôi cho rằng đây là những cái vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần lưu ý. Mà nếu như là họ không từ chức hoặc là để kéo dài để mà gọi là để giữ cái ghế của mình, thì đây đó là một cái chuyện mà có lẽ là các cái cơ quan về lập pháp cũng như là dân chúng Hoa Kỳ, hoặc là những cái nào cần phải sửa đổi để mà có thể điều chỉnh và nó hợp lý hơn. Đó là cái nhìn của tôi một cách tổng quát là như vậy. Nhưng mà trong nội vụ này đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà ông McConnell vẫn chưa có thể một cách minh mẫn làm việc được, đó là một cái sự mà chúng ta cần được lưu ý. Và những cái phe tả thì họ khai thác tối đa về cái vấn đề này. Đó là hai cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị chúng ta đã thấy qua cái phần trình bày của ông Hoàng Thế Dân. Nói là nặng cái tính phe phái, nặng tính cách gọi là thủ tục, hay là đây cũng sẽ là một sự hợp lý. Tôi nghĩ rằng đây là một sự hợp lý mà theo cái sự quy định của cái điều luật, cũng như là cái khả năng làm việc của một cái vị dân cử trong cái vai trò trách nhiệm quan trọng trong cái cơ quan hành pháp. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra những cái mà quyết chắc nó như thế nào thì tôi không có dám đưa ý kiến ra ngay bây giờ. Vì đây nó là vấn đề lớn mà cần phải nghiên cứu đúng về vấn đề luật pháp. Thì nếu trường hợp chúng ta đứng trên phương diện tình cảm nói mà nói thì nó không hợp lý so đối với những cái ấn định về quyền hạn cũng như là cái khả năng của một cái vị dân cử, đặc biệt là trong cái ghế quốc hội của người dân cử. Đó, xin tôi nên góp ý kiến về thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng thấy rõ ràng là ông Mick McConnell đang gây những cái khó khăn cho chính đảng của mình. Bây giờ cộng thêm cái lời yêu cầu của bên phía ông Andy, thống đốc của đảng Dân Chủ ở tại Kentucky, cộng thêm những cái lời chỉ trích từ những cái sơ hở trong những cái trong cái tấm hình mà mới đưa ra, từ màu sắc cho đến góc cạnh, nó căn cứ theo tấm hình cũ để nó làm ra một cách không có chuyên nghiệp. Người ta bàn tán cái vụ này khá nhiều. Thì thưa anh Dân, qua hai cái dữ kiện này, anh nghĩ rằng nó sẽ gây khó khăn gì cho bên phía đảng Cộng Hòa trong cái thời gian sắp tới, cho cái cuộc tranh cử giữa kỳ hay không, thưa anh Dân?
0: Nó gây khó khăn rất nhiều, và bọn nó có thể gây cái tình trạng là Save America Act, mà dự luật mà Tổng thống Trump mong đợi. Và ông dọa rằng Quốc hội đừng có đi nghỉ hè nếu không có chuẩn thuận nó. Tại vì nếu đảng Cộng Hòa mà phế bỏ cái quy định filibuster, tức là không cần 60 phiếu đó, liệu đảng Hòa có đủ 50 phiếu cộng 1 không? Hiện giờ đa số của họ là 53-47. Nhưng trong đó có 4 người sẵn sàng chống đối ông Trump. Một người đương nhiên đó là thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông này vắng mặt quá lâu, không lên tiếng gì cả về bệnh tình, không đóng góp gì trong vấn đề bỏ phiếu, trong khi cái lá phiếu của ông vẫn còn là một trong những lá phiếu vô cùng quan trọng. Nhưng cái vấn đề đó là vấn đề của đảng Cộng Hòa. Ông thống đốc dân chủ của tiểu bang Kentucky, ông Beshear, ông làm chuyện này nó hơi ngớ ngẩn. Có lẽ là vì ông muốn giới thiệu cái tên tuổi của ông trong danh sách những ứng cử viên 2028. Ông đâu có cần tha thiết cái vấn đề điền thế một lá phiếu để giúp đảng Cộng Hòa. Thành thời ra chúng tôi xem rằng cái việc làm của ông ta đó nó không có ổn thế nào cả. Cái mà bất ổn nữa là nó nằm ở phía đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ không đủ 60 phiếu để bảo đảm rằng dự luật Save America Act sẽ sớm được chấp thuận. Còn dẫu sao đi nữa đó, thì cái vấn đề ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã từng chung thủy với cái chính sách không hợp tác với ông Trump và gây khó khăn cho ông Trump đó, là chuyện không có lạ gì 10 năm qua, đặc biệt là 2 năm mới đây. Vấn đề này không ai có thuốc chữa cả. Không ai có thể cưỡng bách một bệnh nhân đang thụ hưởng chương trình chữa trị phải thế này, phải thế nọ. Không ai có làm chuyện đó được cả. Và cái chuyện không lên tiếng về bệnh tình của mình, không sinh hoạt, thực ra nó không có phạm luật nào cả. Chuyện này nó đâu có mới gì đâu. Có nhiều ông bà thượng nghị sĩ, có nhiều ông bà dân biểu đó, mấy tháng trời vắng mặt, không bỏ phiếu, không lên tiếng, không cho biết chừng nào thì trở lại làm việc. Không có ai làm gì được họ đâu. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta trở lại với cái việc mà mới đây bên phía luật sư của ông Trump có đặt cái đơn yêu cầu bên phía tối cao pháp viện lên tiếng về cái việc mà khá nhiều, khoảng 20 tiểu bang của đảng Dân Chủ đang nộp đơn ở tòa cấp dưới để kiện về cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump về cái vụ mà bầu cử bằng thư. Nó phải được rõ ràng, minh bạch, và nếu được thì nó nên hạn chế, nên đi bầu trực tiếp. Và cái việc mà bầu cử bằng thư thì ai cũng biết từ trước đến giờ nó đã có rồi. Chỉ có cái điều đó là nó bị lợi dụng bằng cái cách mà gửi thư bừa bãi, gửi thư cho những người không muốn bầu bằng thư, gửi thư cho những người không còn ở địa chỉ đó, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng ở đây đó, chủ điểm nó không có phải là cái việc mà bầu cử bằng thư tín, mà cái điểm chính của nó đó là làm minh bạch ra cái người bỏ phiếu có đủ cái điều kiện, có phải là công dân Hoa Kỳ không phạm tội thì người đó mới được quyền bỏ phiếu. Thì một vị thính giả có gợi ý nói rằng là chúng tôi muốn biết thêm chi tiết về cái việc kiện cáo này. Ông Trump yêu cầu bên tối cao pháp viện can thiệp như thế nào về cái việc mà hạn chế bỏ phiếu bằng thư. Vâng, Nam Phong mời Trọng Nghĩa góp ý.
2: Đây là những cái vấn đề mà đang tranh cãi lại với nhau. Tên vấn đề mà việc bỏ phiếu bằng thư cũng như là cái điều kiện Save America Act vẫn không được gọi là chấp thuận thông qua ở trên thượng nghị viện, mặc dù là hai nghị viện đã thông qua rồi. Thì đây là vấn đề mà thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề làm việc này thì mình cũng đành chịu thôi. Còn cái việc mà khiếu nại về bỏ phiếu bằng thư như thế nào đó thì chính ngay cả về nhiều cái tiểu bang, đặc biệt là tiểu bang California này, nó cũng đã có những cái chuyện mà gọi là sai trái về vấn đề gọi bỏ phiếu bằng thư không được chấp thuận. Từ ngay cả tiểu bang California này cũng trên 147.000 lá thư gọi là đã không có được kiểm nhận được cái văn phòng tổ chức bầu cử bỏ phiếu, cũng như là không có chấp nhận được vì lý do là để hạn công dân. Đó là cái vấn đề. Còn chúng ta chỉ đơn cử ở tiểu bang này thôi, còn những tiểu bang khác thì chúng tôi không có được biết. Nhưng mà nếu mà ngăn cấm về cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư mà hiện nay cũng là đắp mô cho cái vấn đề American Act mà đã không thông qua tại thượng nghị viện, và nó có những cái trắc trở mà kéo dài, cũng là một trong những cái yếu tố cho mọi người nghĩ rằng cái quyền mà quyết định ở tại địa phương cũng như là Bảo Phú Cần Thơ làm sao để tránh bớt đi cái việc mà gọi là sai trái, cũng như là tránh bớt đi cái vấn đề gửi nhiều gọi là phiếu bầu cùng một quốc gửi đến từ một cái tỉnh nhà. Một thí dụ điển hình như là ở nhà của tôi đã cũng nhận được 2 lần về cái phiếu bầu và gửi tới, và tôi cũng đã gửi lời khiếu nại là tôi đã nhận được rồi mà tại sao phải tiếp tục gửi, thì nói vì các cái vị dân phòng tổ chức bầu cử đã không trả lời. Và cuối cùng thì cho biết một cách tổng quát nó là cái vấn đề căn cứ theo cái nhà việc mà ghi danh bỏ phiếu để mà họ gửi thư lợi. Còn bởi vì khi mà bỏ phiếu thì tôi đích thân đi tới phòng bỏ phiếu và đã làm bỏ phiếu này, thì là không còn cái trở ngại gì hết, cầm là phiếu của mình chứ không phải bỏ phiếu bằng tư nữa. Đó là những cái vấn đề mà hiện nay đưa ra sự tranh cãi, sự đưa ra sự góp ý mà nó có nặng tính cách phe phái, nặng có tính cách chính trị, mà chúng ta cũng đã lập đi lập lại bàn tán rất là nhiều trong các việc mà gọi bỏ phiếu bằng thư. Và cái chuyện này nó là cần phải có một cái thái độ minh bạch. Và nếu như là chúng ta nghĩ rằng cái sự chấp nhận, sự minh bạch mà chúng ta cũng chấp nhận là những cái chuyện mà nó sai trái và biết và đổ lỗi cho cái vấn đề máy bỏ phiếu bằng thư, hoặc là có những cái tin tức rò rỉ ra, rồi có những cách vô trách nhiệm những ngân này kia không, thì vấn đề này đòi hỏi có một cuộc điều tra minh bạch và để có cái sự chứng minh. Nhưng mà cái sự chứng minh này đó, nó có được cái tiến hành một cách nhanh chóng trong cái cuộc bầu cử sắp tới hay không, hay là cũng phải sự đắp mô đi vượt qua, đó là nặng tính cách phe phái mà khó bên ngoài, đối với chúng ta chỉ bên ngoài khó mà có thể nói một cách rõ ràng nó như thế nào và cái sự tiến hành nó như thế nào. Tại vì nó có những cái cuộc tranh cãi và đòi hỏi cái vấn đề thời gian, cũng như là phải người có cái trách nhiệm thư kiện lại với nhau và để có phán quyết ở những cái tòa cao. Nhưng mà ngay bây giờ, ngay cả những cái luật mà American Act cũng đã không có được cái suôn sẻ, thì chúng ta thấy thế nào là những cái người, những cái khuyết điểm mà có những người trách nhiệm đó cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà gọi là cho nó qua, cho nó, đó là cái vấn đề mà nặng phe phái, cũng như là cái sự bàn vô tháng ra đâu chỉ là việc hâm nóng cho những cái người khác để mà gây hưởng lợi về cái vấn đề chính trị của mình mà thôi. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Nhưng mà nếu được hợp và đưa ra một cái sự giải quyết trong sáng như thế nào thì cần phải có cái sự chuyên môn và cái người mới có cái lễ câu trả lời dứt khoát được mới được, thưa anh Phong.
1: Dạ vâng. Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh, nếu mà tối cao pháp viện can thiệp vào vụ này, tức là sẽ đưa ra một cái phán quyết như thế nào đó, thì họ sẽ phán quyết cái vấn đề nó hơi lộn xộn này như thế nào, thưa anh Dân?
0: Trước đây chúng ta phải tập trung vào cái câu hỏi. Câu hỏi này không có liên quan gì tới Save America Act, mà câu hỏi này liên quan đến một cái trắc trở mà Tổng thống Trump cách đây không lâu ông ban hành một cái sắc luật hành pháp liên bang yêu cầu là thành lập danh sách cử tri hội đủ điều quan tiêu chuẩn và yêu cầu sở bưu điện Mỹ đó chỉ có giao phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách này mà thôi. Điều đó đó đã gặp sự chống đối của một quan tòa. Quan tòa nói rằng các cơ quan trách nhiệm về bầu cử tại địa phương đó không có hề bị ép buộc bởi cái luật liên bang như thế này, và do đó tất cả những gì ông Trump ông mong muốn nó đều bất thành. Ví dụ như là bầu bằng thư đó, trên nguyên tắc thì nó chỉ có một loại, đó là absentee ballot, tức là bầu khiếm diện phải có lý do, và lý do đó phải được trình bày và phải có đơn, phải ký tên rồi sẽ được bầu khiếm diện. Thì kể từ khi có COVID-19 đến bây giờ cái chuyện đó nó không còn nữa, vì lý do an toàn quần chúng, cho nên một loạt đại đa số các cơ sở cung cấp phiếu bầu đó là gửi tới tận nhà. Cái gửi tới tận nhà đó nó gọi là mailing ballot, nó không phải là absentee ballot như cái giá trị cũ của nó. Thành thử nó tràn ngập đến nỗi mà có nhiều ngôi nhà nó nhận quá nhiều, có nhiều người không còn ở nơi đó nó cũng tiếp tục nhận, và do đó cái phí chính sách của Tổng thống đó, Tổng thống Trump về liên bang yêu cầu là thành lập danh sách cử tri hội đủ tiêu chuẩn để cho nó không có bừa bãi, bừa mứa về vấn đề cái gì cũng bỏ bằng thư cả. Thế rồi bỏ bằng thư sở bưu điện đó, có tiếp tục gửi những cái lá thư sau ngày bầu cử hay không? Thì liên bang nói rằng nếu nó đóng dấu trong ngày bầu cử thì nên gửi. Tại vì một số tiểu bang sẽ đếm nó trễ một tí. Tất cả những cái lộn xộn đó nó không ra cái gì cả. Và ông Trump cũng rất lo lắng rằng những gì mà ông băn khoăn vào năm 2020 ám ảnh ông cả 5 năm qua đó, nó xảy ra vào cuối năm nay, 99 ngày nữa. Và ngày hôm qua, ngày hôm kia, ông yêu cầu là tổ cập pháp viện liên bang đó cho phép ông làm tiếp tục những cái chuyện như thế này. Thì nếu quốc hội liên bang mà có làm, cái này là nếu thôi nha, có làm đó, họ chỉ có lên tiếng rằng cái phán quyết của một vị quan tòa mà ngăn cản ông Trump đó, nó không có giá trị. Chỉ tổ cập pháp viện liên bang đã làm tất cả những gì họ đã làm. Họ không có quyền đặt để bất cứ một phán quyết nào bắt buộc chính phủ địa phương về bầu cử phải làm theo một số quy định của liên bang. Chúng ta nên nhớ là có một liên minh 20 mấy tiểu bang đã nộp đơn kiện ông Trump. Nói rằng ông Trump đâu có quyền làm chuyện đó. Đưa những cái lệnh liên bang đối với cuộc bầu cử mà quyết định cuối cùng là tối hậu là phải ở địa phương chứ. Chúng tôi không tin là ông Trump sẽ thành công trong việc này. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và nói rằng càng gần đến cái ngày bầu cử vào cuối năm, nó sẽ càng có nhiều những cái khó khăn mà đối thủ gây ra cho bên mình, và bên mình cũng tìm cách phản công bên phía đối thủ. Cái chuyện đó nó xin lỗi quý vị, nó bình thường ở trong cái sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái chuyến đi Washington của ông Zelensky. Xin các anh cho biết rằng ông Trump sẽ có thái độ như thế nào đối với lần thăm viếng kỳ này của ông Tổng thống Zelensky. Ông sẽ hỗ trợ mạnh hơn hay là ông cũng sẽ lờ đi giống như thời gian vừa rồi? Hoặc là ông sẽ có một cái phương thức nào đó để giải quyết cuộc chiến tại Ukraine? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái câu hỏi mà cái chuyện này thì chưa có xảy ra, làm sao mình có thể trả lời. Mà nếu trường hợp mà đoán thì tôi nghĩ rằng nó có những cái cuộc gặp gỡ để mà có thể nói trực tiếp, mặc dù rằng rất là lâu không có gặp nhau kể từ khi có cái cuộc chiến ở tại Iran. Thì với những cái vấn đề này thì nó một công hai chuyện, vừa đi đám ma và vừa có cái gặp gỡ lại với nhau để chứng tỏ là nó có những cái phần lập thuận nào đó đối với cái sự suy nghĩ của tôi, và cũng đây là cái cơ hội tốt để mà có thể gặp gỡ lại với nhau để mà bàn những cái vấn đề chuyện mà có thể là chúng ta chỉ biết được một gặp gỡ là thôi, còn những chi tiết nó như thế nào là cũng chỉ là cái phỏng đoán, tại vì không có một cái văn thư hoặc là không có những cái tin tức nào mà gọi là chính xác từ phía của tàu Bạch Ốc, do đó thì chúng ta chỉ đoán mà thôi. Và trong cái giai đoạn này đó là cái sự cần thiết, tại vì nó có thể là gặp mặt với nhau. Nếu chỉ là có vấn đề xã giao thì chúng ta không nói, nhưng mà chắc chắn chỉ xã giao chỉ là một phần, là một phần thứ hai là một cái cơ hội tốt để mà có thể trực tiếp để mà đạt được cái thỏa thuận hoặc là để mà thuyết phục lẫn nhau về một số những cái vấn đề chiến lược mà cả hai bên đều mong muốn có sự xảy ra. Thì đó là cái sự suy nghĩ của tôi mà thôi, từ khi là có một cái thông báo chính thức thì chừng đó mới nói được, tại vì đây là những cái cuộc mà gọi là nói chuyện lại với nhau, dĩ nhiên trong cái lĩnh vực mà về ngoại giao, lĩnh vực về này kia, nhưng mà Trước khi có những cái cuộc gặp gỡ nói chuyện chính thức này thì cả hai cái hệ thống của những người mà hỗ trợ hoặc là những cái người chuyên môn trong vấn đề này thì cũng đã có sự trao đổi rồi, chứ là phải là không. Nhưng mà những cái tin tức đó không thể nào lọt ra phía bên ngoài, và tại vì đây là những cái tin tức mật chỉnh theo chiến lược, không thể nào tiết lộ. Nhưng mà với những cái quá trình về những cái diễn tiến hiện nay thì có thể cũng là một trong những cái khuyến cáo mà nó có thể là trực tiếp để nói chuyện với những nhà mà gọi là lãnh đạo quan trọng trong cái chuyến đi này của thôi đó. Và thì Thủ tướng Do Thái cũng sẽ làm dưới những cái vấn đề mà gọi là quan trọng mà Do Thái đặt là cái sự ưu tiên, cũng như là đây là cái sự quan tâm của chính phủ Mỹ có những cái sự liên hệ lại với nhau. Nhưng mà chắc chắn là cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái cũng sẽ tốt hơn với những cái diễn tiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó có cái những cái điểm để nhằm giải quyết một cái sự an toàn lâu dài cho Do Thái. Đó là hai cái lý do, cũng như là làm sao cho cái điểm nóng ở tại Iran sẽ bớt đi, cũng như là cái sự hợp tác của chị gọi là tổng thống của gọi là Liban cũng đến để mà nói chuyện. Đó là những cái vấn đề thứ nhất là diện ngoài ngoại giao. Cái thứ hai, những cái tin tức sẽ gọi là thảo luận trực tiếp để mà đưa đến cái quyết định chừng nào mà chúng ta có một cái thông báo chung về cuộc gặp gỡ này thì chừng đó mới là chính xác. Ngay bây giờ chỉ là dự đoán thôi, theo ý của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Con người thì cho rằng đó, cái mục tiêu của ông Trump và ông Zelensky nó khác nhau. Ông Trump nó vẫn muốn rằng đàm phán hòa bình nó diễn ra, Nga và Ukraine mỗi bên lùi một bước, thực hiện những cái đàm phán hòa bình, những cái chương trình đã có rồi mà bây giờ chưa có bên nào lên tiếng để nói rằng ồ tôi sẽ đến, tôi ký cái này hoặc tôi sẽ làm theo cái thỏa thuận này. Cái mục tiêu đó là cái mục tiêu của ông Trump. Còn mục tiêu lần này của ông Zelensky đã xem ra là nó cũng giống như những lần trước. Ông tới để ông xin hỗ trợ, ông tới để ông xin viện trợ vũ khí. Từ cái việc này đã cho thấy rằng là dường như trong đầu ông Zelensky vẫn nghĩ đến cái chuyện là tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Và ông không có ngại kéo dài cái cuộc chiến nữa, mặc dù nó đã bước qua năm thứ năm. Thì thân dân, qua cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cái chuyến gặp gỡ tuy rằng là bên lề lần này của ông Zelensky và ông Trump đó, nó sẽ đưa ra một cái kết quả nào khả quan hay không, hay là cuối cùng đó, thì ông Zelensky sẽ quay trở về tay không, thưa anh dân?
0: Tổng thống Zelensky không có trở về tay không lần này. Ông trở về với đầy áp những gì ông mong muốn. Và cái chuyện này nó đã có kết quả rồi. Sáng nay trước khi mọi người đi về trụ sở Quốc hội rồi đi lên Thánh đường Quốc gia để dự tang lễ cố Tổng thống, cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Tổng thống Zelensky đến đây không năn nỉ ông Trump cái gì cả. Chỉ nhắc nhở lại hai việc mà ông Trump cần phải làm. Và ông Trump tuyên bố là cuộc gặp gỡ của tôi với Tổng thống Zelensky đó hết sức tích cực, tức là chuyện nó coi như nó xong rồi. Thế thì chuyện gì nó xong vậy? Tổng thống Zelensky nhắc lại về cái lời hứa Patriot Mission System mà ông Trump nói rằng Mỹ sẽ cung cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất nó trong tương lai. Và cái chuyện này không có đảo ngược lại, không có gặp trở ngại gì cả. Nó tiến từng bước cần thiết. Bước đầu tiên là phải đi qua cái cửa ngách về giao ước, về khế ước. Tổng thống Zelensky đã cũng không ngoan hơn. Ông tới dự tang lễ của một người đồng minh, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và yêu cầu Tổng thống Trump đó yểm trợ cái kế sách của ông này về một cái đề cương, và bây giờ nó sắp trở thành luật, là tiếp tục ngăn chặn và cấm vận Nga Xô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và chúng tôi được biết đó, trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đang ủng hộ để gọi là vinh danh người bạn của họ lần cuối cùng. Và nếu như vậy đó, Nga sẽ gặp vất vả muôn vàn. Và Nga mà gặp vất vả đó, đó là điều mà Ukraine mong muốn. Cho nên chuyến đi của Tổng thống Zelensky lần này đó, theo chúng tôi nó đạt được cả hai. Tổng thống Zelensky cũng tới đây đó, để nhắc nhở lại cái tình trạng lếu láo của Nga. Là Nga cung cấp tin tức tình báo và không ảnh vệ tinh đến tới ba cái xét của quân dân Mỹ tại một căn cứ không hiểm ở Jordan khi Iran đánh vô các đồn quân. Tổng thống Trump thứ là sẽ gọi điện thoại cho Vladimir Putin để xác nhận lại. Cho nên ông Trump cũng không có nhận cái tin đó như là một tin mừng, tại vì ông chết ba quân nhân là tin mừng gì đâu. Nhưng mà ông cũng cảnh cáo Tổng thống Zelensky là đừng có bỏ thêm dầu vô lửa một cách không cần thiết. Nếu cái chuyện nó có, chúng tôi đã biết rồi chứ đâu cần phải Tổng thống nói. Thành thử ra, cái phần kết luận nó rõ ràng là chuyến đi ngắn ngủi, gặp gỡ Tổng thống Trump ngắn ngủi như vậy đó, ông Zelensky đã đạt những gì ông muốn. Tương tự như vậy, Thủ tướng Do Thái cũng làm những chuyện tương tự như là Tổng thống Zelensky. Bàn thảo với Tổng thống Trump về vấn đề về Iran, về hệ thống hỏa tiễn vũ khí mà Do Thái cần phải có trong tương lai, về nỗ lực của tình báo Mossad cho biết được rằng tại một vài số căn cứ ở trên sa mạc, nếu có Iran đang có những âm mưu tiếp tục tinh chế uranium, và Mỹ cần Do Thái cung cấp những dữ kiện này để buộc Iran vào bàn hội nghị. Và theo lời Tổng thống Trump nữa, ông nói rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước khi đi đến tòa quốc hội để dự tang lễ cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó đã xảy ra rất là tích cực. Hai chuyến đi của Thủ tướng Do Thái và của Tổng thống Zelensky để đối đãi một đồng minh cốt cán bên vực cuộc chiến của họ, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó, nó xem ra đó, nó hết sức là thành công. Và cái khía cạnh tình báo của Mossad Do Thái đã cung cấp cho Tổng thống Trump đó, không hề bị ông Trump ông thách đố gì cả. Đối với ông Trump đó, Do Thái là một phần của chính sách ngoại giao, chính sách quân sự của Mỹ bên ngoài, không thể nào tách rời được. Vâng, trong tang lễ này có hai niềm vui. Niềm vui cho ông Netanyahu, niềm vui cho Tổng thống Zelensky. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ Nam California. Vâng, xin các anh cho ý kiến về việc Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột nhiên bỏ ra ngoài khi bên phía Pháp đọc diễn văn. Và điều này nói lên cái chuyện gì khi mà Hoa Kỳ và Pháp gần đây có khá nhiều những căng thẳng. Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái việc mà nó đang xảy ra, thế nào cũng có một cái sự trục trặc nào đó. Mà hiện nay thì tôi cũng mới vừa đọc những cái tin này mà cũng không phải dám nói chắc là cái ý kiến nó ra làm sao, thưa Nam Phong. Bởi lẽ đây là những cái chuyện mà hết sức là mới, nhưng mà cái sự trục trặc về cái vấn đề không có thương thảo trong cái chính sách về vấn đề ngoại giao cũng như là đụng chạm về những cái vấn đề khác thì nó cũng đang diễn ra. Thì việc mà bỏ ra ngoài của Viện Ngoại giao cũng là một hình thức phản đối, cũng như là hình thức bày tỏ một cái thái độ mà trong cái lĩnh vực về ngoại giao thì sẽ được đại sứ cũng như là các nhân viên trong cái cuộc gặp gỡ đó để mà trả lời nêu ra một cái bản văn chính thức, thì chừng đó chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà chỉ tiên đoán cái này kia thì có thể nó không được chính xác. Đó là cái nhìn của tôi. Thành trọng vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc mà Hoa Kỳ lên tiếng về cái vụ cưỡng bách lao động, và theo đó ông Trump, ông ấy nện thế xuống khoảng 40-50 quốc gia về cái tội mà cưỡng bách lao động. Trong đó dĩ nhiên là Trung Quốc không thể nào thoát được rồi. Trung Quốc là một cái đất nước mà nhắm mắt cũng biết là cưỡng bức lao động ở bên đó rất là nhiều. Nhưng mà những nước Âu Châu thì sao? Cái cưỡng bách lao động nó nhiều lúc nó được có một cái nhìn như chúng tôi đã từng góp ý đó, là có thể là nhiều khi nó cũng hơi tế nhị. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà có những người tù nhân ở trong tù rồi được cho đi làm rồi cũng được trả lương, nhưng mà dĩ nhiên cái mức lương nó làm sao mà nó bằng được cái mức lương căn bản của những người ở ngoài được. Và lúc đó, đó người ta có gọi ở đó là cưỡng bách lao động hay không, với cái chuyện mà bắt cái người đó làm việc mà với cái mức lương không có đúng, như vậy có gọi là cưỡng bách người ta đi lao động hay không? Đối với những nước ở Âu Châu đó thì cái chuyện đó nó có, mà chúng tôi nghĩ ngay tại Hoa Kỳ nó cũng có cái chuyện đó. Như vậy thì đúng như lời của bà chủ tịch của Liên Âu, bà ấy nói rằng cái bằng chứng các anh nói chúng tôi cưỡng bách lao động ở đâu, làm ơn đưa ra trước khi các anh tiến hành cái vụ mà nện thế vào chúng tôi một cách nặng nề khó hiểu như vậy. Thì câu hỏi của vị thính giả này nó liên quan đến cái chuyện đó hay không, cái chuyện mà bỏ ra ngoài để phản đối và nói rằng bên phía Pháp đạo đức giả đó, nó có liên quan gì tới cái chuyện mà cưỡng bách lao động hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về cái thái độ lần này của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, thưa anh Dân.
0: Không những là ông đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc mà cả phái đoàn của ông đều đã rời phòng họp khi đại diện của nước Pháp lên đọc diễn văn. Và cái bài diễn văn này đó, nó không có liên quan gì tới vấn đề mà hai anh vừa trình bày, mà đặc biệt nó liên quan đến vấn đề nhân quyền. Hôm nay Liên Hợp Quốc đó, có cú xét một cái nghị quyết về nhân quyền của Pháp đưa ra và nước Mỹ chống đối. Tại vì trong đó đó, bản nghị quyết về nhân quyền nó nói một câu rằng Hoa Kỳ không còn là hải đăng của nhân quyền nữa, và điều đó đó nó xỉ vả, nó gây bứt phá. Và đó là lý do phản ứng là ông đại sứ Mỹ Mike Walls và ông phó đại sứ là Dan Negria đã cho rằng nếu Pháp đã làm một việc bất cẩn, đầy chính trị hóa và thất lễ với lại Hoa Kỳ, và đó là lý do duy nhất mà nó xảy ra ngày hôm nay. Thứ ngày hôm qua thì đúng hơn, ngày thứ hai 27 thì đúng hơn, nó đã xảy ra rồi. Thành thử ra những cái chuyện hục hạc về nước Pháp đối với nước Mỹ, nhiều cái cảnh khác nhau đó, nó xảy ra nhiều môi trường khác nhau. Ví dụ như Pháp đó là quốc gia đầu tiên thì Minh Chủ Emmanuel Macron đi Syria, chả có nguyên thủ nào đi Syria cả, nhân vật này đi, cái chuyện đó nó cũng làm cho Bộ Ngoại giao Mỹ phiền lòng lắm. Từ nước Pháp là chuyên bảo vệ bánh xe, anh thấy là chúng tôi không ngạc nhiên về chuyện này lắm. Và ông đại sứ Mỹ Mike Walsh là một tay hết sức là cứng rắn đối với vị thế ngoại giao của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ trên trường thế giới. Cho nên trước một cái nghị hội 143 người tham dự như vậy, nước Pháp làm chuyện đó đó nó thiếu lễ độ, tuyên bố rằng nước Hoa Kỳ không còn là hải đăng của nhân quyền nữa. Đó là một câu rất nặng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, trong vấn đề ngoại giao mà có những cái lời tuyên bố như vậy thì phải nói rằng không có được khéo léo cho lắm. Có lẽ là bên Pháp đang không có kìm được cái nóng giận về một số những cái chuyện ngoại giao trong cái thời gian vừa qua giữa Hoa Kỳ và Pháp. Vâng, chúng tôi mới vừa nhận được một cái câu hỏi kế tiếp. Trong cuộc chiến tại Iran, tại sao ông Trump nói là phía Iran qua trung gian một nước nào đó nói là muốn đàm phán cho nên ông ngừng tấn công, trong khi ngược lại Iran vẫn tuyên bố là không có thương lượng gì hết và chống Mỹ đến cùng? Sự thật việc này như thế nào? Xin các anh cho ý kiến. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những vấn đề gần như nó xảy ra thường xuyên. Khi chúng tôi đọc được những bản tin trên giới truyền thông và thông báo ra, thì nói rằng Hoa Kỳ làm tốt cũng là muốn có những cái tiến triển về cái giải quyết cái an toàn ở tại Biển Đông, ở tại vùng Trung Đông nói chung và ngay cả vùng eo biển Hoàng Hôn nói riêng. Thì ngược trở lại thì với những cái phần mà tôi là nói chuyện trực tiếp, nói chuyện gián tiếp với báo chí khác mà của giới cầm quyền của Iran thì cho rằng cái chuyện đó nó không có đúng, và cái qua việc mà Iran làm vẫn là cái việc mà cần làm và ưu tiên, và nó không phải xảy ra như vậy. Tuy nhiên là một bên thì nói như thế này, một bên thì nói thứ khác, mặc dù rằng có cái vấn đề mà gọi là tương nhận lẫn với nhau. Tương nhận ở đây là sau khi mà Hoa Kỳ gọi là như là ba ngày không có mở ra những cuộc tấn công nào đó, thì Iran ngược lại cũng có nói rằng sẽ cũng không có tấn công vào những nơi mà gọi là đồng minh của Hoa Kỳ ở tại đây. Rồi chuyện đó là chuyện mà bàn cãi qua lợi trong cái vấn đề mà gọi là thông tin ở trên phương diện thông tin. Tại vì cả hai bên đều không có cái vấn đề gặp gỡ chính thức mà chỉ qua cái trung gian đó mà thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên ngọn nó là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề bên Iran cũng đưa ra những cái phản ứng mà gọi là có vẻ gọi là mạnh bạo và quá khích, cũng như là chăm ngòi cho những cái vấn đề mà gọi là quá khích xảy ra bằng trong cái lời tuyên bố của họ liên quan đến cái vị phu nhân của tổng thống cũng như là người con. Vấn đề ám sát, đây là một cái hành động mà gọi là coi như là bạo lực, khuyến khích cho những cuộc tấn công mà chắc chắn là nó phù hợp cho những cái phe thả. Thế thì cái sự mà nói là như vậy là gì, cũng là để xem coi cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ nói như thế nào, cũng như là cái vấn đề, cái sự phản ứng của anh thế nào. Thì Tổng thống nói rằng mặc dù rằng có cái sự gọi là tạm ngưng không đánh nhau để mà nói chuyện, nhưng mà Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả về những cái khả năng, về những cái quyết định mà nó có thể gây ra tổn hại của vấn đề Iran nó mạnh bạo hơn. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên cái phương diện của là thông tin mà thôi, còn ngoài ra những cái vấn đề khác thì tôi không biết. Nhưng mà dù sao thì đây là vấn đề qua lợi, thì không bên nào nghĩ rằng mình đã có những cái điểm tốt, điểm lợi, và đó có là những kế hoạch mà nó tốt, là có thiện chí, nhưng mà bên kia thì lại không có, cũng có bày tỏ sự thiện chí, tức là không đáp trả, nhưng mà sản cũng khẳng định đó là cái vấn đề họ vẫn kiểm soát về vấn đề Ebola cũng như là cái thế lực của họ.

0: Ông Trump thì tuyên bố bên kia đánh tiếng qua nước trung gian nói là muốn đàm phán, trong khi Iran thì vẫn cứng rắn tuyên bố là chống Mỹ tới cùng và nói là không có đàm phán gì hết. Như vậy sự thật là nó như thế nào thưa anh Dân?
1: Vâng, Iran vẫn chưa cái trò điều giả như vậy. Đây là lần thứ 7 rồi chứ không phải mới mẻ gì. Cái bộ phận mà phụ trách về liên lạc với các tiểu quốc trung gian để gửi thông điệp qua phía Hoa Kỳ đó, nó vẫn tiếp diễn. Và trong khi nó tiếp diễn như vậy đó, thì cái bộ phận chỉ huy ở trong nước, từ Tổng thống Iran cho đến Chủ tịch Quốc hội Iran đó, luôn luôn nói ngược lại. Làm gì có chuyện đó? Cái đó là không có nằm trong kiến trúc chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi vào chi tiết về vụ này. Tức là đây là lần thứ 7 mà Iran vẫn tiếp tục chơi cái trò bắt ông Trump phải chờ đợi, rồi chờ đợi, rồi chờ đợi, rồi chờ đợi. Cứ mỗi lần như vậy thì ông Trump muốn trừng phạt. Ông Trump muốn trừng phạt tới 5 lần rồi, ông chán rồi. Tuần trước, ba anh em mình có đề cập tin tức của một tờ truyền thông bạn nói rằng hay là bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông hết đạn rồi. Không, Tổng thống Trump ngày hôm nay ông nói là ông còn đạn, còn dư, còn đạn nhiều, đạn tối tân, ông chờ cái giai đoạn mới. Cái giai đoạn mới đó, hôm nay đã xảy ra 48 tiếng đồng hồ rồi. Tức là Iran được an ổn, không ai đánh ai cả. Mà chả thấy ai nói chuyện với ai cả. Tổng thống Trump thì bây giờ ông vừa khôn ngoan và ông cũng thận trọng nữa. Ông nói là những tin tức mà chúng tôi nói chuyện với hết sức là tích cực. Người ta chả biết tin tức gì và nói chuyện với ai. Tuy nhiên là không nói chuyện với Iran. Cho nên cái chính sách cố hữu của nhà cầm quyền 47 năm hành hạ Hoa Kỳ rồi đó là họ không nói chuyện trực tiếp với kẻ thù của họ. Và đó là đại vấn nạn của ông Trump. Ông Trump phải làm gì? Tổng thống Trump không thể dội bom mãi mãi được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một vị thính giả muốn góp ý về cái chuyện mà lúc nãy chúng ta có bàn là về cái thái độ của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và cái lý do. Vị thính giả này nói rằng tôi nghĩ rằng gần đây ngoại giao giữa Pháp và Hoa Kỳ càng lúc càng căng thẳng, có thể đi đến đổ vỡ. Việc bên phía các nước Âu Châu, đặc biệt là Pháp, khổ động cho chuyện phạt một công ty lớn của Hoa Kỳ số tiền lên đến 1 tỷ Mỹ Kim đã làm ông Trump nổi giận, và nó cũng góp phần vào cái việc ông đánh thuế vào khối Liên Âu. Dạ vâng, vị thính giả này góp ý đến đây thì hết. Thì đại khái chúng tôi hiểu rằng là nó có một cái sự việc nó xảy ra, nó liên quan đến cái việc này. Đó là cái chuyện mà bên Pháp thì họ nói rằng Google sử dụng cái kỹ thuật số đó không có công bằng. Có nghĩa là những cái quảng cáo nào mà ở trên Google mà của Google thì được ưu tiên, nó nhảy lên trước, trong khi những cái quảng cáo của những người bên Âu Châu, từ thương mại cho đến bất cứ quảng cáo nào, nó bị chèn ép, nó bị đẩy xuống phía dưới. Thì đại khái nó như vậy. Thì bên phía Liên Âu nói rằng chơi như vậy là không đẹp, không có công bằng, cho nên họ phạt 1 tỷ đô la. Vâng, thì theo ý của vị thính giả này góp ý đó, nó cũng là một cái phần ở trong cái việc mà đưa đến cái chuyện mà xích mích giữa Hoa Kỳ và nước Pháp. Chúng tôi cũng mở ở đây đó, thì thật sự ra những cái công ty, nhất là những cái đại công ty về mạng viễn thông lớn như là Google, hoặc là thậm chí những cái công ty về video như là YouTube, họ có cái quyền của họ. Và cái chuyện này chúng

0: tôi biết. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta upload một cái video lên trên YouTube mà chúng ta muốn lúc nào nó cũng được hiện lên khi mà người ta search vào cái tên đó, thì chúng ta phải trả tiền. Cái điều đó nó rõ ràng, nó là cái quy định của công ty và họ có cái quyền làm đó. Còn nếu không, mặc dầu chúng ta mới vừa bỏ lên đó, nhưng mà nhiều khi nó lại bị chèn xuống tuốt ở phía dưới, và họ có đủ lý do để giải thích cái chuyện này. Trong vòng một phút đó, anh đẩy lên, nhưng mà trong vòng một phút đó, trên toàn thế giới đã có là mấy ngàn cái video khác nó lên sau anh, và nó phải được đẩy lên đầu. Cho nên cái chuyện này đó, để mà kiểm soát và để rồi khiếu nại nó rất là khó. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, qua cái phần đóng góp của vị thính giả này về cái chuyện xích mích lời qua tiếng lại giữa Pháp và Hoa Kỳ đó, thì vị này nói rằng nó cũng liên quan đến vấn đề những cái công ty của Hoa Kỳ bị bên phía Liên Âu trừng phạt. Thì anh nghĩ việc này nó có đúng hay không, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Cái này cũng chỉ là trên tin tức mà tôi cũng đọc được giống như vậy đó. Đó là cái vấn đề của công ty Google cũng đã bị gọi là lịch tiến bị kiểm cả gọi là tỷ đô la. Thì đó là cái vấn đề mà anh Lâm Phong cũng có gọi là giải thích thêm, góp ý thêm về cái vấn đề gọi là cái vấn đề thông tin này. Tuy nhiên trong phương diện mà thông tin Google nó có cái ảnh hưởng gọi là toàn cầu, chứ đâu phải chỉ có ở nước Mỹ hoặc là trên Âu Châu đâu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, là vấn đề nó có sự cạnh tranh, và trong cái vấn đề quảng cáo cũng như là cái vấn đề để về làm ăn, về thương mại cũng như là cái khả năng của mình thì bao giờ nó cũng có. Rồi thêm và cái sự chống đối và cái thư kiện bao giờ nó cũng có. Nếu như là cái vấn đề mà nó là nó có sự trầm trọng đụng chạm cho đến cái quyền lợi của nhiều công ty khác, đó là có lẽ tất nhiên. Thì đó là những tôi cũng đọc cũng giống như cái bản tin này có vấn đề thư kiện đó. Nhưng mà cái sự dàn xếp bên cũng như là trả lời nó như thế nào, thì đây là cái việc cần tiến hành. Thì bây giờ nó cũng có, khi mà đụng chạm đến quyền lợi, đặc biệt đó là những công ty giàu như là công ty Google, là công ty Facebook, hoặc là công ty gọi là X, cái vấn đề về vấn đề thông tin. Nói rất tóm lại đó, thì thưa Nam Phong, nó khi đụng đến cái quyền lợi thì bao giờ nó cũng có cái thủ tục ấn định, nhưng mà nó cũng có một cái sự gọi là để mà kiểm soát về cái vấn đề thông tin một cách chân thật. Còn như nếu chúng ta mà lạm dụng để mà có thể dùng những cái phương tiện đó để làm lợi cho cá nhân của mình, thì cái vấn đề thu kiện là bao giờ nó cũng có, hoặc là những cái tin tức sai lệch để mà lạm dụng cái đó để mà lấy thêm đánh cắp những cái thông tin mà của cá nhân hoặc để tiết lộ khác, thì nó dính líu cho đến những cái kỹ thuật số, thì bao giờ cũng có. Mà cái chuyện này bàn hoài không bao giờ là hết. Nhưng mà nếu trường hợp mà có công ty Google như là chúng tôi đã đọc, như anh Lâm Phong có nêu ra, thì đây là một công ty lớn và đòi hỏi một con số tiền rất là cả tỷ bạc, nó không phải là chuyện nhỏ. Và nó cũng phải có cái sự đáp trả hai bên, và nó đưa ra những vấn đề phán xét như thế nào, và những cái kiện tụng đó nó đúng như thế nào cũng phải đưa ra tòa để mà phải xét xử. Thì đây là những cái vấn đề mà trong cái kỹ thuật số ngay bây giờ nó đòi hỏi là như vậy, về vấn đề bản quyền, về vấn đề mà gọi là tin tức không thật, hoặc là để làm cho mất đi cái cách thức của và quyền lợi của họ bao giờ cũng có, và nó cần phải thận trọng trong nhiều cái vấn đề. Thì nói hoài nó không hết về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà thư kiện thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà còn phán xét nó như thế nào và có cái sự thương lượng nó như thế nào nữa là vấn đề. Nói sự thư kiện đó cũng là đánh dấu cho cái vấn đề, cái khả năng mà Google đã có, thì gần như là ai, gần như rất là nhiều người, mà trong đó có thể là chúng ta cũng có sử dụng cái mạng lưới gọi là Google để mà xài hàng ngày trong hệ thống thông tin của chúng ta, cũng như là xem những tin tức thì bao giờ cũng có. Cho nên nếu trường hợp mà có cái sự đụng chạm đến quyền lợi cạnh tranh thì thư kiện cũng lẽ tất nhiên thôi, đó là ý kiến tôi là vậy. Nhưng mà còn phán xét cuối cùng là cái sự thỏa thuận hay nào, đó là một vấn đề khác nữa. Đó ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả mà chúng tôi không có câu trả lời. Nước Nhật vừa bị động đất 7.1. Nước Nhật Gần đây xem ra nội tình cho đến vấn đề kinh tế có vẻ hơi xáo trộn. Theo cái nhìn của tôi, chỉ trong vòng 5 năm nữa, Nam Hàn sẽ qua mặt nước Nhật. Các anh nghĩ điều này có đúng hay không? Dạ vâng, cái này chúng tôi không có câu trả lời. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái nhận định của vị thính giả này hay không? Cũng như là nếu được thì anh cũng có thể góp ý về cái trường hợp mà Google bị phạt 1 tỷ đô la, thưa anh Dân.
2: Cái lời tuyên đoán của vị thính giả nói rằng Nam Hàn nữa sẽ qua mặt Nhật Bản nữa. Nó có thể xảy ra lắm đó chứ. Nhưng mà chúng ta phải nói là qua mặt trên lĩnh vực nào. Nhật Bản nó về mặt quân sự thì bị bó buộc ở cuộc chiến thế chiến thứ hai, là họ không thể nào có một ngân khoản khổng lồ để phát triển quân đội. Họ vẫn phải bị cái ràng buộc từ thế chiến thứ hai là họ không thể làm chuyện đó. Thế thì lĩnh vực nào Nam Hàn có thể vượt qua Nhật Bản được? Có thể là kỹ thuật chứ. Kỹ thuật Nam Hàn là một trong 4 quốc gia hàng đầu của thế giới đấy chứ. Anh thấy đó, cái lời tuyên đoán nó có vẻ có lắm. Nên nhớ rằng Nam Hàn đó, đã từng bị Nhật cai trị 105 năm. Và 105 năm nó dẫn tới Nam Hàn đó, từ một nước Đại Hàn của năm 1762 đó. Nó dẫn tới chiến cuộc Triều Tiên, Nam Hàn bị tách ra làm đôi và tới nay đó, vẫn chưa thống nhất. Nói về cái sự đụng chạm, nếu nói về vấn đề thâm thù trong ngoặc mở ngoặc đó, thì Nam Hàn không thể nào quên được 100 mấy năm bị nước Nhật cai trị một cái tàn nhẫn như vậy. Nó phá vỡ tất cả kiến trúc cơ hữu của cái thời mà Nam Hàn còn gọi là Sejong. Nếu ý thức về chuyện đó, chúng tôi tin rằng cái sự cạnh tranh kịch liệt ăn thua đó nó có. Thế còn lĩnh vực nào nữa mà Nam Hàn có thể qua mặt được nước Nhật? Chúng tôi không tin là Nam Hàn có thể giỏi về kinh tế, về mậu dịch hơn nước Nhật. Cho nên cái xuất ra là nếu các quốc gia này đấy trong cạnh tranh không còn tương kính và bị ám ảnh bởi quá khứ đó, nó chỉ khổ là nó làm rạn nứt cái thế liên minh của họ mà thôi. Ở cái góc đó tại Biển Đông đó, Trung Cộng, Nga và Bắc Triều Tiên nó chơi với nhau, không có vấn đề. Cùng góc đó đó, nước Nhật, Nam Hàn, Đài Loan chơi với nhau thì bị trục trặc, tại vì nó quá ảnh hưởng nhiều tới nước Mỹ, tới quân đội Mỹ và tới cái nền tài chính kinh tế của Mỹ. Do đó, ông Trump cũng thận trọng để làm việc với những quốc gia mà ông biết là đồng minh cốt cán, đồng minh cốt cán bằng chết sống đó nha, bằng lính tráng có mặt ở trên đất của người ta, bằng số tiền viện trợ khổng lồ hàng năm, bằng những hành động quyết định đó phải chín chắn và nhanh nhẹn và bén nhọn. Nga với Trung Cộng với Triều Tiên nó chơi với nhau, nó chả có trục trặc gì cả. Anh thử cái ý niệm cho rằng Nam Hàn có khả năng vượt Nhật Bản đó. Nó có. Nhưng mà có cần thiết hay không? Vượt nhau như vậy đó, qua mặt nhau như vậy để làm gì? Trong khi đồng đô la đã vẫn ăn một đống đồng tiền ở Nam Hàn, và đồng đô la vẫn ăn một đống đồng tiền yen, các đơn vị kinh tế và tiền tệ tại quốc gia mà có khả năng vật nhau tới chết như vậy vẫn không tự làm cho họ tiến triển một cách mạnh mẽ được. Cái tùy thuộc đó nó quan trọng lắm. Thành thử ra chúng tôi tin rằng giữ được cái vị thế liên minh nó giúp cho họ tồn tại nhiều hơn. Mặc dù ông Trump, ông dọa, ông đòi này đòi nọ chứ ông không bao giờ bỏ mấy chục ngàn lính đang đóng ở Nam Hàn, không bao giờ bỏ mấy chục ngàn lính đang đóng ở Nhật Bản. Cũng như chẳng bây giờ ông bỏ bao nhiêu lính của ông ở bên Đức, bên Anh, bên Ý. Tại vì cái đó là sức sống và tương lai của nền hòa bình đối với Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi cũng chỉ định kiến như vậy thôi. Còn vấn đề đại công ty Google nữa, đó là chuyện mà cạnh tranh về thương mại. Thì 37-40 năm về trước, thế giới này đi vào cái cửa ngõ gọi là electronic commerce, thương mại mà điện tử đó, thì đây là cái hệ lụy. Vận tốc của thương mại điện tử đó, người ta phải trả tiền chứ nó không có free. Và nước Pháp đó, Liên Âu đó, là những quốc gia mà không có cái quan niệm là vận tốc là ưu tiên số một. Tại vì nhân sinh quan của họ đó, như các anh biết, mùa hè đi nghỉ, đóng cửa hãng nghỉ mấy tháng chơi về. Họ không có cái quan niệm. Nhân sinh quan nó thích ứng cho cái nỗ lực cạnh tranh của thương trường. Và khi mà chơi electronic commerce, tức là thương mại bằng điện tử đó, là họ phải chịu cái hệ lụy. À, cái chuyện nó tự nhiên lắm. Câu hỏi đây là ông Trump có can thiệp không? Ông đâu có quyền can thiệp. Và Google bị như vậy có thể dài gì không? Google bị như vậy như gái ghẻ, nó chả có ý lợi gì cả. Cho nên chính trị hóa thương mại, chính trị hóa thương mại điện tử đó, nó chả rất nhau đi đến đâu đâu. Và trong cái quan niệm đó, vị thính giả nói rằng cái lỗ hổng nó càng ngày nó càng rộng thêm giữa liên hệ Pháp và Mỹ. Nó là nó có, vâng nó có và nó hiện hữu một cách nguy hiểm lắm chứ không phải không. Ông Trump mà ông đụng ai cần phải đụng mạnh nhất ấy, thì Pháp ấy, là trong danh sách những quốc gia hàng đầu. Tại vì nhân sinh quan của nước Pháp từ thời mà họ thọ ơn quân đội Mỹ đổ bộ tại Normandy đó, và những thập niên sau đó họ bội ơn đó, tới bây giờ đó, không có chỗ nào mà cứu chữa được. Và nhất là nếu Pháp còn ông Emmanuel Macron. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, qua cái lời nhận xét của vị thính giả này cũng như góp ý của anh Dân về cái trường hợp của Nam Hàn, thì ở đây chúng tôi cũng góp cái ý nhỏ nhỏ thôi. Quả thật đó thì trong cái thời gian vừa qua đó, nếu mà chúng ta nhìn ở trên bề mặt vấn đề thương mại và cuộc sống, chúng ta thấy Nam Hàn dường như trong cái thời gian vừa qua đó, họ nổi bật lên nhiều. Từ những máy móc truyền hình của Samsung, nó chiếm lĩnh cái thị trường của Hoa Kỳ khá lớn. Rồi bây giờ những cái hãng xe hơi như là Kia hay là Hyundai đó, họ cạnh tranh ngang ngửa với lại Toyota, Honda của Nhật. Thì cái điều đó cho thấy rằng họ đã bỏ một cái thời gian dài và bây giờ họ đạt được cái thành công. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua thì nếu mà các anh theo dõi, cũng như quý vị thính giả theo dõi, thì thấy có những bộ phim của Nam Hàn được đoạt giải Oscar của Mỹ. Có nghĩa rằng phim ảnh của họ đã bắt đầu đi vào thị trường Hoa Kỳ. Và ngay cả những cái hiện tượng về K-pop, tức là những cái hiện tượng về âm nhạc của Nam Hàn, Korean Pop đó, nó cũng đi vào nước Mỹ và được người Mỹ chấp nhận, chào đón. Thí dụ như trường hợp của cái ban nhạc dường như là BTS thì phải, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, của năm cái em người nam nhỏ, và được cuồng nhiệt chào đón tại Hoa Kỳ. Thì những cái hiện tượng này đã cho thấy rằng Nam Hàn đang vươn lên và có cái khuynh hướng đi vào cái thị trường Hoa Kỳ. Mà khi mà đã đi được vào thị trường Hoa Kỳ mà được người Hoa Kỳ đón nhận rồi đó, nó là một cái kho vàng. Bởi vì cái sức tiêu thụ của người Mỹ như chúng ta biết nó rất là lớn. Vâng, cho nên là nếu mà nói về mặt thương mại và cái mặt nổi trên thị trường bình thường đó, thì chúng ta thấy quả thật trong cái thời gian vừa qua, đúng như vị thính giả này có thể cũng có một cái nhìn như vậy, là Nam Hàn có vẻ nổi bật và lớn hơn bên phía Nhật Bản về nhiều mặt. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt thính giả của anh Nam Phong cũng như Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia do Thái cũng như là của Ukraine nói như thế nào, và những cái tiến triển mà chúng ta sẽ mong chờ cho ngày mai sẽ có cái phần nào câu trả lời. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, xin chào Nam Phong và Thế Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin hẹn hai một quý thính giả trong chương trình giữa tuần thứ tư 29 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Tôi yêu tiếng.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: đây Paris RFI Radio France International đang nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thu Hằng, Phan Minh, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba 28 tháng 7 2026. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine ông Zelensky đến Washington vào ngày hôm nay để hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc chiến chống Nga, trong bối cảnh mà cả hai phe tham chiến đang gia tăng các cuộc oanh kích tầm xa và nỗ lực hòa bình của Mỹ vẫn gặp bế tắc.
1: Ông Zelensky công du Washington đúng ngày lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống Nga. Theo các nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, Tổng thống Ukraine dự chủ gặp riêng Donald Trump tại Nhà Trắng vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương. Trên nguyên tắc, đây sẽ là một cuộc họp kín. Kiev nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố thuyết phục lãnh đạo Hoa Kỳ cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, và đây sẽ là ưu tiên số 1 để cứu sống người dân Ukraine. Tại thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7, ông Trump đã tuyên bố dự định cho phép chính quyền Kiev tự sản xuất tên lửa tầm xa Patriot nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở tầng năng lượng của Ukraine. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc quan hệ giữa Washington và Moscow trở nên nguội lạnh, và thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm ngoái đã không đem lại kết quả như Washington mong muốn. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, cho đến nay, Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga. Tuần trước, bên lề hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo đồng cấp Mỹ Marco Rubio về mọi ý đồ viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Vẫn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này, Tổng thống Zelensky dự chủ gặp gỡ một số thượng nghị sĩ Mỹ với hy vọng thuyết phục được Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraine trị giá 400 triệu đô la. Chương trình do Lầu Năm Góc đề xuất vẫn bị Quốc hội Mỹ chặn lại từ đầu năm đến nay.
0: Trước khi Tổng thống Ukraine Zelensky đến Washington thì tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua đã có bài phát biểu cứng rắn, nhấn mạnh là Điện Kremlin sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine và thông báo chuẩn bị huy động thêm quân. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enjabri tường trình.
2: Chính tại Omsk, thành phố vừa hứng chịu cuộc tấn công sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Kazakhstan hôm 25 tháng 7 đã kêu gọi Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh bằng cách giữ nguyên chiến tuyến hiện tại. Người hồi đáp lời kêu gọi này không phải là nguyên thủ Nga mà là phát ngôn viên của ông. Điều đó cho thấy Điện Kremlin không coi trọng lời kêu gọi đóng băng cuộc xung đột. Nói chung, câu trả lời đã được dự đoán từ trước, đó là Moscow không chấp nhận ngừng chiến. Và hôm qua, chính quyền Nga đã phát đi thêm hai tín hiệu cứng rắn. Trước hết là bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trước các dân biểu Viện Duma, tức Hạ viện Nga. Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột mà ông vẫn gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tiếp đó, vào tối qua, Tổng thống Nga đã ký một sắc lệnh tăng thêm 27.000 quân nhân cho lực lượng vũ trang. Đây là sắc lệnh thứ ba kiểu này kể từ đầu năm. Theo sắc lệnh, tổng quân số của quân đội Nga sẽ được nâng lên thành 1.535.000 người. Nhiều khả năng con số này sẽ tăng thêm vào mùa thu tới đây sau cuộc bầu cử Hạ viện. Tại Nga, hiện giờ đang lan truyền tin đồn về một đợt động viên mới, ít nhất là động viên một phần. Trong những ngày gần đây, nhiều cơ quan tình báo phương Tây cũng đã đưa ra nhận định tương tự.
3: Anisel Jabri, Moscow, RFI.
0: Về chiến sự, Ukraine đã phóng hơn 390 drone vào khu vực Moscow trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, theo như thông báo của thị trưởng thủ đô Nga Sergei Sobyanin. Cũng liên quan đến nước Nga, Phần Lan thông báo đóng cửa không phận và hải phận ở biên giới phía nam sát với nước Nga để phòng drone của Ukraine nhắm vào Nga. Các giới chức quân sự Phần Lan vào sáng nay giải thích, Kiev gia tăng các chiến dịch tấn công Nga bằng drone tầm xa. Một số drone quân sự của Ukraine bay lạc sang không phận của Phần Lan, của Estonia, Litva và Latvia, cho nên Helsinki tạm thời ra lệnh đóng cửa không và hải phận tại các vùng sát với lãnh thổ của Nga. Kiev và NATO tố cáo Moscow điều chỉnh đường bay của thôn Ukraine để nhắm vào nhiều thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp chiều ngày hôm qua tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi mà đại sứ Pháp đang phát biểu. Đây là một sự cố ngoại giao nghiêm trọng và hiếm thấy giữa hai thành viên thường trực Pháp và Mỹ. Tuần trước, phái đoàn của Pháp đã chỉ trích Hoa Kỳ chống đối việc chuyển hạn thêm một nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk.
4: Tại cuộc họp ở Geneva và trụ sở nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 7, Hoa Kỳ đã cùng với 9 quốc gia khác, trong đó có Bắc Triều Tiên và Nga, đã bác bỏ đề xuất tiếp tục tín nhiệm cao ủy nhân quyền Volker Turk thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Trên mạng xã hội X, phái bộ Pháp đã chỉ trích thái độ của Hoa Kỳ, xin trích. Trước kia, Mỹ từng là một tấm gương về nhân quyền, tình trạng này đã chấm dứt. Giờ đây, quốc gia này đứng về phía Bắc Triều Tiên, Nicaragua, Mali và Nga. Nước Mỹ này bị cô lập, thế giới không còn lắng nghe nước Mỹ từ trong nhân văn. Ngày hôm qua, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Daniel Cryer lên án thái độ đạo đức giả của Pháp, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, luôn lên giọng dậy đời về những chủ đề như nhân quyền, vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Do vậy, theo ông Daniel Cryer, thì phái đoàn Mỹ không có bổn phận tiếp tục dự cuộc họp. Phó đại sứ Mỹ đã rời khỏi phòng họp, đồng thời nhắc nhở Pháp rằng nước Mỹ vẫn là một tấm gương cho tự do trên thế giới.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày hôm nay, trong bối cảnh mà quan hệ giữa hai đồng minh đang căng thẳng do những bất đồng liên quan đến Iran, Liban và chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Nhằm xoa dịu những rạn nứt với Hoa Kỳ, chính phủ Israel vừa phê chuẩn kế hoạch triển khai một lực lượng quốc tế để duy trì sự ổn định tại vùng lãnh thổ Palestine này. Dù vậy, chuyến đi của ông Netanyahu đang vấp phải làn sóng chỉ trích tại Mỹ. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường trình.
5: Un départ dans la plus grande discrétion depuis une base aérienne. Sans presse à bord.
1: Netanyahu khởi hành từ một căn cứ không quân một cách lặng lẽ, không có phóng viên đi cùng. Một chi tiết cho thấy rõ bầu không khí căng thẳng cực độ hiện tại. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã xấu đi rất nhiều trong những tuần gần đây do bất đồng về cách xử lý các vấn đề Iran và Liban. Tuy nhiên, ngay trước khi đặt chân đến Mỹ, Benjamin Netanyahu đã muốn thể hiện sự gắn kết trở lại với Tổng thống Trump. Thủ tướng Israel cho biết, xin trích, tôi đang trên đường tới Washington để gặp người bạn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp thứ 8 của chúng tôi. Theo kinh nghiệm của tôi trong cương vị thủ tướng, trong những thời điểm phức tạp này, phải hành động một cách hết sức khôn ngoan và quyết đoán. Chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, bắt đầu là Iran. Hết lời dẫn. Trên mạng xã hội X, ông Netanyahu viết thêm, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, bảo vệ an ninh của Israel, củng cố sức mạnh của Israel và mở rộng mạng lưới hòa bình xung quanh. Lịch trình thượng đỉnh chấp nhoáng này được dự báo hết sức dày đặc. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nhân vật quan trọng từng ủng hộ Israel, một nghi thức tưởng niệm trang trọng trước khi hai nhà lãnh đạo họp kín trong phòng bầu dục.
5: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Iran thảo luận với Oman và Ả Rập Xê Út về eo biển Hormuz. Oman vào ngày hôm nay đã trình bày một phương án mà dường như là đã được nhiều quốc gia trong khu vực ủng hộ. Theo một nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn thì phương án này dựa trên nguyên tắc Iran không độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đề xuất của Oman dựa theo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhân viên Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới của Mỹ đã tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà máy có liên hệ với Trung Quốc tại Việt Nam, theo hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua, trích dẫn nguồn tin thông thạo về hồ sơ này. Việt Nam đang bị Hoa Kỳ mở 3 cuộc điều tra riêng biệt theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
4: Theo Bloomberg, thì quan chức hải quan Mỹ đã xem xét các tài liệu, nguồn nguyên liệu thô và quy trình sản xuất để xác định giá trị gia tăng thực tế trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các nhà điều tra Mỹ cũng tìm kiếm những vi phạm sở hữu trí tuệ tiềm tàng liên quan đến phần mềm. Tuy nhiên, tạm thời chưa có bằng chứng đáng kể nào về việc hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thông qua Việt Nam. Đây là cuộc điều tra mới và có quy mô lớn trong mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 nhắm vào năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa tại 16 đối tác thương mại chính, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico và Liên hiệp châu Âu. Trả lời đài Fox News ngày hôm qua, đại diện thương mại Jameson Greer cho biết là sau cuộc điều tra, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra đề xuất có thể dẫn đến việc áp dụng thuế bổ sung. Về lao động cưỡng bức, từ ngày 25 tháng 7, Mỹ áp dụng hai mức thuế mới là 10% và 12,5% đối với 60 nước đối tác thương mại bị xem là chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Riêng Việt Nam chịu mức thuế 12,5%. Trả lời báo giới ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định của Mỹ chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động cưỡng bức.
0: Cũng về thương mại kinh tế, Hoa Kỳ chuẩn bị chi hàng trăm triệu đô la để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc với toàn cầu. Cuối tuần trước, chính quyền Trump thông báo với Hạ viện Mỹ một kế hoạch hơn 175 triệu đô la để thay thế các tuyến cáp ngầm dưới biển trong vùng Caribe và Trung Mỹ. Mục tiêu của Washington là nhằm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Theo tài liệu mà hãng tin AP có được hôm nay, một quan chức xin được giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Tây Bán Cầu hiện nay là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Chính quyền Trump từ lâu vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động của Trung Quốc tại châu Mỹ, phản đối việc các doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu các cảng ở hai đầu kênh đào Panama. Ngoài ra, theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà AP có được thì Washington cũng đang cân nhắc việc chi thêm gần 500 triệu đô la cho các chương trình để đối phó với Trung Quốc tại Tây Bán Cầu, châu Phi và châu Á. Liên quan đến tình hình nước Pháp, tại Pháp tính từ đầu năm đến nay, hơn 115.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi vì hỏa hoạn. Chỉ từ ngày 22 tháng 7 đến nay, riêng tỉnh Gironde và Landes ở miền Tây Nam nước Pháp đã có hơn 42.000 hectare bị cháy, buộc hơn 220.000 người ở 22 thị trấn khác nhau phải sơ tán. Hỏa hoạn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực doanh nghiệp.
4: Ngành du lịch địa phương đúng mùa cao điểm du lịch đã bị thất thu, cho dù chưa có thống kê chính xác thì tổng số thiệt hại được cho là thảm khốc. Mức độ thiệt hại nghiêm trọng được Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure miêu tả là một quả bom kinh tế. Ngày hôm qua, ông cho biết là hơn 13.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đã được sơ tán ở tỉnh Gironde và rõ ràng là không thể hoạt động như bình thường. Tương tự, khoảng 130.000 người lao động không thể làm việc do các vụ cháy rừng. Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng vào thứ Năm tới đây. Một trong những biện pháp được thảo luận là khả năng sử dụng trợ cấp thất nghiệp một phần để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.
0: Về thể thao, Zinedine Zidane chính thức được mời làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
1: Hôm nay 28 tháng 7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallot xác nhận việc bổ nhiệm huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp kế nhiệm Didier Deschamps. Sau nhiều tuần giữ im lặng, Zidane cuối cùng đã trở lại với bóng đá trên cương vị mới. Trong thời gian qua, ông vẫn xuất hiện tại một số trận đấu ở World Cup 2026 để cổ vũ con trai Luka Zidane, đồng thời có mặt trong trận chung kết nhưng luôn tránh đưa ra bình luận về tương lai của ông. Việc Zidane được chọn không gây bất ngờ vì ông luôn là ứng viên hàng đầu thay thế Deschamps. Chủ tịch Diallot từng tiết lộ đã biết danh tính người kế nhiệm Deschamps từ tháng 3 nhưng muốn giữ kín để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp cho World Cup. Ở tuổi 54, Zidane đã có một sự nghiệp huấn luyện thành công tại câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha, giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp trong 3 năm từ 2016 đến 2018. Ông chưa từng che giấu tham vọng dẫn dắt đội tuyển Pháp. Zidane từng là đội trưởng và giành chức vô địch World Cup 98 và Euro 2000 cùng đội tuyển Áo Lam. Dù từng gây tranh cãi khi phải nhận thẻ đỏ sau khi húc đầu vào tuyển thủ Ý Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006, Zidane vẫn giữ được hình ảnh tích cực nhờ phong cách kín đáo và thành công trong sự nghiệp. Tiếp quản đội tuyển Pháp, Zidane sẽ dẫn dắt một đội bóng có nhiều tài năng nhưng cũng chịu nhiều áp lực sau khi thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Gà trống Gaulois vẫn sở hữu hàng công đáng gờm với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olivier nhưng cần tìm lại sự ổn định để hướng tới những mục tiêu mới. Lần ra quân đầu tiên của huấn luyện viên Zidane sẽ là trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ông sẽ tiếp tục làm việc với David Bettoni, từng là trợ lý của ông tại Real Madrid.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Hàng không mẫu hạm USS George Washington hoạt động ở Biển Đông trên mạng X ngày 26 tháng 7, Đại sứ Mỹ Lee Lipton tại Philippines khẳng định năng lực tiên tiến của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, bao gồm cả tiêm kích F-35, đang góp phần duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Chúng tôi phản đối các yêu sách hàng hải thái quá trên toàn thế giới, từ trong nguyên văn. Theo trang Navy Times, đội tàu sân bay đã đi qua eo biển Luzon ngày 22 tháng 7 sau khi được triển khai đến biển Philippines và tham gia các cuộc tập trận Chun Valiant Shield với chiến hạm của Nhật Bản và Philippines kéo dài từ ngày 21 đến 25 tháng 7.
1: Bangladesh hợp tác với Trung Quốc xây khu kinh tế đặc biệt. Hai nước ngày hôm qua vừa khởi công xây dựng một khu kinh tế tại cảng Chittagong miền nam Bangladesh. Dự án do Trung Quốc đầu tư khoảng 500 triệu đô la, được kỳ vọng tạo ra 100.000 việc làm cho người dân địa phương. Dự án được hai nước công bố từ năm 2014, nhưng bị trì hoãn nhiều năm do các vấn đề hành chính. Việc khởi động lại diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang gặp khó khăn kinh tế sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng. Tân chính phủ Bangladesh đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng tại Nam Á thông qua các dự án hạ tầng lớn.
0: Đài Loan chuẩn bị triển khai các tàu hải quân và lực lượng tuần duyên để bảo vệ các nguồn tiếp tế thiết yếu trong một cuộc diễn tập giả định tình huống Trung Quốc phong tỏa quân sự vùng biển phía đông hòn đảo này. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào ngày hôm nay cho biết là cuộc diễn tập là một phần của chương trình tập trận thường niên Hàn Quang của Đài Loan sẽ bắt đầu vào tuần tới nhằm chuẩn bị cho quân đội và người dân trên hòn đảo đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Các hoạt động sẽ được tiến hành bằng đạn thật với lực lượng và trang thiết bị thực tế từ trong nguyên văn nhằm tăng cường khả năng ứng phó và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch phòng thủ.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nổ súng tại lễ hội ẩm thực Seattle khiến 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua cho biết có ít nhất 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Bite of Seattle gần tháp Space Needle, trong đó một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, kinh tế của Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Hoa Kỳ tiếp diễn.
1: Sau nhiều ngày không có trận oanh kích nào, liệu có thể lại hy vọng vào một giải pháp ngoại giao cho xung đột Mỹ-Iran hay không? Mỹ đã tiêu tốn 37 tỷ đô la cho 5 tháng chiến tranh, nhưng Iran cũng phải đối mặt với những thiệt hại kinh tế khủng khiếp nếu xa lầy trong chiến tranh. Khủng hoảng kinh tế đã là nguyên nhân chính của những cuộc biểu tình đầu năm 2026. Nếu tiếp tục, chính quyền khó có thể thuyết phục được tinh thần đoàn kết của người dân để chống Mỹ. Những cảnh báo nhận định về tình hình đen tối của nền kinh tế được các chuyên gia, cựu quan chức Iran đánh giá thẳng thắn trong một hội nghị kinh tế kéo dài 2 ngày tại Tehran và được trang mạng đối lập Iran International đưa tin ngày 21 tháng 7. Cho dù bất đồng về mức độ nghiêm trọng, giới chuyên gia có chung nhận định là kinh tế Iran rơi sâu vào khủng hoảng. Nguồn thu chủ yếu của Iran đến từ xuất khẩu dầu mỏ. Tạm thời, chế độ Tehran vẫn tự tin trụ được, bất chấp việc Mỹ phong tỏa hải cảng Iran. Bằng chứng là Iran thu về 18 tỷ đô la dầu mỏ kể từ khi chiến sự với Mỹ bùng phát vào ngày 28 tháng 2. Theo thống kê ngày 25 tháng 7 của Bộ Dầu mỏ Iran, thì số tiền này chiếm hơn 60% doanh thu dầu mỏ dự kiến trong ngân sách năm nay. Trong bối cảnh khủng hoảng, đội tàu dầu ở ngoài khơi, ngoài khu vực bị Mỹ phong tỏa, chở khoảng 100 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, thì nếu bị phong tỏa 4 đến 5 tháng, thu nhập dầu lượng của Iran sẽ là con số 0. Về lâu dài, Iran sẽ phải trữ dầu, khi các kho đầy thì sẽ phải ngừng sản xuất, và như vậy thì thu nhập sẽ bị giảm theo. Kinh tế Iran Hadi Khakanzadeh được trang Mond Afrik trích dẫn ngày 20 tháng 7 nhận định như sau. Tái lập phong tỏa sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn và khiến tiền mất giá, lạm phát, thiếu hụt, nhà máy đóng cửa, mất việc làm từ trong nhân văn. Thiếu ngoại tệ cũng khiến chính phủ khó nhập khẩu nhiều mặt hàng, ví dụ như là ô tô. Đồng rial của Iran đã mất giá nghiêm trọng. Một đô la Mỹ đổi được 1,9 triệu rial theo tỷ giá ngày 20 tháng 7 và đẩy lạm phát vào giai đoạn trượt dốc hơn, theo nhận định tại hội nghị kinh tế của ông Masoud Nili, nguyên cố vấn tổng thống. Viễn cảnh nguy hiểm này được kinh tế gia Hossein Tavakolian nêu ví dụ cụ thể, đó là lạm phát hàng tháng trước đây là khoảng 3%, tương đương với khoảng 40% một năm, còn hiện nay là 10%. Mọi mặt hàng của người tiêu dùng đều đang rơi vào vùng đỏ. Chỉ có khoảng 3% hộ gia đình Iran giàu có nhất là có khả năng mua được những loại lương thực thực phẩm theo khuyến nghị của cơ quan dịch tễ. Những chương trình hỗ trợ và mạng lưới bảo hiểm xã hội không còn đủ để bảo vệ đời sống của các gia đình. Rất nhiều gia đình đã phải đi mua trụ gạo, thịt hay là mì. Bữa ăn của nhiều gia đình khác thì đã không còn thịt. Tổng thể ảm đạm của bức tranh kinh tế Iran được nhật báo kinh tế Donia Etesat liệt kê. Lạm phát kinh niên, tăng trưởng yếu và bất ổn, thâm hụt ngân sách triền miên, tỷ giá hối đoái chênh lệch quá lớn, sự phá sản của quỹ hưu trí, áp lực đối ngoại và sự gia tăng rủi ro địa chính trị. Truyền thông của chính phủ thì tập trung đến phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdonaseh Hemmati, thừa nhận tầm mức nghiêm trọng của tình hình kinh tế hiện nay, nhưng kêu gọi không nên lo ngại. Ngoài những thách thức này, Iran sẽ phải chuẩn bị một khoản ngân sách khổng lồ để tái thiết đất nước. Theo thẩm định của kinh tế gia Mohammad Mehdi Bekis, thì sẽ cần tới khoảng 500 tỷ đô la đầu tư để khôi phục những công trình hạ tầng bị phá hủy, kích thích tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa ngành công nghiệp. Nguồn lực quốc gia sẽ không đủ để đáp ứng những nhu cầu này. Iran cần đầu tư của nước ngoài và cũng phải hội nhập mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế thế giới. Chiến tranh tái bùng phát, khủng hoảng càng lớn càng cho thấy bất đồng ngày càng sâu sắc trong nội bộ chính quyền Tehran. Những chính trị gia trung dung lo ngại rằng việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế. Những người chủ trương cứng rắn thì muốn tiếp tục sử dụng eo biển làm đòn bẩy chiến lược chống Donald Trump. Chính viễn cảnh bất ổn này là yếu tố nguy hiểm nhất cho kinh tế. Tình hình càng khó khăn càng làm gia tăng nguy cơ người dân lại xuống đường biểu tình và gây bất ổn chính trị cho Iran.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua đề tài các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Thanh Phương thực hiện. Thưa quý thính giả, như ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, chủ đề ngày hôm nay các phương tiện cứu hỏa của Pháp trong bối cảnh nạn cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, Thủy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, nắng nóng khắc nghiệt, khô hạn gay gắt trong điều kiện biến đổi khí hậu khiến mùa cháy rừng tại Pháp năm nay đến sớm bất thường và đặc biệt là nghiêm trọng. Tính trên toàn quốc, từ đầu năm đến nay, Pháp đã mất hơn 116.000 hecta, bằng diện tích Hồng Kông, mức cao lịch sử ở Pháp.
2: Câu hỏi được nhiều người đặt ra, nước Pháp có những phương tiện nào để phòng chống cháy rừng?
1: Nòng cốt trong đội máy bay chữa cháy của Pháp là đội bay chuyên dụng gồm 23 máy bay thuộc sở hữu của nhà nước. Trong số này, 12 máy bay Canada, tuổi đời trung bình khoảng 30 năm, giữ vai trò chủ lực. Mỗi chiếc có thể lấy đầy 6.000 lít nước chỉ trong 12 giây bằng cách lướt trên mặt hồ hoặc mặt biển mà không cần hạ cánh, nhờ đó có thể liên tục thực hiện các đợt thả nước dập lửa. Trung bình, mỗi ngày một chiếc máy bay Canada có thể thực hiện tới 60 lần bay thả nước dập lửa. Pháp cũng có 9 máy bay Dash, vừa được sử dụng để chữa cháy, vừa đảm nhiệm các chuyến tuần tra trên không tại những khu vực có nguy cơ cao. Các máy bay này mang theo nước hoặc chất chống cháy lan để có thể can thiệp ngay từ khi đám cháy mới bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, theo báo Pháp Le Monde, đội bay còn có 3 phi cơ Beechcraft chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và điều phối hoạt động chữa cháy, ví dụ truyền hình ảnh hiện trường về Trung tâm Điều phối cấp cao quốc gia về an ninh dân sự đặt tại thành phố Nîmes ở miền Nam Pháp. Ngoài lực lượng của nhà nước, Pháp còn huy động khoảng 30 máy bay thuộc các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh, chủ yếu là các trực thăng chữa cháy hạng nhẹ. Theo cơ quan an ninh dân sự Pháp, các phương tiện này chủ yếu phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương, nhưng cũng có thể được điều động sang hỗ trợ các tỉnh khác khi cần thiết. Bên cạnh đội bay của nhà nước, cơ quan an ninh dân sự Pháp còn thuê thêm máy bay của các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường năng lực chữa cháy với chi phí rất cao. Hiện giờ Pháp có 27 căn cứ Pélicontrome, tức là các sân bay chuyên phục vụ máy bay chữa cháy, được trang bị các bồn chứa nước và chất chống cháy lan để tiếp tế nhanh cho máy bay. Kể từ năm 2022, Pháp đã xây dựng thêm 5 căn cứ cố định để tiếp nước. Ngoài ra, các căn cứ dã chiến cũng có thể được lắp đặt tạm thời khi cần. Trước các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, cơ quan an ninh dân sự Pháp cũng đang nghiên cứu hiện đại hóa các phương tiện hiện có. Theo đó, các trực thăng Dragon vốn chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ có thể sớm trở thành một trong những phương tiện chủ lực trong chữa cháy rừng, nhờ bộ thiết bị lắp ghép cho phép chuyển đổi sang nhiệm vụ chữa cháy chỉ sau 20 phút.
2: Loại máy bay A400M được nói tới nhiều, đó là máy bay gì?
1: A400M thực ra là một loại máy bay vận tải quân sự. Từ năm 2021, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã phát triển phiên bản cải tiến dành cho loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật này, vốn được đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia từ đầu những năm 2010. Theo báo kinh tế Le Seco, Pháp đã nhận được phi cơ A400M đầu tiên vào năm 2013. Trong số 50 máy bay A400M đã đặt mua, cho đến nay Pháp mới nhận được 25 chiếc. Trong bối cảnh việc chế tạo thế hệ máy bay tiếp theo thay thế cho Canada gặp nhiều khó khăn, tập đoàn Airbus đã phát triển một bộ thiết bị giải nước hoặc chất chống cháy lan mà không cần phải cải tạo kết cấu của máy bay. Theo báo Le Figaro, ông Xavier Titelman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, giải thích A400M vốn được thiết kế để chuyên chở các loại vật tư cần thả xuống mặt đất. Airbus đã phát triển hệ thống Roll-on-Roll-off, nghĩa là chỉ cần đưa thiết bị lên các thành dày trong khoang hàng là có thể lắp đặt. Nhờ đó, 25 chiếc A400M hiện có của Pháp có thể nhanh chóng được huy động mà không mất nhiều thời gian chuyển đổi.
2: Ưu điểm nổi bật của máy bay vận tải quân sự A400M sau khi được cải tạo thành máy bay chữa cháy là gì?
1: Máy bay đã được triển khai ngay từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 tại tỉnh Gironde, thay vì đợi đến 29 tháng 7 theo kế hoạch ban đầu. Chiếc máy bay vận tải quân sự này được trang bị hệ thống giải nước hoặc chất chống cháy lan, hỗ trợ được các máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canada và Dash, vốn đã được lực lượng an ninh dân sự huy động. Thiết bị để hoán chuyển A400M từ một máy bay vận tải quân sự thành phương tiện chữa cháy chính là một bồn chứa có thể mang theo tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan, tức là nhiều gấp khoảng 3 lần so với sức chứa của một máy bay chữa cháy chuyên dụng Canada do Canada chế tạo. Tuy nhiên, Canada vẫn có thể thực hiện nhiều lượt bay hơn trong cùng một giờ nhờ khả năng lấy nước trực tiếp trên mặt nước mà không cần phải hạ cánh. Nước hoặc chất chống cháy lan được thả khi máy bay đang bay bằng cách mở cửa khoang hàng ở đuôi máy bay, tạo ra một dải chất chống cháy lan dày đặc có thể dài tới 400 mét. Theo lực lượng không quân và không gian của Pháp, thì A400M chủ yếu sẽ được sử dụng để giải chất chống cháy lan ở trước đầu ngọn lửa nhằm làm chậm tốc độ lan rộng của đám cháy. Bồn chứa nước hay chất chống cháy lan phải được nạp lại dưới mặt đất bởi vì máy bay A400M không thể lấy nước trực tiếp trên mặt nước như các máy bay Canada. Tuy nhiên, không tính thời gian bay khứ hồi giữa khu vực cháy và sân bay được chọn để tiếp nhiên liệu, thì công đoạn tiếp nước hay chất chống cháy lan chỉ mất khoảng 10 phút nhờ hệ thống bơm thủy lực áp suất cao. Theo chuyên gia Xavier Tittenman, về lý thuyết, A400M có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào có khả năng nạp lại nước hoặc chất chống cháy lan, tức là tại các căn cứ tiếp nước dành cho máy bay chữa cháy hoặc bất kỳ sân bay dân dụng nào có lực lượng cứu hỏa. Airbus cũng nhấn mạnh là A400M có thể hoạt động từ những đường băng ngắn hoặc chưa được giải nhựa, điều mà về lâu dài có thể làm thay đổi cách thức chữa cháy rừng tại các khu vực hẻo lánh hoặc khó tiếp cận. Ngoài ra, A400M còn có thể bay làm nhiệm vụ vào ban đêm, khác với các máy bay Canada và Dash vốn phải ngừng hoạt động ngay sau khi mặt trời lặn.
2: Về nhân lực lượng cứu hỏa được bố trí và triển khai như thế nào?
1: Pháp hiện giờ có hơn 200.000 lính cứu hỏa tình nguyện, khoảng 44.300 lính cứu hỏa chuyên nghiệp và 13.370 quân nhân thuộc các đơn vị cứu hỏa của Paris và Marseille. Mỗi mùa hè, hơn 90% các vụ cháy được các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh khống chế trước khi lan rộng quá 1 hecta, trong khi dưới 3% số vụ cháy vượt quá 10 hecta. Theo báo Pháp Sud-Ouest, nếu diễn biến hỏa hoạn đòi hỏi phải tăng cường lực lượng, thì các đội chỉ viện sẽ lần lượt được điều động từ các đơn vị khác trong cùng khu vực phòng chống chữa cháy, rồi lên đến cấp quốc gia. Ví dụ, hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Lữ đoàn Quân sự An ninh Dân sự được huy động bổ sung cho lực lượng ứng trực trong mùa hè này. Lực lượng cứu hỏa của Paris cũng tham gia tăng viện. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp EFAISTOS còn quy định việc Bộ Quân lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong công tác phòng chống và chữa cháy rừng. Mỗi buổi sáng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là bản dự báo nguy cơ cháy rừng, Cơ quan An ninh Dân sự đánh giá những khu vực có nguy cơ cao nhất trên toàn lãnh thổ Pháp trong vòng 48 giờ tới. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng bố trí các phương tiện mặt đất và phương tiện đường không tại những khu vực phù hợp để sẵn sàng ứng phó.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố

0: tranh Iran, Donald Trump dường như có vẻ đã ủng hộ Kiev hơn. Khủng hoảng Trung Đông không lối thoát, cháy rừng ở Pháp gây thiệt hại nặng. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
1: Le Figaro nhận xét, từ Ukraine đến Iran, sự hội tụ của các cuộc chiến, vụ tấn công của Ukraine vượt một tàu của Iran trên biển Caspi, khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai cuộc xung đột.
0: Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các đồng minh của Kiev luôn ngăn cuộc chiến lan ra khỏi biên giới, sợ Putin leo thang. Châu Âu và Mỹ luôn ngần ngại không muốn trang bị quy mô cho Ukraine, cũng như không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kiềm hãm này đã chói tay quân đội Ukraine. Thoạt nhìn thì có vẻ thành công, vì đại chiến thế giới đã không xảy ra, kể cả vũ khí nguyên tử cũng không được sử dụng đến. Nhưng thực tế, chiến tranh Ukraine từ lâu đã lan ra châu Âu, khi Nga liên tục đe dọa và tấn công đa diện và đã pha trộn với chiến tranh Iran khi Kiev ngăn chặn các drone của Tehran đánh vào các quốc gia vùng vịnh. Hai cuộc chiến giờ đây đã chính thức chồng chéo lên nhau kể từ khi Ukraine đánh chìm một tàu buôn của Iran là một thủy thủ thiệt mạng hôm 25 tháng 7 trên biển Caspi. Le Figaro cho rằng ông Volodymyr Zelensky có rất nhiều lý do để nhắm vào các tàu Iran vốn thường xuyên qua lại với Nga. Hầm tàu chứa đầy thiết bị quân sự, trong đó có những loại bị phương Tây cấm vận. Từ đầu cuộc xâm lăng, Iran đã cung cấp hàng ngàn drone Shahed cho Nga để đánh phá Ukraine. Vệ binh cách mạng huấn luyện quân Nga tại các căn cứ ở Crimea và cho phép Kremlin tự sản xuất drone cũng như cải tiến.
1: Mục tiêu của Zelensky và các tướng lĩnh là cắt đứt mọi nguồn cung quân sự và năng lượng cho cuộc chiến của Nga để buộc Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, các hoạt động hậu cần của Kremlin trên biển Caspia đương nhiên bị nhắm đến, nhưng cũng có thể hình dung là Tổng thống Ukraine tìm cách chứng tỏ thiện chí với Donald Trump.
0: Tổng thống Mỹ từ khi quân đội Ukraine giành lại thế chủ động, dường như từ phía Moscow đã quay sang phía Kiev. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ đánh chìm tàu vừa rồi đã được Mỹ bật đèn xanh vào lúc xung đột leo thang giữa Houthi và Ả Rập Xê Út với việc Iran kích hoạt mặt trận Bab al-Mandab, thì việc cản trở đường tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là hỗ trợ Mỹ để bóp nghẹt kinh tế Iran. Từ nhiều tháng qua, Zelensky đã cảnh báo Nga cung cấp thông tin vệ tinh ở Trung Đông cho Tehran để tấn công các mục tiêu Mỹ. Và giờ đây, ông nhắc lại rõ ràng có mối tương quan. Tổng thống Ukraine còn khẳng định Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm 30.000 lính để giúp Nga sau khi đã cung cấp 10.000 quân trong năm 2024. Trục chống phương Tây gồm Moscow, Tehran, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng cứng rắn hơn với lòng căm thù chung đối với Hoa Kỳ và châu Âu và ý đồ áp đặt một mô hình mới lên trường quốc tế, trong khi phương Tây suy yếu kể từ khi ông Trump quay lại. Các nước độc tài này vừa có mưu đồ đế quốc vừa cần đối đầu với phương Tây. Zelensky nhắc lại, dù làm mọi cách để tránh mở ra một trận mặt trận mới, nhưng trên thực tế, xin trích, Iran và Bắc Triều Tiên đã tấn công chúng tôi rồi.
1: Cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu nhất kể từ đệ nhị thế chiến và chiến tranh Iran trải rộng nhất với 12 nước liên quan ở Trung Đông là những cuộc chiến tranh hiện đại hiện vẫn chưa thành một trận đại chiến thế giới mới. Nhưng những diễn biến mới ở biển Caspia cho thấy khi hai cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ chồng chéo lẫn nhau.
0: Chuyên gia Jean-Sylvestre Moncrenier của Viện Địa Chính trị Pháp đánh giá, xin trích, chiến tranh Ukraine nằm trong một cuộc xung đột toàn cầu và đa phương diện tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Moscow, phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa ở eo biển Bab al-Mandab là những cơ hội mang tính chiến lược. Hết đề dẫn, cuộc chiến đa chiều này sẽ còn đi đến đâu? Theo ông Moncrenier, điều này tùy thuộc vào việc Tehran trả thù Ukraine như thế nào và cũng tùy thuộc vào Kiev. Một nhà ngoại giao tự hỏi liệu Ukraine có ý định lặp lại Iran những gì họ đang thành công ở Nga như tấn công cơ sở hạ tầng. Liệu họ có muốn tham gia công khai hơn vào cuộc chiến của Mỹ chống Iran để đổi lấy sự hỗ trợ lớn hơn từ Washington hay không? Hay là vụ tấn công ở biển Caspi chỉ là một sự việc đơn lẻ?
1: Lơ Mông đã bình luận về sự chuyển biến ngoạn mục của người có tầm ảnh hưởng thuộc phong trào MAGA là Laura Loomer, từ cái loa tuyên truyền cho Điện Kremlin trở thành người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Nhân vật nổi tiếng cực hữu đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev và thay đổi hẳn cách suy nghĩ. Đây là diễn tiến quan trọng về ngoại giao tại Washington.
0: Ngôi sao của phong trào MAGA đã chia sẻ với 2 triệu người theo dõi trên mạng X về chuyến thăm Kiev hôm 23 tháng 7 rằng cô đã nói những điều tồi tệ nhất.

0: từ Ukraine, và khi mắt thấy tai nghe, cô bị sốc vì đã quá tin vào những lời dối trá của Kremlin. Hôm sau, Laura Loomer đăng tải bài phỏng vấn với ông Zelensky. Cuộc gặp với giáo sĩ Moshe Raven Atman, một trong những nhân vật chính của cộng đồng người Do Thái địa phương, có vẻ ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi của cô. Laura Loomer cho biết, xin trích, trước khi đến Ukraine, tôi tin rằng quân đội nước này toàn là phát xít như tiểu đoàn Azov. Phải thừa nhận là tôi đã bị tuyên truyền của Nga đánh lừa. Sự thay đổi của nhân vật nhiều ảnh hưởng 33 tuổi này không phải là sự kiện nếu cô không phải là tai mắt của ông Trump. Chính Laura Loomer năm ngoái đã khiến tướng Timothy Hall, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia, bị mất chức khi đến phòng bầu dục đưa cho ông Trump danh sách những gián điệp của dân chủ và những kẻ phản bội, theo cô.
1: Tổng thống Mỹ hoan nghênh cuộc phỏng vấn Volodymyr Zelensky. Ông viết trên mạng xã hội, rất tốt, một dự luật gia hạn trừng phạt Nga được Quốc hội thảo luận.
0: Laura Loomer cho rằng cần tập hợp những tiếng nói, Nga tài trợ Iran và cung cấp chất nổ để sát hại các quân nhân Mỹ, và Iran cũng kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. Hoa Kỳ phải làm tê liệt nền kinh tế Nga cho đến khi nước này chấp nhận hòa bình. Laura Loomer không phải là người duy nhất trong phong trào MAGA thay đổi quan điểm về Ukraine. Tim Pool, một nhân vật cực hữu có 2,7 triệu người theo dõi, cũng đăng tải bài viết Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong chống lại một nhà độc tài tàn ác. Kiev hiện đang tìm kiếm các đồng minh mới trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ sau khi ông Lindsey Graham qua đời. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là người ủng hộ Ukraine rất nhiệt thành. Zelensky có mặt trong lễ vinh danh ông hôm nay và sau đó gặp ông Trump. Cuộc gặp này do Laura Loomer loan báo và đã được Nhà Trắng xác nhận.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cho biết thêm về Graham, con diều hâu Cộng hòa, thường thì thầm bên tai Trump, nhân vật từng chỉ trích dữ dội Donald Trump, đại diện cho phe tân bảo thủ thời Bush, muốn Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới với sử dụng vũ lực nếu cần thiết, theo với thời gian đã trở thành người thân thiết với Tổng thống Mỹ.
0: Graham là người kịch liệt ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngay từ khi Nga chiếm Crimea, ông đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain đến Ukraine và từ đó tới nay đã thăm đất nước đang chiến tranh này 10 lần, lần cuối vào đầu tháng 7. Nhưng chính trong hồ sơ Iran mà ông đạt mục đích, Lindsey Graham còn muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ cùng Israel tấn công cả Ebola ở Liban, nhưng chính ông Netanyahu đã ngăn lại.
1: Về chiến tranh Trung Đông, La Khoa trong bài xã luận đã phê phán đó là một cuộc chiến không mục đích. Cuộc xung đột với Iran đã phơi bày rõ ràng những hạn chế của siêu cường Mỹ.
0: Ngay từ đầu cuộc chiến, Trump khẳng định la bàn đạo đức của ông là điều quan trọng duy nhất. Giờ đây Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Bị lòng kiêu ngạo cầm tù, Trump đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu mà thế giới sẽ phải trả giá trong thời gian dài. Tương tự, Liberation nói về Iran cuộc chiến không hồi kết. Đến lúc nào thì một cuộc chiến trở thành vũng lầy. Sự xa lầy này được đo lường bằng tháng năm số binh sĩ thiệt mạng hay nhiều tỷ đô la bị ngốn mất, hoặc là sự thiếu vắng một chiến tích vẻ vang. Từ Việt Nam đến Afghanistan hay Iraq, lịch sử của Hoa Kỳ, một siêu cường thường bị mờ mắt bởi ưu thế quân sự của mình, đầy rẫy những tiền lệ. Vũng lầy Iran có thể trở thành lâu dài, đối với một chuyên gia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Ông cho rằng đó là hậu quả đáng tiếc của việc thua một cuộc chiến, lẽ ra không bao giờ nên thua.
3: Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện, tạp chí từ London.
4: Tạp chí kinh tế.
3: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức. Và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu, nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất, đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang, đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
5: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh, thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại. Nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
3: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác, hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa ạ?
5: Vâng, cái tạp chí Motor Point mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét, và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
3: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
5: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của anh để bán vào anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
3: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
5: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu, gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
3: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
5: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu, cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong, vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi, cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
3: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình từ cacao ở Trung Mỹ cho đến Việt Nam.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 mét vuông, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
7: Đây là thần Achua, Người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao. Và câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngáo hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Bộ Tổng chống Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục. Hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Vậy vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
6: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, Les Maisons de Chocola đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành chocola thế giới để hiểu được tính chất phong phú đa dạng của sản phẩm này. Ông Francisco Trần Văn Liên cho biết,
7: Les Maisons de Chocola cố gắng tái hiện lại những cái mẫu chocola thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Ả Đăng là hay dùng cái gọi là creamy milk. Đó, người Đan Mạch rất là thích về mì sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Bây giờ là mình sẽ đi lấy người Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người Anh hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon, nó rất ngát, tại vì nó hư sữa. Thì đây là bài để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây đó, Hà Lan có hot dog chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm được pralin giống như Bỉ, tại Pháp Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái giới thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thích ăn với lại pistachio là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianluca. Gianluca thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut. Và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng đó là Gianluca. Luôn muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Socavac là do người Maya đặt ra. Và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây khoảng ngàn năm đó là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một cái uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính da đỏ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
6: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của nền cacao Việt Nam. Trước nhất thì biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francisco Trần Văn Liên.
7: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê với lại cây cao su. Khi đưa vào thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Tại cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, có nhiều loạn lạc. Người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp. Nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ xong mới lấy cái hạt ra làm sô-cô-la. Để cái trái nó tốt á, thì đất phải tốt, cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao giống cà phê, nhưng thực sự nó là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận nổi. Đó là do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cái cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiệt độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá rồi chứ.
6: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Mỹ Lisa Safarian, người đã thành lập công ty Puratos Complex Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratos Complex Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
7: Thì hiện nay mình Côte d'Ivoire và Ghana ở Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong, rồi nó cũng ngon. Nhưng sô-cô-la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó đất tốt, mưa nhiều, phù sa, cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiêu hơn, và hậu vị của nó là hơi chua ngọt, giống như cà phê Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity, và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất, cho nên cacao Việt Nam cũng khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặt Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn, học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn. Nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm mà boutique, chocolat boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Việt Nam cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la nọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam, giống như rượu vang Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Việt Nam cao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường, dùng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Việt Nam phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, thì cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp do thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao resort, họ muốn làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
6: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được ủ như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam khép lại chương trình hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp với Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí nói về Vương quốc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với khủng hoảng. Tạp chí do thông tín viên Duy An từ Yes biên soạn. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế nói về các hãng xe hơi của Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Napafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Huệ Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, để mở đầu chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi trước hết xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương từ San Diego và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay là một ngày cũng tương đối không có nóng lắm, 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Và thưa quý vị, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, không nhiều lắm. Có thể ngày thứ bảy cuối tuần lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 28 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 6. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng nam tây nam 6 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây nam 7 dặm một giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 59 sáng và lặn lúc 7 giờ 51 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 52 phút. Trăng mọc lúc 6 giờ 59 chiều và lặn lúc 4 giờ 57 tối và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến thiên tai, một cái việc không may đã xảy ra cho đất nước Nhật Bản. Một trận động đất mạnh với cường độ 7.1 độ Richter đã tấn công tỉnh Kumamoto ở miền nam Nhật Bản vào ngày hôm nay, 28 tháng 7, nói đúng ra là tối ngày hôm qua, tính theo giờ Hoa Kỳ. Việc này đã gây mất điện cho hàng ngàn gia đình, hư hại đường xá, một số người bị mắc kẹt và được xem là đã có tử vong bên trong một số các trung tâm thương mại bị sập một phần. Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản là Sanae Takachi cho biết bên phía chính quyền vẫn đang đánh giá toàn bộ mức thiệt hại tại khu vực này, nơi từng bị tàn phá bởi một trận động đất gây chết người cách đây một thập niên. Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có người bị thương, tình trạng mất điện và cháy đã xảy ra tại một số khu vực. Ngoài ra có thiệt hại về đường xá, cầu cống và tình trạng sập nhà. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để bảo vệ bản thân, bao gồm cả việc di tản đến những nơi an toàn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết hiện chưa thể liên lạc được với khoảng 20 cho đến 30 nhân viên tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở Kumamoto. Theo tin từ đài truyền hình cho biết, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang nỗ lực xác định xem có ai trong số họ bị mắc kẹt bên trong hay không. Nhiều khách hàng đã kịp thời thoát ra ngoài, nhưng lực lượng cứu cấp vẫn đang kiểm tra xem còn có người nào bị kẹt ở bên trong hay không. Theo cập nhật, thì cảnh sát cho biết có khá nhiều người được cho là đã bị chết sau vụ nổ tại trung tâm thương mại sau trận động đất ngày hôm nay. Đài truyền hình Nhật Bản cũng cho biết nhiều trường hợp tử vong đã được xác nhận tại trung tâm thương mại. Ngoài ra, theo tin tức cho biết thì một thành phố nằm ở phía tây nam cho biết hiện giờ chưa rõ tung tích của một số người tại nhà máy Yasushiro của công ty Nippon Paper Industrial. nơi xảy ra vụ sập ống khói. Hình ảnh quay từ trên cao cho thấy chiếc ống khói bị đổ dường như đã gãy làm đôi. Chúng tôi đang thu thập thông tin xem có ai bị thương hay không, nhưng mà chúng tôi rất lo bởi vì hiện chưa thể liên lạc được với ai hết. Trận động đất mạnh 7.1 khiến cho cơ quan khí tượng Nhật Bản phải ban hành cảnh cáo về vấn đề sóng thần cho các thành phố vùng ven biển thuộc biển Ariki và biển Yasushiro. Cơ quan này cảnh báo rằng các dư chấn có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Một viên chức cho biết do tâm chấn của trận động đất vừa qua nằm ở độ sâu hơi cạn, điều này cho thấy khu vực này đã xảy ra nhiều trận động đất. Theo cơ quan khảo sát Hoa Kỳ, trận động đất xảy ra tại đảo Kyushu thuộc tỉnh Kumamoto vào thời điểm ngay trước 16 giờ 30 phút tính theo giờ địa phương. Các viên chức khí tượng tại địa phương và Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 6 dặm bên dưới hòn đảo này, là một hòn đảo nằm ở cực nam trong số các đảo chính của Nhật Bản. Đài truyền hình Nhật đã phát sóng hình ảnh cho thấy có vẻ như khói hoặc là lửa bốc lên ở những khu vực lân cận. Tiếng rung chấn kéo dài khoảng một phút, một số tòa nhà bốc cháy hoặc là bị sập một phần, trong khi các vết nứt lớn xuất hiện trên những tuyến đường chính bao gồm cả đường cao tốc ở trên cao. Dịch vụ đường sắt đã bị ngưng lại và các chuyến bay phải ngừng hoạt động. Phi trường Kumamoto đã tạm dừng mọi chuyến bay ngay sau trận động đất. Nhật báo New York Times cho biết lâu đài Kumamoto, một trong những lâu đài lâu đời tráng lệ và nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã bị hư hại vào thứ Ba khi mà trận động đất xảy ra. Những đoạn video cho thấy một phần bức tường đá của công trình kiên cố lịch sử hàng thế kỷ tại tỉnh Kumamoto đã bị sập cùng những tảng đá rơi xuống đất. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 33 điểm và Dow Jones tăng 647 điểm và Nasdaq tăng 33 điểm và vàng giảm 31.30 Mỹ Kim. Đây là 4.045 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.335 đồng cho Việt Nam và hôm nay dầu thô với 78.89 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Quy hoạch giảm mật độ dân cư đã định hình San Diego như thế nào và thúc đẩy sự phát triển ra vùng ngoại ô ra sao? Hoặc nhìn khu phố Mission Hill ở San Diego trông giống như một vùng ngoại ô nằm giữa lòng thành phố. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy nhiều hơn chỉ là những ngôi nhà dành cho một gia đình nằm rải rác giữa những con phố yên tĩnh và những ngôi nhà. Xin lỗi, những ngôi nhà có sân rộng và một số nhà song lập, nhà dành cho người già và các tòa nhà chung cư nhỏ. Hầu hết được xây dựng cách đây một thế kỷ, khu phố này còn được phục vụ bởi mạng lưới xe điện của thành phố. Cho đến gần đây, phần lớn các khu nhà ở nhiều hộ gia đình quy mô nhỏ trong khu phố này đều được phép xây dựng bất hợp pháp. Đó là bởi vì vào những năm 1960, 70 và 80, San Diego đã quy hoạch lại các khu vực rộng lớn trung tâm thành phố. Trên thực tế, cấm xây dựng chung cư ở một số khu phố có khả năng đi bộ cao nhất của thành phố. Và công tác dọn dẹp sau Comic-Con bắt đầu, các doanh nghiệp ở khu Westland báo cáo doanh thu cuối tuần khả quan. Tuần thứ hai, khu trung tâm thành phố San Diego vẫn nhộn nhịp với các hoạt động của Comic-Con. Giờ đây, khi Đại hội Văn hóa đại chúng quy mô lớn đã kết thúc, những gì đã dựng lên cũng phải được dỡ bỏ. Các đội ngũ nhân viên đang xé bỏ lớp bọc tòa nhà, tháo dỡ các gian hàng và đóng gói. Theo Michael Trimble, giám đốc điều hành của Hiệp hội khu Redland, các nhà hàng với quán bar ở trung tâm thành phố được chật kín khách suốt cuối tuần và nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm gần đây. Và một bản tin nữa là cảnh báo nắng nóng cực độ vẫn có hiệu lực đến tối thứ hai tại hạt San Diego. Dự báo thời tiết cho thấy điều kiện nắng nóng nguy hiểm sẽ tiếp diễn ở phía đông hạt San Diego ít nhất đến 8 giờ tối ngày thứ hai, với nhiệt độ dao động từ giữa đến cuối thập niên 90 độ F, khoảng 32 đến 35 độ C ở vùng núi và đến 115 độ F, khoảng 46 độ C ở các vùng sa mạc địa phương. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết là nhiệt độ cao có thể gây ra các bệnh liên quan đến nhiệt, hãy uống nhiều nước, ở trong phòng có điều hòa, tránh ánh nắng mặt trời và hỏi thăm sức khỏe người thân và hàng xóm. Và tiếp theo một bản tin nữa là gần 150.000 phiếu bầu qua thư đã bị từ chối trong một cuộc bầu cử sơ bộ ở California, bất chấp những nỗ lực kiểm đếm từng phiếu bầu. Gần 150.000 cử tri ở California đã bị từ chối phiếu bầu qua thư trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 của tiểu bang, với sự gia tăng so với cuộc bầu cử gần đây, ngay cả khi tiểu bang đang nỗ lực đơn giản hóa việc bỏ phiếu với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia và kiểm đếm mọi lá phiếu. California nổi tiếng với quá trình kiểm phiếu chậm chạp, kéo dài hàng tuần, thậm chí lâu hơn, phần lớn là do nhiều thay đổi trong những năm qua nhằm mục đích tăng tỷ lệ cử tri đi bầu, nhưng lại không thấy hiệu quả. Trong số những thay đổi đó, mỗi cử tri đều nhận được một lá phiếu bầu qua thư, có thể đến văn phòng bầu cử muộn 7 ngày mà vẫn được tính, miễn là phong bì được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Và một bản tin nữa đó là Thư viện Công cộng Escondido chuẩn bị mở cửa trở lại sau một năm sửa đổi. Sau hơn một năm cải tạo, Thư viện Công cộng Escondido đang chuẩn bị chào đón cộng đồng trở lại với không gian được nâng cấp, tiện nghi, hiện đại và khu vực mở rộng được thiết kế dành cho việc học tập, hợp tác và các sự kiện cộng đồng. Thư viện trung tâm thành phố dự kiến sẽ chính thức mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 8. Sau một dự án cải tạo quy mô lớn, trong đó các dịch vụ tạm thời được chuyển đến một chi nhánh bên trong trung tâm thương mại North Country Mall trong thời gian thi công. Và cảnh sát cho biết là một tài xế bị co giật đâm xe SUV vào tòa nhà ở Toronto Valley. Theo nhà chức trách thì một người đàn ông bị lên cơn động kinh khi đang lái một chiếc xe SUV và điều khiển xe lao vào cảnh của một trụ sở công ty ở Toronto Valley hôm thứ Hai. Theo sở cảnh sát San Diego thì người đàn ông 44 tuổi đang lái một chiếc xe Ford Explorer màu trắng đời 2024 trong bãi đậu xe của tập đoàn tại số 9.900 đường Summer Ridge vào khoảng 2 giờ chiều thứ Hai thì vụ tịch thu bị xảy ra. Theo cảnh sát thì anh ta bị một vết rách dài 12 cm ở đùi phải và đã được đưa đến bệnh viện nơi anh ta sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ. Cảnh sát cho biết thêm là vết thương của anh ta không nguy hiểm đến tính mạng và việc lái xe trong tình trạng say xỉn không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến bức hình mới nhất của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa ở Kentucky đã gây ra bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Có người còn thậm chí tình nghi tấm hình này do trí tuệ nhân tạo làm ra, và có người đồn là ông đã chết, vân vân. Ông Mitch McConnell năm nay 84 tuổi, từng là lãnh đạo của phía Cộng hòa Thượng viện, được đưa vào bệnh viện hôm 14 tháng 6, nhưng đến ngày 12 tháng 7 thì ông mới công bố chi tiết về vấn đề sức khỏe của mình giữa lúc dư luận suy đoán một cách ầm ĩ. Ông cho biết là ông bị té ở nhà, bị bất tỉnh một lúc, được đưa vào bệnh viện, và trong thời gian nằm bệnh viện, ông bị viêm phổi nhẹ. Ông cho biết ông đã chuyển từ bệnh viện qua trung tâm hồi phục để tiếp tục lấy lại sức khỏe, và cho biết chưa thể trở lại thượng viện bỏ phiếu, nhưng vẫn đang làm việc chặt chẽ với những người nhân viên của ông. Trong bài viết này thì ông đăng kèm cái tấm hình ngồi trên giường bệnh bên cạnh bà vợ của ông là bà Ellen Chao. Tấm hình đó đã làm dư luận suy đoán nhiều hơn. Trên mạng xã hội, nhiều người nghi rằng đây là tấm hình giả. Vâng, và trong khi đó thì thống đốc của tiểu bang Kentucky là ông Andy Beshear của đảng Dân Chủ đã đột nhiên đưa ra một cái lời yêu cầu cũng hơi thừa. Đó là ông Mick McConnell phải trực tiếp lên tiếng về cái tình hình sức khỏe của mình, hoặc là ông phải từ nhiệm. Và qua cái diễn biến này, người ta nói rằng ông thống đốc Andy Beshear, ông chỉ muốn làm nổi bật tên tuổi của mình cho cái dịp mà ông chuẩn bị chạy đua vào ghế tổng thống vào năm 2028. Và theo kết quả thì một số tiểu bang có cái người thống đốc đó, có thẩm quyền bổ nhiệm cái người vào ghế thượng nghị sĩ, tức là một trong hai thượng nghị sĩ, nếu mà người đó bị vô năng hoặc là bị chết bất ngờ, vân vân. Nhưng mà thời gian sau này, những cơ quan lập pháp tiểu bang từ đảng Cộng hòa cho đến đảng Dân chủ đã thực hiện một số những cái bước đi thay đổi nằm ở trong lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là nếu mà trường hợp của ông Mick McConnell mà vô năng, hoặc là ông từ chức, hoặc là ông bị chết, vân vân, thì bên phía đảng Cộng hòa sẽ có quyền đưa ra một cái người vào để mà điền thế. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm nay bên phía sở di trú đã bắt đầu đưa ra một cái kế hoạch mà nói rằng có thể đưa hàng rất là nhiều người xin tị nạn vào thẳng cái quy trình trục xuất thay vì có cái cơ hội phỏng vấn. Đối với các nhân viên phụ trách về vấn đề tị nạn, có nghĩa là cái quyền quyết định do các nhân viên sở di trú khá lớn. Xin lỗi quý vị. Và cái trường hợp này, nó người ta nói rằng có thể nó sẽ làm ảnh hưởng tới khoảng hơn 400.000 trường hợp. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ đã loại bỏ yêu cầu nhân viên phụ trách tị nạn phải phỏng vấn một số đơn nhất định. Thay vào đó, những trường hợp này sẽ được chuyển trực tiếp đến các chánh án di trú để tiến hành cái thủ tục quyết định xem như thế nào. Thay đổi mới này đã siết chặt hệ thống nhập cư hợp pháp, là một thay đổi lớn với mục đích là giảm bớt số lượng tồn động hiện giờ khoảng 1.4 triệu hồ sơ xin tị nạn. Quy định tạm thời cuối cùng có hiệu lực sẽ bắt đầu kể từ ngày thứ ba ngày hôm nay và sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân trong vòng 60 ngày. Và các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cùng nhiều chuyên gia khác cho rằng sự thay đổi này khiến những người tị nạn có nguy cơ bị trục xuất, trong khi lại không có giúp giải quyết tình trạng tồn động những sự việc nhập cư. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tin từ Lâm Đồng, nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Nước từ thượng nguồn đổ về suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến cho mực nước dâng nhanh, ngập úng khiến cho một số hộ dân bị cô lập, nhà cửa, ruộng vườn bị ngập sâu. Và một bản tin nữa là nguyên giám đốc ban quản lý dự án ở Hải Phòng bị bắt. Ông Tạ Viết Đông, người từng đứng đầu một ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Đông bị điều tra về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ. thông tin được công bố chưa nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc, dự án liên quan cũng như thiệt hại trong vụ án. Và một bản tin nữa là sắp xét xử vụ buôn lậu hàng trăm viên kim cương vào Việt Nam. Một đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam bằng đường hàng không dự kiến được Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 31 tháng 7. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi buôn lậu, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vụ án từng được lên lịch xét xử ngày 15 tháng 7, nhưng phải hoãn sau khi luật sư của một bị cáo đề nghị. Theo cáo trạng, thì đường dây hình thành từ đầu năm 2023. Với nguồn kim cương được đưa từ Ấn Độ về Việt Nam để tiêu thụ. Và sau đây là tin thế giới. Nghi nhân viên Nvidia buôn lậu chip sang Trung Quốc bị tạm giam tại Đài Loan. Viện Kiểm sát Đài Loan đã tạm giam một nhân viên của Nvidia bị tình nghi tham gia đường dây buôn lậu chip tăng tốc trí tuệ nhân tạo viết tắt là AI sang Trung Quốc đại lục. Đồng thời khám xét văn phòng làm việc của người này tại công ty. Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng với vụ án buôn lậu chip. Và một bản tin nữa là động đất mạnh ở Nhật Bản, trung tâm thương mại lớn sập, nhiều người bị mất tích. Chiều thứ ba 28 tháng 7 theo giờ của địa phương, tỉnh Kuramoto trên đảo Kyushu ở Nhật Bản xảy ra một trận động đất mạnh 7.1 độ lúc 16 giờ 27 phút trong một trung tâm thương mại lớn đã bị sập trong trận động đất, khiến cho nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Và nhật ký Fauci tiết lộ CIA từng báo cáo cho ông về thí nghiệm ở vụ án. Những ghi chép nhật ký vừa được công bố của tiến sĩ Anthony Fauci cho thấy cơ quan tình báo trung ương Mỹ viết tắt là CIA đã báo cáo riêng cho ông vào năm 2021 về thông tin tình báo liên quan đến viện virus học Vũ Hán, bao gồm các cuộc liên quan liên lạc bị chặn tại Trung Quốc, thông tin từ các nguồn tình báo và các cuộc cáo buộc về những thí nghiệm có liên quan đến quân đội. Cuốn nhật ký cũng phản ánh quan điểm của ông Fauci về nguồn gốc của COVID-19 và các tương tác của ông với các quan chức cấp cao Mỹ trong đại dịch. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía luật sư của Tổng thống Trump ngày hôm qua đã lên tiếng nộp đơn và yêu cầu bên phía tối cao Pháp viện hãy lên tiếng về cái tranh cãi pháp lý liên quan đến cái sắc lệnh hạn chế bỏ phiếu bằng thư mà ông Trump đã từng đưa ra. Bộ Tư pháp đã nộp đơn yêu cầu này giữa lúc còn 99 ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ. Và sau khi hôm thứ Bảy, Tòa kháng án liên bang đã đồng ý tán thành phán quyết của tòa cấp dưới, chặn những cái phần quan trọng trong sắc lệnh của Tổng thống Trump, có nghĩa là vẫn cho phép bầu cử bằng thư một cách hết sức bừa bãi. Hồi tháng 3, thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bắt buộc cơ quan liên bang thành lập một danh sách cử tri đủ điều kiện đi bầu và yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ chỉ giao phiếu bầu bằng thư cho những cử tri nào có tên ở trong danh sách. Một liên minh gồm 23 tiểu bang đã nộp đơn kiện và nói rằng Tổng thống Trump không có quyền ban hành cái luật liên bang cho những cuộc bầu cử do chính quyền tiểu bang và địa phương điều hành kiểm soát. Bên phía Bộ Tư pháp thì nói rằng những tiểu bang này nộp đơn kiện quá sớm bởi vì cơ quan liên bang chưa hoàn tất chính sách cần thiết để thi hành sắc lệnh của Tổng thống Trump. Nhưng mà Tòa kháng án Hoa Kỳ số 1 lưu ý hiện tại tiểu bang đã bị bắt buộc phải chuẩn bị cho những điều thay đổi mà có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tòa kháng án tuyên bố sắc lệnh này sẽ tạo cơ hội cho giới chức liên bang can thiệp vào các tiểu bang trong các cuộc bầu cử và sẽ gây rắc rối về vấn đề bầu cử của cử tri. Phán quyết này chỉ áp dụng cho những tiểu bang trong vụ kiện. Mới đây thì tòa kháng án liên bang khác ở Washington đã hủy bỏ phán quyết của tòa cấp dưới chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump để ngỏ khả năng là bưu điện có quyền thi hành sắc lệnh này ở những tiểu bang khác. Tổng thống Trump khẳng định sắc lệnh này sẽ giúp chống lại nạn bỏ phiếu bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cho biết lệnh của ông Trump có thể khiến cử tri hợp pháp không nhận được phiếu bầu hoặc là bỏ phiếu. Sắc lệnh này là một phần chính trong chiến dịch của ông Trump cố gắng sửa đổi luật bầu cử trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông cũng đang lên tiếng nói với Quốc hội hãy thông qua dự luật bắt buộc cử tri trình thẻ căn cước khi mà bỏ phiếu và cho cái bằng chứng là công dân Hoa Kỳ khi ghi danh bầu cử. Đó là cái luật Save American Art. Theo hiến pháp Hoa Kỳ thì tiểu bang chịu trách nhiệm về việc

0: việc Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky sẽ đến Hoa Kỳ ngày hôm nay để nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump, với hy vọng là sẽ nhận được sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống Nga, trong bối cảnh mà hai bên cả Nga lẫn Ukraine đang gia tăng những cuộc tấn công tầm xa, và nỗ lực hòa bình của ông Trump đưa ra vẫn chưa được ngó tới. Ông Zelensky đi Hoa Kỳ để dự cái lễ tưởng niệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã từng nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Theo các nguồn tin được trích dẫn thì Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào lúc 9 giờ 30 sáng tính theo giờ địa phương, tức là bây giờ là đã gặp rồi. Trên nguyên tắc đây sẽ là một cái cuộc họp kín, nhưng mà bên phía Ukraine nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do hãng Lockheed Martin chế tạo, và đây sẽ là ưu tiên số một để ông nói ra cứu sống người dân Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7 vừa qua, ông Trump cũng đã tuyên bố cái dự định cho phép bên phía Ukraine tự sản xuất quả tiễn tầm xa Patriot nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc cái vấn đề giao hảo giữa Hoa Kỳ và Nga Xô trở thành nguội lạnh, và thượng đỉnh giữa Nga Xô và Hoa Kỳ tại Alaska hồi tháng 8 năm 2025 cũng đã không đem lại kết quả như Hoa Kỳ mong muốn. Các hãng thông tấn nhắc lại cho đến nay Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine loại quả tiễn hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga. Tuần trước bên lề hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN, ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov đã lên tiếng cảnh cáo bên phía Hoa Kỳ về những cái ý định viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Về phần Tòa Bạch Ốc thì một viên chức Hoa Kỳ trong chính quyền cho biết mục tiêu của Tổng thống Trump vẫn là thảo luận đàm phán về tiến trình hòa bình đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, đã đến lúc cần phải kết thúc chiến tranh như lời ông Trump nói. Vẫn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này thì ông Zelensky sẽ dự trù gặp gỡ một số các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ với hy vọng là thuyết phục được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraine với cái gói hỗ trợ trị giá 400 triệu đô la. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin là chính quyền Trump lên kế hoạch đối phó chiến dịch thâm nhập toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đang khôi phục và mở rộng các kế hoạch nhằm đối trọng với ảnh hưởng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch chi phí 175 triệu USD để nâng cấp hệ thống các viễn thông ngầm tại khu vực Caribe và Trung Mỹ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang cân nhắc đầu tư gần 500 triệu USD để thúc đẩy các dự án Tây bán cầu, châu Phi và châu Á trong các lĩnh vực như an ninh mạng, cảng biển, khoáng sản chiến lược, không gian vũ trụ và công nghệ giám sát. Và Giám đốc USCIORF cho biết là hồ sơ vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quá rõ ràng. Nhân dịp kỷ niệm 27 năm, các học viên Pháp Luân Công kiên trì thẳng bức hại hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7. Gần 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ các khu vực miền Đông Hoa Kỳ và các tiểu bang lân cận đã tập trung tại Washington DC để tổ chức meeting và diễu hành. Tại cuộc meeting công khai trước đài tưởng niệm Lincoln, nhiều quan chức Hoa Kỳ, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền đã tham dự và phát biểu, cùng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Harvard đứng

0: sầu vì nhận tài trợ nước ngoài, nhà lập pháp Mỹ lo ngại dòng tiền từ Trung Quốc. Theo dữ liệu công khai của chính phủ Mỹ thì trong các khoản tài trợ đến từ nước ngoài bao gồm Trung Quốc, Đại học Harvard nhận nhiều tiền hơn bất kỳ trường đại học nào khác. Theo danh sách do Bộ Giáo dục Mỹ xây dựng thì dành cho các trường vừa nhận hỗ trợ liên bang, vừa nhận vốn từ nước ngoài, và ngôi trường thuộc nhóm Google đã tiếp nhận 4.5 tỷ USD tiền tài trợ từ các nguồn nước ngoài qua tổng cộng 7.089 giao dịch, trong đó có 634 triệu USD đến từ các quốc gia đáng quan ngại theo định danh của chính phủ Mỹ. Và một bản tin nữa là Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói là châu Âu rồi đây sẽ cảm ơn ông Donald Trump. Tân Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là Wes Keating hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 cho biết là châu Âu cuối cùng sẽ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh thức châu Âu khỏi tâm lý tự mãn, buộc các đồng minh NATO để gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ của chính mình, đồng thời chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá mức vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Và Lầu Năm Góc ký thỏa thuận 7 năm lên một cái kế hoạch tế thiết kho dự trữ tên lửa. Trong bối cảnh Mỹ nhiều năm liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, triển khai các chiến dịch phòng thủ tên lửa Trung Đông vào cuộc chiến với Iran gần đây, tiếp tục mở rộng kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt. Để khắc phục tình trạng này, Lầu Năm Góc hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7 chính thức công bố việc ký một thỏa thuận sản xuất mới có thời hạn là 7 năm nhằm triển khai toàn diện kế hoạch tái thiết cho kho dự trữ quân sự. Và một cái bản tin nữa đó là Iran công bố một cái video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Macron Trump. Iran mới đây đã công bố một đoạn video tuyên truyền gây chấn động, công khai kích động những người ủng hộ ám sát đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời con trai 20 tuổi của bà là Macron Trump cũng bị nêu đích danh trong lời đe dọa. Và nổ súng gần lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, cảnh sát truy tìm nghi phạm. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, cảnh sát Toronto là ở Canada đã phong tỏa nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố sau khi xảy ra một vụ nổ súng gần lãnh sự quán Mỹ, đánh dấu vụ việc tương tự thứ hai tại địa điểm này chỉ trong hơn 4 tháng. Và nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột của Iran có thể đã đạt được tiến triển. Hai quan chức khu vực cho biết hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7, các nỗ lực trung gian nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông đã được tiến triển sau giai đoạn căng thẳng leo thang nhanh chóng. Trước đó, các cuộc tấn công của hai bên hiện đã được tạm dừng. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, là một bản tin từ hãng E. Nổ súng tại lễ hội ẩm thực tại Seattle khiến cho 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua ngày 27 tháng 7, 2006 cho biết có ít nhất là 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Beach of the Seattle gần tháp Seattle. Trong đó một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày vui khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Anh Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.
2: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929. 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Purport Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Purport Highway, Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền veggie soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chứ không đi đâu hết. Ông muốn ở luôn ở hãng thầu cho tiện công việc. Hãng thầu của ông rất lớn, chiếm một khoảng đất bằng 7-8 tòa biệt thự của Vũ. Ban ngày thầy thợ đến làm rất đông, nhưng mà ban đêm thì rất là vắng vẻ. Ông Thiện sống cô độc một mình với những người giúp việc trong nhà. Vũ ngừng xe trước cổng, thấy quang cảnh lặng lẽ đó trong lòng cũng áy náy không yên. Bây giờ chàng mới thông cảm được hết nỗi lòng của Ngọc đối với cha mình. Ông Thiện sống cô độc quá và chỉ có tình thương đối với mẹ con Ngọc. Nếu chàng bất hòa với ông thì ông chỉ đành biết sống một mình. Ngọc mở cửa xe bước xuống, nàng quay lại thấy Vũ vẫn còn ngồi trên xe thì lên tiếng hỏi.
1: Anh định đem xe vào nhà hả?
0: Đâu có, xuống đây chứ. Hai vợ chồng xuống xe đi sâu vào trong sân. Ông Thiện đang ngồi coi sổ sách, thấy tiếng động trước cửa liền ngẩng lên. Ông sững sờ ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng Vũ bước vào. Ngọc bước vào trước, chào cha rồi lên tiếng.
1: Thưa ba.
0: Ông Thiện vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra mà cả hai vợ chồng cùng đến một lượt, cho nên ông buông viết đứng lên với vẻ mặt lo âu. Ông lên tiếng hỏi.
2: Hai con qua đây có chuyện gì vậy?
0: Ngọc nhìn chồng, Vũ lên tiếng nói.
3: Dạ thưa ba, con đưa vợ con qua đây để xin lỗi ba. Mấy tháng qua con có lỗi nhiều quá. Ba vì thương vợ chồng con cho nên ba cũng tha thứ nha ba.
0: Ông Thiện vụt hiểu hết mọi chuyện cho nên tươi ngay nét mặt. Ông chặn ngang lời Vũ.
2: Thôi được rồi, vậy là đủ rồi. Con không cần nói nữa mà. Ba biết là thế nào, cũng có lúc con nghĩ lại chứ. Ba tin vậy, cho nên con có thấy ba nói gì đâu. Con giận ba đó thì ba không có ở đó nữa. Mặc dầu ở trên đời này, con Ngọc có là tình yêu thương duy nhất của ba. Bằng chắc là con sẽ nghĩ lại, bởi vì mình là một người trí thức có học mà.
0: Vũ chỉ cúi đầu vâng dạ. Ngọc thì mừng đến rơi nước mắt. Mấy lần nàng dởm muốn nói đến chuyện xây cất bệnh viện của Vũ, nhưng nhớ đến lời dặn của chồng nàng không dám. Nếu có cha nàng góp công với Vũ trong việc công ích kia thì nàng sẽ vô cùng sung sướng. Ông Thiện bỗng lên tiếng nói với Vũ.
2: Phải chỉ mấy tháng nay mà không có cái chuyện đáng tiếc đó thì đâu đó nó xong xuôi rồi. Nè, con tới đây coi.
0: Vũ hơi khó chịu trước cái câu chuyện đáng tiếc của ông Thiện. Tại sao lại là đáng tiếc? Ông xem việc Hiền và bé Lệ đến với chàng là chuyện xui xẻo hay sao? Ngọc thấy chồng tự nhiên đổi sắc mặt thì hiểu ngay, cho nên bước đến nắm tay chồng. Vũ quay lại nhìn vợ rồi gượng cười bước theo ông Thiện. Ông dẫn vợ chồng Vũ đến cái bàn rộng có nhiều mô hình ở trên. Ông cầm cái gậy dài chỉ vào bàn và nói với Vũ.
2: Đây nè, cái này sẽ là bệnh viện của mình.
0: Vũ chỉ vâng dạ qua loa, trong lúc Ngọc lại càng náo nức muốn nói cho cha mình nghe ý định của chồng. Ông Thiện thì vẫn không biết, ông thao thao bất tuyệt.
2: Bà đã thăm dò ý kiến của nhiều giới, ai cũng cho là việc làm của bà đó là hợp thời cơ. Đã tới lúc người Việt mình phải làm cho người ngoại quốc người ta nể mặt chứ. Nhiều tư sản có dư hàng mấy mươi triệu hoặc là bạc tỷ không biết làm gì, bà tiếc cho mấy người đó. Nè Vũ, mấy lúc sau này ba cũng vẫn tiếp tục công việc đã tính, nhưng mà trong lòng cũng không có tha thiết lắm, bởi vì không có con, có xây lên cũng không có làm cái gì. Ba dự định cùng lắm là cho mướn chứ biết làm sao. Bây giờ con để ý vào cái chuyện tổ chức trong ngoài, giúp ba lo khởi công các cái bệnh viện này nghe.
0: Vũ ngập ngừng muốn nói ra ý mình nhưng lại thôi. Ông Thiện không hỏi, nhưng đã để ý thấy điều đó. Linh tính cho ông biết là Vũ còn đang nghĩ đến một chuyện gì khác. Khi hai vợ chồng kiếu từ ra về, ông đưa ra đến cổng ngoài. Và thừa lúc Vũ lên xe trước để mở máy, ông lên tiếng hỏi Ngọc rất nhanh.
2: Hình như nó còn lo nghĩ tới chuyện gì phải không con?
0: Ngọc tưởng đâu ba nhắc đến chuyện Hiền cho nên gật đầu. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
2: Ba thấy nó không còn tha thiết lắm mà tới cái chuyện mà xây các bệnh viện à.
1: Sao lại không tha thiết hả ba? Nhưng mà ý của ảnh khác. Thôi để ngày mai con qua rồi con nói cho ba nghe.
2: Ủa, vậy ý của nó sao? Nó cũng nói cho ba biết được vậy. Vậy kêu nó vô đây đi.
1: Ba, không có được đâu ba. Ngày mai con sẽ qua mà. Ba đừng có làm vậy, ảnh giận con. Thôi, con về nha ba.
0: Ngọc nói xong hấp tấp chạy lại mở cửa xe bước lên. Vũ đưa tay chào ông Thiện một lần nữa rồi phóng xe đi. Ông Thiện quay vô nhà trong lòng hơi băn khoăn vì những lời sau cùng của con gái mình. Vũ không đồng ý với ông về điểm nào trong việc xây cất bệnh viện. Sao chàng không nói thẳng cho ông biết mà để cho Ngọc nói? Ông vào chỗ bàn viết định tiếp tục kiểm tra sổ sách, nhưng mà cái suy nghĩ kia nó cứ lẩn vẩn trong đầu của ông. Vũ không biết là nó không đồng ý về chuyện gì, quả đồ xây cất hay là địa điểm hay là chuyện gì. Ông Thiện bước đến cái mô hình xem xét, suy nghĩ. Suốt đêm chắc có lẽ ông sẽ phải thắc mắc và nhức đầu về cái chuyện đó. Đột nhiên ông nhìn về phía bàn viết. Ông muốn gọi điện thoại ngay cho Vũ khi chàng về đến nhà. Ông chỉ cần hiểu qua ý của chàng là cũng đủ yên tâm để đi ngủ. Ông Thiện đợi khoảng 15 phút sau thì mới gọi điện thoại cho Vũ. Có tiếng Vũ ở đầu dây bên kia. Alo, dạ xin lỗi, ai đầu dây ạ?
2: Vũ là con.
0: Dạ ba hả? Dạ con đây, chuyện gì vậy ba? Ngọc đang thay đồ chợt nghe tiếng điện thoại reo rồi tiếng Vũ hỏi thì nghĩ thầm trong bụng.
1: Trời ơi, giờ này ba còn gọi điện thoại làm gì ta? Hay là...
0: Nàng nhớ đến câu chuyện mà nàng đã hứa với cha lúc nãy, trong lòng càng thêm lo lắng hơn. Nếu ông Thiện không chờ gặp nàng mà đi hỏi Vũ liền thì chắc là sẽ làm cho Vũ trách nàng. Ngoài phòng khách, Vũ đang chăm chú nghe từng câu hỏi của ông Thiện.
2: Giờ con có đó không vậy?
0: Dạ không ba. Ba muốn nói chuyện với Ngọc để con gọi Ngọc.
2: Không. Ba muốn nói chuyện riêng với con.
0: Vũ biết là chuyện quan trọng cho nên ngồi xuống ghế chờ đợi. Chàng cũng không khỏi băn khoăn tại sao lúc nãy ông không hỏi mà đến bây giờ mới hỏi. Ông Thiện lên tiếng hỏi.
2: Ba nghe hình như là con có ý gì khác trong cái chuyện xây cất bệnh viện phải không?
0: Vũ chưa hiểu được ý của ông muốn nói gì cho nên hỏi lại. Dạ thưa ba, ba nói vậy là sao con? Con vẫn chưa hiểu. Alo.
2: Đây nghe. Thì cái chuyện cất bệnh viện đó, con có ý gì khác không mà vợ con nó có nói với ba đó là nè, mà có gì thì con cứ nói thẳng với ba đó thì nó có phải nó tiện hơn không? Mình cứ bàn với nhau đi rồi sửa đổi.
0: Bây giờ thì Vũ đã hiểu, thì ra Ngọc không bao giờ giấu được cha bất cứ chuyện gì. Chàng cũng hỏi kỹ lại ông Thiện. Dạ thưa ba, vậy vợ con nói cái gì vậy?
2: Nó cũng chưa có nói gì hết. Nó hẹn ngày mai sẽ gặp ba, bởi vì nó sợ con rầy.
0: Nếu vậy thì con xin phép con nói rõ cái ý của con.
2: Ba đang nghe đây. Con muốn xây cất sao? Ba mới phóng quả đồ và đổ đất thôi, chưa có xuống cừ hay là bê tông gì hết trơn á.
0: Dạ thưa ba, con thì con không có ý kiến về cái chuyện chuyên môn xây cất. Đây nó là vấn đề khác thôi.
2: Ủa sao vợ con lại...
0: Dạ, chắc có lẽ là Ngọc chưa nói hết ý của mình, khiến cho ba nghĩ lầm thôi.
2: Vậy ý của con là sao?
0: Vũ biết mình nói ra câu này, dù không có ai ở gần, ông Thiện cũng sẽ sửng sốt mở lớn mắt ra nhìn vào khoảng không. Chàng từ từ lên tiếng nói. Dạ thưa ba, con đang dự định cùng với một số đồng nghiệp mở một bệnh viện cho bệnh nhân nghèo ba.
2: Bệnh nhân nghèo có nghĩa là sao?
0: Có nghĩa là tụi con sẽ trị bệnh miễn phí, hoặc là nếu có nhận tiền thì cũng với một giá tượng trưng thật là ít.
3: dùng để mua thuốc men vậy thôi.
2: Rồi tiền đâu mà xây cất, tiền đâu mướn thêm bác sĩ, rồi y tá, rồi công nhân đủ thứ hết.
3: Dạ, tụi con tính kêu gọi những nhà hảo tâm ở trong nước, cũng như sự góp công góp sức của toàn thể giới y khoa.
2: Vậy con tính lấy bệnh viện của mình làm cái nơi...
3: Dạ thưa ba, không, con không có ý đó. Hiện tại thì con đang vận động những người có uy tín trong giới bác sĩ để họ đứng ra kêu gọi. Công việc còn đang tiến hành, còn bệnh viện của ba xây cất thì cái chuyện đó là chuyện khác. Tại vợ con nó nói không có đúng lúc, cho nên ba hiểu lầm thôi. Ông Thiện im lặng không nói nữa. Ý kiến của Vũ quá đột ngột cho nên ông chưa có một ý niệm nào hết. Xây cất bệnh viện miễn phí cho người dân nghèo. Thật nhiều lúc cũng ông cũng không hiểu được cái chàng rể của ông. Cái chuyện làm đó là của nhà nước chứ đâu phải của tư nhân. Thấy ông im lặng, Vũ lại lên tiếng hỏi. Dạ thì như vậy chắc ba hiểu cái ý của con rồi, phải không ba?
2: Thì cũng hiểu như con nói vậy thôi. Nhưng mà ai đề xướng việc này mà làm con bận tâm bận trí vậy? Rồi làm cái đó rồi thời giờ đâu mà lo tới phòng mạch, rồi cái bệnh viện ở nhà khi mà nó đã xây xong nữa.
3: Vũ thấy khó mà tránh được việc làm phiền lòng cha vợ. Chàng không nói hết ý của mình bây giờ thì về sau sẽ khó khăn thêm. Chàng lên tiếng nói. Dạ thưa ba, về cái chuyện này đó thì con cũng tính hôm nào sẽ thưa chuyện với ba. Nhưng mà bây giờ thôi, ba đã hỏi thì con xin nói luôn thể. Con tính thưa với ba là chắc con không thể nào mà trông nom cái bệnh viện của nhà mình được đâu.
2: Con nói gì kỳ vậy? Ba cất cái bệnh viện đó là vì con mà.
3: Nhưng mà ba thấy mà, con đang dính vô một cái chuyện công ích khác. Con không thể nào con bỏ rơi người ta, bỏ rơi bạn bè trong lúc công chuyện nó chưa có xong xuôi gì hết.
2: Con lạ lùng quá. Chuyện của mình đã sẵn sàng rồi mà lại không chịu lo, đi lo tính chuyện bao đồng. Thôi được, con muốn sao cũng được.
3: Vũ nghe ông Thiện gác ống nói xuống một cách bực dọc thì biết là ông đang phiền lắm. Chàng vừa đứng lên thì đã nghe tiếng Mộng Ngọc lên tiếng hỏi.
1: Ba gọi hả Minh?
3: Chàng quay lại vợ toan lên tiếng trách nàng, nhưng thấy vẻ lo sợ của Ngọc, chàng không đành lòng chỉ gật đầu. Ngọc bước đến bên chàng cất giọng nhỏ nhẹ.
1: Ba giận mình phải không? Lỗi ở em hết mà. Em xin mình.
3: Không có sao đâu, em đâu có lỗi gì. Thôi thì sớm muộn gì ba cũng biết thôi mà. Nhưng mà để ba buồn phiền như vậy thì cũng hơi sớm. Anh mới vừa xin lỗi ba mà.
1: Không có sao đâu anh. Em tin là ba sẽ không có giận anh đâu. Ngày mai em về bên bển, em cố gắng nói cho ba hiểu việc công ích mà anh sắp làm.
3: Thôi đừng em. Không có hy vọng đâu. Lúc nãy đang nói chuyện mà ba cúp điện thoại, như vậy chứng tỏ là ông đang giận lắm. Em nói không chừng nó còn hư chuyện thêm nữa.
1: Anh đừng có lo. Anh quên em là con duy nhất của ba hả? Làm gì đi nữa thì ba cũng phải chiều em chứ.
3: Vũ im lặng đưa tay vuốt tóc của vợ. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng bay trong đêm. Chàng cúi xuống nhìn Ngọc. Đôi mắt của nàng bục sáng long lanh. Tự nhiên Vũ thấy vợ đẹp hơn bao giờ hết. Trong giờ phút này, bao nhiêu hình ảnh khác đều mờ dần trong đầu của Vũ. Chàng ôm vợ vào lòng và nghĩ đến đêm mùa đông xa xôi năm nào trên đất Pháp, chỉ có hai người bên nhau

0: Ông Thiện nằm ngã mình sau lưng ghế bành, miệng ngậm cái ống tiết, lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Nhưng mà sự thật thì ông không bỏ sót một lời nào của Ngọc. Ông Thiện dư biết con qua vì cái chuyện hôm trước, cho nên kêu nàng lo đồ điểm tâm trong lúc ông đi rửa mặt. Khi hai cha con ngồi vào bàn ăn rồi, ông mới lên tiếng hỏi.
1: Con làm gì qua sớm vậy? Có phải qua để nói cái chuyện mà của thằng Vũ không?
2: Dạ thưa ba, con định thưa rõ cho ba nghe.
1: Không cần đâu con. Bởi vì đêm hôm qua đó, ba có điện thoại cho nó. Nó cũng nói hết ý định cho ba nghe rồi.
2: Dạ, con có biết chuyện đó.
1: Cái lúc đó con nghe nó nói chuyện với ba hả?
2: Dạ, cái lúc ba nói chuyện với ảnh, có con ở đó.
1: Hèn gì. Thôi vậy cũng đủ lắm rồi. Con còn gặp ba để nói cái gì nữa? Thằng Vũ nó không có thích ba. Ba đã cố lo lắng cho nó mà nó không hiểu được lòng ba. Nó cứ tìm đủ mọi cách đó, nó làm ngược lại. Tối hôm qua đó ba buồn quá.
0: Rồi ông Thiện không ăn điểm tâm nữa mà lấy thuốc nhồi vào bếp để hút. Mỗi lần như vậy là Ngọc biết cha mình giận lắm. Nàng không dám giải bài ngay mà chờ ăn xong cho ông nguội bớt cơn giận mới bắt đầu trở lại câu chuyện. Chị bếp vừa bưng đồ ra sau nhà thì ông Thiện đã lên tiếng nói.
1: Ba nghĩ cũng lạ. Tại sao mọi chuyện ba sắp xếp lo xong xuôi hết rồi mà nó không chịu nhận? Nó lại đi kiếm người này người kia để làm cái chuyện mà công thí cho dân nghèo. Cái đó phải coi chừng. Cái thời buổi lộn xộn Tây Tà đó, nó hay nghi kỵ dữ lắm. Bài đặt đó, tụ họp người ta, nhiều người lại làm vậy đó. Rồi tụi nó nghi lập hội kính chống đối nhà nước đó, còn mệt dữ lắm à.
2: Không có sao đâu ba. Anh Vũ và các bạn ảnh từ trước tới giờ không hề dính dáng gì đến một tổ chức chính trị nào hết, thì đâu có ngại gì. Vả lại đây là việc xã hội công ích chung, họ muốn phao du cũng không có cớ gì đâu.
1: Con đừng có tưởng ngây thơ như vậy. Tới chừng nó muốn hại mình thì nó đặt điều, đâu có khó. Vả lại lập bệnh viện thí rồi tính tiền rẻ đó, tất nhiên đó mình đã làm hại quyền lợi của nhiều ông bác sĩ khác. Thằng Vũ với lại bạn nó đó tăng thêm uy tín với đồng bào, nhưng mà sẽ rất là dễ bị nhiều người thù hằn. Bà thấy chuyện này không xong à?
0: Ngọc nghe nói thì khổ lắm. Giữa cha và chồng nàng, cái ý nghĩ lúc nào cũng trái ngược nhau.

0: Ngọc ngồi nhíu mày suy nghĩ rất là nhiều. Nàng đã cố công bằng mọi cách mà cũng chưa thể nào dung hòa được hai người với nhau. Nàng chịu không nổi, cụp mặt xuống bắt đầu khóc. Ông Thiện nhìn thấy con gái trong tình trạng đó thì ông dịu ngay nét mặt. Ông ngồi nhõm dậy và lên tiếng hỏi:
1: "Rồi có gì mà khóc? Dù nó muốn làm thì nó cứ làm theo ý nó, ba đâu có cấm cản hay ba công kích gì nó đâu con."
2: "Con không biết mình đến bao giờ mới hết khổ. Không bao giờ ba và anh ấy thuận ý với nhau. Mà hễ hai người càng xung đột á thì con càng khổ mà."
0: Nói đến mối thương tâm của mình, Ngọc lại càng khóc nhiều hơn. Ông Thiện bồi hồi trước nỗi đau của người con gái ông thương yêu. Ông có toan tính làm việc hay gây dựng thêm cơ sở là cũng cho Ngọc được đầy đủ hạnh phúc, chứ cũng không có ý gì khác. Bây giờ trái lại, Ngọc không hạnh phúc mà lại càng sầu khổ thêm. Ông lên tiếng nói:
1: Bà bây giờ cũng đâu có biết tính sao. Thằng Vũ nó không có chịu suy nghĩ. Tất cả sản nghiệp này là của vợ chồng con. Bà có làm gì thì cũng vì con với lại nó thôi. Tại sao nó lại chống đối bà như vậy? Như trong chuyện này chẳng hạn, nó cố tình nó làm ngược lại cho bà tức mà chết đi chắc. Hay là nó thù ba về cái vụ của con Hiền?
2: Ba, không có phải vậy đâu ba. Anh Vũ anh dự định cái chuyện này lâu rồi.
1: Ai xui nó tính cái chuyện bao đồng như vậy?
2: Dạ, mấy bạn của ảnh hồi ở Pháp, mà hình như có bác sĩ Thuận nữa đó ba.
0: Câu nói của Ngọc khiến cho ông Thiện có vẻ ngạc nhiên. Ông lên tiếng hỏi lại:
1: Bác sĩ Thuận nào? Có phải Lê Văn Thuận chuyên trị ruột với bào tử không?
2: Dạ phải rồi. Bác sĩ Thuận là cha vợ của anh Trọng đó ba.
0: Ông Thiện im lặng. Bình thường thì ông vẫn cố ý và ông thường nể trọng bác sĩ Thuận hơn ai hết, bởi vì đó là một người đã cứu ông thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Chẳng những vậy, ông còn cảm phục cái tính hiền hậu và cái gương thanh bạch của bác sĩ. Ông Thiện nhủ thầm:
1: Ông Thuận mà cũng làm chung với lại mấy đứa nó nữa sao?
0: Ngọc thấy cha không nói gì thêm thì hy vọng tràn trề. Ở nhà trước khi đến đây, nàng đã tin tưởng khi nói tên bác sĩ Thuận sẽ làm cha thay đổi thái độ. Và quả đúng như sự dự đoán của nàng, ông Thiện hút thêm một hơi thuốc dài rồi mới lên tiếng nói:
1: Nếu có bác sĩ Thuận đó, thì bà tin rằng thằng Vũ nó có thể thành công được. Nhưng mà ba vẫn không hiểu đó, làm cái đó đó, đó sẽ được cái kết quả gì?
2: Dạ thưa ba, theo con biết á, thì cái bệnh viện đầu tiên này sẽ giúp cho những bác sĩ khác theo gương. Họ mong mỏi có nhiều bệnh viện như vậy ở mỗi một vùng để trị cho những bệnh nhân nghèo đó ba.
1: Tụi nó làm vậy rồi bộ nó tính cho mấy cái phòng mạch rồi đóng cửa hết sao?
2: Dạ đâu có ba, mình vẫn mở làm việc như thường chứ. Việc này có nhiều người góp công vào, họ sẽ thay phiên với nhau để mà trông nom săn sóc bệnh nhân.
0: Ông Thiện không hỏi nữa mà ông suy nghĩ nhiều lắm. Vũ không nhúng tay vào thì kế hoạch xây cất bệnh viện của ông coi như phải đình trệ. Ông cũng có thể mướn một bác sĩ khác trông coi bệnh viện thay cho Vũ, nhưng mà ông không còn tha thiết nữa. Ông làm đây là làm cho vợ chồng Vũ, chứ ông thì cần gì cái chuyện đó. Sản nghiệp này ông có xài phá đến mãn đời cũng không hết. Hành động của Vũ và cả bác sĩ Thuận nữa khiến ông phải suy nghĩ. Từ xưa đến giờ, ít khi ông bận tâm về những ý nghĩ tương tế hay trợ giúp đồng bào. Có đôi khi người ta đến xin tiền giúp nạn lụt hay hỏa hoạn, thì ông cũng chỉ bỏ tiền cho như vậy thôi. Nhưng mà đó chỉ là hành động tạo lấy tiếng khen cho mình, hay là để vừa lòng những người có quyền thế. Còn cái chuyện xây cất bệnh viện cho dân nghèo của Vũ và bác sĩ Thuận, theo ông thấy không phải với cái ý nghĩ đó. Họ làm việc công ích, không phải để lấy tiếng hay vì quyền lợi riêng. Ông bỗng quay sang hỏi Ngọc:
1: Rồi con có nghe đó là họ tính xây cái bệnh viện đó đâu chưa?
2: Dạ, thực tình thì con chưa nghe nói. Hình như ở trong giới của họ đó cũng còn nhiều người không có chịu hưởng ứng việc làm đó đó ba.
1: Thì dĩ nhiên rồi, hồi nãy ba nói rồi mà còn quên hả? Đề ra cái chuyện này sẽ gây ra nhiều kẻ thù. Người ta làm không được đó thì người ta sẽ phá mình cho bỏ ghét. Nhưng mà nếu có bác sĩ Thuận
0: Ngọc hy vọng mình sẽ đạt được mong muốn là kêu gọi sự góp công của cha mình vào việc công ích này.
1: Nếu có thằng Vũ dúng tay vào chuyện này á, thì thế nào đó ông Thuận cũng sẽ hỏi ba.
2: Dạ con cũng nghĩ vậy đó ba.
1: Thôi được rồi, bây giờ ba tính như vậy.

0: nó ghét ba, rồi nó kêu người ta từ chối nữa đó. Lúc đó thì chắc là ba.
1: Ba, ba đừng có nói vậy, tội nghiệp cho ảnh mà ba. Anh Vũ, anh đâu có cái tánh kỳ vậy. Được miếng đất á, thì họ mừng lắm á, con biết mà.
0: À, nếu vậy thì thôi được rồi. À, chiều nay ba sẽ tới gặp bác sĩ Thuận để nói chuyện đó.
2: Ngọc lo lắng nhìn cha. Nếu chiều nay cha nàng đến thăm bác sĩ Thuận thì sẽ hư hết mọi chuyện. Bởi vì thật ra ông Thuận cũng chưa biết gì về chuyện này. Nàng chỉ nghe Trọng và Vũ dự định nhờ bác sĩ Thuận đề xướng, chứ chưa biết là ông có nhận lời hay không. Bây giờ phải làm thế nào để cản cha lại, không khéo sẽ làm hại đến công việc chung. Ngọc ngước mắt nhìn cha và lên tiếng nói.
1: Thưa ba, con thấy là ba khoan đi ba, khoan đến gặp bác sĩ Thuận đi ba.
0: À, sao kỳ vậy?
1: À, con thấy là ba nên để chậm chậm lại vài bữa nữa đi. Chờ có nhiều người hưởng ứng á, rồi mình đến giúp thêm, nó sẽ tốt hơn. Chứ bây giờ ba tới, lỡ ông Thuận mời ba đứng chung với những người đề xướng việc này, không lẽ ba từ chối sao?
0: Ờ, con nói cũng đúng ha. Công chuyện của ba nhiều quá. Tới gặp ông mà ông ngỏ ý vậy thì cũng kẹt cho ba. Ừ, vậy thôi cứ để vài hôm nữa coi cái đã.
2: Ngọc thở ra nhẹ nhõm. Khi trở về nhà, nàng liền qua phòng mạch gặp Vũ. Nàng chờ lúc không có bệnh nhân mới gõ cửa bước sang, nhưng cũng làm cho Vũ và cô Liễu ngạc nhiên. Nếu không có chuyện quan trọng, ít khi Ngọc qua phòng mạch như vậy. Liễu nghĩ là chắc là Ngọc muốn nói chuyện riêng với Vũ, cho nên lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách. Vũ lên tiếng hỏi vợ.
3: À, chuyện gì vậy em? Em có gặp ba không vậy?
1: Dạ có, em gặp ba rồi. Ba đã hiểu rõ việc làm của anh rồi.
3: Ừ, ý của ba là sao?
1: Ba rất là tán thành việc làm của anh.
3: Thiệt hả? Em nói cũng lạ quá ha. Hồi hôm ổng còn giận anh về cái chuyện đó mà.
1: Bây giờ thì khác rồi ba, rồi anh à. Ba hả, ổng còn đồng ý tặng không cái miếng đất dành riêng xây cất bệnh viện của mình vào việc công ích đó nữa đó.
3: Ủa, vậy là ba không có tiếp tục xây cái bệnh viện tối tân mà ổng nói nữa hả?
1: Không mình à, ba nói mình không có dúng tay vào, ba xây cất để dành cho ai mới được. Ba làm cái bệnh viện đó là cốt cho vợ chồng mình thôi.
2: Vũ im lặng và cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc làm hư hỏng kế hoạch và dự định của ông Thiện. Sự thật thì chàng đâu có muốn làm như vậy, chẳng qua chàng làm theo ý của mình thôi. Chàng đưa mắt nhìn vợ và nói. Nhưng mà em nói cái gì mà ba đổi ý vậy? Đến nỗi mà ba bỏ cả một chương trình đã dự định lâu rồi. Ngọc mới kể lại tường tận những lời đã nói với cha. Vũ nghe xong thì mỉm cười. Thì ra có bác sĩ Thuận nhúng tay vô, cho nên ba mới tin đó là chuyện làm đúng đắn. Vậy mới biết là uy tín của bác Thuận lớn thiệt. Nhưng mà chết rồi. Bác Thuận đã chưa đồng ý giúp mình mà. Sao em nói chắc vậy? Lỡ ra ba ổng tơ
1: thì em liều vậy đó mà. Chừng ba nói để chiều ba đến gặp bác sĩ Thuận về chuyện miếng đất á hả? Lúc đó em mới hết hồn á.
3: Chết rồi. Vậy rồi em nói với ba làm sao?
1: Em thưa với ba là để chậm chậm vài bữa nữa đã. Tại vì nếu mà ba đến ngay bây giờ á, rất có thể là bác Thuận sẽ mời ba vào trong nhóm đề xướng việc xây cất bệnh viện. Anh biết mà ba thì ít khi chịu mất thì giờ của mình, cho nên nghe vậy hả, ba đồng ý liền.
2: Bây giờ thì Vũ đã hiểu tại sao Ngọc lại đột ngột sang phòng mạch. Chàng lên tiếng hỏi vợ.
3: Cho nên em muốn qua đây nói là anh đi gặp bác Thuận trước phải không?
2: Ngọc gật đầu không nói. Việc này càng làm cho Vũ chú ý đến sự khôn khéo của vợ. Nàng rất thông minh và sáng suốt, cho nên mỗi việc gì cũng giải quyết rất nhanh. Những chuyện gì mà nàng lo được thì không khi nào Vũ phải bận lòng. Chàng có lần nhớ bác sĩ Trọng đã nói với chàng là chị nhà rất là khôn ngoan, anh thành công trên đường đời phần lớn là nhờ chị. Và Trọng sợ chàng hiểu lầm ý mình còn nói thêm, tôi nói về

0: phương diện tinh thần thôi. Người đàn bà biết nhận mình là cái bóng ở bên chồng, là người đàn bà đáng mến, bao giờ cũng dính liền với chồng nhưng không làm bận rộn lòng của chồng. Chị Ngọc thuộc vào hạng của những người khó tìm. Ngọc thấy Vũ không nói gì hết thì cũng hơi ngại cho nên lên tiếng hỏi.
1: Mình à, mình thấy sao? Em hành động có bị sai lầm không?
0: Đâu có. Em giỏi lắm. Có bà góp công, góp của vô đó, thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm khác, người ta noi gương, người ta làm theo. Thôi được rồi, để anh tới anh gặp anh Trọng liền mới được. Anh bàn với ảnh tới thăm bác Thuận chiều nay coi có được không?
1: Phải đó anh, nếu mà để trễ hơn á hả? Lỡ ba gặp bác Thuận á thì nguy á.
0: Em cũng đừng có lo, anh nghĩ là thế nào chắc bác Thuận cũng nhận lời mà. Ngọc sung sướng nhìn chồng rồi trở về nhà riêng. Vũ nhìn theo vợ trong lòng cũng vui lây. Chàng tin tưởng cái bệnh viện miễn phí kia sẽ thành hình rất nhanh chóng. Rồi đây sẽ có một số đông bệnh nhân nghèo được cứu giúp tử tế. Chàng hy vọng một ngày nào đó sẽ không còn cái cảnh bệnh mà phải nằm ngủ ở ngoài đường như mẹ con người đàn bà mà chàng đã gặp ở Cái Bè mấy tháng trước. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Vũ cầm lên nghe. Alo, xin lỗi, ai đầu dây ạ? Tôi là bác sĩ Vũ đây. Chàng nghe tiếng Trọng ở đầu dây bên kia lên tiếng. Ê, Vũ hả? Xong rồi ông ơi. Anh nói xong chi? Anh thưa chuyện với bác rồi hả? Không, tôi chỉ mới hẹn giờ để anh tới thôi chứ. Nè, anh kêu tôi làm vậy mà sao quên rồi hả?
2: Xin lỗi, tôi quên. Vậy chừng nào mình gặp bác?
0: Tối nay tại nhà tôi, được không?
2: Được rồi. Anh hẹn với bác mấy giờ vậy?
0: Tối anh tới ăn cơm luôn nha, rồi gặp luôn. À nè, vợ tôi mời chị nhà qua chơi luôn đó. Nhớ cho chị đi luôn nha.
2: Được rồi, tôi sẽ nói cho nhà tôi biết.
0: Rồi chàng nhớ đến ông Thiện cho miếng đất các bệnh viện cho nên lên tiếng nói với Trọng.
2: Nè, tôi nói cho anh cái này nha. Ngọc đó là bây giờ đã có công trước mình đó anh.
0: Anh nói vậy có nghĩa là sao?
2: Ngọc xin được miếng đất các bệnh viện rồi.
0: Thiệt hả? Chà, thiệt là tài à nghe. Mà xin của ai vậy anh?
2: Thì của ông già vợ tôi chứ ai.
0: Thôi, bác nhà cũng góp công vô nữa hả? Chuyện này bất ngờ à nha. Nếu vậy tôi càng phục anh chị á.
2: Tại ba tôi đó, ông nghe Ngọc nói là có bác Thuận đề xướng chuyện này, cho nên ông mới chịu đó.
0: À, thì ra là vậy.
2: Bởi vậy tối nay đó, bác mà không nhận lời là chết đó.
0: Ôi, đừng lo. Vợ tôi có ướm thử lời. Coi bộ ổng cũng đồng ý mà. Để tối nay anh biết. Nè, thôi nha. Anh làm việc tiếp đi. Tôi còn vài người khách nữa.
3: Vũ thoáng thấy Liễu bước vào phòng cho nên lên tiếng đáp.
2: Tôi cũng còn mấy người bệnh đây. Thôi chào anh nha.
3: Chàng cúp điện thoại rồi mới lên tiếng hỏi Liễu.
2: Ở ngoài đó còn bao nhiêu người vậy cô?
1: Dạ, còn hai người nữa. Nhưng mà có lẽ đợi lâu quá nên họ về hết rồi.
2: Chết rồi. Chắc là họ phiền tôi dữ lắm.
1: Dạ, thì tôi cũng cố giải thích cho họ rõ là bác sĩ bận chuyện nhà. Xem chừng thì họ cũng thông cảm á bác sĩ.
2: Bây giờ gần 12 giờ rồi. Thôi, cô về cũng được.
1: Dạ.
3: Nhưng mà Liễu không đi thay áo mà lại đến bên Vũ ngập ngừng lên tiếng.
1: Thưa bác sĩ, tôi muốn thưa với bác sĩ.
2: Ủa, chuyện gì vậy con?
1: Dạ thưa bác sĩ, tôi muốn xin bác sĩ cho tôi nghỉ.
3: Được rồi, thì nếu mà có chuyện gì mà quan trọng thì cô cứ nghỉ. Cô tính nghỉ mấy bữa?
1: Dạ tôi muốn xin bác sĩ để tôi được nghỉ luôn á.
3: Ủa, cô nói tại sao vậy cô Liễu? Cô tính nghỉ luôn hả?
1: Dạ, tôi muốn thưa với bác sĩ mấy hôm nay rồi nhưng mà không có dịp.
3: Nhưng mà tại sao? Tôi có làm cái gì mà cô buồn không vậy?
1: Dạ không có đâu. Tôi đâu có dám vậy chứ.
3: Vũ nghĩ chắc là vì tiền lương không đủ sống cho nên Liễu mới xin thôi. Chàng lên tiếng nói tiếp.
2: Tôi nói cái này nha.
0: Nếu mà tiền lương mà không đủ đó, tôi có thể tăng lương cho cô. Mình làm việc với nhau lâu rồi, quen rồi. Cô bỏ tôi đi đó, tôi có mướn người khác thì cũng đâu có bằng được cô. Giả lại tôi sắp sửa hợp tác với anh em để mở một cái bệnh viện mà. Công chuyện nó sẽ bề bộn lắm, nhất định cần sự tiếp tay của những người y tá giỏi như cô.
1: Rất tiếc là tôi không có còn giúp bác sĩ được nữa. Thiệt ra đó thì nghĩ làm việc tôi cũng buồn lắm á.
0: Nhưng mà nãy giờ tôi hỏi cô vẫn chưa cho tôi biết cái lý do mà tại sao cô phải nghỉ vậy.
1: Dạ tôi sắp lập gia đình.
0: Thì ra là như vậy. Nhưng mà không lẽ lấy chồng rồi mà không làm việc nữa sao? Bộ không cho hả?
1: Dạ không có, ảnh đâu có bắt buộc tôi như vậy. Nhưng mà tại vì ảnh làm việc ở Đà Lạt thưa bác sĩ.
0: Nếu mà cô theo chồng xa như vậy rồi bác gái nhà làm sao?
1: Hoàn cảnh của tôi cũng khổ lắm bác sĩ. Anh ấy đó thì muốn má tôi về ở chung, nhưng mà tôi đó thì lại sợ bất tiện về sau này. Má tôi thì khuyên tôi lên Đà Lạt, rồi thỉnh thoảng về dưới này thăm bà cũng được.
0: Nhưng mà còn ý kiến của ông chồng tương lai của cô thì sao?
1: Ảnh thì cũng muốn má tôi lên Đà Lạt nữa, nhưng mà thấy má tôi không chịu, cho nên ảnh làm đơn xin đổi về dưới này.
0: Người mà biết xử như vậy đó, biết phải quấy như vậy đó, thiệt là khó kiếm. Chúc mừng cô Liễu. Liễu tươi ngay nét mặt trước sự nhận xét của Vũ. Riêng Vũ chàng muốn nói thêm một câu là nếu mà ông ấy được đổi về Sài Gòn thì cô quay trở về làm việc với tôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chàng lại im lặng. Liễu lên tiếng nói tiếp.
1: Trong lúc mà chưa có đổi được á, chắc là tôi đi lên đi xuống Đà Lạt thường lắm. Bởi vậy tôi khó có thể làm việc cho bác sĩ được.
0: Bác ngại bên ông ấy nói ra nói vô thì cũng phải. Nhưng mà theo tôi đó, tùy theo chàng rể với lại cách đối xử của mình thôi. Vũ chợt im lặng. Chàng thấy mình thiếu thành thật với Liễu, và chàng khuyên cho có khuyên, chứ đâu có suy nghĩ chín chắn gì đâu. Chàng hỏi sang chuyện khác. Rồi chừng nào làm đám cưới vậy cô?
1: Dạ cuối tháng này.
0: Thôi được rồi. Như vậy thì tôi chắc chắn sẽ đến dự cái lễ thành hôn của cô. Nhưng mà giờ đây đó thì thôi, sẵn dịp này tôi chúc trước nha, để bữa đó lu bu quá. Tôi xin chúc cô được hạnh phúc tươi vui. Liễu cúi đầu sung sướng, đôi má đỏ hồng. Sự quý mến giữa nàng và Vũ đã vượt qua một ngoài cái mức giao tiếp giữa bác sĩ và y tá. Nàng ra đi không trở lại phòng mạch này cũng là một điều đáng buồn. Người đời ai cũng sợ phải xa cách những gì quen thuộc. Liễu nhìn khắp phòng mạch, từ cái bàn viết, cái tủ đựng thuốc, cái hình treo trên vách, cái chai, cái lọ, cái kéo để cắt băng, mỗi thứ đều dính liền với cuộc sống của nàng. Đôi mắt nàng, đôi tay nàng đã quen thuộc với từng thứ một. Cả đến hơi hướm trong cái gian phòng này cũng rất gần gũi. Có đi xa rồi, nàng mới thấy nhớ. Còn riêng bác sĩ Vũ, với bao nhiêu ngang trái trong tâm tình của Vũ, Liễu đều thấu hiểu và tin chắc dù cho vật đổi sao dời, nàng cũng khó có thể quên. Nếu đến một ngày nào đó gặp lại Hiền, nàng tin là mình vẫn còn nhớ rõ như chuyện vừa mới xảy ra. Vũ thấy Liễu lặng yên nhìn khắp gian phòng thì cũng hiểu được phần nào tâm trạng của nàng. Chàng ngã lưng vào thành ghế không nói tiếng nào. Liễu bỗng quay lại và nói với Vũ.
1: Thâm thoát đã gần 2 năm rồi, từ ngày mà tôi bước chân đến đây.
0: Đúng vậy, chính tôi cũng không ngờ là mình về nước lâu như vậy rồi mà cho tới giờ này cũng chưa làm được cái gì hết. Đã không làm được cái gì mà còn vướng thêm nhiều rắc rối khổ tâm nữa. Liễu cũng thấy lòng không vui khi nghĩ đến Hiền. Mấy tháng qua rồi, nàng sống bằng cái gì và đang ở đâu. Nhiều lúc định hỏi Vũ về Hiền nhưng mà sợ chàng buồn khổ lại thôi. Nàng biết Vũ vẫn mướn người dò la tin tức của Hiền, nhưng chỉ hoài công vô ích, dễ là gì mà tìm được một cánh chim trời đã bay xa. Vũ Liễu lúc này mới cúi đầu chào Vũ lần chót và nói:
1: Tôi xin giả từ bác sĩ, và tôi rất mong là ông bà đến dự lễ cưới của tôi.
0: Cô yên tâm đi, tôi với Ngọc sẽ đến chúc mừng cô. Còn đây, đây là cái tiền lớn của cô. Liễu không đếm tiền nhưng mà biết chắc là Vũ bỏ thêm cho nàng quá cái số lương. Nàng cầm lấy cái bao thơ, ngập ngừng lên tiếng nói:
1: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
0: Có gì đâu. Nè, thỉnh thoảng đó, cô có về Sài Gòn tới thăm vợ chồng tôi nha.
1: Dạ vâng.
0: Vũ xô cửa bước qua nhà riêng, trong lúc Liễu thay đổi y phục xong xuôi, nàng cũng sang qua nhà chào Mộng Ngọc lần chót. Cho trái tim tôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiết mục Nước tôi chân tôi của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi do Nam Phong và Cẩm Thu phụ trách. Xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiết mục này được gửi đến quý vị ngày thứ ba hàng tuần và sẽ được phát lại trong chương trình thứ bảy. Chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị về thăm lại và tìm hiểu thêm về địa lý, nhân văn của các tỉnh thành cũng như những thắng cảnh của quê hương Việt Nam mến yêu. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Nước tôi, dân tôi.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thu trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Nước Tôi, Dân Tôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị vùng đất Bắc Ninh. Và ở tại nơi đây nổi tiếng nhất, chắc hẳn quý vị thính giả không quên Quan Họ, Bắc Ninh.

quan họ là những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ, tập trung chủ yếu ở vùng Kinh Bắc, tức Bắc Ninh và Bắc Giang. Quan họ ngày nay không chỉ là lối hát giao duyên, hát đối giữa liền Anh, tức như là bên Nam, người nam giới hát quan họ, và liền chị, tức như là bên nữ, người phụ nữ hát quan họ, mà còn là hình thức trao đổi tình cảm giữa liền Anh, liền chị với khán giả. Một trong những hình thức biểu diễn hát quan họ mới là kiểu hát đối đáp giữa liền Anh và liền chị. Kịch bản có thể diễn ra theo nội dung các câu hát đã được chuẩn bị từ trước hoặc tùy theo khả năng ứng biến của hai bên hát. Trong khi đó, quan họ truyền thống chỉ tồn tại ở 49 làng quan họ gốc ở xứ Kinh Bắc. Quan họ truyền thống là hình thức tổ chức sinh hoạt văn hóa dân gian của người dân Kinh Bắc với những quy định nghiêm ngặt, khắt khe, đòi hỏi liền Anh, liền chị phải am tường tiêu chuẩn, tuân theo luật lệ. Điều này giải thích lý do người dân Kinh Bắc thích thú chơi quan họ, chứ không phải là hát quan họ. Quan họ truyền thống không có nhạc đệm và chủ yếu hát đôi giữa liền Anh và liền chị vào dịp lễ hội Xuân Thu Nhị Kỳ ở các làng quê. Trong quan họ truyền thống, đôi liền Anh đối đáp với đôi liền chị được gọi là hát bội, hát canh, hát cả bọn. Cả nhóm liền Anh đối đáp cùng cả nhóm liền chị được gọi là hát chúc, mừng, hát thờ. Chơi quan họ truyền thống không có khán giả, người trình diễn đồng thời cũng là người thưởng thức, tức là thưởng thức cái tình của người bạn hát đối diện. Nhiều bài quan họ truyền thống vẫn được các liền Anh, liền chị chơi quan họ ưa thích đến tận ngày hôm nay, như các bài La Rằng, Tình Tan, Bản Kim Lan, Cái Ả, Cây Gạo, vân vân. Trong khi đó, quan họ mới còn được gọi là hát quan họ, là hình thức biểu diễn quan họ chủ yếu là được biểu diễn trên sân khấu hoặc trong các sinh hoạt cộng đồng Tết đầu xuân, lễ hội, hoạt động du lịch, nhà hàng. Thực tế, quan họ mới được trình diễn vào bất cứ ngày nào trong năm. Các băng đĩa CD, DVD về quan họ ngày nay đều là hình thức quan họ biểu diễn trên sân khấu, tức quan họ mới. Quan họ mới luôn có khán thính giả, người hát trao đổi tình cảm với khán thính giả, không còn là tình cảm hát giữa bạn hát với nhau. Quan họ mới không còn nằm ở trong không gian làng xã, mà đã vươn ra ở nhiều nơi, đến với các thính giả ở các quốc gia khác trên thế giới. Quan họ mới có hình thức biểu diễn phong phú hơn là quan họ truyền thống, bao gồm cả hát đơn, hát đôi, hát tóp, hát có múa phụ quạ, vân vân. Quan họ mới cải biên các bài bản truyền thống theo hai cách, không có ý thức và có ý thức. Dù ít hay nhiều, nhưng hình thức hát quan họ có nhạc đệm được coi là cách cải biên không có ý thức. Đa số các bài quan họ mới thuộc dạng cải biên này. Cải biên có ý thức là những bài bản đã cải biên cả nhạc và lời của bài bản quan họ truyền thống. Loại cải biên này không nhiều. Ví dụ như bài Người ơi, người ở đừng về là cải biên từ làn điệu Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan, Xuân Tứ cải biên. Hát quan họ với lời mời được nhiều người yêu thích tới mức tưởng nhầm là quan họ truyền thống, như bài Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ do Mai Khanh soạn lời, mới từ làn điệu truyền thống Nhất Quế Nhị Lan. Quan họ mới được yêu thích hơn quan họ truyền thống không phải do không gian và những sinh hoạt theo lời lối cổ của quan họ không còn nữa, mà một phần do hoạt động hát quan họ ngày nay thường được gắn với cái việc là hát hò, giới thiệu, quảng bá quan họ trên phương diện rộng lớn. Khi cắt nghĩa quan họ, nhiều người dùng lối phân tích ngữ nghĩa từ đơn, tách thành hai từ rồi lý giải nghĩa đen về mặt từ nguyên của quan và của họ. Điều này dẫn đến những kiến giải về quan họ xuất phát từ âm nhạc cung đình là nhạc của tầng lớp quan lại, hay gắn với sự tích mà ông quan khi đi ngang qua vùng Kinh Bắc đã ngất ngây bởi tiếng hát và đã dừng bước lại để thưởng thức quan họ. Tuy nhiên, cách lý giải này đã bỏ qua những thành tố của không gian sinh hoạt văn hóa quan họ như hình thức sinh hoạt, nghi thức các phường kết họ khiến anh hai, chị hai suốt đời chỉ là bạn, không thể kết thành duyên vợ chồng, diễn xướng, cách thức tổ chức và giao lưu, lối sử dụng từ ngữ đối nhau về nghĩa và thanh điệu trong sinh hoạt văn hóa đối đáp dân gian. Một số quan điểm lại cho rằng quan họ bắt nguồn từ những nghi lễ tôn giáo dân mang yếu tố phồn thực, chứ không phải quan họ có nguồn gốc từ âm nhạc cung đình.
hoặc có quan điểm nhận định diễn tiến của hình thức sinh hoạt văn hóa trời quan họ bắt nguồn từ nghi lễ tôn giáo dân gian qua cung đình rồi trở lại với dân gian. Nhận định khác dựa trên phân tích ngữ nghĩa từ ngữ trong các làng điệu và không gian diễn xướng lại cho rằng quan họ là quan hệ của một nhóm người yêu quan họ ở vùng Kinh Bắc. Tuy vậy, vẫn chưa có quan điểm nào được đa số các học giả chấp thuận.

Kính thưa quý vị, nói về làn điệu quan họ. Quan họ là thể loại dân ca phong phú nhất về mặt giai điệu trong kho tàng dân ca Việt Nam. Mỗi một bài quan họ đều có giai điệu riêng. Cho đến ngày hôm nay, đã có ít nhất hơn 300 bài giai điệu quan họ đã được ký âm, tức là ghi âm bằng ký hiệu âm nhạc trên giấy. Các bài quan họ được giới thiệu mới chỉ là một phần trong kho tàng dân ca quan họ đã được khám phá. Kho băng ghi âm hàng nghìn bài quan họ cổ do các nghệ nhân ở các làng quan họ hát thì vẫn được lưu giữ ở các nơi địa phương. Các làn điệu quan họ cổ như là La Sằng, Đường Bạn Kim Loan, Cây Gạo, Giả Bạn, Hừ La, La Hời, Tình Tang, Cái Ả, Lên Núi, Xuống Sông, Cái Hờn, Gió Mát Trăng Thanh, Tứ Quý, vân vân. Về kỹ thuật hát, đặc trưng của quan họ được rút gọn trong bốn chữ: vang, rền, nền, nảy.

Nói về trang phục của quan họ Bắc Ninh, trang phục quan họ bao gồm trang phục của các liền anh và trang phục của các liền chị. Trong các lễ hội quan họ có cả các cuộc thi trang phục quan họ, bên cạnh là cuộc thi hát quan họ. Về trang phục của các liền anh mặc áo dài năm thân, cổ đứng, có lá sen, viền tà, gấu to, dài tới quá đầu gối, thường bên trong mặc một hoặc hai áo cánh, sau đó đến hai áo dài. Chất liệu để may áo cánh và áo dài thường là các loại vải trắng như là diềm bâu, vải cắt bá, vải phinh, vải trúc bâu hoặc bằng sồi, lụa nếu ở vùng có trồng dâu nuôi tầm. Riêng áo dài ở bên ngoài thì thường màu đen, chất liệu là bằng lương, the, hoặc đối với người khá giả hơn thì áo ngoài bay vật may bằng đoạn màu đen. Cũng có người áo dài phủ ngoài may hai lần, với một lần ngoài bằng lương hoặc the đoạn, lần bên trong bằng lụa mỏng màu xanh cớm, xanh lá mạ non, màu vàng chanh, vân vân, gọi là áo kép. Quần của các liền anh là quần dài trắng, ống rộng, may kiểu có chân que dài tới mắt cá. Chất liệu may quần cũng bằng diều bâu, phin, trúc bâu hoặc lụa trội màu mỡ gà, có thắt lưng nhỏ để thắt chặt cặp quần. Đầu liền anh đội nhiễu quắn hoặc là khăn xếp. Thời trước đàn ông có nhiều người còn búi tó nên phải dấn tóc bằng khăn nhiễu. Sau này phần nhiều cắt tóc sẽ đường ngôi nên chuyển sang dùng loại khăn xếp bán sẵn ở các cửa hàng cho nó tiện. Cùng với quần, áo, khăn xếp, dép, các liền anh thường có thêm nón chớp là các dạng chớp lá thường hoặc là chớp dứa, có quai lụa màu mỡ gà. Ngoài ra cũng thường thấy các liền anh dùng cây dù màu đen. Các phụ kiện khác như là khăn tay, lược, những xa xí phẩm theo quan niệm thời xưa, khăn tay bằng lụa hoặc bằng miếng vải trắng rộng, gấp nếp và gài bên trong vành khăn, thắt lưng hoặc bên trong túi trong. Trong khi đó, trang phục của các liền chị thường được gọi là áo mớ 3, mớ 7, nghĩa là liền chị có thể mặc 3 áo dài lòng vào nhau gọi là mớ 3, hoặc 7 áo dài lòng vào nhau gọi là mớ 7. Tuy nhiên, trong thực tế các liền chị thường mặc áo mớ 3. Về cơ bản, trang phục bao gồm có 3 phần. Trong cùng một chiếc yếm có màu rực rỡ, thường làm bằng lụa trội nhuộm. Yếm thường có hai loại: yếm cổ xẻ dùng cho trung niên và yếm cổ viền dùng cho thanh nữ. Bên ngoài yếm thì có một cái áo cánh màu trắng, vàng, ngà, là những màu nhẹ nhàng, nền nã. Ngoài cùng là những lược áo dài năm thân. Cách phối màu cũng tương tự như bộ trang phục nam, nhưng màu sắc có phần tươi hơn. Áo dài năm thân của nữ có cài khuy, khác với kiểu tứ thân thắt hai vạt trước mà thời xưa con gái thường hay mặc trong hội hè, cưới hỏi, hoặc hiện nay được các diễn viên nghệ thuật thường mặc. Chất liệu để may áo đẹp nhất thời trước là the, lụa. Áo dài ngoài thường mang màu nền nã như màu nâu già, nâu non, màu đen, màu cánh gián, trong khi áo dài trong thường nhuộm màu khác nhau là màu cánh sen, màu hoa hiên, màu thiên thanh, màu hồ thủy, màu vàng chanh, màu vàng cớm, vân vân. Áo cánh mặt trong có thể thay bằng vải phin trắng hoặc là lụa mỡ gà. Yếm thường nhuộm màu đỏ, bởi vậy ngày xưa người ta thường hay gọi là yếm thắm. Vàng thư là hoa hiên, xanh da trời là thiên thanh, hồng nhạt là cánh sen, hồ thủy, xanh biển, vân vân. Cũng đôi khi bắt gặp yếm màu trắng. Các liền chị quan họ dường như không muốn mặc những chiếc yếm, chiếc áo của mình bị che kín hoàn toàn, cho nên đã gãy một chút màu tươi sáng từ chiếc yếm và chiếc viền áo nam thân lật trái ra ngoài. Dải yếm to buông ra ngoài lưng áo và dải yếm thắt vòng quanh eo, rồi thắt muối phía trước cùng với bao và thắt lưng. Bào của các cô gái quan họ xưa thường sử dụng chất liệu sồi xe, dệt bằng thước tơ đã xe sợi, màu đen, có tua bền ở hai đầu bao, khổ rộng, có thể đựng túi tiền mỏng ở bên trong bao, rồi thắt gọn ngang eo, luồn qua lưng áo dài, bó chặt lấy 3 thân áo trước, thắt mũi to để che phía trước bụng. Thắt lưng thường là loại bao nhỏ, bằng chừng 1/3 bao, dùng để thắt chặt cặp váy vào trong eo. Cũng tương tự như yếm, thắt lưng làm bằng lụa nhuộm các màu tươi sáng như là màu hoa lựu, màu hoa đào, màu hoa hiên tươi, màu hồ thủy. Thắt lưng cũng buộc muối ra phía trước để cùng với muối bao, muối dải yếm
tạo nên những múi hoa màu sắc phía trước người con gái. Liền chị mặc váy xòi, váy lụa, đôi khi có người mặc váy kép với váy trong bằng lụa, vải màu, lương, the, đoạn, váy ngoài thì bằng the, lụa, váy màu đen. Người biết mặc váy khéo là người không để váy hớt trước, không để váy quay tròn lấy người neo mặc quần, mà phải thu xếp sao cho phía trước, rủ hình lưỡi chai xuống gần tới mu bàn chân, phía sau hơi hớt lên chớp tầm đôi con khoai phía gót chân. Liền chỉ mang dép cong làm bằng da trâu thuộc là theo phương pháp thủ công, có một vòng tròn bằng da trên mặt dép để xỏ ngón chân thứ hai bên cạnh ngón cái, khiến cho đi lại không rơi được dép. Mũi dép uốn cong và người thợ làm dép phải biết nện, thuộc cho mũi dép cứng, giống như một lá chắn nhỏ che giấu đầu các ngón chân. Ngoài ra, ngoài áo, quần, thắt lưng, dép, liền chị còn chích khăn mỏ quạ, đội nón quai thao và thắt lưng đeo dây xà tích.

Nói về văn hóa của quan họ Bắc Ninh với các lễ hội truyền thống, đã từ lâu trong dân gian nước ta truyền nhau về những lễ hội quan họ nổi tiếng xứ Kinh Bắc như hội Liêm, hội Ó, hội Diềm, hội Nhồi vân vân. Và quả đúng như vậy, những lễ hội này là của những làng quan họ gốc có quy mô lớn và đặc sắc bởi văn hóa quan họ gắn chặt cả phần lễ và phần hội. Tục lệ của các làng quan họ trên quy định chặt chẽ. Quan họ phần lễ là để thờ thần, thờ Phật. Quan họ phần hội là để các bọn quan họ, họ nam, họ nữ của các làng đến tham dự hội đối đáp giao duyên, vui chơi, giải trí. Quan họ thờ thần không chỉ những làng quan họ gốc nổi tiếng như trên, mà hầu hết các làng quan họ gốc khác đều có tục lệ hát quan họ thờ thần hoặc thờ Phật vào phần lễ và hát quan họ giao lưu phần hội. Theo tục lệ của các làng quan họ gốc, hát thờ thần được quy định chặt chẽ như chỉ có bọn quan họ nam hoặc nữ của làng được hát. Trong hát thờ chỉ được hát những giọng lời lối, giọng cổ như hừ la, la rằng, tình tang, cây gạo, có nội dung ca ngợi công đức của thần. Hệ thống giọng cổ này có vị trí là khởi nguồn của các làng điệu quan họ mới sau này. Tuyệt đối không được hát giọng Phật có nội dung nam nữ yêu đương. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhiều làng quan họ gốc không còn giữ nguyên được những quy định trên, ví như làng Bầu Sơn, Y Na, Yên Mẫn còn mời các bọn quan họ nam nữ của các làng khác đến để dự hội hát thờ thần. Quan họ phần hội là để những người quan họ nam và nữ của các làng hát đối đáp với nhau giao duyên nhằm tạo không khí vui vẻ, giải trí với nhau. Hội của các làng quan họ hấp dẫn, quyến rũ nhất chính là phần các quan họ hát đối đáp giao duyên với nhau bởi các liền anh, liền chị bằng những lần điệu, những lời ca ngọt ngào đầy tình cảm, thể hiện những tâm trạng yêu đương, nhớ nhung, đầm thắm, da diết, quyến luyến của lứa đôi. Sách Kinh Bắc Phong Thổ ghi lại tục hát quan họ ở làng Xuân Âu hoặc là Xuân Ó rằng con gái lần này hát quan họ rất hay và coi việc đón bạn trai về nhà trong ngày hội là điều may mắn. Hẳn vì thế, ở những hội quan họ như hội Diềm, hội Liêm, hội Ó, hội Nhồi vân vân, người ta thấy từng tớp những người liền anh, liền chị hát quan họ nam nữ say sưa hát ở cung đình, sân đền, sân chùa, trên đồi núi, quanh đình chùa, có khi tràn xuống cả bờ ruộng, trên thuyền, giữa sông nước. Hát quan họ giao lưu bao giờ cũng hát đôi và hát đối giữa các quan họ nam và quan họ nữ, có nghĩa là khi một đôi nam hay một đôi nữ của quan họ bên này cất tiếng hát thì bên kia cũng chuẩn bị sẵn một đôi để hát đối lại. Trong cặp hát này, người ca chính bắt giọng trước, người ca luồn bắt giọng sau. Bên kia hát giọng nào thì bên này phải hát đối bằng giọng ấy. Cũng vì hát đối mà dân ca quan họ đã có sự phát triển vượt bậc cả về làn điệu và lời ca. Cho đến tận ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu quan họ đã sưu tầm được hơn gần 400 làn điệu và gần 1.000 lời ca. Sau khi các quan họ tham gia hát ở hội, còn gọi là ca sự tại đình, họ kéo nhau về nhà, ông bà trùm có nhà chứa của mình để hỏi han, khuyến khích nhau và ở đây diễn ra hát canh quan họ, còn gọi là ca sự tại gia. Vào canh hát bao giờ người ta cũng hát đôi và hát đối theo lề lối. Hát theo lề lối có nghĩa là các đôi quan họ bắt đầu hát bằng hệ thống giọng cổ như hừ la, la rằng, la hời, tình tang, cây gạo, bên ả, lên núi, xuống sông vân vân. Hát chừng 10 bài giọng lề lối mới chuyển sang giọng sẩu và giọng sổng vài câu, tiếp đến là giọng vặt và cuối cùng là giọng giả bạn. Từ canh hát bao giờ chủ nhà cũng mời quan họ bạn xơi cơm uống nước quan họ, gọi là cổ mặn, chè nước, bánh ngọt. Tất cả các cử chỉ mời trầu, mời nước, mời ăn đến ca hát đều lịch thiệp, khéo léo, tế nhị với những lời ca tiếng hát ngọt ngào đầm thắm. Khi quan họ bạn xin phép ra về thì quan họ chủ sẽ tiễn ra tận cổng làng. Ở đây họ còn dùng dằng lưu luyến nhau bằng một số câu giả bạn.

Và trong kho tàng dân ca Việt Nam, thể loại âm nhạc được nhắc nhở nhiều nhất có lẽ là dân ca quan họ Bắc Ninh. Thể loại quan họ ngay từ khi thời thủy đã có giai điệu hết sức phong phú và lời bài hát thì trữ tình, lại gắn liền với thực tế đa dạng của đời sống hàng ngày của người dân quê miền Bắc Bắc Ninh. Ngày hội Liêm, quan họ Bắc Ninh xuất hiện hầu như quanh năm trong các sinh hoạt cộng đồng, nhưng có lẽ ngày hội quan trọng nhất mà không thể thiếu hát quan họ đó chính là ngày hội Liêm. Hội Liêm là lễ lớn của vùng Kinh Bắc. Đây là vùng tập trung gần như đầy đủ những hoạt động phong phú của lễ và hội. Hội Liêm là niềm hãnh diện của người dân Bắc Ninh vì nó có nội dung các lễ hội văn hóa dân gian Kinh Bắc nhất. Có nhiều trò chơi dân gian trong những ngày hội diễn ra như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đua tiên, các cuộc thi dân dã như thi dệt cưỡi, nấu cơm, và đặc sắc hơn cả là phần hát bội, cũng là phần được chờ đợi nhiều nhất của những người tham dự. Các thể loại như hát mời trầu, hát gọi đò, đến con sáo săn sông, con nhện văn mùng của quan họ đều xuất hiện đầy đủ tại hội Liêm. Nói về lịch sử của dân ca quan họ Bắc Ninh, xứ Kinh Bắc nổi tiếng là vùng đất với những câu chuyện cổ, những sự tích văn hóa đặc sắc. Vì truyền thống này mà đây là một trong những miền quê sở hữu nhiều lễ hội dân gian nhất Việt Nam. Lễ hội được nhiều người quan tâm nhất là hội Liêm tại thị trấn Liêm, Tiên Du, Bắc Ninh. Có giả thuyết cho rằng hội Liêm có nguồn gốc từ hội chùa, hội hát liên quan đến tiếng hát của chàng Chương Chi trong truyền thuyết Chương Chi Mị Nương, mà dấu xưa đã để lại hình vết dòng sông Tiêu Tương khá rõ ở các làng quê của một thị trấn vùng Liêm. Hội Liêm bắt nguồn được mở đầu từ ngày 12 đến ngày 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày 13 là chính hội, thường được kéo dài trong khoảng thời gian 3 đến 5 ngày, tức nhiên từ ngày 11 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Hội Liêm là một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa truyền thống lâu đời của xứ Bắc, và dân ca quan họ Bắc Ninh trở thành tài sản văn hóa chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho một loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ. Hội Liêm chính là hội chùa làng Liêm, và bên đôi bờ sông Tiêu Tương trong câu chuyện Chương Chi Mị Nương, hội Liêm trở thành hội hàng tổng là hội vùng, bắt đầu từ vào thế kỷ thứ 18 khi quan trấn thủ xứ Thanh Hóa Nguyễn Đình Diễn là người thôn Đình Cả, nội duệ xứ Kinh Bắc, có nhiều công lao với triều đình, được phong thưởng nhiều bổng lộc, đã tự hiến nhiều ruộng vườn và tiền cho tổng nội duệ trùng tu đình chùa, mở mang hội hè, gìn giữ thuần phong mỹ tục. Ông còn cho xây dựng chức phận lăng mộ của mình, đặt tên là làng Hồng Vân trên núi Liêm. Do có nhiều công lao với hàng tổng và việc ông đặt hậu ở chùa Hồng Ân, nên khi ông mất, nhân dân của tổng nội duệ đã tôn thờ làm hậu thần, hậu Phật của hàng tổng. Văn bia lăng Hồng Vân có tên Hồng Vân từ bi ký niên đại cảnh Hưng 30, tức như là vào một năm 1769, hiện giữ ở thôn Đình Cả, đã cho biết khá rõ lai lịch công trạng và việc thờ phụng hậu hàng tổng Nguyễn Đình Diễn mỗi năm hai dịp vào ngày sinh và ngày quá của ông tại lăng Hồng Vân và chùa Hồng Ân trên núi Liêm. Song trải tháng năm lịch sử, hội Liêm có nhiều lớp văn hóa, trong đó người ta chỉ tổ chức tế lễ hậu thần vào một dịp mà thôi, là vào ngày 13 tháng Giêng trùng với hội chùa Liêm. Chính vì vậy mà có hội Liêm và đây là hội hàng tổng luôn. Ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày hội chính, vào lúc 8 giờ sáng, bắt đầu hội Liêm được mở đầu bằng lễ rước, đoàn rước với đông đảo người dân tham gia với những bộ lễ phục ngày xưa, sặc sỡ sắc màu và cũng vô cùng cầu kỳ, đẹp mắt, kéo dài tới gần cả hội đình làng cả, nội duệ, được chuyển lên núi Liêm và hội làng Lũng Giang trở thành lễ hội lớn. Vì thế có tên là hội cả, hội đình, hội trà hàng tổng, được kết hợp và hòa nhập với hội chùa Hồng Ân, cho nên được gọi là hội Hồng Vân Sơn, hay dân gian quen gọi là hội Liêm, quy định 3 năm mở hội lớn một lần tại núi Liêm. Hội Liêm đi vào lịch sử và tồn tại, phát triển cho đến tận ngày hôm nay.
được Hàn Tổng chuẩn bị tập dượt rất chu đáo từ ngày 9 và ngày 10, rồi sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng cho đến hết ngày 14 tháng Giêng. Chính hội là ngày 13, với các nghi thức rước, tế lễ và các thành quan, các danh thần liệt nữ của quê hương tại đền Cổ Lũng, Lăng Hồng Vân, Lăng Quận Công, Đỗ Nguyên Thụy, trong các nhà thờ của họ Nguyễn, họ Đỗ làng Đình Cả, dân hương cúng Phật, cúng bà Mụ Ả ở chùa Hồng Ân. Lễ hội diễn ra khắp các làng trong tổng nội Duệ, trung tâm là núi Hồng Vân, với nghi thức tế lễ rước sách uy nghiêm, hùng tráng và nhiều trò vui. Đặc sắc mà hấp Phật dẫn nhất là đánh cờ người, tổ tôm điếm, thi dệt vải, thi làm cổ và đón bạn, sau đó cuối cùng là ca hát quan họ. Là lễ hội lớn của vùng Kinh Bắc, với những hoạt động phong phú của lễ hội, và hội đã có nội dung tầm cỡ lễ hội văn hóa dân gian của Kinh Bắc, gần như hội đủ các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của các lễ hội trên vùng quê Bắc Ninh, mảnh đất được coi là vương quốc của lễ hội dân gian Việt Nam. Hội Liêm đã trở thành nổi tiếng, được nhân dân khắp các vùng ca ngợi, truyền tụng. Ba năm hai cái hội chùa, nào ai có lỡ bỏ bùa cho ai, già già, trẻ trẻ, cái trai, đua nhau ăn mặc, hắn hài đi xem, hội liêm ai thấy chẳng thèm, tổ tôm, bài điếm, giò nem, thiếu gì, đồn sắp cất dệt cử thi, cao lâu trăm thước, thiếu gì, thức ngon. Đó là những lời truyền tụng trong dân gian. Hội liêm có hai phần chính, phần lễ đúng ngày 8. Đúng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày hội chính hội liêm được mở đầu bằng lễ rước, đoàn rước đông đảo người tham gia trong những bộ sắc phục thật đẹp đẽ. Các phần chơi dân gian có thêm đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cưỡi, nấu cơm. Đặc sắc nhất cũng vẫn là phần thi hát hội, là phần căn bản và đặc trưng nhất của phần hát hội liêm. Đầu tiên từ hát mời trầu, hát gọi đò, đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng, hội thi hát diễn ra gần khoảng trưa, được tổ chức theo hình thức du thuyền hát quan họ. Tại một hồ nước nhỏ sát bên cánh đồng làng Liêm, chiếc thuyền hình rồng được sơn son thiếp vàng rời bến trong những câu hát đậm đà tình nghĩa. Một bên thuyền là các liền chị, đối diện là các em nhỏ súng xính trong những tà áo tứ thân. Các liền anh thì đứng hoặc ngồi sát hai đầu và cuối thuyền. Cuối ngày 12 sẽ là đêm hội hát thi quan họ giữa các làng quan họ với nhau. Mỗi làng quan họ có được dựng một trại tại phần sân rộng của đồi Liêm. Đây là phần hội hay nhất của cả lễ hội hội Liêm. Về với hội Liêm là về với một trời âm thanh, thơ và nhạc náo nức, không gian đến sao xuyến lòng người. Những áo mớ ba, mớ bảy, nón ba tầm, quai thao, dải yếm, lụa sồi, những ô lục soạn, khăn đóng, áo cặp the qua gấm, như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và tạo vật. Cách chơi hội của người quan họ vùng Liêm cũng là cách chơi độc đáo. Mọi cử chỉ giao tiếp đã mang trong nó một sắc thái văn hóa cao. Hội Liêm luôn để lại trong lòng người đi hội một cái gì rất là đẹp đẽ. Các cụ già vùng Liêm nói hội Liêm hay nay vẫn còn bảo tồn cốt cách của hội Liêm xưa, nhưng đã xen phần dấu ấn của nền văn hóa thị trường. Người Liêm vẫn hát quan họ trên đồi Liêm và dưới thuyền, nhưng hiện nay lại hát bằng microphone qua máy phóng thanh. Không gian giao duyên không còn tụ túng cho một không gian giao hẹp, mà lại hát cho cả thiên hạ, cả đất trời và cả mùa xuân cùng nghe.

Nét đặc biệt trong quan họ đôi khi chỉ nhấn mạnh vào giai điệu mà không cần lắm vào lời ca. Đôi khi chỉ một câu ngắn, chỉ có bốn chữ cũng chiếm mất một phiên khúc trong toàn bài, chẳng hạn như bốn chữ Sơn Thủy Hữu Tình trong bài Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Nếu người dân Kinh Bắc của Hoàng Cầm tự hào về một di sản văn hóa mà họ đã có từ bao đời nay, thì người Việt Nam nói chung dù ở bất cứ nơi đâu cũng có quyền giới thiệu với người ngoại quốc rằng đều nêu bật lên những cảm nhận chân quê của làng xóm Việt Nam, để từ đó mang không khí đầm ấm gia đình lan tỏa khắp không gian Việt tộc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Nước Tôi Dân Tôi, Cẩm Thu giới thiệu đến quý vị về quan họ Bắc Ninh. Rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn tái ngộ quý vị trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee

2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Trước hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin lên xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Trước Hồng ạ.
0: Kính thưa khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lực lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Một cái cuốn sách, cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ông đó thì ông đã từng là có bằng tiến sĩ. Ông đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ông về Việt Nam và ông đã cùng với một số người khác khoảng chừng 11, 12 người gì đó và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ông đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ông khi mà ông về hưu đó thì ông bắt đầu ông chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ông đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ông là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn hay là bên Vingroup. Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online, thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó, thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ổng thấy cái việc đó và ổng muốn làm một cái gì đó, giống như là ổng thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về về tuyên giáo trước đây, thì ổng đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư. Và trong cái lời hội thoại này nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới, thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc, rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của Cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người Cộng sản và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông là trong cái việc mà giải phóng hay là phóng gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó ông có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ, trong đó là ông đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó, nếu như những cái người mà sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc rồi để mà tạo cái việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ông đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ông dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ông còn nói là ông trong cái một cái câu trong cái cuốn sách, ông nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc, và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người, những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này, khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội, có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, là đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
0: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm, thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ, và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố, cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
1: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh á, ổng bên Việt Nam thì ổng giống như một vị thánh vậy, bên cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy, để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Quy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Quy thường đề cập lên, còn nhớ là ảnh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của ảnh là nói hay, ảnh thường là
0: bài hước.
1: Dạ, thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con. Qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn là đốt hay là gì, rồi thà rải phân rải để cái trò đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh, hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó, thì ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô, cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy, mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó, nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra. Vì giống như là người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành, là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam. Nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra. Nhưng mà bên cộng sản Việt Nam họ nhất định không tạo, và gần như là họ muốn gọi là cho cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó. để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới đồng hồ là không không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không không không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gợi lại những cái hình ảnh gọi là người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ, thì chúng ta biết ở trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người phản quốc hay gì đó mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì được ra đấu tố, cũng như cái chuyện mà đi học tập cũng vậy thôi.
1: Dạ vâng, thì tiếp là cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản ở bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, những cái, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13, 14 tuổi thôi. Lim nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. Và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó, thì ông dưới thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc, họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản ở Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi Cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó phải trên 170.000 hay là 172.000 nghìn người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó. Và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chui chui ra là khá như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ổng thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó.
0: Nhưng mà theo anh đó, thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ, để đấu tố bằng cách nào?
1: Thì mình thấy là cái phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như Chị Liêm nói là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thành viên này, nghĩa là họ chỉ trích, rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lôi kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy. Và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này, có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ Binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong trong Việt Nam. Yeah.
0: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Dạ, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, tôi xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. Với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emma-Thu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
4: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio-Emma-Thu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được, phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
3: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bioamatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn, và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau, giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
4: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, là bram, liquid powder, và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bioamatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh. Rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
3: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm Bioamatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
4: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng Bioamatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
5: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ Bioamatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một lọ thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng Bioamatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện như cái người đối diện như mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
4: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua Bioamatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
3: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn Bioamatu và hai chai nhỏ Bioamatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
4: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
3: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm Bioamatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà ống sống vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
6: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
8: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ xoàn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp xoàn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Purple Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Purple Highway, Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 28 Tây tháng 7, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 68. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo không có mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và cuối tuần, ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, âm u hầu như nguyên ngày và có mưa. Và cơ hội có mưa là 59%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Đó là ngày thứ bảy, và sau đây là ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Ngày Chủ nhật cũng là ngày trời âm u và mưa nhiều. Vâng, thưa quý vị, không có nắng mặt trời trong ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất 70. 66% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về vấn đề đám tang của ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, người đã qua đời trong ngày 11 tây tháng 7 vừa qua đó quý vị. Nhưng mà đến hôm nay thì mới là đưa cái linh cữu của ông vào tới tòa Bạch Ốc, thì nơi đây để cho các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đều có thể tới viếng ông trước linh cữu, và cũng có cơ hội để gặp lại những cái người mà ông đã từng làm việc và giúp đỡ trước đây, chẳng hạn giống như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, hoặc là ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, cũng có đến để mà có chia sẻ cuối cùng với gia đình, cũng như tiễn ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thật ra đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng nay cho tới chiều nay, thưa quý vị. Có người cho rằng là cái hạ cờ đấy để mà cảm ơn, tưởng niệm và tưởng nhớ tới ông thượng nghị sĩ mà có công với đất nước đó, thì Hùng Anh cũng cho biết là cái hạ cờ rủ đó nó đã có thực hiện sau khi ông qua đời 6 ngày, tức là từ ngày 12 tây cho tới ngày 18 tây của tháng 7 vừa qua. Ông qua đời ngày 11 tây, nhưng ngày hôm sau thì đã có Tổng thống Donald Trump đã cho cờ rủ trong 6 ngày, tức là từ ngày 12 cho tới ngày 18 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hôm nay thì chị Thương có cho mình biết là về trễ, nếu mà về lúc nào thì sẽ gọi vào lúc đó. Thành ra bây giờ thì mình cùng quý vị trong chương trình này chị Tú Phương sẽ vào sau nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Mrs. Nguyen.
0: Dạ vâng, cái này là quảng cáo rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Dạ, biết là hôm nay chị Thu Phương vô trễ.
0: Dạ vâng.
2: Có một câu chuyện nhỏ gửi tới mua vui cho tất cả quý vị đang nghe đài tối nay. Có một anh mù nọ đi tới cái rừng trúc. Lúc mà trở về thì trời đã tối, cho nên anh mù mới tới một cái tiệm để mua một cái đèn. Ông chủ làm lạ hỏi anh đó là anh mù sao, anh cầm đèn làm, anh cần đèn làm chi? Ông người mù đó nói không, tôi cầm đèn để cho người khác nhìn thấy tôi sáng nên không đụng vào tôi. Mua cái đèn xong thì anh ra, anh mù đó ra về đi một đoạn đường á, thì bỗng nhiên có một người họ tông vào anh. Anh mù lồm cồm bò dậy và nói rằng: nè, bộ ông mù đuôi đâu mà không thấy cây đèn của tôi? Ông kia trả lời: anh điên hả? Tối thui có thấy gì đâu. Thì tôi đụng là phải rồi. Còn anh nói cái đèn gì? Đèn của anh đâu có cháy đâu mà thấy. Thì hóa ra là anh mù không thấy nên quên mở đèn quý vị ạ. Cho nên không thấy ánh sáng của ông ta.
0: À.
2: Thấy sự nghiệp không?
0: Ông anh lại tưởng anh kia cũng mù nữa chứ. Tưởng anh mù gặp anh mù.
2: Nhưng không, mà... cái đèn nó mù luôn.
0: À, cái này là cái này do anh này anh không bật lên tại nó có thấy đâu mà.
2: Không mở đèn tại vì không có biết đèn nó sáng hay nó tối.
0: Dạ vâng.
2: Quên mở đèn lên, ông kia đâu thấy đèn sáng đâu.
0: Dạ đúng rồi.
2: Ông đụng vô thì ông này với sùng thì nói thì cái đèn nó cũng mù luôn.
0: Dạ vâng, cái đèn cũng mù luôn.
2: Tự nghiệp.
0: Cảm ơn chị. Hey, cảm ơn chị Mê nha.
2: Dạ, xin kính chào.
0: Dạ,
2: xin chào tất cả quý vị có một tối vui và an bình.
0: Dạ vâng, dạ, chị cũng vậy. Xin chào chị. Vâng, dạ, thưa quý vị, ông anh cảm ơn chị Mơ và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Hùng Anh biết là dạo này, không biết là Phương Anh có trở về vô trà lại chưa, nhưng mà chắc có lẽ giờ chưa. Thật ra quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Thật ra hy vọng là Dĩ Năm hay là chị Mê Lan hay là chị Lai nữa, quý vị nào có câu chuyện vui, luôn cả anh Mậu Hiệp nếu có, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, Dĩ Năm chào Hùng Anh. Dĩ Năm chào Thu Phương. Có Thu Phương chưa Hùng Anh?
0: Dạ chưa, dạ chưa. Dạ.
3: À, ok, Dĩ Năm chào Hùng Anh. Ok, Dĩ Năm, cái câu chuyện của Dĩ Năm là Trương Phi hay là Trương Thùy nha?
0: Dạ vâng.
3: Ok. Bây giờ, thập niên khoảng 90, ở một cái xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cái rập hát này nè, chuyên môn là hát bội, phải không? Khán giả đó hầu hết là các bà lớn tuổi ở dưới quê. Và họ, mấy bà già họ rất mê cái bộ môn hát bội này. Mà tường tích thì đa số là rút ra từ cái sách Tam Quốc Chí đó. Cho nên một bữa nọ đoàn hát mới quảng cáo là đêm nay đập hát bầu thôn để trình diễn tường trích đoạn ở Tam Quốc Chí, rất hay. mà trong cái vai cái đó thì có cái vai Trương Phi, một nhân vật thời Tam Quốc đó, tính tình rất là nóng nảy, bởi vì mình tâm mới nói là nóng nảy như Trương Phi đó, nóng như Trương Phi. Bữa đó cái anh kép anh đóng vai Trương Phi, sau khi mà quá trang xong chờ phần trình diễn của mình, anh mới nằm trên cái ghế xích đu để sau cái hậu trường đó, chờ đến phiên mình ra thì ra diễn, nhưng mà không ngờ gió thổi mát mát miêu hiu, phải không? Ông ngủ rồi quên hồi nào không không hay, mà cái hàm râu ông đắng trên mặt á, cái khi ngủ á thì ông tháo ra để trên bàn, vì lúc đó trời nóng nực á, cho nên ông định bụng mà khi mà thức dậy thì sẽ lấy gắn lại rồi diễn. Nhưng mà khi mà tới phiên diễn của mình không về, anh ngủ quên rồi, vì vậy khi mà đạo diễn chạy vào kêu thì anh giật mình chạy ra sân khấu mà anh quên mất cái hàm râu. Anh mới đưa tay lên, anh cầm đao anh múa máy, anh rồi anh tính vuốt râu, anh tính nói như ta đây là Trương, anh chợt anh dừng lại, anh tính nói Trương Phi nhưng mà khựng lại gì phát giác ra chết bà không có hàm râu đâu mà vuốt. Anh ấy quýnh quá, anh ta thương, anh thương luôn, anh ấy như ta đây là Trương Phi, cháu ba đời của Trương Phi. Anh tưởng thương vậy là im chuyện nha, không kìa. Anh vừa dứt lời thì guốc dép bay lên sân khấu rào rào, đỡ không kịp luôn. Mấy bà dưới quê mà có máu mặt ngồi ở cái ghế VIP mà mình ở đó người ta gọi là ghế thượng hạng đó không anh?
0: Vâng.
3: Thế là thi nhau chửi rùm trời. Ê cái thằng kép mắt dịch kia, mày tưởng tụi tao dốt mà mày muốn nói gì mày nói hả mày? Tao thuộc gần hết tập ta bất chí nha. Trương Phi không có cái thằng cáo nào mắc dịch như mày hết. Mày tính lường gạt khán giả mày. Rồi ông bầu đâu ra đây giải quyết cái vụ này, nếu không tụi tôi tốt cái rạp này cho biết mặt, bỏ cái tật lừa khán giả. Ông bầu ông thấy tình hình không ổn, ông chạy ra ông thay mặt anh chép anh xin lỗi quá trời, mấy bạn mới chịu im. Cho nên vụ này báo hại cái nát phải đóng cửa hết mấy ngày.
0: Rồi đúng là câu chuyện Trương Phi. Câu chuyện Trương Phi.
3: Cái chuyện này có thật đó, đó bà ngoại cái gì năm bất kể là
0: đó. Là bây giờ mới biết có Trương Phi, Trương Phi nữa chứ không phải Trương Phi không.
3: Đó có Trương Phi. Trương Phi cháu ba đời Trương Phi.
0: Cảm ơn chị Nam.
3: Cảm ơn Hùng Anh nha, chào.
0: Kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thêm một câu chuyện vui nữa nha. Trước khi chúng ta, Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của đài. Vâng, Hùng Anh đang chờ vào số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian. Hy vọng là thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình, cho thính giả của mình. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Không biết là mình có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không? Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa? Rất mong quý vị gọi vào nha. Và quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh cần thêm một câu chuyện vui nữa. Và quý vị đừng nhường nhau nha. Hãy gọi vào nếu có. Quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh đang chờ nha. Vâng, vẫn chưa thấy. Thời gian thì nó vẫn trôi đi, thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Vẫn chưa thấy. Rồi, thời gian đã qua rồi, quý vị. Bây giờ là đã hết giờ rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn chị Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do của đêm hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau và lắng nghe tiếng nói của nhau, để chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần trong những ngày qua và ở khắp mọi nơi trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thì quý vị có tin tức gì sau khi mà quý vị đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội? Quý vị có những tin tức mà nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên biết, cần nên quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Hầu thính giả chúng ta, những quý vị mà không có thời gian để mà theo dõi tin tức, có thể biết thêm những gì đang xảy ra. Và đồng thời, có những cái thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để gửi những ưu tư thắc mắc đó cho chương trình, để thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm, nó có cơ hội được sáng tỏ, thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị bắt đầu gọi vào nha, để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà có tin tức, quý vị có thể gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ với thính giả của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay là cái ngày mà phải nói là Thượng viện, cả hai bên, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Lindsey Graham là bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông là người mà phải nói là được biết đến, làm việc cả hai bên, tức là ông có bạn bè cả hai bên, thưa quý vị. Ông làm việc cả luôn bên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thành ra ông cũng có những người bên Dân Chủ cũng rất là quý mến và kính trọng ông. Thành ra ngày hôm nay thì những người bên Đảng Dân Chủ và những người bên Đảng Cộng Hòa cũng tới nơi để mà viếng ông lần cuối, thưa quý vị. Thành ra ai đều mang theo dõi thì thấy là đều tới cái linh cữu của ông và rờ cái tay lên, có vài lời chia sẻ rồi bước đi. Thành ra phải nói là rất là cảm động, thưa quý vị. Và phải nói là họ cũng nhắc lại cái sự đóng góp của ông suốt hai mươi mấy năm trời làm thượng nghị sĩ, thưa quý vị, của tiểu bang South Carolina. Thành ra ông cũng là cái người mà gần trước khi qua đời đó, thì ông cũng được nhiều người nhớ tới là một người rất là năng nổ trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Ông muốn là phải nói giúp đỡ cho Ukraine rất là nhiều, và ông vận động rất là nhiều. Trong những ngày cuối cùng của đời ông đó, thì ông cũng đã ghé tới Ukraine, thưa quý vị, để mà vận động, và vận động cho Thượng viện để mà tiếp tục hỗ trợ cho cái đất nước này, để mà chiến đấu chống lại cái sự xâm lăng của Nga, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky nhớ cái ơn đó, mà cũng ngày hôm nay cũng có mặt tại đây, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra phải nói là ngày hôm nay thì ngày đau buồn của nước Mỹ, mất đi một người mà phải nói là có rất là nhiều công đối với đất nước. Thành ra hôm nay thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại, ông qua đời lúc 71 tuổi, thưa quý vị. Và trước khi ông qua đời thì không có dấu hiệu nào phải nói là ông bệnh gì cả. Là ông có đi tới đi lui rất là nhiều. Thậm chí ngay cái đêm ông qua đời thì sáng hôm sau đó, và ông vẫn có cái chuyện, có cái lịch trình để mà ra trả lời báo chí đó, thì phải nói là vẫn bình thường. Tức là cái không có biết trước được cái sự ra đi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất là đột ngột. Thành ra cái sự ra đi của ông nó làm cho không phải là Thượng viện của Hoa Kỳ không, mà khắp mọi người khắp nơi cũng biết là cái sự ra đi của mỗi chúng ta nó cũng không ai biết trước được cả, thưa quý vị. Nó làm cho chúng ta cũng nhắc nhở cho chính mình, hãy sống làm sao, để mà khi ra đi đó thì mình cũng phải nói là cũng có một phần nào có sự chuẩn bị đó quý vị. Thành ra mong rằng là quý thính giả chúng ta ở khắp nơi cũng giống như những lần mà mình đi đưa tiễn những cái người thân qua đời cũng vậy, thưa quý vị, là lúc mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta và làm sao để mà chúng ta không có lúc đi để lại cái sự hối tiếc quá nhiều, thưa quý vị. Thật ra mong là qua cái sự ra đi của ông Lindsey Graham cũng như những người thân mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua đó, nó cũng nhắc nhở, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn và sống có cái sự chuẩn bị cho cái ngày nếu ra đi của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng nhắc thêm một điểm nữa. Ông Lindsey Graham đó là cái người mà phải nói là muốn cái dự luật The Save America Act được thông qua. Ông vận động rất là nhiều. Đó là lý do mà những từ nghị sĩ cũng nói tới làm sao cố gắng để thông qua cái dự luật này để mà làm giúp cho cái vấn đề minh bạch cuộc bầu cử đó coi như là một cái món quà cho ông Lindsey Graham, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày qua Hạ viện cũng bỏ phiếu và cố gắng để làm sao để mà cái dự luật này nó được thông qua cho dù là một phần. Thành ra họ ai cũng biết là cái trong cái dự luật mà The Save America Act đó, nó có ở trong đó 5 phần. Phần thứ nhất là voter ID, tức là có cái hình ảnh của mình, người đi bầu. Thứ hai là người phải chứng minh được là mình có quốc tịch của Hoa Kỳ. Rồi thứ ba nữa đó là phải mailing list, tức là không bầu qua thư nếu mà mình không nằm trong những cái dạng đặc biệt, giống như là mình đi du lịch trong thời gian đó, trong thời gian bầu cử, vì cái công việc ở xa, đi xa, hay là mình trên 65 tuổi, hoặc là mình tàn tật. Thành ra nếu mình không nằm trong những cái điều kiện đó đó, tức là những người trẻ đó, là phải đi bầu, đến từng phiếu mà bầu, chứ không phải bầu qua thư. Thành ra đó là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư đó là phải thông qua về cái vấn đề là người nam không được chơi chung những cái trò chơi của phụ nữ, tức là nam giới không có trong cái những cái đội của nữ giới thể thao đó quý vị. Tức là cho dù mình có chuyển giới rồi đó, thành nữ giới, nhưng mà mình bản thân mình là nam giới thì cái sức của mình là nam giới thì không thể nào công bằng để mà bước vào một cái đội nữ không, thì cái đó không công bằng. Rồi thêm một cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là cấm không được mổ xẻ con em của mình để chuyển giới. Vâng, thì đó là năm cái điều nó nằm trong Save America Act, nhưng mà nó cũng gặp trở ngại. Mặc dù là ai cũng thấy là điều này là những cái điều rất là coi như là có lý cả, nhưng mà tại vì có người thì thế này thế kia, có người một không có đồng loạt, thành ra cái số phiếu để thông qua nó khó khăn. Thành ra để mà có một phần nào để cho thông qua đó, thành ra Hạ viện cũng đã cố gắng để đưa vào một cái chương trình có tính cách là nhiều cái đạo luật nó nằm trong dự luật, nó nằm trong một cái đạo luật chung đó, đi vào cái ngân sách chi tiêu đó quý vị. Thành ra để đi chung thì họ sẽ bỏ phiếu, không cần phải 60, chỉ có quá bán, tức là 51 là đủ để có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà cũng còn trở ngại là tại vì nếu phải chờ lâu quá bầu bán, có người đồng thuận có người không, thành ra họ đã bỏ lấy ra cái ID bỏ vào thôi, thì nó lại được thông qua thưa quý vị. Khi mà voter ID với là quốc tịch luôn á, thì nó có 5 người đảng Dân Chủ nhảy qua. Nhưng mà khi mà họ nói thôi bây giờ chỉ có voter ID thôi, chỉ có phải đi trình, phải đưa một cái ID ra để chứng minh người đó là anh bầu thôi, để tránh cái tình trạng một người có thể bầu 5-10 lần, thì phải đưa cái ID khi đi bầu, thì thêm 13 người bên Dân Chủ nhảy qua nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cơ hội đó nó bắt đầu lên. Thành ra họ Hạ viện đã bỏ phiếu 2-3 lần như vậy để đưa lên Thượng viện, để hầu Thượng viện có thể có cái cơ hội thông qua cái phần nào của nằm trong cái Save America Act. Nó không hoàn hảo, nó không tròn vẹn, nhưng mà cũng có một cái phần nào đó để đưa tới cái sự minh bạch vấn đề bầu cử. Rồi những cái khác từ từ sẽ tiến tới làm từng cái, từng phần một, thưa quý vị, để đưa tới cái vấn đề sau cùng, để có tất cả, nhưng mà không có gom cùng một lúc được. Tại đó là lý do mà quý vị thấy tại sao Hạ viện phải lấy ra từng phần, để rồi một phần đó có được thông qua. Rồi họ sẽ giải quyết cái vấn đề bằng thư, bằng cách khác, chẳng hạn như là qua cái bưu điện, qua cái xác lệnh hành chính của Tổng thống Trump, để mà bưu điện góp phần vào, có nghĩa là bưu điện sẽ giải quyết cái vấn đề những người mà gửi bằng thư toàn là những cái người phải là có quốc tịch. Thành ra cái quốc tịch không làm bây giờ, chỉ có làm cái ID bây giờ thôi, voter ID, thành ra nó có cơ hội được thông qua nhiều hơn trong những ngày tới, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh nói như vậy để quý vị thấy cái lý do tại sao họ cắt từng phần và họ giải quyết để cuối cùng nó cũng đi tới, nhưng mà không có làm tất cả cùng một lúc được là như vậy đó quý vị, rất khó khăn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức, hay là quý vị có câu hỏi, có thắc mắc, hay là những chia sẻ của Hùng Anh mà quý vị có câu hỏi thêm, quý vị cũng có thể gọi ra để mình có cơ hội chia sẻ thêm cho quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức trong những ngày qua còn có thấy tin tức gì nữa quý vị? Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Và trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó quý vị, nếu có quý vị cứ gọi ra, Hùng Anh thì lúc nào cũng có thể chia sẻ được. Thành ra quý vị, nếu có quý vị đừng ngại gọi vào, không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong đâu nha quý vị. Thành ra một lần nữa rất mong quý thính giả gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và nhất là những cái câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, hay là quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ mà quý vị vẫn có thắc mắc hay vẫn có câu hỏi, quý vị đừng ngại gọi vào nha, để mà nêu ra, có nhiều khi Hùng Anh lại có cơ hội để chia sẻ cho quý vị. Giờ vâng, vừa qua đó thì giống như Hùng Anh nói để cho quý vị biết, có nhiều khi quý vị nghe là 213 người Dân Chủ nhảy qua rồi 5 người, thì lý do tại sao thì Hùng Anh đã nói rõ rồi, chắc lẽ là quý vị cũng đã biết lý do tại sao rồi. Vâng, bây giờ thì nó sẽ lên Thượng viện, về Thượng viện sẽ bỏ phiếu thưa quý vị. Còn cái filibuster đó quý vị, theo cái nghe nói đó, ai cũng biết là bỏ cái filibuster là cũng có cách, chứ không phải là không có, nhưng mà dễ dàng hay không là một chuyện khác. Thưa quý vị, cái filibuster này đó đã bỏ trong quá khứ một lần rồi, tức là cách đây cả 100 năm. Cách đây cả 100 năm đó thì đã có một lần đã bỏ cái filibuster, tức là bỏ cái vấn đề 60 phiếu đó quý vị. Chỉ cần quá bán là đủ. Cái filibuster đó, thật sự ra đó, nó có đó, là để nó bảo vệ cho khối thiểu số, thưa quý vị. Đó là lý do mà nó có filibuster. Tại vì để cần có cái sự lưỡng đảng, tức là đảng, cái đảng mà đa số đó, phải cần làm việc với cái đảng thiểu số. Thành ra họ mới có cái 60 là như vậy. Tức là phải có một ít bên đảng kia bỏ phiếu vào. Thành ra cái dự luật đó nó có tính cách lưỡng đảng. Tức là hai đảng, chứ không phải một. Đó là lý do có cái filibuster. Nhưng mà muốn bỏ cái filibuster đó, muốn bỏ cái vấn đề 60 đó, mà chỉ cần bỏ phiếu 50 là 51 đó, quá bán là đủ đó. Thì cái người mà chủ tịch thượng viện khối đa số đó phải ra cái sàn thượng viện nói một câu là talking filibuster, có nghĩa là bắt đầu cuộc nói chuyện về filibuster. Có nghĩa là khi ông nói được cái câu này rồi đó, thì tất cả các thượng sĩ dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau để nói, thưa quý vị, họ có thể nói 2 tiếng đồng hồ tối đa, rồi cứ thay phiên nhau nói, rồi cứ trở ra nói tiếp, nói cho tới khi không ai nói được nữa hết á, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó là phiếu sẽ tính theo kiểu quá bán. Nhưng mà có thể họ nói hoài, thưa quý vị, nói 10 ngày, 20 ngày, thậm chí cả tháng. Tại vì hết ngày đó rồi, ngày mai nói lại nói tiếp. Tức là họ sẽ nói tiếp. Có người nói, thậm chí vừa rồi có người nói cả ngày đó, quý vị. Đứng nói hoài thôi. Thành ra, nhưng mà nghe là như vậy thì ai cũng biết là chắc là nói lát nó cũng mệt. Rồi ai cũng, như là những người lớn tuổi, có tuổi rồi, nói nhiều đâu có được nữa. Rồi cũng phải ngưng thôi. Rồi sao đây? Nhưng mà Hùng Anh theo dõi thì có một phần này Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị để quý vị biết thêm. Nó cũng không đơn giản như vậy, thưa quý vị. Nếu nhớ như vậy thôi thì mình thấy có cái cơ may, tại vì sẽ có lúc ngừng. Nhưng mà nó thêm phần là họ có quyền tu chính mỗi lần amend đó, quý vị. Tức là tu chính một cái đạo luật này, đạo luật kia đó. Thì cái bên Dân chủ họ có thể làm điều đó. Mà mỗi lần họ tu chính là nó bắt đầu lại từ đầu.